0: imot av kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra på slottet fra klokka 17.30. I går kveld fulgte kongefamilien kong Haralds siste reise til slottet. Fra kapellet ved Rikshospitalet ble båren kjørt gjennom Oslos gater til slottskapellet foran tusenvis av fremmøtte. Vår reporter snakket med Randi og Arnold som hadde møtt opp med barna.
1: Det jo en veldig spesiell dag, og da føler man på å komme og se oppleve akkurat det som skjer, og være I nærheten. Det veldig viktig.
2: Hvordan blir det å se kortesjen kjøre forbi?
1: Veldig rart, tror jeg. Litt trist, kanskje, men ja, det blir veldig spesielt.
2: Hvordan har dere snakket om det som har skjedd I dag?
3: Vi begynte jo å snakke mye om det allerede I går. Vi var en tur på Slottsplassen I går kveld også, og det jo en veldig trist hendelse. Samtidig som at det jo veldig, veldig fint å se at Norge samler seg, og man står sammen I det som en veldig trist dag. Ja, vi har snakket med barna om dette, og vi har prøvd å på en måte ja, forberede litt, litt på det som skjer I dag, og hva som kommer til å skje de neste dagene, og også fremover.
2: Hvorfor føles det riktig å være her da?
3: For å vise at vi viser vår støtte også til de som sitter igjen. Det en familie som som sitter igjen og har mistet et kjært familiemedlem. Vise at vi bryr oss som borgere og som medmennesker vi også.
0: Reporter var Runar Henriksen Gjørstad. Det ble en annerledes skoledag for mange barn etter beskjeden om kong Haralds dødsfall I går. På Fjell skole I Drammen og Enges skole I Etne var kongens bortgang et tema I klassen.
4: Han var en snill person. Jeg følte synd for han, og
5: når klassen følte seg veldig trist, alle sammen var sånn helt stille. Og vi tenkte igjen sånn 15 minutter hvordan det var. Ingen snakket I klassen, og det var sånn dynamikken I klassen var ikke som før.
6: Hvordan dagen I dag?
7: Trist. Skikkelig trist. Ja.
6: Ja, hvorfor da?
7: Fordi kongen dødd. Han var jo skikkelig snill.
8: Jeg skrev at det trist at kongen døde, og så jeg tenkte han kongen.
9: Ja, beste gangen jeg og familien min har vært med på I alle fall.
0: Og de som var på besøk I klassene og som snakket med barna heter Caroline Bekklund Hauge og Eli Bjelland. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Collins. Det er vel en 2 millioner, nei, kanskje nærmere bestemt 5,6 millioner hjerter som har slått i takt og delt hjerter og varme og tent lys for kong Harald i ja, de vel 17 timene siden vi fikk dødsbudskapet fra slottet.
1: Du hører på NRK Radio direkte, og vi går ut i alle NRK sine radiokanaler. Vi skal sende en time til, frem til klokka 6 i studio, så er det Odd Rune Volden og jeg, Kristin Agerli, som er.
0: Og du da, som kanskje nettopp stod opp, kanskje er du på jobb, kanskje er du ute på veien, kanskje er du på vei til senga. Takk for at du hører på i natt.

0: synger taus i den klokka er 2:10.
1: Det er meldinger i appen. Noen skriver med fullt navn, andre ønsker å være anonyme. Har fått en melding av det siste. Den, der står det at neste søndag så blir jeg 60 år, og jeg husker godt da Olav døde. For han, da var jeg og min Olav på Lillestrøm, og da var det 1 minutt stillhet med toget 17. januar 1991, når han døde. Og så var det litt rart å overleve en kongelig, men vedkommende her har tro på at kong Håkon den 8. ble like god som faren sin, for han var jo helt herlig.
0: Takk for at akkurat du var vår konge. Det Annelise som skriver til oss i appen NRK Radio. Jeg har litt lyst til å høre diktet til Trygve Skaug, kongen min, og det har jo rett og slett gått viralt, som det heter. Det har truffet mange i løpet av dagen i dag.
1: Mange har også skrevet om dikt i sosiale medier. Hanne Krog skriver på Instagram, Trygve Skaug, finn ordene vi leter etter. I likhet med tusenvis av andre i sosiale medier, så har hun omfavnet og delt dette diktet da, som Trygve Skaug la ut i sine sosiale kanaler onsdag. Som en god bedring, helsing til Kong Harald.
0: Han har jo vært innom flere kanaler og mediehus i dag, Trygve, og fortelt om det her. Og hvis du da, du som sendte inn eller andre, vil høre diktet og historien bak, så kan du høre på NRK Radio i morgen mellom klokka 14 og 17.
1: De har invitert han, og han fortalte jo til VG på telefon i kveld, eller i går kveld, at diktet er et utdrag av en tekst han skrev om kong Harald for noen år siden, og det er et dikt for barn, egentlig.
0: Allerede nå skal du få høre Trygve Skaug her sammen med sine gode kompiser Staysman og Postgirobygget. Jeg står jo her i Trondheim, og for noen uker siden så var jeg så heldig å oppleve Postgirobygget, som hadde en jubileumskonsert på Sverresborg, hvor disse nevnte artister var gjesteartister, og da sto de der da, Trygve, Staysman og Arne, og sang den her.

0: disse dager da 30 år på Sørbygget siden de ga ut sin Melis-klassiker med alle sommerhitsene da, Solskinnsdag og Idyll. Og så har de gitt ut den her nettopp sammen med Trygve Skaug og Staysman, og i forrige time så hørte vi jo High as a Kite,
1: som skulle ha spilt konsert i Bergen i dag. Postgiro bygget skal spille, nå er det godt i sør, Heis og Kajt skulle spille fredag, altså i går, og Postgiro bygget skulle spille i dag.
0: Ja, men det blir da utsatt eller avlyst inntil videre, og sånn er det jo en del av de store arrangementene som satt opp både i dag og i morgen, og deles også søndag, blir utsatt eller avlyst til vi tilbake litt mer normalt gjenge på mandag.

0: en slags kjærlighetshistorie pakket inn i fin, nydelig popmusikk. Det var Yasir Moa, som er Jasmin og Aladdin.
1: I går så døde kongen vår. I dag skulle han og Sonja ha feiret bryllupsdag.
0: Ja, de gifta seg 29. august 1968, og vi har jo vært en liten tur i arkivkjelleren og funnet klippene fra da prins Harald, ja, rett og slett i bryllupsdagen, tullet med sin Sonja.
2: Sonja, hun har beskrevet seg som en attpåklatt, og for ikke å være alt for høytidlig hele tiden, ville gjerne ha sagt at i alle fall jeg er svært glad for denne klatten.
0: Altså, vi har jo snakket mye om denne muntre tonen, den kjappe replikken, den varme latteren, men den var der i 1968 også.
1: Den har vært med kongeparet vårt gjennom hele samlivet deres, og han sa jo også i talen at han håpet at de to skulle få et langt og godt liv i lag.
2: Og det er mitt håp at jeg skal kunne bidra mitt til å skape et miljø som Sonja vil trives i. Og at vi skal kunne få et liv sammen som vi gjensidig vil gledes ved.

0: Jeg vil så takke Finn Ulrik og de andre musikkprodusentene I NRK, som har funnet frem masse fin musikk til oss her vi står på direkten I Trondheim og Rune og Kristin ut I alle NRK-radiokanaler. Altså liten fugl med vamp, den... Vel, det kom en liten tåre av flere grunner. Det var godt å høre nå.
1: Jeg vil takke Merete, som har sendt oss en fantastisk fin melding I radioappen. 0217, tusen takk til det fine I studio. Er godt å høre live radio akkurat nå. Helse til alle som hører på, og det jo nettopp det vi ønsker at du der ute skal sende oss en melding. Fordi at I dag så trenger vi å være I lag, og hvis du ikke du søver enda, eller hvis du akkurat har stått opp, så det dette fellesskapet og dette samholdet som kongen vår har snakket om, og som vi prøver å skape denne natta.
0: Godt rope av aller fremste rekke av norske og internasjonale artister. Ja, det var den hektiske turné som Bertine Zetlitz også, og da spilte hun blant annet denne nylige låta si.

0: Lars Risan, artistnavnet bare Andy. Og fra Andy skal vi til Geir, en av mange som har delt et kongeminne med oss nå på direkten i appen NRK Radioen. Åpne med å si tusen hjertelig takk for en god sending.
1: Jeg jobber på Lillehammer Turisthotell, og ja, der står han på kjøkkenet og lager mat til noen gjester. Dette var på 70-tallet, samme året som Elvis døde, og der ruller en svart limousin til inngangen, og der står plutselig kong Olav.
0: Ja, Geir skriver at han går ut og håndhilser på hver og en av en gjeng franske turister som også var der. Helt utrolig opplevelse. Og neste morgen så kommer det bestilling på frokost. To skiver med brunost. Egg med kaffe og melk, og så var noen som sa at nå lager du nettopp frokost til kongen.
1: Ja, så møtte han da kong Harald på Brøvik gård på 90-tallet. Han fortalte frokosthistorien, og da sier kong Harald, ja, det var min far, han var så glad i brunost.
0: Og så skriver Geir at han har et brev med bilder av hele familien på kongeskipet, og han har det med seg der han bor i USA, over there. Jeg vet ikke om det er good morning eller good night, men tusen takk for at du hører på og delte nydelige refleksjoner med oss, Geir.
1: Fortsett å sende oss fine meldinger om dine minner om kong Harald i radioappen.
0: 29 minutter til skal Rune og Kristin stå i ny NRK i Trondheim og sende ut til hele verden. Og så blir det 3 timer musikk fra 3 til 6, bare avbrutt av times nyheter fram til dagen starter på ny klokka 6. All Out of Love kommer passende nok her.

0: som jobber i NRK Radio Nord får jo nesten samme refleksjon hver gang vi spiller den nydelige klassebildet av tre små kineser. Vi blir dratt tilbake i tid og trekker frem minner fra den gang da. Og vi har jo hørt mye minner, vi har sett mye bilder i dag, bilder av kongeparet og kongefamilien. Og gjerne en god dose blomster ved siden av.
1: Enorme blomsterhav utenfor slottet og på signaturbygget og bygg som kongeparet har besøkt i de ulike byene i, over hele landet vårt, for vårt kongepar var jo glad i landet og reiste land og strand rundt og snakket med folket. Og akkurat nå så står det på NRK.no at Ådne Aslaksen, han fikk den siste buketten med farger i Trondheim.
0: Ja, det var jo ikke så langt fra her hvor jeg og du står, ikke så langt fra Lerkendal stadion og Teknobyen, for dere som har kjent da i Trønderhovedstaden, at flere tusen tok med seg blomster og samlet seg, nemlig ved Stiftsgården da, kongefamiliens eiendom midt i sentrum av Trondheim.
1: Og så masse blomster ble det lagt ned der, at de nærmeste blomsterbutikkene rett og slett gikk tom for blomster.
0: Ja, og så skjedde noe annet. Forrige time så var vi jo på Slottsplassen i Oslo, hvor det brøt ut litt sånn spontan sang, og vi spilte litt av Ja, vi elsker derfra. Det samme skjedde altså her i Trondheim, om lag 90 korister fra flere studentkor, de samlet seg for å synge Ja, vi elsker da for Kong Harald.

0: og Trondheims studentersangforening.
1: Det jeg sier at det en samlende effekt dette med musikk, det viktig I livene våre, og kong Harald den 5. Var jo også veldig glad I musikk, og korene hadde lyst å stille opp for han.
0: Tur, kanskje. Dette også gir oss en god følelse. Det mer liv med han Kajan der.

0: 16 minutter på tre. Da blir det nyheter i NRK Radios kanaler.
1: Og så er det noen minutter igjen med oss og vår sending, der vi gjerne hører fra deg hva du gjør på denne natten.
0: Ja, og det er jo som mange skriver. Man kan være litt alene, men helt alene er man ikke når man er sammen i NRK Radio. Ikke alene, altså, tittelen på Marte Valles nyheter.

0: Bjarte Valle Harstad-væring, og før det var det vel Lofot-væringen Kajander, så det ble en god dobbel nordnorsk dose I NRK Radio her, 13 minutter på 3. Men så vet vi da at vi I dag minnes og mimrer rundt en konge som var absolutt hele Norges konge. Jeg tror mange sitter igjen med en sånn, ja, litt følelse og kanskje har en del spørsmål etter det her.
1: Hvor tid kommer de nye myntene? Det noen som lurer på.
0: Ja, det noe som heter NRK Svarer, som du finner på våre nettsider. Og gjennom hele dagen så har det kommet mange spørsmål, som blant annet de med myntene. Og der var det jo et svar også fra vår kollega Gjertland.
1: Det forbels alt for tidlig å si når de vil komme.
0: Anita lurer på når Håkon skal tale til folket.
1: Det venter at den nye kongen holder en tale til folket I løpet av det første eller andre døgnet, men det enda ikke kun gjort et nøyaktig klokkeslett for når denne talen skal holdes, svaret på det spørsmålet.
0: Fra han Rasmus, en av de som har satt og svart og sjekket spørsmål gjennom dagen I dag. Og det sånn at våre kolleger, de har noen timer på øret nå, fordi Jens står opp ganske tidlig I morgen og svarer der, for du kan nemlig rett og slett gå inn og spørre om akkurat det du lurer på NRK.no. Hva skjer etter Kong Haralds død? Våre journalister får hjelp av eksperter, og så svarer vi da fortløpende.
1: Der finner du det på NRK.no. Der finner du også denne kondolanseprotokollen, der du gjerne må legge igjen en siste helsing til kongen.
0: Jeg ser akkurat nå at et fint spørsmål fra en som lurer på om man vet hva kongen likte å kose seg med, altså type yndlingssjokolade, øl eller annet digg. Vår kollega har funnet ut at det ikke helt kjent på hva som var kong Harald sine favoritter, men det vi vet at han var en konge av folket, og at det all grunn til å tro at han satt pris på noe godt når anledningen bøy seg. Det nattmat eller frokost om noen timer hos deg, så håper vi du har det greit der du akkurat nå. Det på en måte I samme bil da, en hel nasjon og en hel verden etter kongens bortgang. Svenskene har også markert dette, og da passer det å slippe til et av deres flotteste orkester. Dette Bo Kaspers orkester og nettopp.

0: nest siste låt på vårt skift. Odd Rune og Kristin og gjengen som har vært her fra midnatt og skal ja, pakke sammen etter klokka tre, men i NRK P1 så stopper absolutt ikke musikken. Det blir tre timer variert og god og nydelig musikk da, frem til masse folk er på jobb igjen etter en liten hviletid og skal holde oss oppdatert på tronskiftet fra klokka seks i alle NRK Radios kanaler.
1: Det har vært fint å dele disse timene i lag med deg, kjære lytter. Vi trenger hverandre, og oppfordringen herifra i natt er å ta vare på hverandre. Vi er snille med hverandre, og så takker vi for oss.
0: Ja, jeg og du, vi har hatt det fint sammen, jeg og du, Kristin og Rune, og så takker vi Tormod Ingull som var på vakt med oss, Berit Dybvik som har passet på oss i Media Operations Center her i Nye NRK i Trondheim, Stena Forås, og sørger for at alt gikk teknisk riktig for seg, og alle våre kolleger fortjener en takk på en dag som dette. Og så blir det da nyheter om noen sekunder. Det George Michael som blir siste låt ut. Tusen takk for følge. Ta godt vare på hverandre i natta.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Over hele landet har folk hedret kong Harald som døde I går, 89 år gammel. Sent I går kveld kom det fortsatt folk innom slottsplassen for å hedre den avdøde kongen med blomster og lys. Blant dem var 22-åringene August, Emil og Tobias.
1: Vi bor jo bare rett borti her, så tenkte vi at nå var det på sin plass å komme med et lys og en blomst.
2: Hvordan det å være her?
1: Det litt spesielt. Det litt sånn både hyggelig og trist på samme tid. Hyggelig å se så mange fine mennesker som kommer og tenner lys og leverer blomster.
3: For 6 uker siden så var hele norske folk her og feiret utenfor kongen her på slottet. Fordi Norge gjorde det bra I VM. Og nå så det norske folk samlet utenfor slottet igjen, men av en helt annen grunn. Så ja, det er merkelig altså.
2: Betyr det at det slottet vi kommer til når det skjer viktige ting?
3: Ja, jeg tror altså det jo et sånt samlingspunkt da, for det norske folk, nettopp fordi vi var så glad i kongen vår.
0: Reporter var Tove Bjørgås. Ved kong Harald den 5.s bortgang har Norge fått en ny konge, kong Håkon den 8. Kongen og kronprinsessa holder kondolanseaudiens lørdag. Stortingspresidenten preses I den norske kirke, og høyesterettsjustitiarius tas imot av kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra på slottet fra klokka 17.30. Ordene til kong Harald har hatt stor betydning for mange. Kongens død ble tema ved fredagsbønnen I ICC Norges moské I Oslo. Mange hadde lagt merke til at kong Harald omtalte de som tror på Allah som norske.
4: Det fredagsbønn. På en spesiell fredag I et mangfaldig land. Imam Salimullah Alvi uttrykte medkjensle med kongefamilien da han talte til sine trusfeller I dag.
5: Vil vi uttrykke vår dyp medfølelse og kondolanse til kongenfamilien?
4: Etterpå sa imamen dette til NRK.
6: I dag vi mistet ham, så det stor tape, ikke for bare nordmenn, for alle som innvandrere også.
4: Faruk Tersic styreleder I Muslimsk dialognettverk.
7: Og han var fantastisk menneske, en samlende figur, som hadde varme I hjertet, som var veldig klok.
4: Mens Ahad Ali en av de unge som har merket seg at kong Harald innlemmer også han I det store vi.
8: Han var jo veldig inkluderende, altså han bryr seg om alle. Jeg muslim, men jeg føler meg norsk.
0: Reporter Håvard Grønli, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump kondolerer til Norge etter kong Harald den 5.s bortgang. Trump skriver på Truth Social nå i natt at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Og at han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk. Norge inne i en nasjonal sørgetid etter kong Haralds bortgang. Landesorgen vil vare frem til kong Haralds gravferd. I talen statsminister Jonas Gahr Støre fortalte han hvor inkluderende kong Harald var.
1: Som sin far og farfar så ble kong Harald en konge av og for sin tid. Han fulgte et Norge i stor forandring. Landet ble rikere, vi ble flere, og vi ble mer mangfoldige. Og gamle forestillinger om hvem som var norsk, hvem som hørte til, og hvordan mennesker skulle leve, de ble utfordret. Kong Harald bidro selv til å gi det nye Norge et språk. I talen i kongeparets hagefest i Slottsparken i 2016 sa han det på en måte som mange fortsatt husker. Norge er dere. Norge er oss. Akkurat det sa noe grunnleggende om hans syn på det landet han var konge for. Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så oss, og som med hele sitt hjerte brydde seg om oss. Han sto opp for dem som kunne bli stående utenfor, og lånte sin stemme til dem som ikke alltid ble hørt.
0: 28. august 2026 er en dag nordmenn vil huske. En historisk dag, et historisk døgn. Politisk kommentator Håvard Nyhus beskriver det siste døgnet på denne måten.
2: Jeg vil nesten si at det har vært to historiske døgn. Dette begynte for to dager siden, og det har vært vemodstemt, alvorstungt hele veien. Og jeg tror da det reiste seg en gul, stor fullmåne i går kveld, så var det mange av oss som tenkte at dette skal være den siste natta, hvor vi våker over kongen. Og slik ble det. I dag våknet vi opp, mange av oss, til budskapet om at kong Harald er død.
0: Mange trosset regnværet for å hedre kong Harald på Slottsplassen i går kveld. To av dem er Liv og Julius.
3: Vi har egentlig bare sett på og liksom følt på litt av smerten og sånn.
4: Og Julius, jeg hørte at du har laget en tegning på skolen i dag. Hva var det du tegnet?
5: Blomster, roser, og så en begravingsstein, og så et kors på steinen.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter kong Haralds død. Trump skriver på Truth Social nå i natt at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann, og at han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk. Våre hjerter med kongefamilien og hele Norge i denne vanskelige tiden, et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Ved kong Harald den femtes bortgang har Norge fått en ny konge, kong Håkon den åttende. Kongen og kronprinsesse Ingrid Alexandra holder kondolanseaudienser senere i dag. Klokka 17.30 tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani, deretter tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye og så preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit. Det kommer frem av kongehusets offisielle program. Den nye kongen, kong Håkon, skal tirsdag klokka 13 avlegge ed for Stortinget til forfatning, som det heter. Politisk kommentator Lars Nehru Sand sier det betyr at kongen avlegger et løfte om å regjere i henhold til grunnloven.
1: Det er den formelle måten å si at kongen skal uttrykke sitt løfte om å regjere og utføre sin kongegjerning i henhold til grunnloven. Og det skjer da høytidlig i Stortinget, og selv om han allerede er konge, så er det en viktig del i det å ta fatt på jobben for den, eller oppgaven for den nye kongen.
0: Over hele landet har folk hedret kong Harald, som døde i går 89 år gammel. Oslo politidistrikt anslår at opp mot 20 000 mennesker var innom Slottsplassen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald i går. Blant dem var 22-åringene August, Emil og Tobias.
2: Vi bor bare rett borti her, så tenkte vi at nå var det på sin plass å komme med et lys og en blomst.
3: Hvordan er det å være her?
2: Det er litt spesielt. Det er litt sånn både hyggelig og trist på samme tid. Hyggelig å se så mange fine mennesker som kommer og tenner lys og leverer blomster.
4: For 6 uker siden så var jo hele det norske folk her og feiret utenfor kongen her på slottet. Fordi Norge gjorde det bra i VM. Og nå så er det norske folk samlet utenfor slottet igjen, men av en helt annen grunn. Så ja, det er merkelig altså.
3: Betyr det at det er slott vi kommer til når det skjer viktige ting?
4: Ja, jeg tror altså det er jo et sånt samlingspunkt da, for det norske folk, nettopp fordi vi var så glad i kongen vår.
0: Reporter var Tove Bjørgås. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: tider. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 6. USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter kong Haralds død. Trump skriver på Truth Social nå i natt at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. At han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk. Våre hjerter med kongefamilien og hele Norge i denne vanskelige tiden. Et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Over hele landet har folk hedret kong Harald som døde i går, 89 år gammel. I Bergen har folk søkt til sentrum for å være sammen, forteller reporter Oddgeir Øystese.
1: Her på kong Olav den femtes plass så har folk samlet. Her har det vært et blomsterhav, her er det ulike helsinger. Her har folk et behov for å bare være sammen i sorg og i den historiske øyeblinket for nasjonen. Vi har blitt kanskje likere enn noen gang i Norge, i de store byene, i de små plassene. Og jeg har noen inntrykk at du har hørt så mange av disse reaksjonene til mennesker rundt forbi i Norge i dag. Og at kongen, han var en konge for nasjonen, men han ble også opplevd som en av oss. Han var et symbol, men han var også et ekte menneske.
0: Oslo politidistrikt anslår at opp mot 20 000 mennesker var innom Slottsplassen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald i går. To av dem var Liv og Julius.
2: Vi har egentlig bare sett på og sett på og liksom følt på litt av smerten og sånn.
3: Og Julius, jeg hørte at du har laget en tegning på skolen i dag. Hva var det du tegnet?
4: Blomster, roser, og så en begravingsstein, og så et kors på steinen.
0: Reporter Linda Fedler. Ved kong Harald den femtes bortgang så har Norge fått en ny konge, kong Håkon den åttende. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra holder kondolanseaudienser senere i dag. Klokka 17.30 så tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani. Deretter tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye, og så preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit. Det kommer fram av kongehusets offisielle program. Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de øvrige norske Premier League-stjernene markerer kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens kamper. Kong Harald var svært idrettsinteressert og ofte til stede på ulike idrettsarrangementer, deriblant på Ullevål stadion under landskamper. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Norge har fått en ny konge, Håkon den 8., etter at kong Harald døde i går 89 år gammel. Tirsdag klokka 13 så skal kong Håkon den 8. avlegge ed for Stortinget til forfatningen, som det heter. Politiske kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, sier det betyr at kongen avlegger et løfte om å regjere i henhold til grunnloven.
1: Det er den formelle måten å si at kongen skal uttrykke sitt løfte om å regjere og utføre sin kongegjerning i henhold til grunnloven. Og det skjer da høytidlig i Stortinget, og selv om han allerede er konge, så er det en viktig del i det å ta fatt på jobben for den, eller oppgaven for den nye kongen.
0: USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter kong Haralds død. Trump skriver på sitt eget nettsted at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Våre hjerter er med kongefamilien og hele Norge i denne vanskelige tiden. Et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Så vet vi at kong Harald var en svært sportsinteressert mann. Tidligere NRK-kommentator Arne Scheie delte sportsinteressen med kongen, og de møttes stadig da han var på samme quizlag som kong Harald.
2: Jeg hadde gleden av å quizse sammen med han, og der var de beste quizzerne i Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
3: Hva kunne han huske, og hva slags spekter var det han hadde?
2: Han var jo interessert i alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn i vinteridrettene, det er kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
3: Hvordan var han da i sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
2: Ja, det er vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det er helt uten måte klype meg i armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
0: Arne Scheie intervjuet av Harald Tingnes. Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de øvrige norske Premier League-stjernene markerer kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens kamper. Kong Harald var altså svært idrettsinteressert og ofte til stede på ulike idrettsarrangementer, deriblant på Ullevål stadion under landskampene. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring. Nå fortsetter dekningen av tronskiftet i alle NRKs radiokanaler fram til klokka 14.

0: God morgen. Norge har fått en ny konge. Kong Håkon den 8. Kong Harald døde i går morges. Som Anders sa, dette er en egen sending i alle kanalene våre her i NRK frem til klokken 2 i ettermiddag. Vi skal samle gjester, inntrykk og minner. Vi skal se fremover og bakover. Vi skal være på Slottsplassen gjennom dagen.
1: I dag skal våre nye konge ta imot flere samfunnstopper i kondolanseaudiens på slottet, og i Oslo åpner rådhuset for at folk skal kunne skrive en siste hilsen til kong Harald, som så mange andre steder i landet.
0: Her sitter vi, Pål Plassen og Ugo Fermariello, og vi har med oss Kalle Turkerud, som står på Slottsplassen og er våre øyne og ører denne morgenen. Hvordan ser det ut rundt deg, Kalle, denne morgenen?
2: Det ser helt fantastisk ut, fordi lysene og blomstene overalt her i grålysningen gjør et veldig inntrykk. Det er jo blomster langs hele fronten opp mot slottet, der hvor det er satt opp et sperregjerde. Det snakket vi mye om i går. Det er etablert en egen liten sirkel med blomster ute på plassen her, og det er blomster rundt rytterstatuen av Karl Johan. Blomster og lys, det er veldig viktig, for det er det som gjør det så veldig flott å se på. Det er blomster også ned langs gresskanten, nedenfor balustraden, som det heter. Der hvor trappa går ned nedenfor rytterstatuen og Karl Johan. Der har det også begynt å etablere seg bra med blomster og lys. Og så er det slik at alle disse blomstene kommer vel egentlig litt i veien for framkommeligheten her, etter hvert fant man ut. Så nå er faktisk slottsgartnerne i gang her med å rydde litt rann. Skal vi se om vi får tak i selveste slottsgartneren her. Maria Kuhn heter hun. Maria, hei.
3: Hei.
2: Hei, tidlig på'n.
3: Tidlig på'n, ja.
2: Her rydder dere blomster. Hva er det egentlig dere gjør?
3: Nå tar vi egentlig og rydder opp litt og klargjør litt for de som skal komme i dag, og sørge for at de har verdige omgivelser å komme til.
2: Ja. Dere flytter de blomstene som har vært mot den garde hvilebrokka der, eller hvilestua?
3: Gardevaktstua, vi stemmer. Vi flytter de blomstene bort til sørsiden av slottet, slik at det blir bilpassasje inn til slottet, sånn at utrykningskjøretøy og eventuelt besøkende eller beboere kommer inn.
2: Hvor lenge har dere holdt på med dette her da?
3: Jeg har holdt på siden cirka 17:30 i morges. Og så var vi også en gjeng som var her til klokken 2 i natt.
2: Oi, oi, oi. Ja, dere har mye å gjøre. Det er masse blomster her, og så er det jo en jobb som liksom ikke bare er å ta og kaste en masse blomsterkasse, det tør opp i en kasse og gå av gårde med.
3: Absolutt ikke, så vi forsøker å gjøre dette på en verdig og fin måte, og ta godt vare på publikum sine blomster og hilsener og siste beskjeder til vår kjære konge. Og vi tar også inn alt, vi hadde jo et fryktelig regnvær i natt, litt uheldig, men da tar vi inn alt av papir og kort og slik som er blitt vått for tørking og arkivering og lagring videre. Sånn at det blir lagret for fremtiden.
2: Og så ser jeg at det er noen kort som er igjen her, men det er de som er pakket til plass, holdt jeg på å si, foliert som det heter.
3: Ja, de vi tenker kan tåle regn de neste dagene. Mm. Og på sikt så vil jo vi da samle inn og ta vare på alt av arkivverdig materiale. Mm.
2: Hvordan synes du det er å holde på med dette her?
3: Nei, dette er jo spesielle omstendigheter, men bare takknemlighet og glede fra min side for å få lov til å gjøre dette og være med på dette som vi driver med nå.
2: Så slottsgartneren, selveste slottsgartneren Maria Kuhn, hun har med seg 5 kolleger da, til å rydde, har holdt på en stund allerede, og kommer til å holde på en stund fremdeles, tenker jeg.
0: Og de er allerede i gang. Kalle, ja, unnskyld, jeg ville bare spørre deg, for i går så sto jo du der da båren ble kjørt inn, det var folk langs hele ruten, og også særlig da opp mot slottet. Det var 20 000 innom, sier politiet i dag, innom slottsplassen, men er det noen der nå?
2: Ja, nå er det 8. Så det er tidlig, ikke veldig mange. Ja, det er tidlig. Det er veldig mange. Det er ikke veldig mange mennesker her akkurat nå, men det kommer faktisk noen flere akkurat nå mens vi står og snakker om det, men hvis det var et folkehav i går, så er det folketomt nå. Men se på klokka, den er bare så vidt over 7, så det er ikke noe rart det, men folk er her. Jeg har ikke sett noen som har lagt ned blomster i dag, men det er mer litt sånn, kom opp og se hvordan det ser ut. Og det ser helt fantastisk ut, også fordi det er en helt annen ro, og skulle man si verdighet da, i den roen også, og kunne stå og se hvordan det ser ut her akkurat nå. Blomster og lys overalt.
0: Og hvordan ser slottet ut? Nå ligger jo kong Haralds båre i slottskapellet.
2: Ja, da jeg kom hit, så var det lys i alle vinduene i slottet, og når du spør nå, og jeg ser opp igjen, så har de slukket de, jeg tror det var levende lys faktisk, som var i mange av vinduene, de to øverste etasjene. Så det var jo ikke helt lys den da heller, da jeg kom hit, for å være klar til klokka 7. Så det så jo også veldig flott ut. Nå har de tydeligvis slukket de lysene, men slottet, det er... flagget på halvstang, kongeflagget på halvstang og med sørgeflor og ellers hva skal vi si, ellers som vanlig men det er omgivelsene her da selvfølgelig som gjør det til en veldig flott skue og veldig fint å se.
0: Du holder den der kalle turkru i regnet og etter hvert vil det også være mulig for folket å defilere som det heter foran kisten i slottskapellet. Pål Plassen, du sitter her og følger med på hva som skjer, og hva avisene er opptatt av denne morgenen. Hva skriver de om Kong Harald?
1: Ja, vi ser blant annet Aftenposten forteller om hvordan naboene til Kongsgården på Bygdøy i Oslo har laget en lang rekke med levende lys sent i går kveld for å ta imot dronning Sonja da hun kom hjem til Kongsgården. Og det samme skjedde på Skaugum. Den nye kongefamilien ble tatt imot med lys i veikanten. Og så skriver flere aviser om, blant annet VG, om at i dag er bryllupsdagen til kong Harald og dronning Sonja. De gifta seg i Oslo Domkirke 29. august 1968, og flere forteller historien om hvordan Harald og Sonja måtte vente i 9 lange år på å få hverandre. I Trondheim forteller Adresseavisen om at det har bygd seg opp et blomstrav foran Stiftsgården. Politiet har satt opp gjerde for å skjerme de som vil sørge, for blomstene holder på å gå ut i gata, ser det ut som. Bergens Tidende forteller om hvordan kong Harald ikke elsket å holde tale, men at det var nettopp de her talene som var så viktige for det vi husker om kongen. De påpeker også noe annet som historisk, Hugo. Vi har jo en ny kronprinsesse. Hun skal være med sin far, kong Håkon, på jobb på slottet allerede i dag, for kongen skal ta imot høyesterettsjustitiarius, preses for den norske kirke og stortingspresidenten i kondolanseaudienser i ettermiddag.
0: Så tar vi flere blikk utover, og nå vender vi blikket til Tromsø. Camilla Brekke, direktør for Norsk Polarinstitutt. God morgen.
4: God morgen.
0: Du har møtt kong Harald. Kong Harald var interessert i polarforskning, og la meg aller først begynne med å spørre om ditt inntrykk av kong Harald.
4: Ja, mitt inntrykk av kong Harald er jo som en varm og interessert mann, og du nevnte jo polarområdene. Han har jo besøkt Norges ytterpunkter i polarområdene i Arktis og Antarktis flere ganger. Han har vært i Antarktis, og han har besøkt Svalbard. Jeg tenker jo at det viser jo et engasjement for både disse ytterpunktene, men også klima og miljø, naturspørsmål, som er så viktig for hele kloden.
0: Og så er altså dere i Norsk Polarinstitutt navnemyndighet for polarområdene, så da tenker jeg like godt først og sist at du kan lære oss hvor Harald femte land ligger, for det var det et område som ble hetende, som dere ga navn til i 2013.
4: Stemmer det. Så det er et område på Svalbard, helt øst på nordøstlandet. Og det som er så spesielt med denne delen av Svalbard, er at det ligger en mektig stor isbre der. Austfanna, den største isbreen på Svalbard. Og dette området er altså gitt navnet Harald femte land.
0: Er det stort?
4: Ja, det er et stort område, og det er også et område som vi forsker på for å følge med på isbreens utvikling og tilbaketrekning nå når vi har klimaendringer og det blir varmere.
0: Fordi vi har klimaforandringene, nordområdene er blitt viktigere også strategisk, det har vi fått med oss de siste tiårene minst, og Norge er aktiv både i forskning og i politikken. Hva har det betydd å ha en konge med på laget?
4: Klart, det er jo kjempeviktig. Vi har jo landområder i Arktis og store territorielle kravsområder i Antarktis. Og hvis vi snakker litt om Antarktis nå først, så hadde vi jo dronning Sonja på besøk i dronning Maud land på Norges forskningsstasjon der nede, Troll. Hun var der i 2005, da stasjonen ble en helårsstasjon. Den åpnet opprinnelig i 1989-1990 som en sommerstasjon. Og 10 år etter hennes besøk, altså i 2015, så kom kong Harald på besøk til den norske stasjonen der nede. Og det er jo litt av en strabasiøs reise opp og ned. Man bruker om lag 24 timer en vei. Du har værforhold og helt spesielle forhold på bakken der nede, så du må jo virkelig ville det og være interessert for å bli med ned til de vi har som jobber der nede med forskning, logistikk, og teknisk oppsyn av instrumentene der nede. Og kongen han tilbrakte et par døgn på stasjonen. Han fikk lære å kjenne hvordan det er å drive en forskningsstasjon så langt borte fra fastlands-Norge. Han lærte om forskningen vi gjør der nede, som er naturvitenskapelig. Det handler om forskning i havet utenfor i Kong Haakon VII's havet, isen og de store isbremmene, sjøfugl, atmosfære og så videre. Og så fikk han også være med på en ekskursjon.
0: Og Camilla Brekke, så det er jo mange som har fått med seg akkurat dette besøket, ikke sant?
4: Det er det. Det var jo et intervju i den forbindelsen med kongeparret, der Harald spøkefullt sa til...
0: Du, ikke si mer. La oss høre det. Det er altså fra året med kongehuset i 2015. Spiss ører, du har sikkert hørt det før, men altså, det viser virkelig kongens humor.
5: Jeg skal jo til Antarktis i februar måned og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis.
6: Som akkurat jeg innviet faktisk for 10 år siden, så det 10 års jubileum.
5: Ble opplått etter deg, gjorde den ikke det?
6: Nei, det er den ikke, den heter Troll.
5: Ja, det er
6: Troll. Nei, ikke det. Potetene heter også Troll.
0: Ja, Camilla Brekke, opplevde du også kongen i dine møter? Du sitter jo også i en komité for St. Olavs orden gjorde da med kong Harald. Opplevde du den humoren?
4: Jeg opplevde han som en mann med en varm humor og en god replikk og god å føre samtaler, ja.
0: Ja, så dette her var vel da fra 2014 siden han skulle dit i 2015. Stikkord Svalbard. Vi nevnte Harald Femteland. Han besøkte Svalbard mange ganger. Fortell.
4: Ja, han besøkte jo da Ny-Ålesund forskningsstasjon sammen med dronning Sonja. Det var i 1995, da det var 70 år siden. Svalbard ble en ekte del av kongeriket Norge, og Ny-Ålesund forskningsstasjon, der er det også naturvitenskapelig forskning som pågår, og det handler om forskning i havet, isbreer, atmosfære og landområdene, og det er også en internasjonal arena her. Vi har mange internasjonale samarbeidspartnere, så der tilbrakte kongen og dronningen av tid, og så var de jo tilbake igjen da i fjor i 2025 på Svalbard og Bjørnøya i forbindelse med at det var 100 år siden Svalbard ble en del av kongeriket Norge, og der var det jo også mange som så. Jeg husker jo veldig godt de bildene som kom da han besøkte Bjørnøya og ble fraktet rundt på en traktor.
0: Så det at han var aktiv, interessert, sporty, det er ikke bare noe vi sier, det stemmer virkelig, det hører jeg på det du sier. Han var også veldig glad i Fram og Fram-komiteen, og da snakker vi om Polarskuta Fram, museet som hører til. Dere var på en tilstilling der sammen.
4: Stemmer det at han gjerne stilte opp oppe på de tilstillingen som vi har I Frammuseet, og han var jo med for ett års tid siden, da det var en 100-årsmarkering etter den her utrolige reisen Roald Amundsen og hans menn gjorde oppover mot Polhavet med de her flyene N24 og N25 som havarerte I isen, og de måtte bruke et par-tre uker på å komme seg løs og komme seg tilbake igjen. Og da det var 100 år, så var det en markering I Frammuseet, og kong Harald var med der.
0: En viktig konge for polarforskningen?
4: Det kan vi si. Han var jo også den høye beskytter av vitenskapsakademiet for polarforskning, som det eneste akademiet I verden som fokuserer på polarforskning.
0: Camilla Brekke, direktør for Norsk Polarinstitutt, med oss direkte fra Tromsø. Takk for disse minnene og historiene, og Annelien Eriksen, preses I den norske vitenskapsakademi. Går det an å overvurdere betydningen kongen har for norsk forskning?
7: Han var veldig viktig for norsk forskning, kanskje viktigere enn folk klar over. Han var også ærespreses I det norske vitenskapsakademi, et akademi som ble grunnlagt I 1857. Han ble æresmedlem I 1980, da han var kronprins, og overtok umiddelbart da kong Olav døde som ærespreses I vårt akademi, og han viste stor interesse, stort engasjement for vitenskapen.
0: Og det skal du fortelle mer om. Du blir med oss litt til her I NRK Radio. Klokken blitt 7:50. 07:20, denne lørdagen Norge har fått en ny konge, kong Håkon den 8. Kong Harald døde I går. Oslo politidistrikt regner med at det var rundt 20 000 mennesker som var innom slottsplassen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald I løpet av gårsdagen. USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter kong Haralds død. Trump skriver at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Kong Harald. En mann for de nære møtene, som mange har fortalt om også nå I morges, og for de store anledninger.
8: Jeg erklærer herved de 17. Olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
0: Urett opptok kongen. Og ofte tok han ansvaret, kong Harald, for å se historien fra vårt ståsted, der vi ser I dag, og der det kanskje ser annerledes ut enn det gjorde før. Og så gjorde han noe med det, og sa noe om det. Og kanskje det derfor kong Harald har betydd så mye for mange samer.
9: Kong Harald den 5. Var en veiviser for større mangfold og et åpnere Norge. Og han hadde et bankende hjerte for samene og den samiske kulturen. Det norske kongehuset står fortsatt sterkt blant samene. Spesielt ble mange samer rørt av kong Haralds tale til Sametinget I 1997. På vegne av norske myndigheter beklaget han overfor det samiske folk tidligere tiders assimileringspolitikk.
10: Den norske stat grunnlagt på territoriet til to folk, nordmenn og samer. Samisk historie tett flettet sammen med norsk historie. I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk.
9: Disse ordene danner fortsatt grunnlaget til dagens samepolitikk I Norge. Kong Haralds tale berørte og varmet også hjertet til Sametingets første president Ole Henrik Magga. Med de ordene viste kong Harald at han var konge for hele Norges befolkning, sier Magga.
11: Tydeligere enn det kan dette ikke sies. Det viser fremfor alt at Sametinget ikke et hvilket som helst byråkratisk organ, men det representerer et folk. Kongens ord historiske, for det dette vi har ventet lenge på. Med det ble det helt klart hva Sametinget
9: Sametingets første kvinnelige president, Aili Keskitalo, beskriver kong Haralds tale som sterk. Det var gode signaler fra den norske regjeringen til samene og Sametinget.
12: Gjennom de her ordene så fortalte myndighetene at de anerkjente oss samer som et folk, og at de erkjenner at vi var i våre områder i vårt hjemland før Norge ble til. Og de sa også at det er også vårt land, og at vi skal få være med på å styre det.
9: Kong Harald var også opptatt av at monarkiets inkludering av samene skal være like naturlig for neste generasjon. Det viste han spesielt tydelig da han under den kongelige families private reise i Norge i 2015 besøkte Sametinget. En av årsakene han oppga den gang var ønsket om at hans barnebarn også skulle bygge bånd til og lære om samene og den samiske kulturen. Det samiske språkets framtid engasjerte også kong Harald. I 2019 delte han ut Sametingets språkløftpris i Karasjok.
5: Jeg tror det samiske språket er veldig viktig, og internasjonalt så sier de jo at det er på rød liste, så det er jo veldig viktig å bevare det som er igjen og redde det som kan reddes.
0: Og reporter her var NRK Sápmis Mette Balovara. Anne-Linn Eriksen, preses i Den norske vitenskapsakademi, der kong Harald var ærespreses, og det var han helt fra han ble konge i 1991. Hvordan var besøkene hans i akademiet, som altså er en ærverdig villa fra 1800-tallet på Drammensveien?
7: Han var alltid interessert. Jeg besøkte sammen med generalsekretæren, så tok kongen imot oss i audiens hvert år i januar, hvor vi presenterte programmet for akademiet, alle forelesninger som skulle være, og så videre. Han kom på flere, men alltid på Nansen minneforelesning, som er hvert år i oktober, på Nansen sin fødselsdag. Ulike temaer knyttet til fagfeltene som Nansen opererte innenfor, i brei forstand. Og da kongen kom, ofte sammen med dronningen, så hadde han sin egen stol, som ble satt frem. Mitt inntrykk da jeg tok imot han i oktober i fjor, var at han følte seg hjemme i akademiet. Han hadde vært der mange ganger. Han hadde vært der i alle år, fra han var kronprins, fra han var prins, og så videre. Han viste alltid en interesse for de forskerne som presenterte, de som holdt forelesninger. Mitt inntrykk var at han ikke bare var der for å representere, men at han var virkelig interessert i hva som var ny vitenskap, ny kunnskap, hvordan nevrovitenskapen utviklet seg, hvordan forståelse av Arktis utviklet seg, en rekke samfunnsvitenskapelige temaer knyttet til også fredsarbeid, som er en del av Nansens sitt område også.
0: Vitenskapsakademiet er altså opprinnelig fra 1857, du sa?
7: 1857,
0: ja. 1857, en institusjon for norsk forskning, og deler ut 4 internasjonale priser med høye pengebeløp, altså Abelprisen for matematikk, og de 3 kavleprisene, astrofysikk, nevro- og nanovitenskap. Hva betyr det at kongen står der, har stått der, kong Harald, og delt ut selve prisen?
7: Det betyr utrolig mye. Kongen er jo ikke bare en person, han er også et symbol, og kong Harald bidro ved å være den som overrekker prisene, så bidro han til å løfte disse vitenskapsprisene inn i en litt annen, inn i en litt høyere himmel, kanskje, vi kan si. Han kastet glans, han gjorde at disse prisene fikk et internasjonalt renommé, selvfølgelig forskerne var veldig viktig, de som får prisene er enormt viktig, men han løftet og synliggjorde prisene, og dermed også løftet han og synliggjorde han norsk vitenskap, spesielt da selvfølgelig matematikk i forbindelse med Abelprisen, verdens mest høythengende matematikkpris, og i forbindelse med Kavli-prisene. Så han løftet disse fagfeltene, og det har betydd utrolig mye.
0: Og så brydde han seg faktisk om hva det handlet om.
7: Han var interessert, alltid. Stilte spørsmål, og mange av prisvinnerne, tidligere prisvinnere, både innenfor Kavli-fagfeltene og Abelprisen, kontakter oss i Vitenskapsakademiet i dag for å selvfølgelig kondolere og uttrykke sorg i forbindelse med kong Haralds bortgang, men også for å fortelle om hvor dypt inntrykk kongen gjorde på de i forbindelse med prisseremoniene, audiensen de hadde. Så han gjorde stort inntrykk.
0: Kong Håkon den 8. Nå tidligere kronprins Håkon, er han involvert?
7: Han har også vært ofte stedfortreder for Kong Harald på våre arrangementer, årsmøtene våre, en del av forelesningene våre, og mitt inntrykk at han viderefører den samme interessen for vitenskapen, det å holde seg orientert om nye vitenskapelige funn, oppdagelser, ny forståelse, det er viktig også for en konge.
0: Og så får jeg lyst til å spørre deg, Anne-Line Eriksen, fordi ja, du er preses i Norsk Vitenskapsakademi, men du er jo også vitenskapskvinne og sosialantropolog. Når du ser det ut fra ditt fag, hvordan forholder et folk seg til sin monark, til en konge? Hva slår deg i disse dagene?
7: Det slår meg at vi er gjennom et overgangsritual, kan du si. På mange måter, så når en monark dør, så holder nasjonen pusten, og mitt inntrykk er at det er det som skjer. Vi er veldig til stede som folk i denne overgangen, og det er jo et uttrykk for et fellesskap som folk, som er ganske unikt, vil jeg si. Dette øyeblikket av å på et vis holde pusten, symbolsk, når kongen dør, og vi får en ny konge.
0: Anne-Line Eriksen, preses i Den norske vitenskapsakademi. Takk for at du kom
7: til oss. Tusen takk.
0: Også i dag er en spesiell dag. Det er dagen etter at kong Harald døde i Norge, og Norge har fått en ny monark, kong Håkon den 8. 20 000 mennesker var innom Slottsplassen i går for å legge ned blomster, eller vise sin ære, tenne lys for kong Harald. Det er tall fra Oslo politiet. Så er kondolansene kommet inn. De kom jo fra kong Charles, de kom fra kong Fredrik i går, og nå er de også da kommet fra USAs president Donald Trump, som skriver at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Og vi følger med her i NRK Radio frem til klokken 14 på alt som skjer, alt som skal skje, og hvordan denne morgenen er. Kalle Turkerud, du står der for oss på Slottsplassen. Er det kommet noen flere nå?
13: Ja, noen var vel stikkordet der. Det er ikke veldig mange mennesker der, Hugo. Men de som er her oppe nå får oppleve noe veldig spesielt, og det er den roen og, ja, igjen da, verdigheten som er i å se alle blomstene, alle lysene, og få se det godt, for plassen er mer eller mindre folketom, og det gir liksom en helt egen stemning, blomster rundt Karl Johan-statuen, opp mot slottet, langs gressbanken, nedenfor balustraden, den plassen med trappen ned, som ligger foran rytterstatuen. Og så er det noen som har kommet hit igjen, og som var her i går. Lisbeth, hvorfor har du kommet i dag?
14: Jeg bare følte for å komme hit, for det er en spesiell ro og verdighet med å være her i dag.
13: Ja. Du var her i går også?
14: Stemmer.
13: Ja. Da var det veldig mye folk og litt trangt. Kom du frem og fikk lagt ned blomster, eller?
14: Det fikk jeg ikke gjort. Det var så ekstremt mange her. Og jeg så også på når bilen med kisten ble kjørt i slottet. Jeg bare følte for å være her.
13: Stod du langs ruta ute i gaten i går?
14: Stemmer. Ja,
13: hvor stod du?
14: Jeg stod rett bak slottet.
13: Ja. Mm. Mm-hmm. Det var et spesielt øyeblikk der stod jeg.
14: Det var veldig spesielt. Så jeg bare følte for å være her. Mm. For man er veldig glad i kongen.
13: Ja, du er fra Oslo, så du har vært her som skoleelev alle 17. mai, for eksempel.
14: Stemmer, så det har vært både kong Olav og kong Harald.
13: Mm. Mm. Du stod og tok noen bilder her mot rytterstatuen. Hva var det, hvilket motiv var det liksom? Hva var det spesielle med motivet som fanget deg?
14: Det er egentlig alle som har skrevet. Det er veldig godt å få lest hva alle har skrevet.
13: Mm. Har du skrevet en hilsen da?
14: Det har jeg ikke.
13: Fikk du lagt ut blomster nå?
14: Nei, det gjorde jeg ikke.
13: Så det har du igjen?
14: Det har jeg igjen.
13: Da må du hit opp en tredje gang.
14: Det må jeg. Jeg blir her flere ganger i dag. Man veldig glad i kongen, så det...
13: Ok, det var Lisbeth som synes hun måtte hit igjen. Og jeg kom til å legge merke til en ting, og det var at på siden av rytterstatuen her, omkranset som den her, tungt omkranset, kunne man si, av blomster og lys, så står jo Karl Johans valgspråk som var «Folkets kjærlighet, min belønning». Og det jo alle blomstene og lysene et eksempel på overfor Kong Harald også. Helt fantastisk. Det passet litt for godt.
15: Kalle turkere, for det skjer jo mer utover dagen.
13: Det skjer mer utover dagen. Klokka 10 så åpner rådhuset med sin, ja, det kondolanseprotokoll det heter da, hvor folk kan komme og skrive en siste hilsen til Kong Harald. Så da vi jo der nede også, og snakker med folk og kjenner på stemningen der. Men foreløpig slottsplassen altså, i grålysningen, da slutter det å regne da, Hugo. Heldigvis, så det den lettede stemningen av at voldsomme regnvær over. Men overskyet, det gjør egentlig ingenting, for da kommer lysene på slottsplassen bedre til sin rett.
15: Vi ser det for oss, Kalle Turkerud. Takk for nå. Bli der, du. På plassen, i stedet fortalte du litt om hva de store norske mediehusene er opptatt av, hva de har på forsidene sidene. Men Kong Haralds død lager også store overskifter i resten av Norden.
16: Ja, våre kolleger i Danmarks Radio opptatt av kongens tale. Danske medier har jo dekket Kong Haralds død tett, og nå venter de altså på å få høre Kong Håkon den 8. si noe til folket. De har også vært ute og pratet med nordmenn som har gått til den norske ambassaden i København for å legge ned blomster og lys. Store sko og fylle overskriften på Sveriges Radio sine nettsider. Deres kongehusekspert Ebba von Sydow mener likevel at kong Håkon godt forberedt, og at han har visst at dagen kommer. Som flere andre medier svenskene også opptatt av president Donald Trump sin kondolanse. Sveriges Televisjon på sin side, de skriver at Norge nå venter på en ny landsfader i sin analyse. Alle land trenger et samlingspunkt, skriver de, og legger til at kong Håkon har potensialet til å bli en slik samlende kraft. Bare han skjøter sine plikter, ser til at holde familien på mattan og gjør som han og hans fars valgspråk lyder, gir alt for Norge. Finske hovedstadsbladet opptatt av seilerkongen Harald. De har tatt turen til Helsingfors segelselskap. Der har de møtt en som heter Kim Wikström, som konkurranseseilte mot kong Harald, og forteller at seglerkongen bjød på smørgås og øl under VM. Så kongen var raus, og fortalte jo en liten bombe i går om at kong Harald har jo sagt en gang at han var jo egentlig ikke glad i å seile. Han var glad i å konkurranseseile.
15: En sportsmann, det var noe sånn hyggeaktivitet.
16: Ja. Det var kong Olav det.
15: Vi mistenker at han likte det tross alt. Vi tar en tur til USA. Det norske Amerika, mange av de norske Amerika-utvandrerne, de dro jo til Minnesota, og i Minneapolis finner vi både Minnekirken, Norway House, St. Olav College med nordiske studier, og utenfor kirken så hang da flagget på halvstang i går, og det lagt ut kondolanseprotokoll i Norway House. Vi møtte tre norsk-amerikanske kvinner, godt opp i årene, Marilyn Sørensen, Mary Ruud Martin og Charlotte Breivik, som har bare gode minner om kong Harald.
17: I just heard about it this morning, but I really... Really, we've enjoyed all the visits that they've made to the United States when they've come here.
18: Did you meet King Harald?
17: Yes, I did, several years ago.
18: What was he like?
17: I felt very personable. He was very personable and it was impressive to meet him.
19: Well, like the other two said, we've known he's been in failing health and we've seen pictures of him with crutches, so it's sad.
20: I always felt that Norway was in good hands with the king and queen. And my mother came from Norway, and she always would remind me, remember, the queen is a commoner, and that they were childhood sweethearts.
15: Charlotte Breivik. Også, eller Charlotte Breivik skal vi kanskje heller si, siden hun i Minneapolis, og Anders Tvegård, han møtte også æreskonsulen i Minnesota, Eivind Heiberg, som kan bekrefte det, at norske amerikanere veldig opptatt av kongehuset.
3: De har et veldig sterkt forhold. Kongefamilien og medlemmer av kongefamiliene har vært på besøk i Minnesota og Midtvesten, jeg vil si regelmessig. Og norsk-amerikanere og nordmenn her borte, de har et meget sterkt forhold og tilknytning til kongehus og kongefamilien.
15: Og i løpet av natten har altså kondolansen kommet fra USAs president til kongefamilien og det norske folk. Hva sier han, Mari Kolberg?
21: Han skriver på sin sosiale medie Truth Social at det er en sterk, stolt og dypt respektert mann som elsket landet sitt, og som virkelig var elsket og respektert av sitt folk. Våre hjerter er med kongefamilien og hele Norge denne vanskelige tiden. Et virkelig stort tap, skriver president Donald Trump, som sier han er veldig trist om å høre om bortgangen til kong Harald.
15: Og bunken på sølvfattet med kondolansetelegram er jo etter hvert høy. Du har en liten oversikt, Marit, hvilke andre verdensledere har sendt.
21: Ja, vi kan jo begynne med Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som sier Ukraina vil huske kong Harald. Han legemliggjorde verdighet, klokskap og en trofast forpliktelse overfor sitt land. Ukraina kommer alltid til å huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk i de mørkeste dagene, skriver Zelensky. Så hilser Finlands president Alexander Stubb, som sier at kong Harald vil bli husket som et detektiv.

0: Ugo, fra Pakistan, India, Island og Israel, for å nevne Bhutan. Noe.
1: Han var jo en del av de europeiske kongehusene, i familie med flere av dem. Hva er ordene fra dem?
0: Kommunene i Danmark, som jo har et veldig nært forhold til det norske kongehuset, der skriver kongeparet direkte til Kong Håkon. Våre varmeste tanker går til tante Sonja, til deg, Mette Marit og til resten av familien, heter det i den hilsenen. Din far betydde mye for din mor og for oss. Og med sitt varme vesen og sin klippefaste ro så fikk onkel Harald alle til å føle seg vel, skriver det danske kongehuset. Kong Carl Gustav av Sverige skriver at han har mottok dødsbudskapet med stor sorg. Nå har en kjær venn gått ut av tiden. Kong Harald har vært en god venn i mange år. Og så skriver han videre at jeg ønsker min kjære gudsønn Håkon all lykke og alt godt i den fremtidige tjenesten. Storbritannia, der er det jo også slekt. Kong Charles av Storbritannia skriver at mens Norge sørger over en så ruvende skikkelse, forener hele min familie seg å minne om en høyt elsket slektning og venn. Hilsener har også kommet fra kongehusene i Belgia og i Nederland og i Spania, for å nevne noen.
1: Ja, kongen av Belgia er vel fetter av kong Harald, tror jeg. Ble vi minnet om i går. Du nevnte Zelenskyj, Marit Kolberg, og solidariteten han takket for, den ble jo virkelig satt på prøve våren 2022, da det kom ukrainske flyktninger. 200 av dem kom til Flå i Hallingdal, nesten over natten. Dette var etter Russlands fullskala invasjon. 1100 innbyggere rehev seg rundt, tok dem imot med hele hjertet, og kongen lot seg imponere over innsatsen. Året etter var det folkefest, og da tok han turen til kommunen som han aldri tidligere hadde besøkt.
2: Endelig kommer kongen til Flå. Tilsynelatende alle kommunens innbyggere har møtt opp med flagg ved jakt- og fiskesenteret. Det er en stor dag for alle, og ordfører Merete Gannerud sier det alle tenker.
3: Det er ikke til å tro, deres majestet, for en glede det er for oss at du ville komme hit i dag. Og hilse på Flå, som er den minste kommunen med 1100 innbyggere, men det er et lite eventyr i Hallingdal.
4: Kjære fløværinger, så hyggelig å se at så mange har møtt opp her for å hilse på i jakt- og fiskesenteret i dag. Selv om det er midt i elgjakt, jeg beklager timingen. Og til de av dere som egentlig skulle vært på jakt, da vil jeg takke litt ekstra, for jeg vet hvordan dere har det. Jeg har gledet meg til å besøke Flå. Bygda med det store hjertet. Ja, jeg tror kanskje dere skjønner hva jeg sikter til. Fløværingene berørte mange av oss da dere raust åpnet hjerter, hjem, hotell, forsamlingshus, skole, kirke, ja, jeg vet ikke hva, for 200 ukrainske flyktninger. Plutselig over natta var Flå økt fra 1100 til 1300 innbyggere.
2: To av de 200 flyktningene som kom hit fra Ukraina i fjor er søstrene Elisaveta og Anastasia Hai. Nå studerer de musikk her i Norge og er spente, men også veldig glad for at de nå skal få spille for den norske kongen.
5: We think it's gonna be okay, yeah. But yeah, we are really, really excited to see him and to play for him and for all of the people who are in the sala right now.

0: Fruktslakteriet blir det også tid til, før en lykkelig ordfører følger kong Harald ut til den ventende bilen.
1: Nå har det over! Det gikk jo så fort! Og alt vi har ordnet! Nei, nå må vi ha fest! Nå må vi ha folkefest!

0: Sånn var det på Flå, Tordis Gauteplass, samlet disse minnene. I dag skal Kong Håkon sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolanseaudienser. Da kong Harald den femte døde, det var i går, så fikk Norge altså en ny konge. Kong Håkon den åttende. Klokken blitt kvart på åtte, lørdag morgen. Dette en egen sending i NRK Radio. Vi sitter her til klokken 14 og samler minner, inntrykk og ser litt fremover om hva som skal skje. Aftenposten skriver om at naboen til Kongsgården på Bygdøy har laget en rekke med levende lys for å ta imot dronning Sonja da han kom hjem sent i går kveld, og det samme skjedde på Skaugum. Og nettopp disse møtene med folk, som vi akkurat hørte om fra Flå, over hele landet, det var noe av det kong Harald satt aller høyest.
1: Å reise på fylkestur er noe av det kjæreste og viktigste dronningen gjør i vårt fylke. Da får vi muligheten til å treffe noen av alle de flotte menneskene som bor i det langstrakte og mangfoldige landet vårt.
0: I dag skulle kong Harald og dronning Sonja feiret sin 58. bryllupsdag. Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator. Det blir jo ikke sånn. Dronning Sonja er nå enke. Kan du fortelle om kjærlighetsforholdet deres?
2: Ja, altså dette er jo en av de store kjærlighetshistoriene i nyere norske historie. For her er det snakk om et par som måtte kjempe lenge og hardt for å få hverandre. Daværende, eller prins Harald faktisk, og Sonja Haraldsen, som var datter av Carl August Haraldsen, som hadde en klesbutikk i Storgaten i Oslo. De møttes faktisk første gang da de var tenåringer, på en seileleir på Hanke, og han dro henne i skjerfet. Det husket ikke han, men det husket hun mange år senere. Men det møte som skulle bli viktig for Norges historien, det skjedde i juni 1959. Da møttes kronprins Harald og Sonja Haraldsen i et selskap hos deres felles venn, Johan Stenersen, og hvor det rett og slett sa pang. Altså, de skulle begge to si at det var kjærlighet ved første blikk. Hun syntes han var morsom, at han hadde fine øyne, og sier at hun ble rørt av melankolien. Hun ante, ja, vi vet jo at kronprins Harald bar på en stor sorg over tap av sin mor, kronprinsesse Märtha. Han skulle si at han falt for engasjementet hennes, det at det var så mange ting hun var opptatt av, og det var visst nok noe av dette med at hun kunne ting, hun var interessant å snakke med, at dette var noe av det som fascinerte kronprinsen, som jo var nødt til å legge bånd på seg i så mange situasjoner. Det blir fort alvor mellom dem, og alt tyder på at de bestemmer seg ganske raskt for at det er de to det vil det skal være. Og da har de selvfølgelig et kjempeproblem.
0: Og hva er problemet?
2: Det er jo at det er en absolutt forventning at den norske tronarvingen skal finne seg en kongelig brud. Og det har på dette tidspunktet allerede vært litt oppstandelse over hans store søster, prinsesse Ragnhild, som har giftet seg borgerlig med Erling Lorentzen. Og på dette tidspunktet er vi jo fremdeles i en fase der pressen renner over av spekulasjoner om Harald og forskjellige europeiske prinsesser. Bare noen måneder etter at Sonja Haraldsen er med ham på krigsskolens avslutning, det er jo her det berømte første bildet av henne er tatt, men det var vel bare noen dager etterpå, tror jeg, så kommer den greske kongefamilien på besøk til Norge, og avisen er enormt opptatt av at det kanskje kan bli noe mellom kronprins Harald og den greske prinsesse Sofia. Og man fortsetter å sette opp litt sånne kongelige treff, hvor man egentlig håper at det skal skje noe mellom de to. Og det gjorde de jo da ikke, og prinsesse Sofia skal jo med tiden bli dronning av Spania. Men så har du dette paret da, og dette håpet om at de skal få gifte seg med hverandre. Men så har det seg slik at den norske grunnloven sier at en prins av blodet, altså en som kan arve tronen, kun får gifte seg med kongens tillatelse. Og da er det litt sånn spørsmål om det gjelder kongen personlig, altså i dette tilfellet kong Olav, eller om det gjelder kongen i statsråd, det vil si regjeringen. Men problemet for de to, det er jo at at de begge disse partene, for å si det på den måten, motstandere av dette. Kong Olav, han satt til å forvalte og ta vare på monarkiet. Han vil ikke gjøre noe som setter monarkiet i fare. Og når dette etter hvert begynner å dryppe ut i mediene, så signalene ganske utvetydige. Der regner man med at det vil bety slutten for det norske monarkiet, dersom den norske tronarvingen gifter seg med en kvinne av folket. Rett og slett fordi det umulig å se for seg at folk vil finne seg i og bukke og neie og på en måte opphøye en som ikke opphøyd i utgangspunktet. Altså en som født som en vanlig jente som i utgangspunktet en av dem. Det så vanskelig å forestille seg på dette tidspunktet. Og når det blir en større debatt om dette i 1964, altså på et tidspunkt hvor paret har vært sammen i 5 år, så skriver jo for eksempel forfatter Odd Eidem i VG, i en tekst han stiler som et åpent brev til deres kongelige høyhet, kronprins Harald, at det kronprinsens plikt å leve umenneskelig. Altså hvis han skal være opphøyd, hvis det skal ha noen mening at folk ser på ham som kongelig, behandler ham som en skikkelse som litt over alle de andre, så han rett og slett nødt til å la sine personlige valg styre av forventningene til ham, og la sine følelser styre. Selv om det, som Eidem, jeg tenker at han røper jo det ved at han bruker ordet menneskelig, altså selv om det betyr at du blir dypt ulykkelig, så det likevel det du skal gjøre.
0: Og det holder vel å se til det engelske kongehuset, og se hvor galt det kan gå.
2: Ikke sant? Og så der har vi at med tiden så har jo mange skjønt dette her, ikke sant? At dette altså det en forferdelig krevende posisjon å ha, det å være kongelig. Og at hvis du i ditt private liv, i ditt innerste liv, ikke kan dele det livet med noen du selv føler deg nær, som du ikke selv ønsker å være der sammen med, så kanskje ikke det en så god idé. Og før i tiden fant man kanskje andre løsninger, da la man alt mulig under lokk, folk hadde ting på si, men det forventer man jo ikke at man gjør i en moderne tid. Der tenker man jo at et ekteskap skal være trofast og bygget på nærhet, men så skjer det heldigvis noe etter hvert.
0: Og så vet vi jo alle at et livslangt forhold, å ha en livslivslager, det er jo en prøvelse som de sikkert har bestått. I dag skulle det altså vært, Inger Merete Hobbelstad, den 58. bryllupsdagen. I andre land er de jo opptatt av dette, at både Harald, kong Harald og kong Håkon har giftet seg med kvinner av folket, altså commoners på engelsk da. Et ganske nedlatende ord.
2: Ja, det vel i mangel av bedre ord. Man har vel ikke helt oppdatert ordboken sånn, for å ta høyde på slike situasjoner. Men etter hvert så har jo dette blitt normen. Kongen av Spania er gift med en kvinne som ikke var kongelig, kongen av England er gift med en kvinne som ikke var kongelig, tronarvingen i Storbritannia er gift med en kvinne som ikke var kongelig. Men når dette blir trukket frem, så har det jo med to ting å gjøre, tenker jeg. Det ene var at kong Harald, eller da var det kronprins Harald, da, og Sonja Haraldsen var så unike. Altså at dette var ingen selvfølge. Du kunne se folk rundt begynne å gifte seg med aristokrater, men ikke noe mer enn det. Altså. Så dermed så var jo dette mer oppsiktsvekkende enn de mer moderne eksemplene.
0: Jeg vil gjerne nevne at Inger Merete Hobbelstad, du skriver jo på en bok om Harald og Sonjas første år sammen, og hvordan de klarte det. Det var selvfølgelig en brytningstid, så det noe i tidsånden, og så det noe i dem. Hva det i dem som gjør at de står imot dette?
2: For det første så det jo, jeg tror, det jo en sterk kjærlighet, absolutt. Og så det også en viss stahet, som kanskje kong Olav ikke hadde regnet med. Altså når du har investert så mange år sammen etter hvert som de hadde, altså du har jo ikke lyst til at alt det skal være forgjeves, tenker jeg. Og det sier jo noe om daværende kronprins Haralds insistering kanskje på å kunne leve i pakt med seg selv. Fordi dette var, altså det jeg har fått innsikt i da, i løpet av arbeidet mitt med denne boken jeg holder på med, det var at han ikke på noe tidspunkt vurderte å gifte seg med en av disse prinsessene som han så veldig gjerne ønsket at han skulle forelske seg i. Og at han mislikte sterkt alle disse spekulasjonene om prinsesse Sofia eller hvem det var. Altså han var bestemt og urokkelig fra ganske tidlig i dette forholdet. Og det dette Men litt av problemet for dem, det at dette må jo, altså selv om det litt diskusjon om hvem, akkurat hvem som skal godkjenne dette her, så det en allmenn oppfatning at ikke bare kongen, som sagt, men også regjeringen ville dette, må gi tillatelse. Og der det betydelig motstand i alle partier og i skiftende regjeringer. For du kan tenke deg, de har egentlig ingen naturlig politisk allierte for Arbeiderpartiet på det tidspunktet. De er veldig redde for at det skal bli en ny overklasse i Norge, en halvadel som liksom halvkongelig, delvis i slekt med de kongelige. Så de synes ikke dette en god idé, de vil heller ha noen fra et annet land som allerede har den statusen. De konservative synes ikke dette en god idé, for de vil bevare institusjonen som opphøyd og litt sånn annerledes og i pakt med slik den alltid har vært. Og de radikale bryr seg ikke, fordi vi river ned hele greia. Ikke sant? Så hvem det da som skal heie på en ung kvinne av folket som fordi hun har forelsket seg i den mann hun har forelsket seg i, vil ta steget opp i dette litt sånn magiske skiktet nærmest av samfunnet? Det egentlig ingen som interessert i å hjelpe dem med det. Men du kan si at, og det som jo må til, det jo at kronprins Harald sommeren 1965 på Hankø, der sommerfamilien pleier å tilbringe sine somre, gjør det klart overfor sin far at hvis ikke han får gifte seg med Sonja Haraldsen, så vil han forbli ugift. Og man kan jo bare tenke seg hva det kostet å si, for det alle sier om kong Harald var jo at han var fryktelig glad i barn. Og hvis han da ikke får Sonja, og dermed forblir ugift, hvis det blir satt hardt mot hardt her, da, så betyr jo det at det en erfaring han selv ikke vil få. Men ved å gjøre det på den måten, så setter han jo sin far sjakkmatt. For da jo plutselig det å la sønnen gifte seg med Sonja Haraldsen, det faktisk det minst risikable alternativet. For det kan hende at folk aksepterer henne, og at monarkiet fortsetter, men hvis kronprinsen forblir ugift, da dør det jo uansett, for da vil det ikke være noen etterkommere som kan ta over.
3: Ingen mer etter, hvis du bare kan skyte inn.
4: Så var jo, det skulle jo vise at Sonja var et makeløst naturtalent til å være dronning.
2: Ikke sant? Og det, altså noen mer hardtarbeidende og dedikert kongelig kunne man vel knapt få. Og du kan jo også si, som Kåre Willoch bemerket en gang, at det var jo mange grunner til at det kanskje ikke var helt heldig å gifte seg med kongelige slektinger hele tiden. Altså ikke på noe vis. Så dette jo en historie hvor historien tenker jeg, så til de grader har gitt dette unge paret rett, og sett at dette var et hell for det norske monarkiet. Og hvis du for eksempel ser på hva som ville vært alternativene, etter at prinsesse Sofia av Hellas ble forlovet og giftet seg med Don Juan Carlos, som han var på det tidspunktet, som senere ble spansk konge, så var det jo like iherdige forsøk på å spleise kronprins Harald med hennes yngre søster, prinsesse Irene. Og dette ble jo da fremstilt som det trygge alternativet da, ikke sant? Det alle ville kunne akseptere. Men det man jo ser, det at bare noen år etter at det ble klart at kronprins Harald ikke var interessert i dette, så faller jo det greske monarkiet. Det statskupp i Hellas, de blir drevet ut av landet, og litt av grunnen til at dette kan skje, jo at dette en kongefamilie som har operert ganske annerledes enn den norske, som har blandet seg i politikken, tatt tydelig stilling, gått mot statsministerne i landet der de er kongelige, og vært sterkt alliert med altså reaksjonære krefter i samfunnet, tror jeg det er trygt å si. Så i det lange løp så kan man jo også på den ene siden, kan man, som du sier, si at det var en velsignelse for det norske kongehuset å få Sonja Haraldsen. Man kan jo også si at det ville vært en tilsvarende belastning, faktisk, å være alliert med det greske kongehuset, som opptrådte på en måte som man nå tenker utilbørlig, da, for en kongefamilie som ikke valgt og ikke har den typen mandat.
0: Og så må vi si at de har forvaltet rollen og gjort den til det den blitt.
2: I aller høyeste grad, og du ser at dronning Sonjas personlighet og personlige interesser har jo aller høyeste grad preget måten hun har vært dronning på, og jeg vet at det nok av kunstnere i dette landet som fryktelig glad for å ha hatt en dronning som har vært så genuint opptatt av det de har holdt på med, og brukt så mye av sin posisjon for å trekke dem frem i lyset, og vise frem for verden hva de holder på med.
0: Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator. Det som ville vært kong Harald og dronning Sonjas
5: 58. bryllupsdag. Og så minner jeg om at barndomshjemmet til dronning Sonja, det kan ses på Maihaugen på Lillehammer. Nydelig hus fra 1935, fullt innredet. Dronningen var til stede på åpningen, så er du nærheten av Lillehammer, så vil de gi et lite innblikk i historien. Virkelig. Klokken 8. Dette NRK Radio, hvor vi har et program frem til klokken 2 i ettermiddag om Kong Harald, som døde i går, og Kong Håkon den 8., vår nye konge. Vi skal høre hva som skjer i løpet av dagen. Vi skal oppsummere hvordan dette døgnet har vært. Vi følger med ute. Vi til stede på Slottsplassen, og så har vi en oversikt over nyhetene. Anders Borgen Væring, den har du.
6: Ja, det strømmer fortsatt på med kondolanser etter Kong Haralds død. I går så viste Europas kongehus og en rekke statsledere sin respekt, og i natt så sendte USAs president Donald Trump sine kondolanser. Trump skriver på sitt eget nettsted at Kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Våre hjerter med kongefamilien og hele Norge i denne vanskelige tiden, skriver han. Et virkelig stort tap, avslutter Trump. Og ved kong Harald den femtes bortgang så har Norge altså fått en ny konge, kong Håkon den 8. Kong Håkon, han skal sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolanseaudienser senere i dag. Klokka 17.30 så tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani. Deretter så tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye, og så preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit. Og så var det mange lys og blomster som lå igjen på Slottsplassen i går kveld. Opp mot 20 000 mennesker kan ha kommet til Slottsplassen i løpet av gårsdagen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for Kong Harald, ifølge foreløpig tall fra Oslo politidistrikt. Ta med til slutt, vi vet jo at Kong Harald var en svært sportsinteressert mann. Han var ofte til stede på ulike idrettsarrangementer, og ikke minst på landskamper på Ullevål stadion. Og nå har Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de øvrige norske Premier League-stjernene bestemt seg for å markere Kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens kamper.
5: Ja, det med sporten har vi hørt mye om. Anders Borgen Væring, du holder oversikten for oss utover denne formiddagen, denne lørdags formiddagen, og Kalle Tyrkerud våre øyne og ører på Slottsplassen i Oslo. Hvordan det der nå, Kalle?
7: Her det veldig, veldig fint, for her i grålysningen så blomstene og ikke minst lysene mye lettere å se og gir et helt annet.
8: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 08.03.
9: Nordkapp nytt. Per Inge Mauno Jensen og Knut Erik Jensen deler sine minner om Kong Harald og trekker frem hans nære til folket, kunnskap om Finnmark og mange besøk. Fredag klokka 12 spilte Per Inge Mauno Jensen to melodier på kirkebakken i Honningsvåg. Jeg hadde lyst til å sende en siste hilsen på vegne av Nordkapp-samfunnet og meg selv, sier Per Inge Mauno Jensen til Radio Nordkapp. Jensen forteller at han ønsker å markere dagen med salmen Breda dine vida vingar og tone på en nævelur. Han minnes også åpningen av Nordkapp-tunnelen i 1999, der Kong Harald deltok. Knut Erik Jensen ble av Kong Harald i 2008 utnevnt til ridder første klasse av den kongelige norske Sankt Olavs orden, og fikk etter det audiens på slottet. Knut Erik forteller om et personlig møte med kongen. Han beskriver en konge som var godt forberedt, interessert i Finnmark, og som stilte relevante spørsmål. Han var godt forberedt og stilte spørsmål som visste han hadde satt seg inn i det han ville snakke om. Det var en sjelsettende opplevelse, sier Knut Erik Jensen. Begge fremhever kongens evne til å møte mennesker på en jordnær måte. Per Inge viser til at kong Harald har reist over store deler av landet og møtt mennesker med respekt og forståelse. Nordkapp kommune har lagt ut kondolanseprotokoll i foajeen på rådhuset. Døren vil være åpen fra klokka 08.00 til 22 også i helga. Nordkapp kommune flagger på halv stang i samsvar med nasjonale retningslinjer. Kong Harald død. Fylkesordføreren kondolerer på vegne av Finnmarks befolkning. Det meget trist for alle i Norge. Kongen var elsket i Finnmark, sier fylkesordfører Hans Jakob Bøhne Høyre. Og jeg opplever at i Finnmark hadde Hans Majestet en høy stjerne. Vi vet at kongeparet var glad i Finnmark og besøkte det flotte fylket vårt ofte. Kong Harald var for eksempel fast laksefesker i Alta om sommeren i mange tiår. Alle Finnmarkskommunene har dem besøkt. Kongen var selv her under 70-årsmarkering av frigjøring av Øst-Finnmark, legger fylkesordføreren til. Kong Haralds bortgang får ingen konsekvenser for bredde fotballkampene. Det kan bli markering på arenaen, blant annet ett minutt stillhet eller applaus før kampstart i sorgperioden. De nasjonale kampene i de øverste liganivåene blir utsatt de neste 48 timene. Hele eliteserierunden blir spilt søndag 30. august. De to kampene i toppserien som var satt opp lørdag blir spilt mandag 31. august. Lørdag inviterer Daniels hus i Skarsvåg til markedsdag fra klokka 13 til 16. Besøkende kan kjøpe hjemmelagde produkter som boknafisk, kleppfisk, fiskekake, reinsdyrskarbonader, kake og ferskbakt brød. Det blir også servering av kaffe og kake. Vi skal bake kaka, vi har masse sjokolade, alkoholfri sider og mye annet. Alt vi lager vi selv, og det blir lagt ut for salg, sier Lille Karin Sanna til Radio Nordkapp. Markedsdagen har blitt en fast tradisjon ved Daniels hus. Arrangementet har vært gjennomført hvert år siden oppstarten 2021 og markerer avslutning på sommersesongen. Espen Sanna forteller at mye av fisken som selges her er svært kortreist fra hav til bord. Det blir ikke mer kortreist enn det her. Fisken er bare noen få meter fra sjøkanten til den blir hengt til bukning, så senere servert eller solgt, sier Sanna. Sanna sier sesongen har vært god til tross for en sommer med mye dårlig vær på Magerøya. Ifølge Espen har de hatt besøk både fra lokale kunder og turister. Mange gjestene trekker frem den hjemmelagde maten og den personlige atmosfæren som noe av det de har sett størst pris på. Vilkarin mener det nettopp de hjemmelagde produktene som gjør stedet spesielt. Hun forteller at mange av reisene har kjørt langt gjennom Europa og setter pris på fast servert mat laget for å bunne. Kunder hos Infranord Fiber har fram til mandag 31. august på å benytte kampanjetilbudet på Premier League gjennom Telia Play. Ifølge selskapet har interessen vært stor, og kundene i området ligger helt i toppen nasjonalt når det gjelder å ta i bruk tilbudet. Vi fikk status fra Telia i morges, og vi er helt i toppen av landet på kunder som har tatt imot tilbudet. Vi oppfordrer alle fotballinteresserte til å ta kontakt med oss. Det er et bra tilbud, sier daglig leder fra Nordfiber, Jonas Jonsen til Radio Nordkamp. Tilbudet gjelder både eksisterende TV-kunder og personer som ønsker å bli kunder. Jonsen sier det fortsatt mulig å få ordnet TV-løsning og kampanjepris før fristen går ut. Han peker samtidig på at markedet for TV og sportsendinger er blitt mer sammensatt med ulike strømmetjenester og rettigheter fordelt på flere aktører. Ifølge Jonsen gir Telia Play stor fleksibilitet ved at kundene kan legge til å fjerne kanaler og strømmetjenester når de selv ønsker det. Det nærmer seg også et år siden kundene gikk over fra Riks-TV til Telia Play via Infranord Fiber. Jonsen opplyser at selskapet nå har fått over 650 kunder på den nye løsningen, og flere fortsatt kommer til etter at bindingstiden hos andre leverandører utløper. Snøy markerer at sommersesongen er på hell. Lørdag kveld blir det temafest med disco. Person i det beste antrekket vinner premie. Snøy lover hele aften med spesiell drikke og snacksmeny. Snøy er i Sjøgata, Metterservicen. Snøy er først og fremst en sommerrestaurant, men har arrangert flere tilstillinger også i andre deler av året. Søndag ettermiddag er det femte divisjonskamp i Honningsvåg, turen mot Alta 3. Tor Vidar Rismo, assistentleder og oppmann, forteller at turen har en sterk tropp i søndagens kamp. Det er mulig å tippe resultatet på tippekupongen Heia Turen, Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Gamvik kommune overtar ansvaret for barnevernstjenesten fra 1. september. Lisa Pedersen og Trine Mikkelsen er tilbake i Gamvik barnevernstjeneste, melder Gamvik kommune på nett. Gamvik kommune har fra høsten 23 hatt samarbeid med Lebesby, Nordkapp og Porsanger om felles barnevernstjeneste. Fra med 1. september 2026 overtar Gamvik det fulle ansvar for barnevernstjenesten. Dette innebærer at barnevernstjenesten igjen blir organisert som egen kommunaltjeneste i Gamvik kommune. Målet å sikre tilgjengelighet, kompetent og nært barnevernstilbud for barn og unge familier i kommunen. Det blir ingen endring for innbyggerne. Overgangen til ny organisering skal gjennomføres på en måte som sikrer kontinuitet og trygghet for brukerne. Lebesby kommune har lyst ut en stilling som beredskapsrådgiver. Lebesby kommune ønsker å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, og oppretter med dette en fast stilling som beredskapsrådgiver. Du vil i denne stillingen hjelpe oss med å analysere, lage planer og iverksette de her. Vi søker deg som har relevant fagkompetanse og erfaring, er samfunnsengasjert og har stort arbeidskapasitet. Samfunnssikkerhet og beredskap spenner over et vidt felt og berører alle kommunale virksomheter ifølge utlysninga. Stillinga er plassert i kommunedirektørens stab. Du får stor faglig selvstendighet i stillinga og vil samarbeide tett med kommuneledelse, plankontorvirksomheter og eksterne aktører. Lebesby kommune har etablert et beredskapsråd med bred deltakelse fra ulike organisasjoner. Søknadsfrist er satt til 15. september. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark det siste døgnet. Varmest Alta lufthavn 18,8 grader fredag før klokka 14. Lavest temperatur hadde vi i Bergebydal i Nesseby kommune, minus 4,1 grader natt til fredag før klokka 4. Kraftigste vindkast det siste døgnet i Rognsundet 18 meter over havet, 13,4 meter per sekund før klokka 8 i morges fredag. Observasjoner gjort i ettermiddag fredag 28. august. Honningsvåg 12 grader klart. Sørvestlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 16 grader klart svak vind. Fruholmen 11 grader klarvær, sørøstlig lett bris 4. Lakselv 19 grader lett skya, sørlig lett bris 5. Karasjok 17 grader klart flau vind. I Hammerfest 15 grader klarvær og flau vind. Værvarsel for Finnmark. Fredag, bris mellom øst og sør. Økning til øst eller sørøst, flest bris i utsatte kyststrøk og fjordstrøk. Oppholdsvær, lange perioder med sol, særlig i nord. Lørdag, stort sett uendret temperatur. Sørlig bris, flest bris i utsatte plasser. Fra om formiddagen, økning til sørlig liten kuling i utsatte kyststrøk og fjordstrøk i vest. Latskia pent vær. Om ettermiddagen enkelte regnbyger på vidda. Temperatur Nordkapplatået 12-16 grader. Søndag sør eller sørøst, periodevis liten kuling utsatte plasser, skya. Temperaturen i Skarsvåg på søndag 11-19 grader. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
10: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

Det er gudstjeneste i Honningsvåg kirke søndag 30. august klokka 11. Oversikten over gudstjenester og andre aktivitet finner du hos Nordkapp menighet på nett.

skriver du? Partiet ditt? Foreningen din? Eller organisasjonen din leser innlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

Velkommen til Honningsvåg stadion, søndag klokka 14. Det er hjemmekamp mot Alta 3, en kamp i 5. divisjon. Kom og se fotball, heia turen, søndag klokka 14.

0: turngruppa i Honningsfogturn og idrettsforening inviterer til åpen hall i idrettssalen mandag 31. august. Fra klokka 17 til 18, 0 år til 4. klasse. Fra 18.15 til 19.30, 5. klasse oppover. Barn under skolealder må ha med voksen. Kom og tilbring ettermiddagen med turngruppa i idrettssalen. Her får du blant annet vite mer om treningen og aktivitetene for de ulike troppene det her året.
1: Nå er det går!
2: Neste! Neste!
0: Tippresultat for turnskjærelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heiaturn finner du på radionordkapp.no.

Honningsvåg damekoret starter med øvelser tirsdag 1. september klokka 18 i menighetshuset. Et kor med godt miljø, et kor med flotte dame. Bli med du også. Og ja, det er sosialt. Dirigent Øystein Skårseth. Honningsvåg damekor ønsker velkommen til nok et spennende sangår. Et sangår som avsluttes med konsert, trolig i mai måned. Kom og oppdag gleden med å være korist.

0: To leiligheter på 50 kvadratmeter til leie. Inngang fra Porsangergata i Honningsvåg. Et soverom i hver leilighet, umøblert. Fullt utrustet kjøkken. Helst langtidsleie. Ta kontakt med Jon Kopp på telefonnummer 9528-0929. 9528-0929. E-postadressen ligger på meldingstjenesten på radionordkapp.no. Nordkapp om høsten kan være fantastisk. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thai-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til gjester og skoleelever som i kommunen. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
1: I denne sendingen så skal vi høre fra en markering på Kirkebakken fredags formiddag klokka 12, hvor det ble spilt en par melodier og ringt med kirkeklokka etter at vi fikk melding om at kong Harald var død. Vi skal også snakke om en markedsdag, Daniels hus i Skarsvåg på lørdag, og vi skal snakke med Infranord Fiber om et Premier League-tilbud de har på Telia Play, i tillegg til det her med internettforbindelse og hvor avhengig vi er blitt av det.

0: Vi har vært til stede på kirkebakken i Honningsvåg, og i morges fikk vi alle melding om at kong Harald var død. Og Per Inge Jensen, den Mauno Jensen, da fikk du en ryggmarksrefleks å møte opp her før klokka 12.
1: Ja, du vet, jeg har jo tjenestegjort i Hans Majestet Kongens Garde som hornblåser. Så jeg hadde lyst til å sende en siste hilsen på vegne av Nordkapp-samfunnet og meg selv. Ja.
0: Fortell litt om det vi fikk høre.
1: Ja, jeg tenkte at vi, i Honningsvåg Musikkforening, så har vi en tradisjon med at vi bruker å spille en salme som heter «Bred dina vide vinger». Så jeg tenkte at den passer i en sånn anledning. Og så er det sånn at jeg har fått lov å låne en nævelur, som er et gammelt historisk instrument, helt fra vikingetida egentlig. Og det tenkte jeg at det kunne passe å spille en liten tappenstrek eller rosignal på en sånn her dag, hvor vi har mistet årets kjære konge.
0: Ja, for det som jeg forbinder med kong Harald, det er 15. juni 1999, og Knut Erik Jensen var toastmaster, holdt jeg på å si, konferansier for åpningen. Vi måtte rømme inn i den undersjøiske tunnelen. Og da husker jeg kongen avsluttet talen når han åpnet tunnelen. Nå skal ikke jeg forsinke dette noe mer. Så han hadde fått med seg at vi var litt misfornøyde, at vi måtte vente 14 dager på å åpne tunnelen.
1: Ja, ja. Nei, jeg husker jo også den åpningen. Og jeg var jo dirigent for Honningsvåg Musikkforening da, og vi spilte jo Ja, vi elsker, selvfølgelig inn i tunnelen som markerer åpningen. Og da husker jeg at da fikk jeg et anerkjennende blikk fra kongen. Han så meg rett inn i øynene, og så nikket han og smilte. Så jeg har jo møtt han, ikke personlig, men jeg har jo vært i garden og vært til stede når han har vært i Holmenkollen og så videre rundt omkring. Så man har jo følt med han i alle de her årene.
0: Knut Erik Jensen, du har som ridder av St. Olavsorden fått møte kong Harald. Fortell litt om det.
2: Ja, det var jo en stor ære og en fantastisk begivenhet i seg selv å bli, hva skal vi si, ære av kongen, og også være til stede i audiens hos han. Jeg har faktisk lagd en film om hele episoden, som jeg nå forhåpentligvis kommer til å vise på filmfestivalen. Så da følte jeg helt inn til kontoret. Der måtte jeg legge kameraet fra meg. Der hadde vi en intim samtale. To menn i fellesskap. Og han snakket selvfølgelig om alt det som han hadde av kunnskaper omkring Finnmark, krigen. Jeg sa at jeg hadde vært så heldig å intervjue hans far, kong Olav den femte. Og jeg husker spesielt et uttrykk som kong Olav hadde når Håkon den syvende døde. «Min far er død. Leve kongen», sa han. Og blant annet så sa han at da han for over Hammerfest i 1945, så var det ingenting som kastet skygge. Så med kong Harald var det en veldig intim, festlig samtale, helt avslappet. Jeg prøvde hele tiden å minne meg på at jeg ikke skulle si hans kongelige, holdt jeg på å si majones, men det klarte jeg å unngå. Så vi hadde en usett vanlig hyggelig stund. Dessverre har min medalje nå i Tromsø. Hvis ikke, så vil jeg ha den på meg i dag for å minnes både han og vårt møte og hans kjærlighet til folket, og at han inkluderte meg i den sammenhengen er noe som står som et evig minne. Ingen har vært der før i audiens hos han fra Magerøya, og nå er det ingen andre som har muligheten. Så det blir stående som et spesielt minne som man nå kan trekke frem i denne triste dag, for å si det sånn. Ja.
0: Men Knut Erik, sånn som jeg får inntrykk av omtalen av han i masse media, så hadde han mye kunnskap om Finnmark. Fikk dere snakke mye om det?
2: Absolutt. Han fikk jo også bekreftet at både han og dronning Sonja hadde sett heftig og begeistret. Og også min serie Finnmark mellom øst og vest. Han var usett vanlig godt forberedt til å stille, hva skal vi si, relevante spørsmål som jeg da kunne svare på etter fattig evne. Så det var en samtale som gikk frem og tilbake, og som vil jeg si konkluderte med at han var godt forberedt. Han hadde sjekket, hadde gjort research, sånn at når jeg kom så kunne han stille spørsmål som det virket på meg som han var interessert i å høre svaret på. Så sånn sett så var det en jeg vil si en skjellsettende opplevelse. Ja.
3: De sier jo om faren hans, for da var det jo Finn og Tro, det var jo statsselskap. Så da var årsregnskapet til Finn og Tro, det var bestandig oppe i statsråd. Og så plutselig var det overskudd et år, så sier han til Eivind Bolle. Og Bolle, Bolle, sier kong Olav, du har fått overskudd i Finn og Tro. Så han følte med han også.
2: Ja. Jeg intervjuer jo han, altså han innleder jo alle program i serien Filmmakt mellom Øst og Vest, som jeg anbefaler alle å se, den ligger ute på NRK. Så vi hadde en lang samtale. Jeg så at han, jeg var jo skitt nervøs før jeg skulle møte kongen. Du måtte forberede alt på forhånd. Alle spørsmålene han hadde sendt inn. Så jeg intervjuet han i henhold til det. Men så merket jeg at han ventet på neste spørsmål. Og da tøyde jeg pausen maksimalt. Og da fortsatte han. Med oppfølgende, altså uten å vente på neste spørsmål. Så det var, når jeg så at han var nervøs, så forsvant min nervøsitet. Så det var også en samtale som jeg husker veldig sterkt fra mitt virke da. Så har jeg jo møtt de andre to også. Den nåværende konge og hans gemaline, kommende dronning, har jeg møtt ved et par anledninger. Og de har også, hun sa til meg, Mette Marit, at Heftig og begeistret var hennes svigersmors favorittfilm. Ja. Og hadde sagt etter premieren da de går der, så spurte de henne om hva hun syntes om filmen, så sa hun, det var barske karer.
3: Men Per Inge, når vi ser så mye jævelskap i verden, og vi ikke har president, men konge, så må vi nesten være litt glad nå.
1: Ja da, så det er jo tullinger nok i verden, for å si det sånn, og de presidentene er jo, de kommer og går som bare Jensen består, vil jeg si. Men det som jeg tenkte på med han kong Harald, som det ble sagt, han hadde uttrykt i en tale at han hadde brukt Terje Nilsen fra Bodø sin tekst om Mjelle. Det heter i teksten at du må ha vært der for å kunne forstå. Og da hadde han kong Harald tilføyd følgende setning at vi har vært der og vi har forstått. Så han har vært rundt i hele Norge, minus to kommuner, tror jeg det var. Så han har vært rundt i hele Norge, og han har sett hvordan folk lever, og han har møtt folk og anerkjent enkeltmennesker og enkeltskjebner.
2: Ja, jeg må bare tilføye at han har vært en person som har tatt sitt arbeid, altså sin plikt, usedvanlig alvorlig, samtidig som han også er en humorist, hans taler og så videre. Jeg husker en gang så sa han, når han reiste seg opp, så sa han, det er mye god mat i et gammelt slips. Sa han en gang. Så han var en humorist, folkekjær kar. Han hadde ingenting imot å møte folk på deres eget nivå. Og det siste, med Ståle Solbakken, når du ser hvor rørt han er over å møte han etter VM, så sier det litt om en hardbarket kar som er følsom og emosjonell, og som stiller opp der hvor det er nødvendig og gjør sin jobb og gjør sin plikt. Og vi får en meget verdig avtaker, må jeg si. Ja.
3: Skal vi si kondolere?
1: Ja, vi føler stor sorg og medfølelse med kongefamilien.
4: Lørdag er vi alle invitert til markedsdag fra klokka 13 til 16, Danielshus i Skarsvåg. Espen, Sanna og Lill Karin Sanna, hva er det vi får servert, og hva kan vi kjøpe på markedsdagen ved Danielshus?
5: Vi skal lage kake, vi har masse sjokolade, vi har sider uten alkohol som vi selger, vi har
6: veldig god buknafisk, ja. Og så har vi klippfisk, og så har vi fiskekaker. Alt som vi har laget er til salgs.
5: Så vi serverer jo selvfølgelig kaffe og kake til de som har lyst til å ta seg en kaffesmak og et stykke kake, så det har vi også til servering.
4: Betyr det her 100% made in Skarsvåg?
5: 100%! Alt er hjemmelaget. Absolutt alt. Og vi lager også brød i morgen, så folk kan kjøpe seg brød med seg hjem. Så ja, absolutt alt er hjemmelaget, og det har det jo vært hele tiden. Unntatt den sjokoladen selvfølgelig, og sideren, det har vi ikke laget selv.
4: Men da lurer jeg på, er det flere timer I døgnet I Skarsvåg enn I Honningsvåg? For dere har jo også holdt åpen Daniels hus I sommer, så dere må jo ha tid å lage alt det her.
5: Ja, det kan du si, men jeg oppe veldig tidlig. Sånn som bakerne gjør. De står vel oppe I 2-3-4 tida om morgenen, og det skjer her også. Så jeg liker å ha fersk bakst, og folk kjøper fersk bakst hos meg.
4: Og så det vel sånn, Espen, at fisken, noe kortere reist fisk, kan det man vel ikke finne I verden enn det man finner I Skarsvåg?
6: Nei, jeg må si som han Leif Anders, når han skjøt regnstyret rett ved siden av kjerka her I Skarsvåg, at I år blir det ikke kortreist, det blir ikke reist, og det sånn vel med fisken også, den ikke mye reist, det bare å si, 50 meter fra sjøkanten til han blir hengt til bukna og servert, og vi har mange pakker klare til de som har lyst til å kjøpe buknafisk I morgen.
5: Og fiskekake, selvfølgelig.
6: Ja.
5: Mm. Og så har vi har jo også laget reinsdyrkarbonade, og det har vært veldig populært, og folk liker det veldig godt. Så det jo litt artig at vi kan fornye oss litt grann også, synes jeg.
4: Har dere prøvd det her med markedsdager før?
6: Ja, vi har hatt markedsdagen hvert år siden vi startet I 2021. Siste helgen før vi stenger, så har vi hatt markedsdag, og det har vært... Første gang vi åpnet her, så var det jo kø på utsida, og første kunde kjøpte omtrent alt det vi hadde, men I år så må vi liksom porsjonere litt mer ut, og
5: så alle, får...
6: alle kan få en pakke fiskekaker hvis de ønsker det.
4: Dere litt inne på det her. Det her liksom markeringen på at nå sommersesongen over, og når vi ser, vi som har vært hjemme på Magerøy I sommer, vi føler at vi ikke hadde så mye sommer. Det har vært mye regn og kaldvær, men hvordan har det vært opplevelsen deres når vi tenker på Daniels hus og drifta der?
6: Jeg vil jo si at det dårlig vær for oss god butikk, fordi at da kommer folk inn, de vil sitte inne, vi fyrer I ovnen, ja, og vi serverer varm kaffe, og de får noe å bite I, så været egentlig...
5: Betyr ikke så mye.
6: Betyr ikke så veldig mye.
5: Nei.
6: Og I dag har vi jo knallvær, og de melder jo bra vær til I morgen også, og vi klart til å dekke på også ute hvis folk har lyst til å sitte I sola og nyte en kopp kaffe og en kakebit.
5: Ja.
4: Det jo blitt en kjempesuksess, den her husmannskosten deres, lille Kari, men jeg vil jo ikke kalle det for husmannskost. Det noe litt ekstra når man kommer til dere. Hva dere har truffet?
5: Folk de blir så glad når de kommer inn og så ser at de får... hjemmelaget mat, det hjemmelaget brød, det hjemmelaget, alt hjemmelaget. Og det folk som sier at nå har vi kjørt så langt ifra Spania, det jo mange som kommer med bil og kjørende oppover, som sier at det så deilig å få ordentlig mat som ikke vi har fått på hele turen ifra vi kom hjemmen ifra I Spania og helt opp hit for eksempel. Så jeg synes det så, jeg blir så glad når folk synes at det godt å få si, hjemmelaget mat. Og de kjøper jo brød å ha med seg, og de... Nei, det gir meg så mye energi. Og, altså, jeg kan være så sinnssykt sliten og ha lite energi, men med en gang folk kommer og de har sånne positive vibber til meg, så da glemmer jeg at jeg sliten. Jeg synes det bare det så artig å servere mat som vi har laget selv, og som folk setter så stor pris på.
4: Da må jeg spørre deg, Espen, går det an at du kan få mer med energi og lille Karin? Ja.
6: Nei, det kan du si. Av og til så må jeg liksom si at du, I dag det lørdag, nå kan du sove litt lenger.
5: Ja.
6: Men hun greier ikke, hun må opp og orge og en deg her og en deg der. Så. Men det har vært utrolig gøy å holde på I de her årene og... Sesongen I år med kafé og gårdshussalg har jo vært også veldig artig. Vi har hatt mange gode samtaler med gjester fra Schweiz og Østerrike, Italia og Spania. Sånt det gir oss
5: masse. Og lokale.
6: Og de selvfølgelig lokale. Ja. Så vi har hatt en fin sesong, selv om vi har hatt mye kaldt vær og dårlig til å sitte ute. Men inne har det vært virkelig koselig og varmt.
5: Det som å ha folk hjemme I stua, og det sier de selv også.
4: Hvor viktig tror du det har vært det her at dere har satset på at det ikke skal være for stort?
6: Jeg tror det en
5: suksess.
6: Når vi leser tilbakemeldinger på TripAdvisor, på Google, alle disse plattformene, så er akkurat det at vi oss selv, vi har et åpent kjøkken, vi prater med alle gjestene som vi kan, og ja, de føler seg at de kommer til en plass hvor det identitet og vi blir sett, og ja. Vi prater og forteller om Skarsvåg og historie og litt sånn. Det har vært veldig gøy for oss, og jeg tror også for de som har vært der.
4: Ja, for lille Karin, du jo arvelig belastet deg. Det her har du fått inn med fra bestemor, at man skal ta imot folk.
5: Helt enig. Og det er så sant som du sier det. Og bestemor også, hun satt i kjøkkenvinduet og sier, nei, stakkars, se på han der, han går og halter, jeg må gå og rope på han. Og han var fransk, for eksempel en kar som kom og gående. Og så fant hun ut at skoen hans var ødelagt, så hun var og hentet et par sko som søskenbarnet mitt hadde nettopp kjøpt, helt spillenye sko. Og så ga hun dem til han, og han sendte jo et kort til henne etterpå, og han var jo så fornøyd. Og så kommer han søskenbarnet mitt, han lurte på hvor de skoene han hadde spart til for å kjøpe. Nei, så sier hun, det er noen andre som hadde mer bruk for dem enn det du hadde. Så hun var så gavmild selv, ikke sant? Så det er så mye, jeg tror jeg har liksom lært litt av henne. Og jeg synes det er veldig artig å ta vare på folk. Og det gjør han Espen også.
4: Men hvis vi ser fra dere startet til i dag,

0: ligger inne på noe som heter Kontiki reisebyrå i Schweiz, og vi har fått liksom en status der, så det jo fantastisk. Jeg har aldri drømt om at vi skulle komme
1: dit.
0: Det
1: skulle skje, Daniels hus bitte liten, men den tror jeg betyr ganske mye for ganske mange.
2: Og så dere jo ikke mange i Skarsvo på vinteren, men dere har altså tre plasser det serveres mat om sommeren. Hvordan går det an?
0: Det mange som kommer med bobil, det mange som, vi har tre campingplasser, vi har en snuplassen her, det jo omtrent full av bobiler hver dag, og de står også her oppe ved skolen. Så det er utrolig mange som kommer med bobiler, eller de bor på campingen eller sånn, og det jo ikke noen butikk her, og mat må de ha, så det har vi koset oss med.
1: Ja.
2: Men har dere vært flinke nok å tenke på dere selv, Lille Karin og Espen, sånn at dere har kortet ned åpningstiden, for man kan ikke jobbe døgnet rundt?
1: Ja, vi har jo ikke åpent mandag, tirsdag, onsdag. De tre dagene, det har vi ikke åpent. Og så i år så ble vi enige om at hvis vi skal ha litt sånn fri, så må vi stenge klokka 16 om ettermiddagen, og det har vi gjort. Men det er klart at det tar, vi bruker jo masse tid hele dagen, men det er eneste måten for oss å kunne ta litt pause. Så, og vi er jo pensjonister begge to, så det er jo litt slitsomt, men vi får masse energi fra de her folkene som kommer, så til syvende og sist så tror jeg vi gjorde rett å gjøre det sånn, men vi får nå se. Vi må jo ta en evaluering og se om hva vi gjør til neste år. Det vet vi ikke enda.
2: Men da får dere bare repetere, Katti, vi skal møte opp i Skarsvåg på lørdag.
1: På lørdag så har vi åpent fra klokka 1 til klokka 4, og alle er hjertelig velkommen. Vi serverer kaffe og kake, og det er veldig mye som vi selger her. Og hjembakt brød også.
2: Ja, i helga var jeg i Ipswich, og så Ipswich Sunderland, men den kunne jeg like godt ha sett på TV, og kanskje bedre, for da får man med seg mer detaljer. Og så er det antagelig billigere å kjøpe et abonnement også inn fra Nordfiber via Telia Play for å se den kampen. Og Jonas Jonsen, nå har dere et Premier League-tilbud som man må skynde seg å svare ja på.
3: Ja, vi har det. Vi har jo prøvd å kommunisere det ut og sendt både mail og Facebook-poster og alt for å få kundene klare over det tilbudet vi har nå på Premier League. Og vi fikk mail faktisk fra Telia i morges på status, og vi er jo helt i toppen av landet på kunder som har tatt det tilbudet. Så vi oppfordrer jo alle som er interessert i fotball nå om å ta kontakt med oss og så få ta det her tilbudet, for det er et bra tilbud.
2: Og så er det jo sånn, Jonas, at vi har en frist på oss for å få det her gulltilbudet på Premier League.
3: Ja, det har vi, og den går jo ut nå mandag 31. Sånn at det er enda ikke for sent, dem som ønsker det, både dem som er Telia Play-kunde og dem som har lyst til å bli TV-kunde. Kom innom oss på mandag, så ordner vi boks på dagen med denne kampanjen. Det er et kjempetilbud i forhold til den ordinære prisen på det.
2: Men skjønner du at en vanlig kunde blir litt forvirret, for at man tror at man kjøper en fotballpakke, og så kommer den kampen man skal se, og så har man ikke den pakken, for det er så mye forskjellig.
3: Ja, det forstår jeg, og jeg ser det jo selv også. I går så skulle jeg se Tromsø, tenkte jeg, nå har jeg nå kjøpt alt. Og så visste det seg jo at den gikk på VG+. Sånn at det er ikke bare kontroll på det, men de pakkene som vi nå, hvis vi, altså, gjennom Telia Play nå, så får du jo, holdt på å si, TV2, kan du jo kjøpe Champions League, du kan kjøpe Premier League nå, som vi har tilbud på, så jeg mener jo at du kan bli godt dekt av det, men så er det noen spesielle ting som går, der er noen køpper som går på det her, pluss abonnementet til Viaplay, og så er det jo de andre Europa League-kampene som er kjørt av nå gjennom VG+.
2: Ja. Men så begynner vi å nærme oss ettårsdagen, for da vi hoppet over mange av oss fra Rikstv til Telia Play. Og hvordan synes du det har gått, Jonas? For du sa jo det at det går fort å vende seg til det her, og ja, du hadde rett der.
3: Ja da, vi har synes det har gått kjempebra. Nå var det jo sånn at i det vi sa opp den avtalen vi hadde med Rikstv, så var jo de kjapt ute og prøvde å binde kundene i 12 måneder, og at de fikk en litt lavere pris. Og vi så jo at det var mange som gjorde det. Og nå begynner jo dem å, og da, vi ser jo at de begynner nå å komme over til oss. For at vi kjører jo ordinære, rimelige priser på de pakkene.

0: vår med internett og TV. Så nå begynner alle å komme. Vi har vel passert rundt 650 kunder vi fått over. Av de tidligere så var det jo, vi var jo på maks så var vi på 1200 TV-kunder. Men det vi også ser nå er jo at kunder som ikke har valgt TV før, tar TV. Men jeg oppfordrer hvertfall alle som har bundet seg opp mot Rikstv nå om å ta en sjekk, for at nå justerer Rikstv opp prisene, og vi har fortsatt de gode priser på TV-pakker i lag med internett.
1: Og så er det jo noe med Telia Play som er litt unikt. Det er det her at du kan hoppe inn og ut kanaler, og det skjer samtidig som du har lært deg å gjøre det her. Det er det ingen andre leverandører som har.
0: Nei, det er mange som har en lignende der du kan skifte på måned og alt sånt her, og at du kan velge hver måned. Men det unike med Telia er jo det at du kan ta inn og ut både kanaler og strømmetjenester på sekundet. Så når du er ferdig å se på en strømmetjeneste på Netflix, så tar du bort Netflix, og så tar du neste strømmetjeneste, om det er Prime eller Showtime eller TV2 Play uten reklame eller hva du vil ha, så kan du... Du kan liksom skifte på minutter, så kan du gå over. I stedet for å abonnere på alle de her strømmetjenestene, så kan du i teorien bare bruke Telia Play og den inklusive pakken som vi har.
1: Men hvor tror du aldersgrensa går, Jonas, for dem som er av min generasjon og ser linjær TV, og deres ungdommene som har alt på appen og ser Dagsrevyen klokka 11:30 om kvelden, mens vi vanlige, vi ser det klokka 19?
0: Ja, men der har vi jo, vi har jo oppdaget noe. Altså, vi trodde jo at det ble sånn at de eldre kanskje ikke kom til å bruke det her, men vi ser jo at selv de eldste jo kommer seg inn og skal ha Netflix. Sånn at vi ser at de bruker det, selvfølgelig. Vi, det er jo det som er fordelen med å kjøpe lokalt, det er jo det at vi kan hjelpe kundene i gang med det her og få forklart dem hvordan det er. Men så er det også mange kunder som sier at nei, jeg trenger ikke de her strømmetjenestene, men da setter vi opp et visst antall kanaler med de kanalene som de vil ha, og så får de et tilbud som er med de samme kanalene og et rimeligere tilbud enn det de får med å velge en annen leverandør. Så vi synes det egentlig går veldig bra, men vi er sjokkert over hvor mange som faktisk bruker det poengsystemet, og det er nok mange ennå som sliter med det. Vi hjelper jo folk nesten ukentlig med å forklare dem hvordan det her fungerer, men jeg har en forståelse på at det er veldig mange som bruker det.
1: Men så tror jeg, Jonas, at du må ta oss en tur til det her som lager de fjernkontrollene og de her boksene, for det jeg vil ha til mamma. Det er en stor fjernkontroll, så står det logoen til NRK, så står det logoen til TV2, og så står det, skjønner du? Sånn at hun trykker bare på den, så uansett hvor hun er i systemet eller i plattformen, så hadde hun havnet på NRK Nordnytt. Skjønner du hvor jeg vil?
0: Ja, jeg skjønner hvor du vil, og det skulle ha vært laget flere fjernkontroller. Det vi har gjort i hvert fall, det er nå å sørge for at de fjernkontrollene vi bestiller er med nummertaster 1-9, at du kan velge kanaler med nummer, for at det er jo begynt mer og mer å forsvinne, og det er både på Rikstv og på Telia, så var jo det en stund at de skulle fjerne det. Sånn at nå har vi liksom det at du kan trykke de kanalene, og da kommer du på de kanalene. Men jeg tror... Det begynner, altså TV-produkter begynner å bli så komplisert at man må ha liksom noe som fenger alle. Og den yngre garden skal ha alle de her strømmetjenestene, skal ha mulighet til å installere apper, de skal ha, sånn at man må finne en sånn mellomting som funker for alle. Men vi har i hvert fall sett det her med Telia Play og det vi har, så har vi greid å levere et produkt som både yngre garde velger og de eldre.
1: Men så skal vi jo ha motorveien robust nok til å se alle her strømmetjenester. For i gamle dager så kom det gjennom luften, men nå kommer det på en syltynn fiberkabel inn til Finnmark og fordeles rundt omkring. Hvor trygt er det for at ikke midt under Bodø-Glimt-kampen så setter vi i mørtene hele Finnmark?
0: Ja, nei, nå er det begynt, altså. Nå har det jo de siste årene er det jo fullt fokus på beredskap og at man har backup på absolutt alt. Og det tror jeg altså de fleste kunder vil ha merket at vi har utrolig lite feil nå. Nå har vi redundante forbindelser, vi har bygd en landfast forbindelse til Magerøya i tillegg til to sjøkabler, så vi føler oss nå at vi er kommet opp på et nivå der tjenestene våre sjeldent er ute. Det er strømbrudd og sånne ting, det kan vi ikke gjøre noe med. Der har vi har beskyttelse mot det, at vi ikke skal skade utstyret, men når vi er fri for strøm, så er vi jo, da er vi fri for TV og internett også. Hjelper jo ikke hva man gjør, men nei da, det begynner å bli bra.
1: Ja. Og så er det her med at jeg har til og med fått brev fra han Musk om å kjøpe Starlink. For jeg var ingen gang på siden hennes og så hva det var slags system det her. Og det altså via en tallersken på taket så kan man få internett. Men jeg har en følelse av at det kan aldri bli så stabilt som en fiberkabel.
0: Nei, nei det kan det nok ikke. Det er å ta et kjapp Google-søk, så finner du ut av at anbefalingen er jo for å gå for en fast forbindelse. Vi har noen kunder som har gått over. Vi har faktisk en oppkobling i dag på en kunde som har prøvd Starlink, men han er Det holdt ikke for han. Jeg vet ikke selv, jeg har ikke testet det enda, men jeg har bare sett det som står om det, og det her med når det er snestorm, det kan være jamming fra Russland, det kan være ting som påvirker den, som en fiberkabel vil ikke kunne påvirkes på samme måte. Så alle i bransjen som jeg prater med, vi har jo ofte møter i Nord-Norge med alle i bransjen, og de tror ikke at det her er en erstatning for fiber, men det er et kjempegodt supplement til det. Ja. Der man ikke kanskje har hverken strøm eller fiber, så kan man bruke det, eller i beredskapssammenheng som en nødforbindelse. Men det var litt sånn, når det kom det her mobilt trådløs bredbånd også, så var jo også det veldig sånn at det her kan være en erstatning for fiber, også hjemme, men det så vi jo at det var det ikke. Og nå har jo Nkom sagt at mobilt trådløs bredbånd, det er ikke å betegnes som en fiberforbindelse, så jeg tror ikke at jeg vil fortsatt anbefale alle å ta fiber, og så kan man bruke det her der man ikke har mulighet til å ta fiber.
1: Og så har jo vi i Radio Nordkapp masse års tradisjon med radio strømløs, men akkurat nå så har jeg en følelse av at det å være uten internett er enda mer alvorlig nå. Hvor lenge kan du og ungene og kjæringen være uten internett hjemme før det blir opprør i leir?
0: Der er det. Det er ikke snakk om minutter engang, det er sekunder før man får høre at ja. her er det tomt. Så det er, vi har bygd opp en beredskap nå og har en organisasjon som kan håndtere de her feilene. Nå er det svært sjelden at vi har langvarige feil. Det kan jo altså, uforutsette ting som at holdt på å si, noen kjører ned en fiberkabel eller graver over den. Det kan skje, men at vi mister til total blackout, det er en vanskelighet for å se hvis det ikke er villet sabotasje på noen måte som skjer.
1: Men har du tort å tenke på hvis vi blir strømløse og fiberløse? Vi kan ikke gå i butikken, vi kan ikke noe. Vi har gjort oss veldig sårbare, Jonas.
0: Ja, da er det full stopp. Nei, jeg sier det at de tre viktigste infrastrukturer man har, det er jo strøm, vann og internett. Og vi i Infranord og konsernet, vi har jo de to av de tre viktigste å ta hand om.
1: Bento Box Trio Pop Koral.

0: Mor til slutt der da. Grete Ingebjørg Berge hadde laget dette minnet fra Kong Harald sitt besøk i Drangedal i 2015.
1: Humor, og så at han var så interessert. Det det veldig mange som forteller om. Vitenskapsfolk, vi hadde preses for vitenskapsakademiet her, som fortalte at han alltid forlot akademiet med et smil, at han virkelig lyttet, og hvor mye det betød at han deler ut de store prisene, som Abelprisen i matematikk. Og så hadde vi besøk av direktøren for Norsk Polarinstitutt, Camilla Brekke, som fortalte om turene til Bjørnøya, til Frammuseet mange ganger, til Svalbard, til Arktis og Antarktis, til den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis i 2015.
2: Kongen han tilbrakte et par døgn på stasjonen. Han fikk lære å kjenne hvordan det er å drive en forskningsstasjon så langt borte fra fastlands-Norge. Han lærte om forskningen vi gjør der nede, som er naturvitenskapelig. Det handler om forskning i havet utenfor i Kong Håkon 7.s havet, isen og de store isbremmene, sjøfugl, atmosfære og så videre. Og så fikk han også være med på en ekskursjon.
1: Og Camilla Brekke, så det jo mange som har fått med seg akkurat dette besøket, ikke sant?
2: Det det. Det var jo et intervju i den forbindelsen med kongeparret, der Harald spøkefullt sa til...
1: Du, ikke si mer. La oss høre det. Det altså fra året med kongehuset i 2015. Spissører, du har sikkert hørt det før, men altså, det viser virkelig kongens humor.
3: Jeg skal jo til Antarktis i februar måned og til besøke Troll, altså den stasjonen i Antarktis.
4: Som akkurat jeg innviet faktisk for 10 år siden, så det 10-årsjubileum.
3: Det er oppnått etter deg, gjorde den ikke det?
4: Nei, det den ikke, den heter Troll.
3: Ja, nettopp.
4: Nei, ikke det. Potetene heter også Troll.
1: Det var fra året med kongehuset i 2014, om besøk i 2015, og så hørte vi Camilla Brekke på Polarinstituttet. Klokken 9. Kong Harald døde i går. Kong Håkon den 8. Er Norges kong.
5: I dag har den nye kongen sin første hele arbeidsdag. Kong Håkon tar imot samfunnstopper i kondolansaudienser. Med seg på jobb har han landets nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra.
0: Og om en time, klokka 10, så åpner Oslo Rådhus. Der kan vanlige folk som bor i nærleken signere kondolanseprotokoll. Dette kan også gjøres i flere andre kommuner over hele landet.
1: Og vi skal rundt til mange av disse kommunene, snart til Stavanger. Dette en helt spesiell sending her i NRK Radio med Katrine Nibø, Folk Plassen og Ugo Fermariello. Og aller først skal Anders Borgen Væring gi oss en oversikt over nyhetene.
6: Opp mot 20 000, det antallet mennesker som Oslo politiet anslår møtte opp på Slottsplassen i går for å hedre leggende blomster eller tenne lys for Kong Harald. Blomsterhavet utenfor slottet, det vokser stadig selv om det regner. Slottsgartnerne kan berolige folk med at de samler inn brev og gaver som har blitt våte, tas inn til tørking før det arkiveres og lagres, og ingenting av det folk legger ned blir kastet, bedyrer slottsgartnerne. Og så har det kommet mange kondolanser etter Kong Haralds død. I går viste Europas kongehus og en rekke statsledere sin respekt. I natt så sendte USAs president Donald Trump sine kondolanser. Trump skriver på sitt eget nettsted at Kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Våre hjerter med kongefamilien, hele Norge og hele Norge i denne vanskelige tiden, og et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Og ved Kong Harald den 5. bortgang så har Norge altså fått en ny konge, Kong Håkon den 8. Og det mye som skjer fremover nå i så måte. Kong Håkon skal sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolanseaudiense senere i dag. De skal ta imot blant andre stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye og preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit. Den nye kongen ventes å holde sin første tale i løpet av de første dagene. Så langt så er det ikke kjent når talen skal fremføres, men det kan skje allerede i dag. Og i det Kong Harald døde så ble kronprins Håkon automatisk Norges konge. Likevel så må den nye kongen i henhold til grunnloven møte i Stortinget for å avlegge ed til forfatningen, som det heter, og det skjer førstkommende tirsdag. Når det gjelder tidspunktet for Kong Haralds begravelse, så det foreløpig ikke kunngjort.
0: Vi skal til Stavanger nå. Opp mot 4600 løpere skal prege byen denne lørdagen, men det blir litt annerledes enn planlagt, reporter Rutt Einar Wold Nilsen.
7: Ja, her på torget I Stavanger så jo det faktiske bakteppet en domkirke hvor flaggene på halv stang. Der et blomsterhav rett foran, men rundt omkring her så der mange løpere som skal I gang med halvmaraton nå, cirka kvart over ni. En av de Olav Volden. Nå åpner jo akkurat himmelen seg med klassisk Stavanger-regn også. Hvordan blir dette?
8: Det går helt fint med litt regn, bare ikke åpne seg hundre. Ja, all verden.
7: Og dette ikke første gang du gjør?
8: Nei, jeg har hatt en 10-12 ganger, tror jeg, på dette løpet her. Ja.
7: Og nå det jo et litt annerledes bakteppe med kongens død I går. Hvordan påvirker det deg?
8: Nei, vi får bare gønne på og springe for de kongelige, holdt det på seg. En hyllest til de.
7: En hyllest til kongen. Masse lykke til. Arrangør, kan vi vel si, Anders Folkvord. Rammen som rundt dette løpet I år jo litt ekstra spesielt. Hvordan preger kongens død Stavanger Marathon?
9: Det preger det aller mest ut på med at vi må holde støynivået litt nede. Vi lokalisert rett ved siden av domkirken, som på en måte det samlepunktet for byen, der de kommer og signerer kondolanseprotokoll og sånne ting. Så vi prøver å ha minimalt med speakeraktivitet, kun nødvendig informasjon og annonsering av vinnere, og så har vi ingen musikk her I målområdet nå.
7: Og kongen, han var jo en idrettsmann. Hva vil du si om hans betydning for ja, blant annet friidretten da?
9: Altså han var jo beskytteren til norsk friidrett, så han har jo vært en fantastisk representant for idretten I Norge. Og for oss så føles det veldig riktig å arrangere I dag, selv om det selvfølgelig trist og det en spesiell ramme, men jeg tror at kongen ville vært stolt av dette, og at han også hadde ønsket at vi skulle gjøre dette. Og så tror jeg veldig mange stiller opp I dag og springer litt for kongen på en måte, og kjenner at det har litt ekstra betydning. Så jeg tror veldig mange vil huske Stavanger Marathon 2026 som noe spesielt.
7: Og dette 25-årsjubileet som dere feirer I år har, eller I hvert fall ligger an til deltak, rekord. Hva sier det om hva slags tider vi inne I nå?
9: Ja, det sport I tider I hvert fall. Vi har over 4500 som har meldt seg på, og så det jo litt frafall og litt sånne ting, men vi setter uansett en solid deltakerrekord, så at folk glad I å løpe og løpe langt, det I hvert fall ingen tvil om.
7: Ja, hva det som mest populært?
9: Jeg tror det det at du kan, altså løping så tilgjengelig, det så enkelt, du snører på deg noen sko og kommer deg ut, og det kan alle gjøre. Og så det jo noe med når noen får et momentum, og flere gjør det, så det enklere å hive seg på. Så det noe liksom bølger som drar med seg flere og flere.
7: Nå hører vi speakeren begynne å snakke her, det nærmer seg startskudd for halvmaratonløperne. Masse lykke til.
9: Tusen takk.
0: Takk skal du ha, reporter Rutt Einar Wold Nilsen med oss direkte fra Stavanger.
1: Vi legger turen jevne innom Slottsplassen I Oslo. Kalle Turkerud, hva skjer der nå?
10: Ja, nå har akkurat studentkor Norge, som de presenterte seg som, avsluttet 3 vers av Ja, vi elsker. Nå var det helt stille her på Slottsplassen, og alle de som etter hvert har kommet og kommet, en del folk etter hvert, sto stille og lyttet. Og det var veldig, veldig stemningsfullt og rørende faktisk. Så nå løser det seg opp litt, og så fortsetter det som har pågått hele morgenen her med stadig flere folk, at man kommer, ser på blomstene og lysene, tenker litt, får rom til følelser kanskje på en annen måte, og litt annen grad enn det var I går, da det var så veldig mye folk her. Og veldig mye paraplyer etter hvert, for det ble jo forskrekkelig regnvær. Det har vi sluppet nå I dag tidlig. Så det stadig flere folk på Slottsplassen. Og så har jo NRK vært på lufta siden klokka var 7, og vi har rapportert jevnlig. Jeg snakket ganske tidlig I dag tidlig med Slottsgartneren her, som fortalte hva de hadde jobbet med hele dagen. De hadde vært på siden klokka var 5:30. Maria Kyhn Slottsgartner. Snakket med henne litt tidligere I dag.
11: Nå tar vi egentlig og rydder opp litt og klargjør litt for, for de som skal komme I dag og sørge for at de har verdige omgivelser å komme til.
10: Ja. Dere flytter de blomstene som har vært mot den garde hvilebrokka der, eller hvilestua?
11: Gardevaktstua, vi stemmer. Vi flytter de blomstene bort til sørsiden av slottet slik at det blir bilpassasje inn til slottet, sånn at utrykningskjøretøy og eventuelt besøkende eller beboere kommer inn.
10: Hvor lenge har dere holdt på med dette her da?
11: Vi har holdt på siden cirka 17:30 I morges. Og så var vi også en gjeng som var her til klokken 2 I natt.
10: Ja, dere har mye å gjøre. Det masse blomster her, og så det jo en jobb som liksom ikke bare å ta og kaste en masse blomsterkasse, det tør opp I en kasse og gå og går med.
11: Absolutt ikke. Så vi forsøker å gjøre dette på en verdig og fin måte. Og ta godt vare på publikum sine blomster og hilsener og siste beskjeder til vår kjære konge. Og vi tar også inn alt, vi hadde jo et fryktelig regnvær I natt, litt uheldig, men da tar vi inn alt av papir og kort og slik som blitt vått for tørking og arkivering og lagring videre. Sånn at det blir lagret for fremtiden.
10: Og så ser jeg at det noen kort som igjen her, men det de som pakket I plass, holdt jeg på å si, foliert som det heter.
11: Ja, de vi tenker kan tåle regn de neste dagene. Mm. Og på sikt så vil jo vi da samle inn og ta vare på alt av arkivverdig materiale.
10: Hvordan synes du det å holde på med dette her?
11: Nei, dette jo spesielle omstendigheter, men bare takknemlighet og glede fra min side for å få lov til å gjøre dette og være med på dette som vi driver med nå.
1: Det var selveste slottsgartner Maria Kyn som Kalle Turkerud traff I grålysningen tidlig I morges.
12: Og vi skal fra slottsplassen til Kristiansand, reporter Hans-Erik Veiby. Hvordan denne morgenen på Sørlandet?
13: Her på torget I vår nye dronning Mette Marits hjemby Kristiansand så det en endelig litt oppholdsvær etter at det startet faktisk å regne sånn omtrent når vi fikk vite om kongens bortgang I går morges og så har det regnet siden og det første gang det regnet på mange uker her på Sørlandet men nå det altså litt oppholdsvær og det noen folk som allerede har ja, går hjem I torget her, hvor domkirka ligger ved enden av torget, og flaggene på halv stang rundt hele torget og på toppen av rådhuset, så det ja, egentlig ganske stemningsfullt her nå, som det stille, og likevel litt folk som begynner å komme forbi her, og det ja, vil over 100 blomster, buketter og lys som står på statuen til Kong Håkons bestefar, Kong Håkon den 7. Som står og skurer ute på torget. Og det ligger også en del blomsterbuketter utenfor domkirka som åpner dørene nå klokka 10 for ja, tanker og kondolanseprotokoll. Og det også åpner her på Rådhuskvartalet en kondolansemulighet for kondolanse I en protokoll der inne som åpner klokka 9. Og en av de jeg møtte her på torget, det en som på gjennomreis egentlig og skal I konfirmasjon I Kristiansand I dag, Wenche Eidhammer, har reist helt fra Ulsteinvik og sier du måtte ut en morgentur og ja, stoppe opp her og for å minnes Kong Harald og hva tankene dine når vi står her rett på siden av disse blomsterbukettene ved statuen?
14: Ja, jeg tenker på at vi hadde en veldig flott konge. En konge som var så glad I sport og idrett, så det betydde veldig mye for meg. Og se den idrettsgleden han hatt, det har betytt mye, og det tenker jeg på når jeg går her. Jeg vil gjerne gå inn I kirka etterpå da. Ellers så tenker jeg på talen han hadde. Jeg tenker på der han sa dette her at jenter jenter og gutter, og det tenker jeg utrolig viktig budskap.
13: Hva tror du det har betydd for Norges befolkning I disse årene?
14: Veldig mye for toleranse og åpenhet og at vi alle liker mye verdt.
13: I dag her på torget så skulle det faktisk ha vært en sånn regnbuetorg og vi skulle hatt den lokale Pride-paraden gjennom byen I dag på skjeve Sørlandsdag og den ble jo utsatt I hvert fall nå på grunn av situasjonen og torget ble gjort klar for min minnestund med en tanke akkurat I dag så skjedde dette her.
14: Ja, det skjønner jeg at det var en viktig markering at dere skulle ha det her. Så det avlyst.
13: Hva tenker du? Du skal inn og skrive I kondolanseprotokollen. Hva tenker du at det... Hva blir din hilsen til til kong Harald nå.
14: Idrettsgleden var viktig for meg i hvert fall. Det, for å prøve å formulere noe på det.
13: Konfirmasjon i dag, er det, livet går jo videre, og man har jo blitt oppfordret til å gjennomføre sånne private sammenkomster som konfirmasjon. Tenker du at det blir en spesiell stemning rundt det også?
14: Ja, men jeg tenker at det er fint å samles, og jeg tenker at det blir en, hva jeg sier, en verdig dag. Jeg også kan tenke litt på kongen og konfirmanten.
13: Takk skal du ha, Wenche Eidhammer, altså fra Ulsteinvik og på reise til Kristiansand i dag, som benytter anledningen til å ta noen minutter her i et stemningsfullt torg, der sola faktisk akkurat nå skinner gjennom skylaget og viser seg for første gang siden kongens bortgang.
12: Takk. Reporteren med oss fra Kristiansand, Hans-Erik Veiby.
1: Over hele landet flagges det på halvstang på alle offentlige bygninger og på de aller fleste flaggstenger, uansett hvor de står. Kong Harald døde i går. Det er første dag med ny konge. Første hele dag, kollega Pål Plassen. Vi skal snakke om det som skjer videre utover dagen, men la oss begynne med hva som skjedde i går kveld.
15: Ja, for kong Harald sin båre ble i går flyttet fra Rikshospitalet til slottet. Folk sto tett i tett langs kjøreruta der kortesjen med den kongelige familie kjørte, og nå befinner båren med kongen seg i den røde salong på slottet. Så skal den etter hvert bli flyttet til slottskapellet, der den skal stå frem til dagen for begravelsen. Og begravelsen, det vet vi jo ikke når det blir. Jonas Gahr Støre antydet i går at det er vanlig med 10 dager pluss minus. Riksregaliene ble hentet i all hemmelighet fra Trondheim, og de plasseres på båren. Da prater vi om kongekronen, riksepple og kongens septer og riksverd. Så blir etter hvert slottskapellet åpent for alle som ønsker det. Det vil komme åpningstider etter hvert.
1: Alle som har mistet noen vet at det er så mye å tenke på etter et dødsfall, men for kong Håkon er det jo helt spesielt.
15: Ja, det bærer tilbake på jobb allerede i dag. Stortingspresidenten kommer i kondolanseaudiens. Det gjør også den øverste sjefen i den norske kirke, som da kalles preses, Olav Fiksetveit, og høyesterettsjustitiarius kommer på slottet i dag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kommer også til å være til stede. Og så går mange og venter på at den nye kongen skal holde sin første tale i løpet av de første døgnene av sin gjerning. Det er ikke kjent enda når det vil skje.
1: Men det kan skje i dag?
15: Det kan skje i dag. Noen tror kanskje det, men vi vet at det er noe han forbereder. Han vil sikkert skrive en god tale, vil jeg tro.
1: Vi får holde oss til det vi vet. Oslofolk kan, og alle som er i Oslo, kan få gitt offisielt uttrykk for sorgen.
15: Ja, for nå om 15:45 klokka 10 så legges Oslo sin offisielle kondolanseprotokoll ut i Oslo Rådhus. Der er ordfører Anne Lindboe klar til å signere først, sammen med byrådsleder Eirik La. Andre steder i landet ble en slik protokoll lagt ut allerede i går, mens noen ventet til mandag. Mange kirker legger det ut, ambassader likeså, og så finnes det en elektronisk kondolanseprotokoll på kongehuset sine nettsider.
1: Og vi ser jo også at de fleste aviser og mediehus har digitale steder hvor folk kan dele sine minner, tenne et lys og altså undertegne i protokollene. Takk, Pål Plassen.
12: Nå er klokka 17 minutter over 9, om det er et døgn siden folket fikk beskjed om at kong Harald er død. Vår nye konge heter kong Håkon. Han skal motta folk til kondolanseaudienser i dag.
1: Og vi hører fra folk over hele landet som har holdt et minutt stille til ære for kongen før en fotballturnering for barn. Vi møtte hun som skulle innom kirken i Kristiansand, og folk foran slottet i Oslo, bare for å nevne noen.
12: Den amerikanske presidenten kondolerer. Donald Trump skriver at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Et virkelig stort tap, er hans ord.
1: Kong Harald var til tider en mann som hadde sykdommer. Det er jo ikke rart, han ble 89 år gammel, og likevel fortsatte han å møte folk og reise. Og det at han fikk pacemaker, ja, det var ikke til stort bryderi.
16: Ja, det blir ikke så mye å tro på det som du tror. Jeg tror ikke det, men jeg tar det litt mer med ro av og til. Ellers så det ikke, det kommer det ikke til å merke så mye forskjell.
12: Kong Harald, han levde virkelig opp til valspråket sitt, alt for Norge. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i går ettermiddag, som minnes kong Harald, da han tok imot pressa.
17: Et uttrykk for at kong Harald virkelig levde opp til alt for Norge i hele sin livsgjerning, er at han sto på til siste slutt. Og vi hadde statsråd på slottet 7. august med kong Harald. Det var jo få dager før han ble innlagt på sykehus. Vi kunne se at han var preget av sykdom, men også den sterke følelsen av at han gjennomførte de pliktene han hadde så lenge kreftene bar. Mitt første møte med kong Harald var rett etter jeg ble utenriksminister i 2005. Vi tok over i oktober, og ganske umiddelbart etterpå så var det statsbesøk til Storbritannia. Det er ikke noen lite besøk til dronning Elisabeth og slektsforhold og de sterke båndene. Men det var også muligheten til å være sammen med en veldig erfaren reisende som har kunnet stille spørsmål. Og jeg husker en episode som jeg nesten må få nevne, for det sier litt om kong Haralds menneskelighet og humor. Vi var på besøk i en engelsk-brittisk institusjon i London, og kongen stoppet meg da vi gikk gjennom en gang, og så sa han jeg må få gi deg et råd mann til mann. Og jeg var ny utenriksminister og tenkte at dette her må jeg nå stoppe og virkelig lytte til. Og rådet var, gå aldri forbi et toalett uten å bruke det. Og da var på en måte tonen satt litt med det kong Harald kunne være. Han kunne ha denne veldig uformelle, veldig medmenneskelige kontakten.
12: Sa statsminister Jonas Gahr Støre da han møtte pressa i statsministerbostaden i går ettermiddag. I 1997 så fylte både kong Harald og dronning Sonja 60 år. I det øve så ble gjester fra alle de europeiske kongehusene inviterte til en feiring utenom det vanlige.
18: 21. februar 1997 fylte kong Harald 60 år, samme dag som VM på ski åpnet i Trondheim.
19: Hvordan føles det å fylle 60 år?
20: Det er bare
19: som i går, Ingrid. Hva slags forventninger har kongen til ski-VM?
20: Ja, se på været. Det er strålende. Jeg håper og tror det blir en kjempefest.
18: Og fest ble det. Selv om det bare ble sølv til Bjørn Dæhlie på tre miler, ble kongen hyllet av de 20 000 som var i Granåsen. Men den store feiringen skulle vente sommeren. For både kongen og dronningen fylte 60 dette året, og alle Europas kongehus var invitert til Trondheim. Det startet med storslått middag med 181 gjester i Erkebispegården.
21: Det sies at når dine venner begynner å smigre deg med at du ser ung ut, det et sikkert tegn på at du holder på det langt.
18: Men kongeparet hadde planlagt noe spesielt for gjester. Med kongeskipet Norge, det danske kongeskipet Danebrog og marinefartøyet KNM Horten ble Europas kongelige sendt på tokt fra Trondheim til Nordland. Midtsommers passeres Polarkirken, og da han dukket havkongen Neptun opp for å døpe de royale sjøfarenes. Iført obligatorisk sydvest ble nok dette en annerledes opplevelse for mange.
22: I am the oldest reigning monarch here on board.
18: Anført av kong Harald går følge i land og besøker flere gamle fiskevær i Lofoten.
19: Hans Majestet, hvordan går det? Hvordan går det så langt?
20: Det har gått fint, så. Med dette været så går alt bra, vet du.
18: På Borg i Vestvågøy var det et høvdingsete i vikingtida, og museet har gjenreist langhuset som sto her i full størrelse. Her fikk alle på seg kappa, og høvdingen selv gjorde klart for ekte vikingfest. Det var egentlig bare ett problem. Det var vanskelig for de kongelige gjestene å få søv. Feskekonkurransen på kveldstid og det evige lyset fra midnattssola gjorde nok dagene ekstra lang for mange. På handelsstedet Kjerringøy utenfor Bodø skulle avslutningen på turen bli et overraskelsesselskap for kongeparet. Kronprins Haakon og prinsesse Märtha Louise stod for planlegging. Og temaet for festen var satt 100 år tilbake i tid. Med tidsriktig antrekk ventet de andre gjestene på kongeparet som ankom i Nordlandsbåt. Kongen var fornøyd med feiringen, kom frem i nyttårstalen for 1997.
2: Jeg benytter også anledningen til å takke spesielt for alt oppmerksomhet og varme som ble vist dronningen og meg samt våre gjester under vår egen 60-årsfeiring i sommer. La meg samtidig sende en takk til folk langs kysten som bidro sterkt til at turen nordover ble en suksess.
12: Reporter her var Kåre Ribe Ramskjell.
1: Det har vært mye snakk om at kongen kalte seg selv for sportsidiot, elsket å være på arenaen og fulgte med på ski, sykkel, friidrett og ikke minst fotball, gjerne fra godstolen, og som mange andre, han hadde et favorittlag i England, selv om vi nordmenn, pallplassen. Hva var det?
15: Ja, da kong Harald studerte i Oxford i England på 60-tallet, så hadde Tottenham veldig gode dager, og da ble kongen Tottenham-fan. Etter det så hadde det jo vært veldig mye opp- og nedturer med Tottenham, men som en god fan så har han stått laget sitt trofaste. Og i går så la Tottenham Hotspur sin fanklubb ut hilsen til kongen, som de illustrerte med en Tottenham-drakt med kong Harald og stor V for den femte. Fanklubben har også passet på å sende kongen jubileumsbøker som klubben har gitt ut, sånn at kongen skal holde seg oppdatert om favorittlaget sitt.
1: Men er det lurt å avsløre, særlig for en konge, da, favorittlaget?
15: Ja, det var jo nesten en statshemmelighet. Inntil 2005 på en reise til London så avslørte kong Harald at jo da, det stemmer at det er Tottenham som er hans favorittlag, og da kan du bare tenke deg at Tottenham-supporterne ble veldig glad og veldig stolt, men jeg tror vel kanskje aldri at han kommer til å avsløre hvilket, eller at han aldri avslørte da, hvilket lag han heier på i Norge.
1: Mm. Nei, det skulle tatt seg ut.
12: Han hadde jo et nært og kjært forhold til mennesker i idretten også. Therese Johaug har helst på han mange ganger.
3: Ja, det er en ufattelig trist dag. Vi har mistet vår aller største mann i Norge. Den folkekjære kongen som vi alle har vært så glad i er borte. Og det er en trist nyhet.
1: Hvordan vil du huske han?
3: Jeg vil jo først og fremst huske han for at han var så folkelig. Altså det var, han var symbolet på Norge. Han var hel ved. Han var en person som så alle, og som riktig brydde seg om mennesket. Og for min del så fikk jeg jo møte han i flere anledninger og snakke med han. Han var så oppriktig engasjert og interessert i sporten og da langrenn da, og visste alt og resultater jeg hadde gjort som jeg aldri i verden hadde forventet meg at han skulle våtte og huse og følge med på, så, og det sier mye som han som person og som konge.
1: Ja, så den idrettsinteressen din å snakke om kongen, den var helt reell?
3: Altså, den var så reell. Han visste World Cup-resultater, han visste NM-resultater, som jeg bare satt du virkelig og så på det World Cup-rennet. Et bitte, bitte lite renn med alt annet han holdt på med. Og det er ikke bare langrenn, det er alle andre sporter og alt annet av kultur og ting som skjer, så følger han med. Så det er veldig, veldig trist at han er borte.
1: Og det vi husker best med dere to er vi som nevnte, du som kastet deg rundt halsen på han, som kanskje ikke var kongelig kutyme, men det føltes liksom rett likevel. Hvordan opplevde du den klemmen?
3: Jeg tror jeg ikke visste helt hva jeg gjorde, for jeg var jo så glad, og jeg sprang opp troppa, og han sto der bare med armene åpen, og jeg bare tok den klemmen. Ja, den klemmen jeg huset vel egentlig ikke før jeg kom ned troppa, og pappa etterpå bare, men det var litt av en klem du tok av kongen. Jeg bare, hæ, liksom, hva gjorde jeg her i? men det sier jo også litt som han som person, da, som bare står der med armene utstrakt, og virkelig unna meg det, og Det ble jo kongeklemmen, og det er jo et idrettsøyeblikk, og kanskje det aller største idrettsøyeblikket jeg har fått opplevd i hele min karriere.
1: Du greide det, var det vel han sa til deg?
3: Du greide det, du, sa han. Jeg bare, ja! Han var liksom som en bestefar som sto der med armene åpne. Han var glad, han var sånn oppriktig interessert og engasjert, og han unna meg det, virkelig. Så den klemmen, den skal jeg love på resten av livet.
12: Reporter her var Harald Tingnes. Og kong Harald han setter spor, også blant barn. På Hessa skole I Ålesund setter den triste nyheten et tydelig preg på skoledagen I går.
4: Først så var jeg veldig sjokkert at han hadde allerede dødd. Og så var jeg veldig lei meg.
5: Jeg var veldig lei meg, fordi han jo en veldig snill person, og han veldig inkluderende.
6: Rektor Tor Huse forteller om en spesiell dag på skolen.
23: Det har vært mange spørsmål, mange som lei seg, og mange som lurer på hva det som skjer. Så det har vært litt mye tid på å ta vare på barna.
6: Hvordan gjør dere det?
23: Det det samme som vi alltid gjør, at vi opptatt av hva barn lurer på, og vær der for deg. Og det veldig mange I dag som trengtes en klem, for eksempel.
6: Kong Harald har nemlig gjort solid inntrykk, også på elevene på Hessa I Ålesund.
5: Har respektert det hva enn du likte, om du var, har du ulik hårfarge, ulik hudfarge, hvor du var fra, hvilken religion du var fra, og ja, han var en bra mann.
24: Jeg vet at han var veldig god på taler og sånn, Og han var en snill person som likte veldig mange.
25: Jeg vet at han var veldig glad I sport, og han kom på OL I seiling, tror jeg. Ja, og at han bryr seg om alle, uansett hvem det og hvor det kommer fra. Og han var veldig godt likt av.
6: Flagget var på halv stang utenfor skolen, da lærere og elever samlet seg til ett minutts stillhet.
23: Vi har tenkt at vi allerede laget til en kondolanseprotokoll for eleverne, slik at de får gjøre det samme som etter hvert vil være på de kommunale og offentlige byggene. Så vi får lære dem også det med hva landesorg og litt om bruke tida fremover på å lære litt om samfunnet.
6: Hvordan var det å være med på en sånn minnestund nå da, med ett minutt stillhet for kong Harald?
5: Ganske trist, men jeg synes det var bra at vi gjorde det.
24: Det var ganske bra, fordi det veldig bra å ha stillestund for en viktig person.
25: Det var veldig trist, men det bra at vi gjorde det, fordi det viser at vi respekterer kongen.
1: Amelia, Elin, Tjua til slutt, og så hørte vi Loke, Magnus, Nikolaisen, Linus, Hallkjelsvik, Grytten, Olav, Sandøy, alle de elever på Hessa skole I Ålesund, og så rektor da, Tore Huse, og vår reporter, Allan Eikrem. Klokken ett minutt over halv ti, 9.31, det lørdag, 29. august. Kong Harald døde I går.
12: For om en halv time, klokka ti, så åpner blant annet Oslo rådhus og flere andre rådhus og kyrkjer over hele landet for slik at folket kan komme og skrive I kondolansprotokoller.
26: I dag har den nye kongen sin første hele arbeidsdag. Kong Håkon tar imot samfunnstopper I kondolansaudienser. Med seg på jobb har han landets nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra.
1: Og vi sender her I NRK Radio, alle kanalene våre, helt til klokken to I ettermiddag, og rundt omkring I landet og ser litt bakover og minnes, og så ser vi fremover.
12: Kong Haralds død vært dekt bredt I alle skandinaviske land. Vi har en lang historie sammen, noe som bitter de tre landene tett ihop. Hassan Preisler, en av de tre programlederne I norsken, svensken og dansken. Hvordan har budskapen om hans majestet kong Haralds død blitt tatt imot I Danmark?
27: Det blevet taget imod, som om han var vores egen konge, vil jeg nærmest sige. Ikke? Altså, han var jo ikke for os kun Norges konge. Han var en nordisk konge, og så var han jo også vores dronnings fætter. Så vi føler et meget, meget tæt, et meget tæt slægtsbånd, ikke kun til nordmænd og Norge, men også til det norske kongehus. Og måske specifikt kong Harald, fordi han netop I sin illustration af sig selv og sit virke gjorde sig til en nordisk konge. Ja, og jeg må nok erkende, altså nu når jeg igennem på telefonen, at det overrasker mig, hvor bevæget jeg når jeg skal tale om ham. Altså, det er som om at det er et nært familiemedlem der er gået bort for mig som dansk, og sådan tror jeg rigtig mange danskere har det. Vi flager også på halvt i dag for tabet af den norske konge.
12: Ja, hvilket forhold hadde du til kong Harald?
27: Ja, altså, jeg tænker jo på ham som en samlende kraft, sådan som nordmændene gør det, men også som et menneske, der ligesom havde en humoristisk tilgang til livet, som vi rigtig godt kan lide i Danmark. Jeg husker, da han var på vej op ad en trappe for at besøge dronning Margrethe, dengang hun stadig var regent, og snublede på trappen. Altså, han gik med to krykker og faldt, altså. Og da han så rejser sig op igen, så siger han til dronningen, deres majestæt, se hvor højt jeg undrer dem, jeg kaster mig på knæ for deres fødder. Hey? Og det, altså, det er jo ekstremt illustrativt for hans, altså hans humor, hans person og hans lette måde at tilgå magt og autoritet og formalitet og alt det, der ligesom er indbygget i det kongelige normalt.
12: Mm. Hilde Sandvik, du er også med os. Hvordan snakker du om kong Haralds død i Sverige?
0: Sverige, jeg ble helt sånn beveget av å høre de barna, så jeg måtte sitte og svelle her før jeg skulle snakke nå og, om svenskene. Svensk forhold til sin egen konge mer komplisert enn i Norge, og det til tross for at vi har hatt så mange skandaler i Norge. Og da jeg ble oppringt av Ekot, som Sveriges Radios snakkeprogram på kvelden, så ble jeg jo nettopp spurt om sånn, hva er det som gjør at det norske forholdet er så annerledes enn det svenske til sin konge. Og bare der er det en forskjell, og du kan se det igjen i dekningen også. Det er langt mer og bred dekning i Danmark enn det er i Sverige, men svenskene følger absolutt også tett med, men de har en litt annen, litt kjøligere distanse. De ser på nordmenn som sørger, men de ikke så delaktige i den sorgen, opplever jeg det som. Mm.
12: Som nordmann, hva forståing har du av kong Haralds relasjon til det andre kongehuset?
0: Jeg har tenkt veldig mye på en opplevelse som jeg kanskje nå spikret i minnet mitt, og særlig nå etter disse dagene. Jeg var så heldig å få være til stede på slottsmiddag da kong Fredrik, da han var helt fersk konge, kom fra Danmark for å besøke sin familie, jeg vil si, i Norge. Og der sto kong Harald og talte til kong Fredrik. Og det var en sånn følelse av at det var nesten far og sønn, eller onkel og nevø. Det var den gamle kongen som talte til den nye kongen. Og jeg satt så tett på at jeg så ansiktsuttrykket til kong Fredrik, og det var altså så sterkt. Fordi du så at han tok inn alt denne ja, ekspertisen, historien, rådene på en måte som man bare kan se når det er veldig, veldig nær familie. Og sånn er det på mange måter de skandinaviske kongehusene er knyttet sammen på, som er noe av det jeg finner vakrest i Skandinavia.
12: Mm. Hassan Preisler, tenker du at det er en forskjell på hvordan kong Harald har vært konge, og hvordan dronning Margrethe var dronning?
27: Altså, det danske kongehus er mere formelt i sit udtryk end det norske, og det er helt klart en forskel. Altså, man holder mere på formerne, man går meget op i tiltaleformen og så videre, som man, jeg ved, man ikke gør i Norge tilsvarende. Men ellers så er der jo sådan en, hvad kan man sige, en mild landsfaderlig eller moderlig tilgang til jobbet, kan man sige, i begge kongehusene. Og det er en tradition, jeg tror, vi har til fælles. Ikke? Jeg vil sige, altså jeg så Oslos biskop tale i går, som sådan ret tydeligt gav udtryk for, at dette er også en glædens dag. Og det vil jeg egentlig også gerne lige minde mig selv og nordmændene om, at det er faktisk altså en glædens dag, og den sorg og smerte, man oplever lige nu, faktisk står i direkte relation til alle de fantastiske oplevelser, man har haft med kong Harald, og det enorme held, man har haft i Norge ved at han konge, præcis som kong Harald. Ikke? Så smerten er i proportion til glæden for mig. Ikke? Og det synes jeg, vi skal huske på. Det var mit råd til mig selv, dengang jeg mistede min højt elskede morfar, som minder mig meget om kong Harald.
12: Hilde Sandvik, har du fått reaksjoner fra kjente i Skandinavia eller andre steder i verden etter at dødsbudskapet ble kjent?
0: Ja, folk følger på en måte med og forstår at det er noe særlig. Samtidig så er det jo også interessant å følge med på hvordan særlig britisk og amerikansk presse da har skrevet om kong Harald, og gjort det en veldig mye mer kanskje anglosaksisk tradisjon, der man går rett på skandalene. Og det som jeg opplever som litt spesielt er at jeg kjenner det personlig krenkende, og det sier noen ting om hvilke forhold man har til et slags oss da, som kong Harald prøvde å male fram, og som han gjorde veldig tydelig så ofte, at når da New York Times skriver det som kjennes som veldig uerbødig på den dagen, så blir det et slags helt Norge som står opp og sier at sånn, så dette kan vi ikke ha det. Men absolutt så har det vært meldinger og tekster, og noe av det som har gjort sterkt inntrykk, og jeg vet ikke helt hvorfor, er å se hvor mange islendere som har tatt pennen og som har skrevet. Jeg sto i kø i kondolanseprotokoll i går i Bergens, altså katedralen her, og domkirken, og sto bak islendinger som skulle inn og skrive til kong Harald.
12: Hvordan tror du, Hassan Preisler, at dette dødsfallet vil prege det videre forholdet mellom kongehuset?
27: Altså, jeg synes, jeg allerede ser, at der har været en etablering af et lige så tæt forhold mellem kongehusene i den efterfølgende generation, så jeg tror, at vi vil være knyttet mindst lige så tæt, som vi har været i fortiden. Jeg kan ikke se nogen anden udvikling end den, ikke kun fordi det er at det er der tradition for, men også fordi det er nødvendigt i denne tid, vi lever i. Nu når vi taler om den næste generation, så får jeg lyst til at indskyde, at ja, det er en tragedie. Ja, der er stor sorg og smerte. Vi talte også om, at der er tilknyttet en form for glæde, det her dødsfald, ikke på en måde. Men det allervigtigste

0: om nogle år.
1: Mm. Tak, Hassan Preisler og Hilde Sandvik.
2: Det var de nordiske stemmene. I går i Stavanger, Bjørn Eidsvåg holdt konsert, og det mange som særlig finner trøst i sangen hans «Eg ser». Og det ble jo naturlig for ham å endre litt på programmet i går.
3: Jeg ser du har det vondt, men jeg kan ikke grine. Alle tårene for deg.
4: Dette er jo en vemodig dag. Vi har mistet en slags far, en bestefar. Så jeg synes det ordentlig trist å kjenne at det ja, det beveger meg og rører meg, for han var en usett vanlig, flott, samlende figur for dette landet vårt.
3: Jeg vil grine med deg. Jeg vil grine med deg.
5: En sang som har betydd mye for mange. Et naturlig valg å ta inn på sparket i konserten i Stavanger i dag.
3: Hvis du vil gi opp, men jeg kan ikke leve livet for deg.
5: Artisten fra Sauda har møtt kongen ved flere anledninger. Sist i fjor høst, da Bjørn Eidsvåg ble utnevnt til kommandør av Sankt Olavs orden.
4: Og det ble veldig fort humor ut av ting. Da jeg var på audiens, så hadde jeg ryggproblemer og går krombøyd og er avhengig av rullator, og han tar imot meg på krykker. Så det er det første vi ler av begge to, to gamle menn som knapt klarer å reise seg og sette seg. Men det var, ja, avvepnende, flott, vakkert, morsom konge, strålende humor, veldig glimt i øyet.
5: Det ble en konsert om livet. Det var plass både til det triste, men også gleden.

Det er en dag å være trist. Det er lov å være lei seg. Det er lov å gråte. Det er lov å ta litt tungt. Og jeg tenker liksom at dette vet vi. Så vi kjenner alle sammen på medfølelse med hverandre. Og vi kommer til å stå an av. Det kommer til å gå fint, og vi har fått en fabelaktig etterfølger.

0: Og reportere på konsert med Bjørn Eidsvåg i Stavanger i går, det var Gunnar Morsund og Ole Andreas Bø. Vi har snakket om kondolanseprotokollene som blir lagt ut over hele landet, i kirker, på rådhus, i ambassader i andre land. Og nå klokken 10 åpner rådhuset i Oslo for at folk skal kunne skrive seg inn i disse kondolanseprotokollene. Men vi i NRK har også vår egen kondolanseprotokoll, Paul.
1: Ja, og det mange som har valgt å skrive, veldig, veldig mange. Det nesten umulig å scrolle seg helt til bunnen der. Det gammel og ung, det mennesker fra nord til sør.
0: Det noen adjektiver, noen ord som går igjen?
1: Ja, noen av våre kolleger her i NRK har prøvd å finne noen fellesnevnere, altså hva det folk skriver igjen og igjen, og de her ordene har man funnet de mest nevnte. Kjær, god, savnet, varm, stor, samlende, fantastisk, klok, fin, inkluderende.
0: Her har du synk inn. Noen skriver langt, noen skriver kort. Og noen skriver dikt.
1: Ja, en som kaller seg Robert skriver «En verdensmester i konge uten tvil, en konge på ferd i mange tusen mil, en konge som så Sonja med et smil, en konge med 5x20 i stil. Du gav alt for Norge.»
0: Og vi hørte jo da om kondolanseprotokollene flere steder. Vi har vært i Kristiansand, vi hørte Hilde Sandvik som hadde vært i Bergen, i Trondheim var det også stor interesse.
1: Det var så stor pågang for å skrive kondolanse.

0: helseprotokollen i Nidarosdomen i går, at de måtte åpne flere bøker for at folk skulle få plass.
1: Og vår regning kan du også finne på NRK.no, eller gå et sted hvor noen har lagt ut en bok, en skikkelig bok og en penn, og skriv deg. Det er lørdag 29. august, klokken er passert 9:15, 9:46. Her i NRK, frem til klokken 2, i alle kanalene våre i radioen, så snakker vi om Kong Harald den 5. som døde i går. Kong Håkon den 8. begynner kongshjernen sin i dag med kondolanseaudienser. Og så er det ventet at på et eller annet tidspunkt skal han holde sin første tale.
2: Så skal jeg deg...
1: I dag skulle kong Harald og Sonja feiret bryllupsdag, den 58. bryllupsdagen, men kong Harald døde i går, 89 år gammel. Det var slett ingen selvfølge at de skulle få oppdage denne dagen. La oss høre fra hva de virkelig måtte kjempe for.
2: Så spør jeg deg, kronprins Harald, for Guds åsyn og i denne forsamlings nærvær. Vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
3: Ja.
2: Vil du leve med henne efter Guds hellige ord, elske og ære henne, og bli fast hos henne i gode og onde dager, inntil døden skiller dere av?
3: Ja.
2: Likeså spør jeg deg, Sonja Haraldsson, vil du ha kronprins Harald som hos deg står til din ekte mann?
4: Ja.
2: Vil du leve med ham efter Guds hellige ord, elske og ære ham, og bli fast hos ham i gode og onde dager inntil døden skiller et rad?
4: Ja.
2: Så gi hverandre hånden på det.
1: Det ble et ja, men at de skulle stå der, Vibeke Itse.
4: Ja.
1: Det krevet mye. Vibeke Itse, regissør, manusforfatter, laget serien Harald og Sonja, som hadde premiere i fjor og fortsatt kan ses på Viaplay. Den handler jo nettopp om denne kjærlighetshistorien mellom de to. Hva fikk deg til å tenke at dette er stoff for drama?
4: Nei, det er jo en helt utrolig historie, og en klassisk kjærlighetshistorie. Da jeg gjorde research på denne historien og skulle prøve å dekke disse 9 årene, jeg hadde bestemt meg for å legge så tett opp til det som var dokumentert som mulig. Det hadde vært bråk om tidligere kongeserier. Denne her skulle vi finne historien i det som faktisk skjedde. Og etter hvert som jeg gjorde research på historien, så tenkte jeg at dette er jo ikke noe sånn tradisjonell Askepott-historie med hun som liksom får prinsen og sånn. Her så man en kronprins som hadde, jeg tør påstå å si, at han hadde større behov for Tuengen allé enn hun hadde for slottet. Han var genert, han trivdes ikke i rollen som kronprins. Han syntes det var fælt å holde taler. Han klarte seg ikke så godt med det. Han hadde mistet moren sin. Han klarte ikke å snakke med kong Olav om følelsene rundt savnet etter henne. Og så møter han da Sonja, som kan by på noe helt annet. Et hjem med en varme, og en mor også, som han ble veldig glad i. Og her fant han det han trengte for at han skulle kunne trives også i sin gjerning som konge. Han har jo selv sagt at hun har betydd alt, og at hun hjalp han til å overvinne sjenanse og til å bli den som vi elsker i dag.
1: Det er jo helt utrolig å tenke på at han var en genert, kanskje engstelig ung mann som ikke likte å holde taler, når vi nå i 2 døgn har snakket om hvilke fabelaktige taler han holdt, og hva de har betydd for folk. I serien Harald og Sonja så er det altså Gina Bernhoft-Gørvel som spiller Sonja Haraldsen, og Sindre Strand Offerdal kronprinsen, kronprins Harald. Hva overrasket deg mest da du tittet inn på materialet? Det var sikkert ganske mye som ikke var kjent.
4: Ja, det var en del som ikke var kjent, og altså den regjeringens behandling av dette spørsmålet I 1968 jo tragikomisk. Altså det, for vår tid så virker det jo helt absurd. Men det som, som overrasket meg var liksom den staheten de hadde da. De hadde veldig sterk motstand. I 1959 var det absolutt overhovedet ikke snakk om at han skulle gifte seg Borkelig. Det hadde aldri skjedd I Europa før. Han ble den første, og det jeg ble så imponert over var at de to holdt ut, også hun, fordi hun var 31 da hun giftet seg. Det var ganske sent I den tiden der, men hun trodde på dette, og han trodde på dette, og de lot tiden hjelpe seg til at Norge var klart for et borgerlig ekteskap.
1: Vibeke Gjesse, du forteller om hva den unge Sonja Haraldsen kunne by på, hva det var å komme igjen, betydde å komme igjen I dette varme hjemmet I Tuingen Allé. Det altså rett overfor bykjernen her I Oslo. Hva betydde hun siden? Var hun gitt ham, slik du ser det, som en som har laget historien om dem, en historie om dem?
4: Hun har vært med på å modernisere kongehuset, og hun har bidratt til det, slik at det fremdeles relevant. Og hun har hjulpet han, stått ved hans side I alle disse årene, og vi regner 67 siden hun ble sittende ved siden av han på en middag I Monolittveien, altså da de traff hverandre for første gang. Så jeg tror vi skal lytte til kongen selv.
1: 57 vel?
4: Nei, 67 år siden de
1: 67 år siden, ja. Takk
4: for siden de traff hverandre. Fordi det tok jo 9 år da. Mm. Ikke sant? Så det 58 år I dag. Men altså, det at hun har stått der, og at hun har hjulpet han med alt det som de har stått I alle disse årene, det har han selv sagt har betydd alt for han. Så det, vi sender varme tanker til henne I dag.
1: Og den serien, den fikk du slottets velsignelse til å lage.
4: Ja, så nå velsigner ikke de. Sånne
1: kanskje feil ordvalg.
4: men det jeg gjorde var at jeg var overbevist om at jeg kunne klare å finne historien I det som faktisk skjedde. Og kongen uttalte på et tidspunkt at han hadde ikke noe imot at man laget noe om dem I for seg, men at man skulle ikke skrive om på deres historie, for da var det det som ble historien. Og det forstår jeg veldig godt, og jeg veldig glad for å vite at de har sett serien og var veldig glad for den.
1: Og det betyr, Vibeke Gjesse, for de som måtte gå inn og se Harald og Sonja som ikke har sett den enda, så kan vi tenke at dette en historie som Harald og Sonja selv gikk god for. Du har ikke tatt deg
4: friheter. I ettertid har jeg fått vite det av folk som kjenner dem. Og det synes jeg det jeg veldig glad for. Så de har, det har de.
1: Det klart et langt liv, så får vi håpe at vi alle lærer og utvikler oss. Hva kan vi lære av kong Harald og det som skjedde med ham fra de 67 år siden han satt I middag og møtte Sonja?
4: Størst av alt kjærligheten, kanskje? Ta et bibelsitat samtidig.
1: Størst av alt kjærligheten. Og så minner jeg om at barndomshjemmet hjemme til Sonja I Tuengen Allé, det kan vi jo da se, vi har nevnt det før I dag, på Lillehammer på Maihaugen, der går det an å gå inn, der står alle møblene og bøkene.
4: Da vi rekonstruerte dette, vi laget jo hjemmet hennes I studio på Jar, så da fulgte vi alle anvisningene veldig nøye, så det helt likt.
1: Vibeke Gjesse, manusforfatter og regissør av serien Harald og Sonja på Viaplay, den kom I fjor. Takk for at du kom og fortalte.
3: Fra han ble konge I 1991, så var kong Harald ærespreses I det norske vitenskapsakademi. Gjennom sin gjerning videreførte kong Harald en lang tradisjon, der den norske kongefamilien har støttet landets vitenskapelige institusjoner. I mange år har kongen hatt en sentral rolle med å dele ut internasjonale priser på vegne av akademiet, Abelprisen for matematikk og de tre Kavli-priserne for astrofysikk, nevro- og nanovitenskap. Preses I Vitenskapsakademiet, Annelin Eriksen, sier at kongen har vist et stort engasjement for Vitenskapsakademiet.
5: Han var alltid interessert. Jeg besøkte sammen med generalsekretæren, så tok kongen imot oss I audiens hvert hvert år i januar, hvor vi presenterte programmet for akademiet, alle forelesninger som skulle være, og så videre. Han kom på flere, men alltid på Nansen minneforelesning, som er hvert år i oktober, på Nansen sin fødselsdag. Ulike temaer knyttet til fagfeltene som Nansen opererte innenfor i brei forstand. Og da kongen kom, ofte sammen med dronningen, så hadde han sin egen stol som ble satt frem. Mitt inntrykk da jeg tok imot han i oktober i fjor, var at han følte seg hjemme i akademiet. Han hadde vært der mange ganger. Han hadde vært der i alle år, fra han var kronprins, fra han var prins, og så videre. Han viste alltid en interesse for de forskerne som presenterte, de som holdt forelesninger. Mitt inntrykk var at han ikke bare var der for å representere, men at han var virkelig interessert i hva som var ny vitenskap, ny kunnskap, hvordan nevrovitenskapen utviklet seg, hvordan forståelse av Arktis utviklet seg, en rekke samfunnsvitenskapelige temaer knyttet til også fredsarbeid, som er en del av Nansens sitt område også.
1: Vitenskapsakademiet er altså opprinnelig fra, er det 1857 du sa?
5: 1857, ja.
1: 1857, en institusjon for norsk forskning, og deler ut 4 internasjonale priser med høye pengebeløp, altså Abelprisen for matematikk, og de 3 Kavli-prisene, astrofysikk, nevro- og nanovitenskap. Hva betyr det at kongen står der? Har stått der, kong Harald, og delt ut selve prisen.
5: Det betyr utrolig mye. Kongen er jo ikke bare en person, han er også et symbol, og kong Harald bidro ved å være den som overrekker prisene, så bidro han til å løfte disse vitenskapsprisene inn i en litt annen, inn i en litt høyere himmel, kanskje, vi kan si. Han kastet glans, han gjorde at disse prisene fikk et internasjonalt renommé, selvfølgelig forskerne var veldig viktig, de som får prisene er enormt viktig, men han løftet og synliggjorde prisene, og dermed også løftet han og synliggjorde han norsk vitenskap, spesielt da selvfølgelig matematikk i forbindelse med Abelprisen, verdens mest høythengende matematikkpris, og i forbindelse med Kavli-prisene. Så han løftet disse fagfeltene, og det har betydd utrolig mye.
1: Og så brydde han seg faktisk om hva det handlet om.
5: Han var interessert, alltid. Stilte spørsmål, og mange av prisvinnerne, tidligere prisvinnere, både innenfor Kavli-fagfeltene og Abelprisen, kontakter oss i Vitenskapsakademiet i dag for å selvfølgelig kondolere og uttrykke sorg i forbindelse med kong Haralds bortgang, men også for å fortelle om hvor dypt inntrykk kongen gjorde på de i forbindelse med prisseremoniene, audiensen de hadde. Han gjorde stort inntrykk.
1: Kong Haakon den 8. Nå tidligere kronprins Haakon, er han involvert?
5: Han har også vært ofte stedfortreder for kong Harald på våre arrangementer, årsmøtene våre, en del av forelesningene våre, og mitt inntrykk er at han viderefører den samme interessen for vitenskapen, det å holde seg orientert om nye vitenskapelige funn, oppdagelser, ny forståelse, det er viktig også for en konge.
1: Anne-Line Eriksen, preses i Vitenskapsakademiet, der kong Harald var ærespreses.
3: Klokka er 10 akkurat nå. Vi skal ha en nyhetsoversikt ved Anders Borgen Væring.
6: I forbindelse med kong Haralds bortgang så er det mye som skjer fremover for vår nye konge, Håkon den 8. Sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra så skal han holde kondolanseaudienser senere i dag. De to skal ta imot blant andre stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye og preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit. Kronprins Håkon ble automatisk Norges konge i det kong Harald døde. Likevel så må den nye kongen i henhold til grunnloven møte i Stortinget for å avlegge ed til forfatningen, som det heter. Det skjer førstkommende tirsdag. Tidspunktet for kong Haralds begravelse, det foreløpig ikke kunngjort. Samtidig så legges det ut kondolanseprotokoller over hele landet, slik at alle får mulighet til å skrive en siste hilsen til kong Harald I Oslo Rådhus, og legges protokollen ut nå klokka 10. Dit skal vi straks. Noen steder så ble protokollen lagt ut allerede I går, mens andre steder så venter de til mandag. Også I mange kirker legges det ut kondolanseprotokoll. I går så spilte fotballstjerne Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen med sørgebånd da lagene deres møtte I Premier League I England. Alle de norske spillerne I ligaen markerer kong Haralds bortgang med svarte bind på overarmen. Kristoffer Ayer, Jens Hjertudal spiller I dag, mens Oscar Bobb, Sande Berge og Sindre Valle Egeli spiller I morgen.
1: Og vi skal mange av de stedene vi har hørt om nå, vi skal følge med fra Slottsplassen, fra Rådhuset, og vi skal møte mennesker som husker kong Harald.
0: På denne dagen, da det 58 år siden at kong Harald og dronning Sonja ga hverandre sitt ja I Oslo Domkirke, de har altså bryllupsdag I dag.
3: Og vi sender I alle NRK sine radiokanaler frem til klokka 14, Ugo Fermariello, Pål Plassen og Katrine Nybø.
1: Og på Rådhuset I Oslo har dørene altså akkurat åpnet for at folk kan komme inn og signere kondolanseprotokollen. Reporter Rushda Syed, du står der. Fortell.
7: Det akkurat lagt ut, ikke akkurat, det lagt frem 14 bord med blomster, med tente lys og bilder av kong Harald og protokollbøker som folket kan signere. Akkurat nå så kom byrådslederen og ordfører I Oslo, Anne Lindboe, frem for å signere protokollen og andre byråder og gruppeledere her på rådhuset. Står I kø for å signere bøkene. Men det også en del vanlige folk, Oslo-borgere, som har tatt turen ut hit. Det kanskje ikke helt klart for alle sammen at det åpnet protokollbøker her, kondolanseprotokoller her, fordi det ikke så lang kø. Det en håndfull mennesker som har tatt turen til rådhuset akkurat nå. Men det åpent til klokken 6 I kveld, så det vil være anledning.
1: Ordføreren Rushda den første til å skrive en hilsen.
7: Ordfører Anne Lindboe skriver sin hilsen akkurat nå, og bak henne står byrådsleder Eirik Lae Solberg.
1: Men si fra da, hvis du får et ord med ordføreren etter hvert, tror du det kan skje?
7: Det skal jeg prøve på. Akkurat nå så blir signeringen hennes filmet av alle landets medier. Så jeg skal se om jeg skal få...
1: Og så får du høre hva hun sier etterpå.
3: Ja, selv om landet og kongehuset I sorg over kong Harald den femtes bortgang, så kommer også den kongelige hverdagen brutalt raskt for vår nye konge og kronprinsesse. I går så var det ekstraordinært statsråd, bare 5 timer etter at far og bestfar kong Harald var død. I ettermiddag kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra seg klare for kondolanseaudienser. Einar Lie, Slagsvold, journalist I NRK, som blant annet laget kongehusspalta Blått blod I studio 2 I NRK P2. Først kan du forklare oss hva en kondolanseaudiens?
8: Ja, så I ettermiddag fra 17.30 så kommer altså stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og også preses I den norske kirke I audiens på rekke og rad for å kondolere da med kongen som død. Og både kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra vil være til stede, og stortingspresidenten og høyesterett jo ulike statsmakter, så det markerer jo på den måten sammenhengen da mellom statsmaktene. Og I tillegg så det sjefen for kirken, der kongen tradisjonelt har spilt en sentral rolle, så det en formalitet I dag og ekstraordinært, men også en sentral del av den kongelige hverdagen resten av året.
3: Men dette ordet, audiens, hva egentlig det?
8: Ja, altså det kommer jo fra latin, audentia, som betyr å høre. Ordet audio vel også beslektet. Altså det handler jo om at mennesker kan be om å få snakke med kongen for å legge frem sin sak og bli hørt med det de har å si. Selvfølgelig veldig sentralt, den gangen konger hadde veldig mye makt over liv og død til og med, og da kunne det jo det å få en samtale med kongen og fortelle om saker man var opptatt av ha veldig stor betydning, men også i dag så er det viktig for mange å kunne bli hørt av kongen.
3: Og hvem er det som kan komme på audiens til kongen i dag?
8: Ja, i prinsippet så er det jo egentlig alle. Altså, de som da garantert er ambassadører, de må innom kongen før de kan starte i jobben sin. Da er det stort opplegg med garden og fanfarer og greier. Også de som har fått Sankt Olavsorden for å møte kongen og takke for den. Og så er det statsministeren og utenriksministeren og folk fra forsvaret, utenlandske statsoverhoder. Men også hvem som helst kan altså da be om et møte med kongen, men så rekker han jo selvfølgelig ikke over alle som gjerne vil, selv om kong Harald hadde over 100 audienser i året, også i de siste leveårene sine. En del husker kanskje at Team Pølsa var i kongelig audiens, for eksempel. En gjeng med barnehagebarn spurte også en gang om å få se slottet, og det fikk de, og ble da altså plutselig overrasket av kongeparet som kom inn i rommet i full galla.
3: Og hva er det som blir snakket om i en slik audiens?
8: Ja, det vet vi jo egentlig ikke, da, for det er i prinsippet hemmelig. Det vil si at det er en sak mellom kongen og den han møter, med mindre de som da kommer på besøk velger å dele det selv i etterkant. Folk har delt at det ofte blir latter og ganske uformell stemning i audiensene, i hvert fall de som da er med mer vanlige folk, så å si.
3: Sånne audienser, litt sånn kongelig hverdag?
8: Ja, det er jo egentlig det. Det er en sentral del av virket, både til hverdags og også i sorg nå da. Også over 100 i året for kongens del, så dette er noe som ruller og går gjennom året.
3: Mm. Hvor lenge var en sånn?
8: Jo, altså, de korteste er et kvarter cirka, det er nok det vanligste, men det kan vare lenger, altså opp til en time eller mer, altså audiensene med statsministeren og utenriksministeren om hva som skjer i verden kan nok bli lange. Støre fortalte litt i går om hvordan de for eksempel kunne trekke ut hvis dronning Sonja var med, og begynte å hente ned både atlas og oppslagsverk for å være helt sikker på at hun hadde fått med seg alle detaljer riktig, så tida varierer nok litt, men for mange så er nok et kvarter den tilmålte tida.
3: Mm. Og i dag så det alt så representanter fra det offisielle Norge som kommer innom.
8: Ja, stortingspresident Masud Gharahkhani kommer på kondolanseaudiens i ettermiddag 17.30, så følger altså høyesterets justitiarius Toril Marie Øye rett etterpå, og preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit, så et lite blaff av en slags kongelig hverdag i all sorgen, kan vi kanskje si.
3: Takk, Einar Lie Slangsvold.
1: Vi har samlet minner om kong Harald fra hele landet. Han var jo selvfølgelig kjent, som vi alle vet, for en god replikk, ofte med smil og latter på lur, og i Trøndelag er det nettopp sånn mange husker ham.
9: 1997. Trondheim feirer 1000 år. Kongens tale på torget er det ingen i Trøndelag som glemmer.
10: I dag følger min familie og jeg oss hjemme her, og vi viser gjerne Trondheims herligheter frem til våre gjester, som noe av det beste Norge har. Ja, vi føler vel, som mange andre, at det bor en skaptrønder i de fleste av oss.
9: Det er et langt og gjensidig kjærlighetsforhold mellom kongen og trønderen. En årsak er Nidarosdomen, det her han ble signet i 1991. I et senere intervju fortalte kongen at inntrykkene var så store og følelsene så sterke at vi i familien nesten var litt utenfor oss selv da vi kom ut av katedralen til folkehavet som ventet oss. Siden da har det blitt mange besøk. I Stiftsgården, kongens bolig midt i Trondheim, her har det vært feiret viktige dager både for familien og for landet.
10: Det er sagt at hvis ikke Trøndelag hadde eksistert, ville det bare vært permen igjen av Norges historien. Det er kanskje litt overdrevet.
9: Et glimt i øyet og med en latter på lur. Det er ikke få ganger kongen har humret i Trøndelag.
11: Tror han synes det var godt?
12: Hva sa han da?
11: Han sa en fikkeskål, og så skal jeg legge slaffen oppe der. Bruke fingrene, sa han, for å få dem vi fikk først.
9: Kongen, sport og trøndere har også vært en god kombinasjon. Northug og Bjørgen har slått av mange en prat med en idrettselskende monark. Ingen ble overrasket over at 60-årsdagen ble feiret på ski-VM i Trondheim.

0: så var det dette med humøret. Det blir husket lenge i Trøndelag.
1: Alene? En, to, tre, fire. Nesten alene.
2: For en latter, Jøte Toftaker i Trondheim hadde laget reportasjen.
3: Folk over hele landet er i sorg i dag. Vi har snakket med flere.
4: Det er en så spesiell dag. Jeg tror alle kjenner det. Hele kroppen er med... Ja, blir litt tom for ordet, rett og slett.
5: Det har vært en så samlende karakter for hele landet her. Jeg klarer ikke å se for meg noen andre ta den rollen som han har hatt. Jeg tror han har vært hele Norges far og bestefar. Så for et par år siden så mistet jeg moren min på litt samme måten at hun var venting før hun døde. Og oppleve det der nå, det er kjempe medfølelse til kongefamilien, og jeg håper de gjør det bra nå.
6: Hvor synes du det var å komme her i dag?
7: Trist og fint at det er så mange som legger blomster og skriver og sitter inne i kirka og tenner masse lys og sånn.
6: Ja, for dere kom her med skolen og la ned blomster selv?
7: Ja.
6: Hvor synes du det var?
7: Fint at vi fikk liksom være en del på en måte.
6: Hva forhold hadde du til kongen?
8: De talene han har hatt, og ja, de kongene jeg har sett han på TV.
6: Ja. Og du da, Mathias?
9: Nei, jeg har sett han en del på TV, og så har jeg sett han på Stortinget. Eller med Karl Johan.
6: Ja, hvordan person var kongen? Hva husker du om han?
9: Hyggelig fyr og tenkte på alle andre.
10: Jeg synes det var veldig trist, så det, jeg så det i dag tidlig på telefonen min. Så det, ja, det er veldig rart.
11: Det var triste nyheter som kom i dag. Jeg tror det blir en tung dag. Jeg føler veldig med hans nærmeste familie og hele Norge. Vi har mistet, ja, som det sagt tidligere, vår bestefar. Han var en fantastisk konge.
12: Veldig trist. Og så tenkte jeg på dronningen vår. Hvordan går det med hun nå, på en måte?
13: Hva tenkte du?
14: Jeg synes det var forferdelig trist. Han har vært en veldig stor forbilde for alle oss. Han er som en stor bestefar for hele Norge, så er det utrolig trist.
15: Ja, hva er det som gjør at dere som er såpass unge tenker at han har betydd noe for dere?
14: Det er jo når det har vært skjedd ting, det har vært store situasjoner, så har han kommet med kloke ord og vært der og samlet Norge og ja, vært der for oss da.
16: Det å lese på nyheten at kongen har dødd, man ser det jo for seg, for det var jo trist å se i går at han var veldig syk, og det var liksom litt frem og tilbake med kongefamilien inn og ut på sykehuset. Men det å lese hele Norges bestefar til morgen i dag, det gjorde meg litt tårevått, rett og slett. Det er, det, ja. Så jeg kjenner jeg rister litt, men ja.
17: Nei, jeg synes jo det er veldig trist. Han virker som en veldig fin og ordentlig mann. Var her i Norge til nytår og hørte hans tale, og den var veldig fin og rørende, så kondolerer til det norske folk.
18: Ja, det er jo veldig trist, og det var jo en folkekonge. Han var jo veldig stor for oss alle sammen, og vi er jo lei oss for hans bortgang, men vi håper jo veldig nå da på at den nye kongen, Håkon, kan følge sin fars fotspor.
2: Et knippe inntrykk og minner fra hele landet.
3: Du lytter til en direkte sendt spesialsending etter Kong Harald den femtes død. Kollega Pål Plassen, vi skal holde på frem til klokka blir 14. Etter det skal vi splitte opp kanalene igjen.
2: Ja, da blir det litt mer normalt, selv om vi så klart skal prate mye om kong Haralds død og vår nye konge også I alle NRK sine kanaler frem til begravelsen. Og vi kan jo gjenta, det fortsatt ikke kjent når begravelsen blir, det snakker om, 10 dager pluss minus, men som sagt, det gjenstår å se. Men vi I NRK skal etter hvert gå tilbake til normalen, blant annet med gjennomtenkt musikk og samtaler.
3: Men hva vil du anbefale da for deg som vil høre mer?
2: I appen NRK så finner man jo et stort lydunivers. Nå det tilpasset kongens død. Vi har en rekke programmer og podcaster der folk kan fordype seg. I podcasten kommentert blant annet så spørres det hva slags konge blir Håkon, og hva tar vi med oss fra kong Harald? Så var vi så vidt innom Hilde Sandvik og Hassan Preisler. Sammen med Åsa Lindeborg hadde de laget en podcast I serien Norsken, Svensken og Dansken om hele Nordens konge. Trion minnes en varm, klok og morsom mann. Redaksjonen bak podcasten Oppdatert har laget podcaster allerede om folkets minner og om hvordan Harald ble en folkekonge. Og vi skal også anbefale et program som heter Et liv for Norge, som ligger I appen NRK Radio.
19: Og nå, I Oslo Rådhus, der kondolanseprotokollene ble lagt ut for et drøyt kvarter siden, Rushdie, så står du med ordføreren.
20: Ja, ordfører Anne Lindboe, du har nå hatt anledning til å signere kondolanseprotokollen. Jeg skal ikke spørre deg hva du har skrevet, men hvordan denne dagen for deg?
21: Det en veldig trist dag. Samtidig så det en vakker dag, for det et sånt samhold, og det så mye kjærlighet I byen. Det så godt å stå sammen og kjenne på alle følelsene vi har for den fantastiske kongen vår. Kong Harald, han var en mann som alle var glad I. Han var, som jeg faktisk skrev I kondolanseprotokollen, han trengte ingen krone for å være konge. Han var et menneske som så andre mennesker, som brukte de riktige ordene, som klarte å lege sår og binde oss sammen når vi trengte det som aller mest. Når terroren rammet eller vanskelige ting skjedde I byen. Også når gledelige ting skjedde, så har han alltid vært der og stått sammen med oss. Så han har betydd ufattelig mye for byen vår, og tankene våre går nå til hans etterlatte, spesielt til sønnen hans. Nå, kong Håkon, som har tatt over ansvar etter sin far, og helt sikkert også kommer til å være en fantastisk konge for byen og landet vårt.
20: Hvor viktig var det å åpne Oslos storstue for denne kondolanseprotokollen?
21: Det veldig viktig. Oslo Rådhus jo hjertet I byen vår. Det folkets hus, det her vi samles både I sorg og glede. Og nå det en tid for sorg, men også en tid for stor takknemlighet. Og det å samles og minnes en fantastisk mann som kong Harald var, det føles godt. Han har vært på rådet så mange ganger. Jeg har selv hatt gleden av å ledsage han rundt. Han hadde alltid en liten vits på lur. Vi tullet mye med heisen, som hadde en tendens til å sette seg litt fast innimellom når han var på besøk. Og jeg har så mye gode minner med kongen fra dette huset, og jeg synes egentlig rådhuset står som en bauta. Det solid og trygt, og står her I både gode og vonde tider, og akkurat det samme gjorde kong Harald. Så det å minnes han her, det føles veldig fint og veldig riktig.
20: Du sier at du skrev at han ikke trengte en krone for å være konge. Hva mer skrev du?
21: Jeg skrev, kjære kong Harald. Tusen takk for alt du har gjort og betydd for byen vår. Vi kommer aldri til å glemme deg.
20: Og kondolanseprotokollen, den åpen for publikum frem til klokken 6 I kveld.
19: Det var I Oslo Rådhus. Det I Oslo Rådhus. Rushdie Syed og ordfører Anne Lindboe direkte med oss derfra, men det altså I rådhus og kirker over hele byen, og kirker og ambassader over hele verden også faktisk. Vi har en egen sending her I NRK Radio frem til klokken 2 I ettermiddag. Norge har fått en ny konge, Håkon den 8. Og dette noen av ordene folk skriver I vår kondolanseprotokoll om kong Harald den 5.
3: God, samlande, klok, inkluderande og fantastisk.
19: Som her på Lillehammer.
22: Jeg erklærer herved de 17. Olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
3: Det kongelige slottet i Sverige starter i dag sin andre dag med flagging på halvstong I samband med kong Haralds bortgang. Kong Carl Gustav har også innført hoffsorg. Europakorrespondent Anders Børingbo, hva en hoffsorg?
0: Ja, det betyr at kong Carl Gustav har beordret at det skal være en dempet og redusert aktivitet ved sitt kongehus, og det vittner jo om den tette forbindelse, tette kontakt. Det har vært lenge mellom de to kongehusene. Vi har nettopp vært forbi det kongelige slottet i Stockholm her, og man flagger fortsatt på halv stang ved slottet, også regjeringsbyggene rundt.
3: Hva slags omtale for kong Haralds død I Sverige?
0: Det en omfattende, stor interesse for kong Haralds bortgang. Det har vært på topp I alle nettaviser gjennom dette døgnet som har gått siden dødsfallet, også før det, for så vidt. Det var toppsak I svenske TV-nyheter I går. Vi har som nevnt nettopp vært forbi det kongelige slottet her. Her skal Stockholm halvmaraton arrangeres I dag, og det ble rigget like ved oss. Og da kom noen av disse funksjonærene bort til oss når vi så vi var fra NRK, og kondolerte oss med kong Harald, og det viser jo at mange svensker vet hvem han var, og ønsker å vise medfølelse.
3: Kong Carl Gustav sendte kondolanser I går, og her omtalte han også samarbeid med kong Håkon videre. Hva sier han?
0: Ja, det var en veldig formell kunngjøring, hvor han selvfølgelig kondolerte det norske folk ved kong Haralds bortgang, men også da la inn et avsnitt at han nå ønsket Håkon lykke til I jobben, og som han skrev, han ønsket sin gudsønn Håkon lykke til. Carl Gustav jo fadder til Håkon, har kjent han hele livet, så nå skal de to bygge et samarbeid mellom hverandre som monarker, og det jo ventet her at det blir et møte mellom de to regjerende monarkene innen rimelig tid, og så det selvfølgelig ventet at svært mange fra den svenske kongefamilien kommer til å være I kong Haralds begravelse.
3: Hva grunnen til at dette stor interesse for dette I Sverige?
0: Kong Harald en kjent person I Sverige, selvfølgelig på grunn av de tette bånd som har vært, og han var selvfølgelig da også I familie med den svenske kongefamilien, men så det mange som har lagt merke til kong Harald som et medmenneske og som en markant person, og så har han tydeligvis truffet svenskene på mange plan. Den eldre generasjon assosierer han med kongens nei I 1940 og det som skjedde under krigen, mens den yngre generasjon vet om disse talene til kong Harald etter 22. juli, og ikke minst denne talen om inkludering og mangfold, om at jenter kan være glad I jenter og gutter glad I gutter.
3: Takk, Europakorrespondent Anders Børingbo.
19: Også politikere, partiledere fra alle partiene har vist kong Harald sin ære og heder. Partileder I Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, forteller litt om hva kongen har betydd, ikke bare for henne, men for det politiske Norge.
1: Jeg hadde jo gleden av å treffe han når jeg var statsråd, I statsråd nesten hver uke. Og han var jo alltid blid, morsom. Han var en utrolig fin person som alle likte, uansett hvilken bakgrunn, politisk ståsted eller andre hadde, så var han en samlende figur for hele landet. Så vi kom til å savne.
4: Han var en samlende figur for hele landet, sier du, og det flere som har sagt nettopp det. Men hva betydde kong Harald for det politiske Norge?
1: Han var også en flink konge. Han hadde jo statsråd hver uke når det var, og opplevde at han var hyggelig å møte. Han var engasjert, han følte med I politikk, både innlands og utenlands, og gjorde det på en måte som konge skal. Så han var enestående.
4: Vi blir savnet.
1: Han blir veldig dypt savnet, både av oss politikere og hele det norske folket. Men så må vi jo legge til at vi nå får en ny konge, som jeg tror også kommer til å gjøre en fantastisk jobb. Det er jo denne jobben han er blitt forberedt på hele livet, og det er jo en spesiell dag, rett og slett. Og jeg har jo lyst til å sende mine kondolanser til både dronning Sonja, til barn, barn og barn. For deg så var han jo den nærmeste i livet. Han var nær alle oss andre også, men for deg så søkte man en helt annen måte.
4: Hvordan blir de neste dagene og ukene nå for det offisielle Norge?
1: Nei, nå blir det unntakstilstand. Nå skal ikke vi drive politikk. Nå skal vi sørge sammen med resten av Norge. Og så får politikken komme tilbake når tida inne. Jeg tenker at nå trenger vi alle sammen en liten pause å summe oss på. Og både minne, men også ønske velkommen de som nå skal ta over gjerningen.
19: Martin Fjørtoft hadde intervjuet Sylvi Listhaug. Vi skal tilbake til Oslos storstue og møte hun som blitt kalt Mor Oslo, reporter Rushda Syed.
5: Ja, for Marianne Borgen, du har vært ordfører i Oslo tidligere, kalt Mor Oslo, og du har blitt invitert for å signere kondolanseprotokollen. Kan du si litt om hva du har skrevet der?
7: Ja, jeg skrev, kjære kongen, tusen takk for din raushet, din klokskap og din også kraftfulle budskap på en veldig neddempet måte, som jo har bidratt til å lose både Oslo og landet gjennom både fine ting, triste ting og kriser. Så jeg takket ham egentlig for den fantastiske jobben han har gjort, som har bidratt til at vi det landet vi og at vi har på en måte kjenne på en felles følelse. Og at vi har så mye tillit mellom oss i samfunnet vårt. For jeg hadde jo gleden av å være sammen med Hans Majestet i 8 år. Og vi traff hverandre i mange, hadde mange felles opplevelser, masse hyggelige ting vi var sammen på. Men vi hadde også mange hyggelige prater. Så jeg ble veldig glad i kongen.
5: Kan du dele med oss ditt favorittminne av han?
7: Åh, mitt favorittminne helt åpenbart en dag vi kjørte båt i Oslofjorden, hvor det var invitert 8 barn som hadde bakgrunn fra barnevernet. Ingen media var med, det var kongen, og det var barna, og det var jeg som satt der, og bare en vakt fra kongesystemet var der. Og barna var selvfølgelig veldig nervøse, og kongen er jo så folkelig, vet du, så han fikk jo raskt kontakt med barna, og de stilte han spørsmål som sånn, rer du opp sengen din selv, og hva det beste landet du har vært i, og jeg så at han koste seg noe så voldsomt, og så fikk han også erfaringene fra barna, som da tødde opp etter hvert, så det var en fantastisk opplevelse som viste hvilken folkekjær kongen han var, og flink han var til å snakke med alle, også barn som hadde opplevd vanskelig ting. Så mitt beste minne nok hans sterke engasjement for barn som ikke hadde det så greit.
5: Det ble jo også det som var hovedemnet i en av nyttårstalene hans, nettopp dette hans omtanke for barn som vokser opp i vanskelige forhold.
7: Ja, og han inviterte jo, han fortalte jo om det i nyttårstalen sin, han inviterte jo barn fra Alternativ til vold, som hadde opplevd vold og overgrep i nære relasjoner til slottet, og når de hadde spist litt boller og drukket litt brus, jeg var ikke til stede, men jeg fikk høre det etterpå, så hadde han lent seg over bord og sagt til barna, husk det barn, det aldri deres skyld. En vakker uttalelse fra en monark.
5: Og her på Rådhuset i Oslo så samler det seg småbarnsfamilier rundt de forskjellige kondolanseprotokollbordene som blitt satt ut i storsalen.
19: Rushda Syed, direkte med oss med Oslo tidligere ordfører fra Oslo Rådhus, Marianne Borgen var det, og derfra tar vi turen til Stavanger på Domkirkeplassen der, reporter Rutt Einervold Nilsen.
8: Ja, her har nettopp byen blitt tømt for de tusenvis av løperne som skulle springe Stavanger Marathon, og da åpenbarte det seg et hav av blomsterbuketter som ligger på trappa foran domkirka i Stavanger. Jeg møtte noen som nettopp la ned noe der. Magnus, hva var det du hadde i hånda?
23: Jeg liker kongen, og så synes jeg at han var en bra konge,
6: og så var han god for andre. Og så var alle i kommel alle sammen som var engelske eller de som ikke hadde hjem kunne komme i Norge.
9: Kongen var en inkluderende mann. Hva var det du gjorde her nettopp på trappa til kirka?
6: Jeg likte blomster, rose. Dette synes at kongen god og fin. Og så var det veldig dumt at kongen døde.
9: Ja, hva kjente du på når du fikk den beskjeden?
6: At jeg ble litt lei meg. Og så var det trist å høre.
9: Og så har vi med mammaen Maren her også. Jeg vet at du var i domkirke i går også. Kan du beskrive hvordan det var å tre inn på en dag som det?
10: Jeg synes først og fremst det jo utrolig trist. Og så følte jeg at jeg måtte være med og gjøre noe for å markere kongen. Han har vært så flott og god. Så det var veldig fint å gå ned til kirken, tenne lys for han og skrive i den minneprotokollen. Det var en veldig sånn spesiell og rar stemning. Folk er triste og folk sørger. Samtidig så er det godt å samles.
9: Hvordan var det å ha med ungene og legge ned blomster her nå?
10: Jeg tenkte det var litt viktig å ta dem med og vise hva dette innebærer. Og vise at vi står sammen i sorgen og hedrer kongen på en verdifull måte. Så siden jeg synes det var så fint å gå ned her i går, så tenkte jeg det var en god måte å vise dem på her i dag.
9: Stavanger har også samlet prester fra ulike menigheter som holder stand i kirken når folk trenger et sted å komme. Hva heter du?
23: Jeg heter Ellen Nordtun, og jeg er sokneprest i Hillevåg kirke. Men i dag er jeg altså her i kirka, i domkirka, for å være til stede for folk og hjelpe og ha samtale og veilede. Og spesielt har jeg merket etter det. Så barna, de har ikke hatt noen nydelige samtaler med. Besteforeldre eller foreldre satt med barn og inn i kirka, og de lurer på mange forskjellige ting.
9: Ja, hva er det de tar med seg inn i kirka?
23: Ja, de tar med seg hele livet sitt, og de har masse spørsmål knyttet til det, og så har de fortalt meg om derpå når de fikk vite det på fred på ja, i går da, at kongen var død. Vi var på skolen og de grein og var så lei seg, for de var så glad i kongen, og det viser jo det blomsterhavet vi står i her. Ja, det er så masse fine hilsene og som uttrykker hvor klar folket var i kongen. Han var en folkekonge, og det viser de deg. Og det at kirka har åpent faktisk fra 8 til om morgenen til 8 om kvelden i denne tida her, frem til begravelsen. Så det har vært mange som har kommet, og i går var det også, det var en ja, veldig, veldig mange som kom så ønsket å gjøre noe. Det å kunne tenne et lys, det å kunne skrive en hilsen til kong Harald og hva han har betydd. Det betyr mye.
9: Stavanger Domkirke er altså en av de mange kirkene som er åpne for folk i disse dager. Takk skal du ha.
19: Reporter Rutt Einevold Nilsen, vi hørte at det sydet av folk der.
24: Klokka 10:35 straks denne lørdagen 29. august. Dette en sending i NRK sine radiokanaler, som i sin helskap handler om at kong Harald den 5. Er død.
19: I Bergen, Trondheim, Tromsø, Oslo, flere andre byer vokser blomsterhavet. Folk kommer fortsatt og legger ned blomster.
24: Vi kan også nevne at i går spilte fotballstjernene Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen med sørgeband da laget deres møttes i Premier League i England. Alle de norske spillerne spilte med svarte bind på overarmen.
19: Kong Harald, den unge Kong Harald, kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad, hvilket inntrykk fikk de som møtte ham da han var en ung mann tidlig på 1950-tallet? Han fortsatt var prins, ikke engang kronprins.
11: Det stemmer. Det var prins Harald som for eksempel begynte på Oslo Katedralskole i 1950, og kom ned dit til Oslo sentrum, mellom Oslo sentrum og bydel Sankthanshaugen, og møtte folk fra hele byen. Katta var en skole med høy karakterkrav, og det var ikke hvem som helst som kom inn, men de som kom inn var fra mange, mange steder, og mange av dem hadde jo aldri sett en prins før. Og de som var, gikk sammen med ham da, de kan fortelle at han var svært genert. Han kom jo alltid til skolen i bil, noe de andre ikke gjorde. Det var noe som merket ham litt. Gjorde at altså, det var en annerledeshet der fra skoledagen begynte. Det var det jo også selvfølgelig at han hadde livvakter sittende utenfor klasserommet. Men så var det som om han, til tross for genansen, strakte seg ut etter andre, og kanskje var det noen som merket seg særlig strakte seg ut etter medelever som hadde en helt annen bakgrunn enn ham selv. Kanskje en ganske alminnelig bakgrunn økonomisk, for eksempel. Og det var en av medelevene hans den gangen, en jente, som husker at hun så på ham og tenkte, Harald vil være en av menneskene.
19: En av menneskene. Inge Merete Abelstad, prins Harald gikk jo da først på Smestadskole, der var det minnemarkering går, og så gikk han på Katta, Oslo Katedralskole. Og du har snakket med flere av hans gamle skolekamerater.
11: Det stemmer, og disse skolekameratene de fikk jo også en spesiell erfaring selv, for prins Harald var jo deres medelev i april 1954, da hans mor, kronprinsesse Märtha, gikk bort, og da mange av dem var ute i gaten under begravelsen, og så klassekameraten sin, kullkameraten sin, gå der i enkel mørk dress blant alle militæruniformene, og måtte følge sin mors båre og helt åpenbart kjempe mot tårene der han gikk, mens det var titusener av mennesker som så på. Og hjertet deres blødde jo for ham. Men samtidig så var dette en annen tid, og det var ikke en tid der det var naturlig for eksempel å klemme, spørre hvordan det egentlig går. Så det som ble resultatet, det var jo at når da han kom tilbake på skolen i sørgebind, så, med sørgebind rundt armen, så trippet man litt rundt ham og visste ikke helt hva man skulle si. Og det er det mange av dem som har tenkt på i ettertid.
19: Så vil jeg gjerne at du forteller en historie som jeg merket meg rett etter at vi hadde fått nyheten i går om gjenforeningsfesten.
11: Ja, det var noe av det første jeg tenkte på faktisk da dødsbudskapet kom. For jeg snakket, altså dette er en historie jeg har fått lov til og igjen i. For de som er igjen fra kongens klasse på Oslo Katedralskole, de skulle for et par år siden ha en middag, en gjenforening. Og da var det ikke så mange av dem igjen. De var invitert til slottet. Og en av dem som skulle være med på dette selskapet var svært syk. Satt i rullestol. Kunne ikke helt ta til seg mat på vanlig måte. Eller strevde med det. Og strevde også med å samtale med andre på en flytende måte. Og når disse tidligere medelevene, russekameratene av russevennene av kong Harald kommer på slottet, så oppdager de at denne svært syke medeleven er plassert ved kongens side. Og det er kongen som hjelper ham å ta til seg mat gjennom middagen, og det er kongen som også holder ham inne i samtalen hele kvelden. Og dette gjorde litt inntrykk på meg, fordi dette er jo et rom som bare er for den lille forsamlingen, som har kjent hverandre siden 50-tallet. Det er ikke noe noen andre ser. Og i dette lille rommet omgitt av kjente, så ser du at kong Harald fremdeles var en som var omsorgsfull, som skulle passe på at alle var inkludert, også dem som ikke hadde så lett for bare å inkludere seg selv, da, hvis det kan sies på en slik måte. Og for meg ble jo det et vitnesbyrd om at den kanskje alle trodde han var, i den han var på de store scenene på talerstolen når alle så ham, den var han også i rommene der det bare var noen få andre.
19: Han gikk på befalsskole, han var jo øverste befal i Norge som kongen er, og krigsskolen. Hva slags soldat, medsoldat var han?
11: Altså for det første var han en som fremstod som en som ville være en av gjengen. Det det flere som sier som har møtt ham. Mange av de som var i militær, man merket at han var ikke spesielt glad I å bli glodd på. Altså ofte hvis de var ute blant folk, da, for å si det på den måten, så likte han at de gikk litt rundt ham, og at det ikke skulle være så lett å fotografere han. At han skulle bare være en av en gjeng med uniformer. På krigsskolen, så det en litt spesiell situasjon å være på krigsskolen, for de som der jo veldig selektert. Altså, dette jo en gjeng på noen og 20 kadetter som har vært gjennom fysiske, mentale, psykologiske prøver. Og etter at de var valgt ut, så fikk de da beskjed om at prins Harald, han ble jo kronprins Harald mens han gikk på krigsskolen, skulle bli da den siste kadetten på deres kull. Og det jo en spesiell situasjon, for han kom jo der og en vanlig mann. Han har ikke blitt testet på den måten de har. Han har en vond fot som gjør at han strever litt med å gå helt så fort som de andre. Men deltar likevel helhjertet og tar blant annet skimerket, noe de andre respekterte ham voldsomt for. Og så var det jo da de var på krigsskolen, de var jo mye

0: kort, som det jo blir over hele landet nå, og i likhet med mange andre plasser, så begynte jo dette allereie torsdagen, men nå er altså den, det kan vi si, den opprinnelige, men det blå steinen da, den er helt overfylt av flere tusen buketter, må det være. Så nå har folk begynt å legge bukettene rundt steinen, og på en stein som står ved siden av, så det begynner å bli et skikkelig blomsterhav her, og det er jo lørdag førmiddag nå, så det er vel kanskje å tro at folk har litt bedre tid i dag da, enn de kanskje hadde i går når det var jobb og sånn. Det har vært et jamt og trutt sig med folk som kommer hit for å vise sin respekt da, til den avdøde kong Harald, legge ned en blomst og ta et lite augeblikk i lag. Og en av de som har gått hit i dag, det er deg, Oda Kambestad. Hei, god dag.
1: Hei, hei.
0: Er det første gang du er her nå, i denne forbindelse?
1: Det er det faktisk, ja.
0: Mm. Og hvem er det du er her med?
1: Jeg er her med min datter på litt over to, Eir.
0: Hei, Eir.
1: Kan du si hei, vennen?
0: Ja, det kan være litt skummelt å si hei til folk du kjenner så godt. Men du, Oda, hvorfor ville du komme hit i lag med din to år gamle datter?
1: Altså, det er jo noe veldig, altså, på en måte fint da, med å, når alle samles på denne måten. Og så tenkte jeg for hennes del at hun kommer jo sannsynligvis ikke til å huske dette. Men så jeg vet ikke, jeg synes det var noe fint med å ta hun med hit og la hun få legge en bukett på den blå steinen og delta i liksom det store fellesskapet som nå har oppstått da.
0: For hvordan var dagen i går når beskjeden kom? Hvordan hanterte dere det med tanke på at dere har små?
1: Altså, de er jo relativt uberørte. Men det har nok blitt litt mer hva kan jeg si, live-tv på i bakgrunnen enn det vi vanligvis har og sånn. Altså, jeg vet ikke, det et eller annet med å liksom føle at man en del av det som alle nå på en måte prosesserer da. Ja, så vi har snakket litt om det.
0: Ja, men stiller hun mange spørsmål, eller?
1: Ja, men kanskje litt mindre relevante. Vi har snakket litt om at konge og kongleik er det samme, for eksempel. Ja. Ja.
0: Men hvordan minnes du den avdøde kong Harald?
1: Altså, han har jo vært konge så godt som hele livet mitt. Jeg er født 27. desember 1990, så var det vel 17. januar 1991 han ble Norges konge da. Så han har jo vært en sånn konstant tilstedeværelse hele livet mitt, som man kanskje egentlig tar veldig for gitt da. Men det jeg husker best, det er jo egentlig 22. juli da. Og kongen, og hvordan han håndterte det, og på en måte, ja, det var jo en helt forferdelig tid for alle, men jeg synes bare det var så fint da.
0: Ja. Og hvordan er det da at her i Bergen og i sentrum så har den blå steinen blitt samlingspunktet?
1: Vet du hva? Jeg synes det er så rørende. Ja, det føler man blir helt, ja, det er bare veldig vakkert å se, synes jeg.
0: Mm. Hva kjenner du inni deg når du ser på det blomsterhavet som ligger her framfor deg?
1: Jeg blir veldig rørt. Ja, og jeg det ser det flere rundt her som på en måte jobber litt med seg selv. Altså, ja, man må ikke begynne å grine rett og slett. Men det er, jeg føler, når man ser dette, så blir det bare så utrolig tydelig at vi er et samlet folk da.
0: Har du og din familie gjort noen endringer i planene for denne helga med tanke på det som skjedde i går, og hvordan stemningen er i landet nå?
1: Så har vi det. Vi er jo små familie, så det blir jo på en måte, ja, det går litt i det samme, nesten uansett da. Men det var vel det at vi bestemte oss for å gå hit, ja, rett og slett. Ja.
0: Mm. Tusen takk for praten, Oda. Du og din familie må ha en kjempefin lørdag, for her, ja, det her blomsterhavet, det vekser seg større og større, og jeg tror nok at folk kommer til å strømme til her både utover dagen og sikkert mot kvellingen også her i Bergen sentrum.
2: Vi tror også det. Anne Beate Hovland, takk skal du ha, rett ved altså den blå steinen midt i Bergen.
3: Kongeriket Norge er aldri uten en monark. Og da kong Harald døde i går, tok sonen hans fatt på sin livsoppgave som konge, kong Håkon den 8. Han har gått I kongelære, men likevel så vil mye forandre seg for den nye kongen, kollega Pål Plassen.
4: Ja, det skal være sikkert. Han startet virkelig jobben allerede I dag, og den jobben har han jo vært forberedt på hele livet, om ikke fra dag 1, men I hvert fall. Vår nye konge ble født 20. juli 1973, og på sommerstid det året møtte kronprinsparet, Håkon og Sonja, Harald og Sonja altså, pressa I hagen på Skaugum for å vise fram prins Håkon. Og I det klippet vi skal høre nå, så hører vi også en veldig stolt storesøster, prinsesse Märtha Louise.
5: Prins Håkon tydeligvis mett og trøtt. Han gjesper litt og lyser mot den sterke solen. Prinsesse Märtha Louise viser seg som det ideelle fotoobjekt. Hun klapper og klemmer lovprinsen, alt ettersom fotografene ber henne.
3: Ja, vi hørte store søster, prinsesse Märtha Louise her. Hun 2 år eldre enn den nye kongen. Likevel så var det ikke hun som skulle arve trona.
4: Grunnloven fra 1814 gjorde det veldig klart og tydelig at kun mann av mann skal arve trona. Det går veldig lang tid før det her ble endret. I 1990 først så ble det innført lik arverett for å likestille barn I kongefamilien, men det fikk ikke tilbakevirkende kraft. Prins Håkon beholder altså arveretten som han hadde fått fra han ble født.
3: Arverekkefølgen var altså klar fra prins Håkon var liten, og han vokste etter kort opp med forståing av at han skulle bli konge.
4: Ja, og så kan man jo lure seg på hva slags prins og kronprins og kongeskole skal man gi en ung mann. Det pratet kong Harald og kronprins Håkon om I det her intervjuet fra 2005.
6: Har kongen gitt kronprinsen en bevisst opplæring I rollen?
7: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror vi har prøvd å gjøre dette så naturlig som mulig, og dette kommer inn med, jeg holder på å si med morsmelken efter hvert. Man blir klar over på et eller annet tidspunkt at man har denne stillingen, og så modnes det efter hvert som man blir eldre. Det ikke noe egentlig noe vi behøver å fortelle.
6: Hva opplever kronprinsen at kongen har lært han om rollen?
8: Ja, dere har jo vært åpne for å snakke om ting, da, hvis det ting jeg har lyst til å ta opp. Så vi har hatt noen mange samtaler som jeg husker sånn, I oppveksten om hvordan ting fungerer. Og, men det har nok ikke vært en sånn type skolestruktur rundt det, da, som kanskje en del ser for seg. At nå skal vi lære dette fra A til Å. Men det har vært, som kongen sier, mer sånn at det har kommet litt etter hvert. Så det nok måten det har blitt gjort på, tror jeg.
7: Mm. Og sånn var det for meg også.
3: Ja, opplæringen skjer litt underveis, forteller altså kong Harald, og da var han det kronprins Håkon, men for den kommende kongen må jo barndommen bli annerledes.
4: Ja, absolutt, veldig spesielt. Han har jo fått være med på da, veldig mye som ingen andre får bli med på, hatt første rekke når han har vært I Holmenkollen og andre arrangement som kanskje ikke alltid var like gøy, men han har også måttet tåle å være mye sammen med barnepiker og ansatte som skulle passe på han, mor og far på reise, men Håkon, mener kong Harald og dronning Sonja, gjorde gode valg I hans oppvekst.
8: Jeg synes jo at moren og faren min ga oss en veldig sånn trygg og fin oppvekst på mange måter. Og at vi fikk lov til å være barn, og vi fikk lov til å være ungdom, de var opptatt av det.
3: Og dette ansvaret som lå på unge prins Håkon sine skuldre, det har han vært klar over lenge.
4: Ja, det ble særlig tydelig på 18-årsdagen. Tradisjonelt hadde jo vært en markering I kongefamilien, der man etter hvert tar på seg flere oppgaver. Det har også vært vanlig å holde en tale når man går inn I de voksnes rekker, og det gjorde også Håkon. Han reflekterte over den store oppgaven som en gang I fremtiden, der vi nå faktisk, oppgaven som ventet han.
9: Målet så høyt, og forpliktelsene så store, at det til tider overmanner meg. Greier jeg å leve opp til et slikt løfte, og til de forventninger som stilles fra mange hold? Jeg føler meg liten, i forhold til den store oppgaven som pålagt meg.
4: Og nå altså dagen her. Kong Håkon den 8. Har etterfulgt sin far, Harald den 5., sin bestefar Olav den 5., og før det oldefar Håkon den 7. Som konge av Norge.
3: Takk, kollega Pål Plassen.
10: Det kong Håkon den 8., og så minnes vi kong Harald den 5., men hva vil vi huske ham for?
11: Han har vært bordkong, han har vært inkluderende, han har tatt med på det. Ja, det som har vært vanskelig å prate om når jeg var ungdom, det å være homofil, og det må være annerledes, og være, ha annerledes hudfarge, og ha annerledes tro, ikke minst. Det kjennes veldig bra at han har dratt oss med å forstå at vi er forskjellige.
12: Hva du tenkte når du fikk høre at kongen var død?
13: Det var trist, og jeg hadde liksom tenkt på det hele går, fordi jeg følte meg på TV-en og så at han var alvorlig syk. Jeg spurte jo flere ganger om han var død, altså.
12: Hvem du spurte om det?
13: Mamma, bestemor. Til og med når jeg var på fotballtrening, så spurte jeg.
12: Så du har tenkt mye på kongen de siste dagene?
13: Ja, fordi han en snill og klok konge.
14: Han var en kjernekar, utrolig flott kar, veldig godt likt av mange, godt likt av meg også. Jeg husker veldig godt talen han hadde, at nordmenn er for alle, altså at Norge er for alle. Jeg synes det er noe veldig fint over det, at vi skal inkludere andre. Kongen var veldig flink på det selv. Han sto veldig for at han skulle inkludere alle. Så han var en konge som var kanskje mer enn en konge da. Det var ikke bare det at han hadde titel, men det lå noe mer bak det som er så fint.
15: Han var jo folkekongen. Omsorgsfull og lun humor. Det, og interessert i sport. Det er det trenger han husker han mest før.
16: Han betyr veldig mye for veldig mange folk, og i hvert fall for oss ungdommer. Han er den eneste kongen som vi har kjent til da. Så det er en veldig stor nyhet at han er død, og at man kan komme hit for å ære han da.
17: Altså, jeg synes han har egentlig vendt hele Norge. Han har vært veldig, veldig kjær, han har vært til stede, han har liksom vært og besøkt ulike plasser. Sammen også denne talen hans der han har fortalt om det med å elske ulike kjønn. Sant? Han har liksom på en måte vendt Norge til et nytt og bedre Norge.
18: Hva tenker du om at han nå er borte?
17: Nei, jeg synes det veldig trist. Vi har jo følt mye med på det. Jeg har jo også snakket med femåringen min om dette her. Sånn, vi synes jo det veldig trist, men samtidig også så har vi stor tro på den nye kongen vår. Han har jo lært av den beste.
10: Inntrykk fra hele landet. Klokken 11. Anders Borgen Werring har en oversikt over nyhetene her i NRK Radio.
19: Det legges fortsatt ned blomster flere steder i landet for å minnes kong Harald. I Bergen, Trondheim, Tromsø og flere andre byer så vokser blomsterhavet stadig. Oslo-politiet regner med at opp mot 20 000 møtte opp på Slottsplassen i går for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald. Også der så fortsetter blomsternedleggelsene i dag. Slottsgartnerne kan berolige folk med at de samler inn brev og gaver som har blitt våte til tørk før det arkiveres og lagres. Ingenting av det folk legger ned blir kastet, bedyrer slottsgartnerne. Samtidig så legges det ut kondolanseprotokoller over hele landet, slik at alle får mulighet til å skrive en siste hilsen til kong Harald. Noen steder så ble protokollen lagt ut allerede i går. I Oslo Rådhus ble protokollen lagt ut i formiddag, mens andre steder venter til mandag. Også i mange kirker legges det ut kondolanseprotokoll. Litt annet nytt fra verden der ute nå. Flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd minst 620 menneskeliv, ifølge nepalske og kinesiske myndigheter. Onsdag så rammet en flom og jordskred grenseområdet mellom Nepal og Tibet, så nær 2500 mennesker er savnet, blant dem flere hundre turister. Også i natt så har Russland og Ukraina angrepet hverandre. Ifølge guvernøren i den ukrainske hovedstaden så er minst 27 personer drept i et russisk angrep mot byen Butsja nord for Kyiv. Guvernøren skriver dette på Telegram. Ukrainske myndigheter oppgir også at minst én person er drept i et russisk droneangrep i Odessa. Samtidig så skal minst tre mennesker være drept i et ukrainsk droneangrep mot den russiske Belgorod-regionen, hevder lokale russiske myndigheter på meldingstjenesten Telegram. I dag så går islendingene til urnene for å avgjøre om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. De siste målingene tyder på en knepen seier til nei-siden. Valglokalene holder åpen til klokka 22 i kveld. De første resultatene er ventet etter midnatt.
20: Takk skal du ha, Anders Borgen Werring. Klokka 11.02. Og dette NRK. Ekstrasendingen fra NRK Dagsnytt fortsetter til klokka 14. Hovedtema selvfølgelig Kong Haralds død.
3: Ja, vi skal bringe videre kjenslene som Norge fylt av denne dagen, både takksemd og sorg.
20: Det gode forholdet til det britiske kongehuset kom tydelig fram da Kong Harald døde i går, og det skal vi snakke mer om.
3: Og vi skal høre fra en av de som har sett ord og toner på sorgen, Maria Mena.
20: Det Katrine Nybø og Jon Branes som sitter i studio, mens reporter Kalle Tyrkerud på Slottsplassen i Oslo. Hva det som skjer der nå, hvor folk har samlet seg i så mange timer?
21: Ja, det fortsetter å strømme folk til. Nå begynner det å bli ja, ikke like mange som det var i går, men nesten og etter hvert, for det en jevn strøm av folk opp på Slottsplassen her, som nå kommer for å fremdeles legge ned blomster, men det mange som har kommet hit bare for å se. Jeg har sett ganske mange turister her, så det tydeligvis en turistattraksjon dette. Det jo ikke noe rart, selvfølgelig. Og så har det i hvert fall vært tidligere i dag litt mer rom for å stå og tenke gjennom hva kongen har vært for oss, og få ro med egne tanker, og jeg har sett flere som da har gått vekk fra den stille stunden med tårer i øynene og tørket en liten tåre, for det sterkt selvfølgelig dette her, og i går så var det jo regn som var preget dagen, og grått og sorg. I dag det kanskje litt lettere, og en dag for ettertanke som inneholder mye takknemlighet og glede over hva kongen har vært for oss, hvordan han har stått i jobben, og sørget for å holde den eden han avga til Stortinget i sin tid. Han sa jo det, dette skal du pensjonere deg? Nei, han hadde avlagt ed til Stortinget, og den holdt han livet ut. Så det takk og respekt for sånne ting som preger det når man også snakker med folk her i dag. Og så, her står Markus.
22: Ja, god dag.
21: Fra Tysvær kommune, ja, det i Haugesunds distriktet.
22: Ja, jeg må rette det litt, Tysnes kommune i Sunnhordland.
21: Unnskyld, Tysnes, jeg ser det. Det går litt rundt, og du heter?
22: Jeg heter Sigvard.
21: Ja, Markus og Sigvard, som var på vei opp Slottsplassen her, med en flott blomsterkrans. Den har ikke du laget, tror jeg.
22: Nei, det mommi som har lagt. Hun driver en blommabutikk hjemme, så hun hev seg rundt og lagt den til oss, og den har hun brukt blant annet eføy på, som Tysnes kommune sin, ja, kall det offisielle plante eller blod da.
21: Eføyen Tysnes kommunes offisielle plante. Du kan jo forklare og beskrive litt om hva det her.
22: Ja, det eføyen som lagt i et hjerte, og så det noen fine blommer i senter. Og de burde jo viske hette, men det gjør jeg ikke. Men,
21: den ene heter Nelik.
22: Ja, ok, flott. Da har vi begynner med å få kontroll.
21: Ja.
22: Poenget at han veldig fin.
21: Og den kjempefin.
22: Ja, og den har vi lyst til å legge ned for hans majestet Kong Harald i dag.
21: Og så tenkte jeg liksom, ja, disse gutta her fra Vestlandet, ja, men de bor selvfølgelig i Oslo, men...
23: Neida, vi bor på Tysnes, så heiv oss rundt i går ettermiddag og kjørte ved fjellet for å hedre kongen vår.
21: Fantastisk. Hvorfor det egentlig?
22: Nei, det mange grunner til det, og det har jo vært omtalt i alle kanaler de siste to dagene, men han var en samlende person og konge, og for min del personlig, så, som jobbet i forsvaret, så var han også min øverste sjef og min øverste krigsherre, så det noe med å, ja, gi en liten takk til han i dag.
21: Og det var verdt turen da, selvfølgelig. Den måtte bare tas.
22: Ja, den måtte bare tas. Og vi har jo egentlig hatt en avtale om dette i mange år, om at den dagen vår kjære kong Harald gikk ut av 10 år, så skulle vi bort og hedre. Mm.
21: Og så moren din representert da, som den som har laget kransen her.
22: Ja, og dag jo veldig fint, og står jo i stil til kong Harald sine familieverdier, og det han stod for, og hans omsorg og omsut for sin egen familie og landets familie.
21: Da får du gå bort og legge ned kransen.
22: Det skal vi gjøre. Takk.
20: Takk også til Kalle Turkerud, som altså ved Slottsplassen I Oslo. Vi hørte disse fra Tysnes I Sunnhordland snakke om eden, kollega Pål Plassen. Kort, hva slags ed det kongen avlegger?
4: Jo, hans majestet kong Håkon skal avlegge ed for Stortinget nå 1. September, altså på tirsdag klokka 13, melder Stortinget om nå. Det vil bli TV-sendt. Og det kongen da sier at jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelp meg Gud den allmektige og allvitende.
20: Og det kommer også til å bli sendt I radio I NRK Nyheter. Men altså, Katrine, helt fra Tysnes I Sunnhordland, så har du altså kjørt folk for å komme til Slottsplassen I Oslo.
3: Med andre finnes da nærere der de bor. Nå klokka 11 så åpner Kilden Teater og konserthus I Kristiansand dørene, og der det lagt ut kondolanseprotokoll. Reporter Hans-Erik Veiby, hva skjer der?
0: Ja, nå har de akkurat åpnet for dagen I dag og lagt ut, som du sa, en egen kondolanseprotokoll og en flott bord med et portrett av Kong Harald og flotte blomster, og på disse skjermene som vanligvis viser hva som foregår I Kilden, så det et flott portrett av Kong Harald også. Men I tillegg til at man kan komme inn her og ja, få litt ro og verdig minne av Kong Harald, så det også satt ut et bord med tegnesaker og hjerter, og de åpnet allerede I går, så det her hadde allerede vært barn som har tegnet på hjerter og skrevet sin hilsen. Her står det på noen av de som ble hengt opp I går, blant annet «Du gjør verden til et bedre sted», og du var en fin konge, hvil I fred, kjære konge. Så det en flott måte også for barna å kunne komme med sine hilsener til kong Harald. Og nå det allerede kommet inn to barn her, det Gustav og Annabelle. Annabelle 4,5 år og har akkurat tegnet et hjerte her, og hun har tegnet på et flagg I rødt, hvitt og blått. Og ved hjelp av mamma, Karianne Taranger, så hva det dere har skrevet på hjertet her, Karianne?
1: Jo, vi har skrevet «Kjære kong Harald, takk for at du var en god kong og passet på oss». Hva synes du om at Kilden åpner opp nå, og at man kan komme inn her for å gjøre dette her sammen med barna, blant annet?
2: Jo, jeg synes jo det veldig hyggelig å gjøre sånne ting sammen med barna som litt... hva skal jeg si, at det åpner jo for mange spørsmål når sånne ting skjer, og at man kan ja, komme her og gjøre en aktivitet sammen, og ja, da blir det en trygg ramme for å prate om ting som kanskje litt vanskelig, og som ikke alltid vi voksne egentlig har svar på heller.
0: Så. Hvordan har du pratet med barna om dette her I går, blant annet?
2: Jeg tror det første spørsmålet kom opp når vi kjørte med bilen I går morges, og de heiste opp flaggene på broa her borte over Otra med halvstang, og så måtte man liksom forklare litt hvorfor man bare hadde på halvstang. Da det jo mange spørsmål rundt det, og så dro vi faktisk på biblioteket og lånte noen bøker om hvordan det var å prate med barn om døden. Og jeg tror egentlig det fint, for det jo... Det sto der blant annet at vi voksne vet jo heller ikke hva som skjer etter døden, og at alt man tenker rundt egentlig greit.
0: Du, hva betydde Kong Harald for deg, og for en vanlig familie her på Sørlandet?
2: Jo, faktisk, så, det ikke lenge siden vi flyttet fra Oslo, så vi har jo på en måte også vært... eller slottet har jo også vært en del av vår hverdag. Så det... Det jo dette med 17. mai, som Maria Mena også har skrevet om nå, at man skal pynte seg litt ekstra, og at man blir litt sånn ekstra stolt faktisk av kongehuset på sånne markeringer også. Jo, så... Det har jo blitt snakket mye om at den så folkekjær og sånn, og det vil jeg jo også... Jeg jo veldig enig I at med sånn lun humor og... tar seg ikke selv så høytidlig som kanskje man tror at kongelige gjør det. Så jeg tror det har betydd mye for mange. Også disse talene som man har skrevet som sikkert vil komme opp igjen. Som, ja.
0: Så det altså du skrev her på hjertet, kjære kong Harald, takk for at du var en god kong og passet på oss. Det en hilsen fra dere som familie, kanskje?
2: Ja, for det, det jo mye som har skjedd siden han tok over til nå. Jeg tror det veldig mye endringer I samfunnet som han har vært med på, men kanskje litt mer I det stille, men likevel så, ja, han har jo passet på oss alle sammen på sin måte.
0: Ja, du får henge opp hjertet her, og så fortsetter foajeen her I Kilden til å være åpen. Programmet her I Kultur- og konserthuset jo endret som følge av kongens bortgang, og det skulle blant annet vært stort arrangement I forbindelse med skeive sørlandsdager, som endret ganske kraftig på, og det blir blant annet ikke noe Pride-parade som skulle vært arrangert I Kristiansand I dag, men altså, I stedet for har Kilden snudd litt på det og skapt en fin ramme rundt her nede på havna I Kristiansand, rett ved siden av kunstsilo, det museet som kunstmuseet Kristiansand, der kongen faktisk var for bare en måned siden på privat besøk på hans sommerferie, og der jeg faktisk som reporter og fotograf fikk filme kongen I det han kom ut fra kunstsiloen og satte seg inn I bilen og kjørte videre på dette besøket, så det et sted der ikke, det ikke lenge siden kong Harald selv besøkte.
3: Takk, reporter Hans-Erik Veiby. Og mange barn, som Gustav og Annabelle vi hørte fra her, får med seg det som skjer. For barn får med seg mer enn vi tror, selv om TV-en kanskje står på hele dagen. For flagget på halvstang, blommer ligger på bakken, kanskje har de spørsmål. Vi skal etter hvert snakke med barneombord Mina Gerhardsen. Etter hvert, hun kan dele tips om hvordan en kan snakke med barna om nettopp kongens død.
20: Dette NRK, og vi skal gjenta kondolansen fra kong Charles den tredje av Storbritannia som kom I går. Det med den dypeste sorg at min hustru og jeg har fått vite om dødsfallet til min kjære fetter, kong Harald den femte av Norge. I 35 år tjente kong Harald sitt folk med urokkelig nygivenhet og ledet Norge gjennom tider med store forandringer, med varme og ydmykhet. Mens Norge sørger over tapet av en så betydningsfull skikkelse, slutter hele min familie seg til minne om en høyt elsket slektning og venn, hvis vennlighet, medfølelse og dype pliktfølelse ga gjenklang på tvers av havet og gjennom tiårene. Det skrev altså den britiske kongen I går. Erik Mustad, dosent I britiske studier ved Universitetet I Agder, det få I Norge som vet mer om forholdet mellom disse to kongehusene enn deg. God formiddag.
5: God formiddag.
20: Hvordan vil du beskrive båndet mellom det norske kongehuset og det britiske?
5: Nei, det usedvanlig tett, både vennskapsmessig, slektsmessig og historisk. Den avdøde kong Harald den femte var tremenning med den avdøde Elisabeth den andre, som var da mor til kong Charles. Så det betyr jo at hele det norske monarkiet fra 1905 jo bygd rundt kong Håkon den syvende og hans tremenning faktisk, dronning Maud, som var britisk prinsesse. Så det betyr jo at dette slektskapet sterkt, og at disse familiene har hatt, også som et resultat av dette slektskapet, en veldig nær familierelasjon. Og vi pleier ofte å si at det svenske og det danske monarkiet tett på det norske, og det det selvfølgelig. Men båndene til det britiske kanskje enda sterkere på grunn av dronning Maud og opphavet der i forhold til kong Olav og også I forhold til kong Harald. Og så var jo Harald og sin mor I USA under krigen, mens prins Olav, som han da var, og Håkon den syvende, var jo I Storbritannia under krigen. Og så har jo dette vennskapet da blitt videreført I etterkant.
20: Ja, vi nevnte vennskapet, denne indre kondolansen fra kong Charles, som jeg leste opp her. Var disse to kongene nære venner, mer enn de var slektninger og kolleger?
5: Ja, de var det, for de hadde veldig mye til felles på mange måter, og kong Charles hadde en ganske vanskelig oppvekst. Det vet vi, han hadde et veldig nært forhold til dronningmoren, altså sin bestemor, og hadde nok et litt vanskelig forhold til prins Philip, sin far, som da var dronning Elisabeths ektemake. Så han søkte ofte litt trøst og litt forståelse, og da vet vi at han var ofte i kontakt med kong Harald, og når vi nå vet denne nærheten, denne personen og dette flotte mennesket som kong Harald var, så vet vi at det var til stor hjelp i vanskelige tider for prins Charles som han da var, og etterpå kong Charles. Så vi vet at de hadde et godt vennskap. Det var alltid mye humor mellom de, for humoren er jo også noe som blir trukket frem med kong Harald, og denne lune, fine humoren som han hadde, det har kong Charles også. Og det har også vært trukket frem i britiske medier, denne sammenligningen mellom de to regentene, at humoren var noe de delte veldig, og de lo veldig sammen. Det har vært poengtert i britiske medier nå i løpet av morgenen.
20: Jeg tror kanskje mange vil være overrasket over at du sier det, Mustafa, for vi får jo et bilde av den britiske kongen som en litt stivere fyr enn det kong Harald var.
5: Ja, absolutt. Og så vet du jo at Norge er et lite land. Noe av monarkiets kraft her har jo vært at det er kort avstand mellom folket og monarkiet. Og i Storbritannia er det lengre avstand, absolutt. Men jeg kjenner flere som har møtt kong Charles. Jeg har dessverre ikke møtt han. Og det de trekker frem først, ja, det er hans lunhet, hans humor, hans kommentar. Han har alltid et eller annet på lager. Og som kong Harald, han så folk i øynene, han kunne ta på folk på skuldra, han kunne være nær. På tross av den oppveksten han hadde, hvor han hadde en mor og en far som var ganske distansert fra han, og det var jo noe av det han sleit med gjennom oppveksten, også i sitt voksne liv, kanskje også i forhold til prinsesse Diana, som gikk bort i 1997, som vi alle husker. Så den lunheten, den delte de absolutt, og det er moro å lese britiske kommentarer i forhold til også den respekten som kong Charles hadde for kong Harald.
20: Erik Mustad ved Universitetet i Agder, vi snakker altså om forholdet mellom det britiske og det norske kongehuset, og denne tette relasjonen du forteller om, har den også spilt inn på det politiske samarbeidet mellom landene, selv om jo kongene og kongehusene egentlig ikke skal være politisk?
5: Ja da, de har jo en konstitusjonell betydning i politikkens hverdag. Vi har statsråd på slottet her i Norge med ministerne til stede hver fredag. I Storbritannia har kongen samtale med den britiske statsministeren i det vi kaller audiens, minst en gang i uka. Vi vet at kong Charles har bedt den britiske statsministeren ofte om å komme hyppigere på besøk til Buckingham Palace, fordi at kong Charles er veldig interessert i samfunn, politikk og menneskene som bor både i Storbritannia og de 16 andre landene som kong Charles er regent over. Så de har jo en konstitusjonell betydning, men det har jo også betydd at vi politisk er nærme hverandre i Storbritannia og i Norge. Hyppige statsbesøk, og når vi vet at statsministerne kommer til Downing Street, fra Norge til Downing Street i London, ja, så er det ofte at regenten i Storbritannia også kan være med på disse møtene. Så det er en gjensidig interesse på høyeste hold, men også på politisk hold mellom de to landene, og det er en styrke som vi har nytt godt da, gjennom handelsavtaler, gjennom andre typer avtaler som gjelder forsvar og sikkerhet for eksempel. Så vi har et veldig, veldig nært forhold til Storbritannia på veldig mange plan, og det blir sørget for at kommer liksom fra toppen.
20: Og dette vil kong Håkon den 8. videreføre helt til slutt, Mustad?
5: Ja, absolutt. Han har et veldig nært forhold til kronprins William. De har hatt veldig mye utvekslinger, de også. Vi vet at da kronprins Håkon gifter seg med Mette Marit fra Kristiansand, her jeg sitter nå i formiddagstimene, prins William gifter seg med Kate Middleton, to damer fra folket, som vi sier, som er kommet inn i kongehusene. Vi vet at de har hatt en del felles utfordringer i forhold til dette, og de har utvekslet erfaringer mellom seg. Og jeg kommenterte fra NRK da prins William og Kate for en del år siden var på besøk her i Norge, og vi vet at også det har vært motsatt at kronprinsparet har vært i Storbritannia. Så dette blir videreført, det kan vi helt sikkert garantere.
20: Erik Mustad fra Universitetet i Agder, tusen takk for at du var med oss her i NRK Radio, og vi kan jo si at den engelske fotballklubben Tottenham sin fanklubb i går la ut en hilsen til kong Harald, som var Tottenham-fan.
3: 11.21 klokka. Du hører på NRK Radio i en spesialsending om Kong Harald.
20: Det legges altså fortsatt ned blomster flere steder i landet for å minnes den avdøde kongen. Og dette blomsterhavet det vokser i Bergen, i Trondheim, i Tromsø, i Oslo og mange andre steder.
3: Sorg ikke farlig for barn, men det som skaper utrygghet det å ikke forstå eller oppleve at noe ble holdt skjult. Det sier barneombud Mina Gerhardsen. Vi skal snart få høre mer om hvordan vi skal snakke med barna om det som skjer.
20: Så det altså skrevet sanger og dikt i forbindelse med Kong Haralds bortgang i går, og en av dem som har satt ord og tona på sorgen Maria Mena. Dagen før kongen døde skrev hun teksten som blitt til en sang og har fått navnet Slottsplass i himmelen.

0: Hva slags reaksjoner har du fått på låta så langt?
1: Akkurat nå så spugner det over av meldinger i innboksen min av folk som føler jeg setter ord på det de kjente på. Veldig mange sier at de ikke har klart å gråte før de hørte låten. Og at jeg kanskje sprakk liksom litt hull på en sånn ballong da. Mange har jo stått i jobber i dag der de har måttet fungere. Jeg fikk melding fra en skolelærer som har på en måte måttet hjelpe alle elevene gjennom dagen i dag. Og det var først hun satt seg ned med den låten at hun evnet å gråte. Og det å gråte når noe er trist kan ofte gjøre veldig, veldig godt.
0: Det er ikke første gangen du skriver en låt som kan få en betydning for mange. Vi husker godt Mitt lille land etter 22. juli-angrepene. Din versjon av
1: den, versjon.
0: Etter at Ole Paus gjorde det først. Hvor viktig er det for deg å kunne trøste?
1: Det er veldig fint å få lov å først forske i meg selv og sette ord på mine følelser. Det er jo derfor jeg begynte med det. Men etter hvert som denne karrieren har blitt lang og veldig fin, så har det der å få lov til å synge når man ikke har mulighet til å prate eller gjøre noe annet, og få lov å være noen, en slags sjelesørger på min måte, det har på en måte blitt mitt livs budskap.

Jeg prøver jo å skrive så spesifikt jeg kan, for jeg har begynt å skjønne på mine følelser, for jeg har begynt å skjønne det at jo mer spesifikk jeg er på mine følelser, jo bredere treffer jeg. Og det forteller meg jo at vi ikke er så veldig forskjellige.

0: Der hørte vi Maria Ena Mena I både ord og toner, og intervjuer var Tom Nilsen.
1: Ja, det en hel nasjon som nå I sorg. Også landets barn og unge har fått med seg Kong Harald sin bortgang. På Hessa skole I Ålesund så det flere som kjente til han.
2: Har respektert det, hva enn du likte, om du var, har du ulik hårfarge, ulik hudfarge, hvor du var fra, hvilken religion du var fra, og ja... Han var en bra mann.
3: Jeg vet at han var veldig god på taler og sånn. Og han var en snill person som likte veldig mange.
4: Jeg vet at han var veldig glad I sport, og han kom på OL I seiling, tror jeg. Ja. Og altså, han bryr seg om alle, uansett hvem det og hvor det kommer fra. Og han var veldig godt likt av alle.
5: At han var en god mann som fortjente å bli konge, og at hvis han kunne være født igjen, så hadde han fortsatt å være en fyr I høy makt, for han god nok til det.
1: På fjell I Drammen og Enge skole I Etne var det flere barn som kjente på ulike kjensler.
6: Han var en snill person. Jeg følte synd for han, og
7: når klassen følte seg veldig trist, alle sammen var sånn helt stille. Og vi tenkte I en sånn 15 minutter hvordan det var. Ingen snakket I klassen, og det var sånn dynamikken I klassen var ikke som før.
8: Hvordan dagen I dag?
9: Trist. Skikkelig trist. Ja.
8: Ja, hvorfor da?
9: Fordi kongen død. Han var jo skikkelig snill.
10: Jeg har skrevet at det trist at kongen døde, og så rett til den kongen.
11: Ja, den beste gangen jeg og familien min har vært med på I alle fall.
1: Her hørte vi barn fra ulike deler av landet fortelle hvor glad de var I kong Harald. Og kong Harald var jo også glad I barna, barneombud Mina Gerhardsen. Hvordan kom det fram?
12: Det var veldig tydelig I hans møte med barn. Altså, barn gjennomskuer jo voksne som later som interessert. De kjente at kongen var ekte interessert, det var ekte varme og omsorg. Så det så mange nå som forteller om disse møtene med kongen når de var små. Og nettopp den som, kongen som både tullet og hjalp til og ikke var stresset I en litt skummel situasjon. Og så var han jo en konge som stod og vinket til 17. mai-toget til siste skole var gått forbi, og svarte på alle brev fra barn. Og som mange av disse elevene snakket om, de visste at kongen sa at alle var like mye verdt, at han var konge for alle og brydde seg om alle, samme hvem de var eller hvor de kom fra. Så han var barnas konge også. Det mange barn som kjenner på det nå, at kongen de ser borte.
1: Mm. Hvordan engasjerte kong Harald seg for barn, og barn som ikke hadde det så bra?
12: Det preget jo ofte reiseprogrammet hans, hvor han reiste, hvem han ønsket å møte. Han var veldig opptatt av utenforskap og inkludering. Besøkte prosjekter, for eksempel, så jobbet med å få barn og unge innenfor. Møtte barn som hadde opplevd vold. Det var en tydelig stemme for at barn skal være trygge, inkludert, at vi har et felles ansvar for å passe på det. Så både I møtene sine og I hva han valgte å snakke om og bry seg om, så var det veldig tydelig at det var et sterkt engasjement hos han.
1: Og som vi hørte så det mange som lei seg nå. Det mange som har fått med seg at kongen død. Noen har fått det fortalt, andre kanskje foreldre som prøver å skåne litt, men barn får med seg mer enn vi tror, Mina Gerhardsen. Du oppmoder voksne til å snakke med barna om dødsfallet til kongen. Hvorfor det?
12: Det viktig av flere grunner. Det ene jo at dette en veldig stor hendelse I landet vårt nå. Da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det lar barn være en del av det fellesskapet. Det mye trøst og støtte I det. Å få være med denne historiske hendelsen som det også Og så jo dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det så viktig å snakke om det, og hvorfor å fortelle at sorg ikke farlig. Og svare på alle spørsmål barn måtte ha, både om kongestød, men kanskje andre tanker de får om døden når dette skjer.
1: Ja. Hva det viktigste budskapet nå for å få fram til barna da?
12: De kan spørre om hva de vil. Det ingen dumme spørsmål. Jeg hørte en veldig fin samtale mellom en mor og et lite barn på slottsplassen I går, så jeg forklarer hva døden
1: At, ja, hva sier man da?
12: Nei, det var sånn, da kongen borte, og så sier barn, men han på slottet? Nei, han ikke på slottet, han kommer ikke tilbake til slottet. Så man finner til ordene som passer til ulike alder, og forklarer hva dette betyr. Helt borte. Så... Så det viktig å bare finne tid nå, og la barn være med i sorgen, se på NRK-sendinger, og finne fram bilder, og tenne et lys, ta med barna, og legge blomster. Jeg så veldig mange gjorde på Slottsplassen, både i går og i dag, og over hele landet. La barn være med og snakke om det, for det som gjør barn utrygge og urolige, er jo hvis det skal skjules noe, hvis det skal være hemmelig, eller det skal være vanskelig. Så det å sette av tid til å involvere barn, det tror jeg betyr mye nå.
1: Mm, for de merker jo at mamma, pappa eller hvem som helst er annerledes.
12: Ja, dette er jo en konge som alle var glad i, og som man møtte like har møtt, så har vi et forhold til han som et varmt og flott menneske. Jeg tror jo alle kjenner at vi hadde en unik konge. Det var ikke bare titel, men menneske som vi har mistet, og det er en sorg. Mm. Og det å fordele det med barn, og snakke åpent om det, det betyr sånn også.
1: Det er jo stor forskjell på en 3-åring, en 5-åring og en 10-åring. Hvordan informasjon passer til kvalersgruppe?
12: Man må jo snakke med barn på deres nivå, og vurdere hva de kan være med på, hva de kan høre om, men åpenhet, det er nesten alltid svaret når det gjelder barn. Det som skremmer barn er å ikke få vite, føle at noe er skjult. Men hvis vi forteller åpent om de beste ordene vi finner, så er ikke det skremmende for barn. Det er det som skaper trygghet. Trygge voksne som svarer på spørsmål, forklarer hva vi vet og hva vi ikke vet.
1: Mm. Ja, hva spørsmål anbefaler du at foreldre er beredt til å svare på?
12: For mange så er jo kongens død første gang noen de føler at de kjenner er død. Så det kan jo gi mange tanker av døden, og kanskje andre de kjenner kan dø også. Så det er jo rett og slett å sette seg ned og se, er det noe du tenker på nå? Er det noe du har lyst til å snakke om rundt dette her? Så noen har behov for det, noen barn har behov for sørg, og noen har behov for at det er mest mulig hverdag. Og alt er greit. Man må gi plass for alle versjonene. Mm.
1: Takk, barneombud Mina Gerhardsen.
0: Kongens død har også gjort folk kreative, kollega Pål Plassen.
13: Ja, gatekunstneren Tøddel er blant de som har latt seg inspirere og laget et bilde av Norges tre siste konger på en murvegg i St. Olavs gate i Stavanger. Det her er en hyllest til Kong Harald, skriver Flekkefjord-kunstneren i en e-post til NRK. Som monark var han en samlende kraft etter katastrofer, under prøvelser, til fest. Og til feiring, der han som menneske var inkluderende, modig og nytenkende og eksellent litt morsom, skriver altså gatekunstneren Tøddel til NRK. Og har du lyst til å se det her, så er det altså nye kunstverk å finne i St. Olavs gate i Stavanger.
0: Og så er det bildet på NRK.no, kan vi også si. Klokka er straks 11.34, og denne ekstra sendingen om Kong Harald og om Kong Håkon fortsetter til klokka 14.
1: I dag skulle dronning Sonja og kong Harald feire sin bryllupsdag. Det er 58 år siden de ga hverandre sitt ja i Oslo domkirke. I går sovnet kong Harald stille inn på Rikshospitalet etter en tids sykdom.
0: Kong Harald betydde mye for norske idrettshelter, og på NRK.no så deler flere av dem historier om sine møter med han.
1: Den reisende kongen er et tema for oss om noen minutter, for næringslivet var kongeparet Team Norway.
0: Og i Kultur-Norge så går mange arrangement som vanlig, men med noen tilpasninger.
1: Og et av de er musikkfestivalen Verke i Mo i Rana, som startet i går i formiddag. Så er det barnas dag. Kollega Lars-Petter Kalkenberg, hvordan er festivalen preget av Kong Haralds bortgang?
14: Ja, forløpig så nå på formiddagen så er det jo flere hundre, kanskje tusenvis av unger og foreldre som er samlet her på verksletta under jernverket i Morana, den som verker musikkfestivalen som foregår på Djevelneset, årlig byfest egentlig. Men jeg har treffet han Marius André Pedersen, som står her i lammet datteren sin, Olea Pedersen og søstre og Elise Hofstad. Marius, hvordan har de her siste to døgnene preget deg?
15: Nei, det var det. Det er jo trist. Det er jo svart. Han har jo vært kongen i alle år. Så jeg vet ikke, han har vært en snill og god mann. Rolig omtenksom og som de sier, med godt humør.
14: Du har jo små unger som du har med deg på festivalen i dag, på underverket som du kaller for. Hvordan har de her smårollingene fått presentert budskap på hvordan de dreier på?
15: Og Elsa her, hun fikk vette det i barnehagen, pratet mye om det der. Så hun kom hjem egentlig og pratet mer om det enn ikke vi har pratet om det. Så vi måtte bare gjette til dem også da. Jeg har sett litt på dokumentarer om han og sett han på TV-en, så.
14: Hvor er det inntrykket at han skjønner noe etter det som skjer?
15: Ja, det tror jeg absolutt. De er veldig flinke i barnehagen og formulerer det på en ordentlig måte, så.
14: Akkurat noe som foregår, du gjør show på scenen her. Elisa Offsa, du er søstra, lillesøstra da, Marius. Hvordan treger du deg det her budskapet du fikk i går?
16: Nei, altså, jeg har jo alltid vært veldig fascinert av kongen. Jeg var jo besøkte han på slottet når jeg var 6 år gammel, og siden da så har jeg bare vært sånn, han er min bestefar. Så jeg ble faktisk veldig lei meg, og synes jo det var veldig trist. Jeg har også tjenestgjort et år i forsvaret, så han har jo vært min sjef, liksom.
14: Du har treffet han?
16: Ja, eller ja, han var jo inne der, så vi fikk å se han gå forbi, men han hadde det litt travert, det jo veldig mange år siden, så da var han litt mer aktiv enn det han har vært nå i de siste årene, sikkert.
14: Påvirkte deg noe av noe, det som har skjedd?
16: Ja, jeg synes jo det var veldig kjipt, og jeg satt og så på de direkte sendingene på NRK og følte med, og så jeg synes jo det var kjipt. Han jo en veldig snill og god mann, ja, så. Men livet går videre, det ny konge nå. Ja, han blir minst like flink, tror ikke du det?
14: Ole og Pedersen, du 4 år gammel. Du hørte også at kongen død i går.
16: Ja.
14: Synes du det var trist?
17: Ja.
14: Ja. Hva sa dere for noe i barnehagen da?
17: Vi sa masse rart.
16: Ja. Masse rart. Men hva sa de til deg i barnehagen om kongen i går?
17: Han er død.
16: Ja, at han er død, ja. Ja.
14: Men nå har vi fått en ny konge, vet du hva den nye kongen heter?
17: Ja.
16: Ja, hva heter han?
17: Håkon.
14: Ja, han heter Håkon den 8. Hvordan tror du han Håkon blir å ta monarkiet videre i Norge?
16: Nei, du, jeg tror at han kommer til å gjøre det minst like bra som han Harald, altså. Jeg tror han har hatt god opplæring og har sett opp til faren i alle år, så jeg tror at jeg tror vi får en samme figur, bare yngre. Ja.
14: Marius, vi står jo her nå under en festival. Det jo kanskje litt merkelig setting å ha en festival i. Hva tenkte du om at man har sånne type arrangement som her, som relativt upåverket av dramatiske endelser i Norge?
15: Jeg synes jo egentlig det greit. Det, som sagt, det jo trist, men ja, verden går jo videre. Og det jo greit at man kan samles, ja, som du sier, flere tusen stakker på her slettet her, og på en måte komme over det. Med litt musikk og dans og moro. Ja.
14: Hva tenkte du om han Håkon som ny konge? Håkon og Håkon?
15: Nei, det som å si jo, Elise, at han har jo hatt god opplæring, han har jo født med han på mye, så jeg tror han får det der til.
14: Klokka 12 så åpner rådhuset i Morana døren for underskrivning av kondolanseprotokollen. Vi skal prøve å komme inn der for litt senere.
1: Takk, kollega Lars Petter Kalkenberg.
0: Vi skal bruke de neste minuttene på Kong Harald og Dronning Sonjas veldig, veldig mange utenlandsbesøk. De har vært i ledelsen for utallige delegasjoner i forskjellige land. Det jo den høyeste form for besøk mellom to nasjoner, det som kalles statsbesøk. Og det var ikke lenge etter at Kong Harald ble konge i 1991 at de hadde sitt første kollega Einar Lie Slangsvold.
18: Nei, i motsetning til Kong Olav så involverte Kong Harald seg mye mer i det å være en døråpne for næringslivet vårt, særlig i forbindelse med statsbesøk. Og de siste 10 årene av Kong Olavs regjeringstid så var det knapt statsbesøk, for han var en gammel mann, så allerede fra starten så var det da helt naturlig at kongen og dronningen skulle utgjøre ett team, Team Norway.
19: Da vi gifte oss så var vi enige om at vi skulle bli et team, og at vi skulle gjøre dette sammen, og det har vi jo da gjort. Men det ikke alle steder hvor det ble like godt mottatt. Det altså, enkelte steder skjønner ikke hva vi snakker om en gang.
1: Men har da dette vært et likestillingsprosjekt for kongeparet?
19: Jeg vet ikke om jeg kan kalle det det. Det kan godt kalle det det, men det var jo helt naturlig. Det var ikke noe likestillingsprosjekt egentlig.
20: Det er slik å ha en liten mann.
1: Å være team?
20: Akkurat det å være team.
19: Det er ikke alltid han lytter så godt, da. Men.
20: Nei, det kan man også være enig.
1: Jeg skal ikke be om eksempel. Nei,
20: det er like greit.
0: Her hører vi tonen mellom dronning Sonja og adete kong Harald i samtale med Kristi Marie Skrede. Og Einar Lie Slangsvold, altså i starten så bar jo disse statsbesøkene preg av andre ting enn det gjør I dag, og etiketten var jo annerledes for 35 år siden. Hvor var det kongeparet reiste først?
18: Ja, det var viktig for det nye kongeparet å etablere gode relasjoner nå som monarker, altså særlig til de kortreiste landene I Norden, da, der de også har mye familie. Det ganske vanlig at de reiser til de nærmeste landene først, og etter bare 10 måneder som kong og dronning så reiste de første gang ut av Norge som kongepar I oktober 1991, og da gikk det altså til dronning Margrethe I Danmark, og så fulgte det statsbesøk til Island og Sverige, og I 1993 til Finland og Storbritannia og Tyskland. Så til sammen så ble det altså 50 statsbesøk, og de var verdt for over 50 besøk også igjen I sin tid som monark, altså folk som kom på besøk hit.
0: Du var inne på det, Einar, at det var jo en periode før kong Harald tok over, at det ikke var så mange statsbesøk, og det var vel ikke sånn at alt lå på plass da for det nye kongeparet da?
18: Nei, altså kongeparet har altså ut talt seg om at den tiden I starten ikke var spesielt enkel for dem, altså at man måtte finne sin egen vei på nytt. Det må nok kanskje også det nye kongeparet kjenne på nå. En ting jo sorgen etter en tapt far og svigefar, men noe annet da hvordan det kjennes å skulle gå inn I den nye rollen. Og kong Harald har uttrykt at det var en periode der han var lettere livredd.
19: Jeg har jo uttalt det selv at en av våre medarbeidere at jeg ble spurt om hvordan jeg hadde det da vi tok over, så var jeg lettere livredd. Og det var jo noe helt annet enn å være kronprinspar. Du har ingen å...

0: statsbesøk, granske lever og nyrer som det aldri var noe som het statsbesøk, sa han, og se om det fortsatt kjentes relevant. Svaret var at statsbesøk skulle de fortsette med, og da ble altså de moderne statsbesøkene med svære delegasjoner fra næringslivet til, der hensikten å åpne dører for Norge i utlandet, både politisk, men kanskje aller mest næringslivsmessig. Og det altså dette de kaller for Team Norway, og hele denne historien kan du også høre i tv-serien Rex Faktor, som ligger i appen NRK TV.
1: Og har vi noe å holde på med utover ettermiddagen? Einar Lie Slangsvold, tusen takk for denne orienteringen.
2: Ja, det norske folk i sorg, og på hurtigrutene så er det utenlandske turister som besøker byer langs hele kysten av Norge. Reporter Tove Jensen i Tromsø, du på skipet Midnattssol i Tromsø. Hvordan preger kongens bortgang reisen ombord der?
3: Ja, nå har jeg kommet opp på broa på skipet, og på veien opp så kunne jeg få høre om at ja, den preger hele stemningen. Per Øyvind Dahl, hotellsjef, og det startet før kongens bortgang.
4: Ja, det gjorde det, for det har vært en helt veldig sånn avventende situasjon her helt siden tirsdag, hvor gjestene sjekket inn i Bergen. Og de er klart, de har fått med seg at den norske kongefamilien har kjørt hektisk fram og tilbake til Rikshospitalet. Så det var en trist beskjed vi fikk i går da med kongens bortgang. Men det som interessant å se for oss, det den her store interessen som har vært, og ikke minst den medfølelsen som våre utenlandske gjester har utvist oss, og ikke minst interesse for den norske kongefamilien og kong Harald.
3: Kaptein Charlotte Johansen, hva gjorde du i forbindelse med å dele dette budskapet?
5: Når dødsbudskapet ble kunngjort, ble flagget vi har akterut fyret på halv stang, og slik vi selmer det hele sørgeperioden. Vi demper bruken av skipsfløyte, og fløyter derfor ikke ankomstsignal eller hilser på andre hurtigruter når vi møtes langs leia. Og så har vi lagt en kondolanseprotokoll i mannskapsmessa, så crewet kan skrive sine hilsener.
3: Hva er det andre endringer som er ombord nå i denne sørgeperioden, Per Øyvind Dahl?
4: Ja, vi har jo dempet litt på det her med underholdningen vi har ombord og sånn. Vi har jo et stort masse reiseleder i et Expedition Team, så vi har roet litt ned på det her litt lystbetonte ting. Og i går så hadde vi en samling for alle gjestene, en liten gathering, hvor vi også viste en liten NRK-kavalkade om kong Haralds liv. Og vi merker interessen stor.
3: Mm. Ser dere langs kysten og langs leia noen endringer? Det er vel flagg, eller ja, er det noe du har lagt merke til?
4: Vi ser jo langs leia at det flagges på halv stang. Det vises jo. Og gjestene følger godt med på hva som skjer. De godt informert, og vi merker de utenlandske nyhetskanalene følger godt opp hele saken her i Norge nå. Mm.
3: Dere skal til Svalbard. Hvordan blir turen videre dit nå?
4: Vi kjører turen som normalt opp og kommer til å ankomme Longyearbyen og Ny-Ålesund og de utfluktene og det i langgangen som vi har der oppe. Det vil gå som normalt da.
3: Da er det bare å ønske dere en riktig god reis.
5: Tusen takk for det.
4: Takk.
3: Ja, med det runder vi av og skal se om jeg får snakke selv med noen av de passasjerene som ombord her på Midnattssol.
2: Takk, reporter Tove Jensen. Klokka den 11:47.
1: Domkirkene inviterer til sørgegudstjenester i morgen. Biskop Sunniva Gylve leder gudstjenesten i Oslo klokka 11. Både den og gudstjenesten i Nidaros domkirke i Trondheim litt senere klokka 17 overføres på TV.
2: Og rådhus, kyrkje og lignende over hele landet åpne for at folk kan komme og skrive i kondolanseprotokoll.
1: Den nye kongen ventes å holde sin første tale i løpet av de første døgnene av sin gjerning, med det enda ikke gjort kjent når kong Håkon skal tale som konge første gang. For det altså kong Håkon den 8. som konge av Norge. Han har forberedt seg på rollen hele livet. Men kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad, vi vet at han har hatt blandet følelser.
6: Det vet vi. Da vår nye konge fylte 50, så kom det ut en biografi.

0: i om han, skrevet av journalist Kjetil Østli. Og der fortalte han jo om I hvert fall barndomsår, hvor han hadde følt seg veldig spaltet, at det var en side av ham som var Håkon, og en annen side av ham som var prins. Og i de situasjonene der det bare var Håkon, da, den private versjonen av ham som skulle være, så ville han ikke høre snakk om prinsetitlen I det hele tatt, eller den kongelige siden, og reagerte sterkt når det skjedde. Så her det snakk om en gutt og en ung mann som har tenkt mye, kanskje til og med grublet mye over hvordan han skulle få dette til å henge sammen. Men hvordan han kom frem til det, at den skjebnen, om du vil, det å bli konge, at det også var noe han kunne velge. Altså at han kunne ha en prosess hvor han følte at han selv hadde tatt del I den avgjørelsen. Og når det gjelder den siden av saken, at hans liv på mange måter var staket ut, altså I motsetning til alle andre han kjente, så var det avgjort fra han var født, hva han skulle gjøre som voksen, så kom han frem til at det var kanskje egentlig ikke så annerledes for andre, alle lever jo med muligheter og begrensninger av forskjellig slag for sine liv, og at dette kanskje bare var en annen måte å ha det samme på.
1: Da arveprins Håkon Magnus ble kronprins Håkon, da kong Olav døde, da var han jo fortsatt tenåring. Men det at han har opplevd dette forrige tronskiftet her I landet som en I hvert fall relativt voksen mann, kan det være til hjelp for han?
0: Jeg tror kanskje det. Han har jo fortalt utførlig om den gangen da hans farfar, kong Olav, døde I 1991. Kong Olav døde jo på Kongsseteren, og han kom ikke tidsnok til å være der da kong Olav døde, og da han ankom Kongsseteren så var også faren hans, da kong Harald, allerede, altså han var ute for å holde en tale, men så kom han inn igjen og klemte sin sønn og spurte hvordan det med kronprinsen, og at det hadde vært nesten som et sånt søkk I kroppen da på en måte alvor I situasjonen hadde gått opp for ham. Han har jo for øvrig også fortalt dette, at I dette øyeblikket så ville hans far, den da veldig ferske kong Harald, gjerne tenne seg en sigarett, men han klarte ikke helt å få fyr på den. Og den daværende kronprins Håkon, han røkte selv og hadde en lighter, men faren visste ikke at han røkte. Så det var et sånt lite dilemma, skulle han tilby sin far fyr? Og hvor han til slutt gjør det, og hvor da kong Harald ser på ham og sier, har du en lighter? Så det var også et avslørende øyeblikk for dem på andre måter. Men det han også forteller, det var jo om den ferden ned fra Kongsseteren og til slottet, og det å komme dit hvor det den gang som nå var lys og blomster og mennesker som ventet dem, og hvordan det ga ham en følelse av at det de gjorde faktisk betydde noe, noe viktig for mange mennesker, så at det med på å skape en følelse av at det du gjør noe betydningsfullt. Det tror jeg absolutt.
1: Kanskje den følelsen ble forsterket tidlig I går kveld, Inge Merete, da vi så disse bildene, og veldig mange var der da kong Haralds båre ble kjørt fra Rikshospitalet til slottet. Nettopp den der følelsen av at her det så mange som bryr seg.
0: Det vil jeg absolutt tro, og det jo noe altså, som... Man kan jo tenke seg at både de kongelige og vi, det ikke sikkert at det noe vi går rundt og tenker på en helt vanlig tirsdag eller onsdag, altså hva monarkiet egentlig betyr for det norske folk. Og så kommer det en hendelse som dette, og så ser du hvor stor plass det tar I folks hverdag, hvor mange som vil møte opp fysisk for å se den døde kongens båre, for å legge ned blomster på slottsplassen. Og kanskje vi ikke klar over det selv heller, hvor mye det betyr før det faktisk skjer.
1: Kong Harald den 5. Ble jo kjent som idrettskongen. Han var I nær kontakt med veldig mange av våre største idrettsstjerner og var opptatt av hvordan det gikk med dem. Therese Johaug fortalte I går at han husket resultater som hun nesten selv ikke husket fra egen karriere. Hva slags konge blir Håkon den 8? Hva hans store interesse?
0: Ja, som du sier, kong Harald var idrettskongen og seilerkongen. Kanskje kong Håkon 8. Surfekongen, vi vet han glad I å surfe. Jeg har tenkt de siste døgnene nå at vi har jo fått vår første Gen X-konge, altså kongen som tilhører det som kalles generasjon X, de som født på 70-tallet. Og når du ser på de referansene, de kulturopplevelsene som vår nye konge trekker frem, så jo de... ikke utypiske for menn av hans generasjon. Altså, dette var en ung mann som satt og spilte gitar til fingertuppene verket, og som hørte på Nirvana og Pearl Jam. som läste Dostojevski och Björnebo och som hänvisar till en film som Gladiator. Alltså vi får ju se om detta är referenser om detta är påverkning som vi kommer till att se i den nya kungens taler. Så är ju hans generation också känd för att vara ironigenerationen. Jag vill tro att nye kungen också mästrar denna denna talemåten om man ska se si det på den måten, livsholdningen. Selv om det jo ligger litt i sakens natur som kange, at man først og fremst må gå til det med et oppriktig alvor. Og hva angår det, så har vi i hvert fall en ny konge som tar denne jobben svært alvorlig, som har tenkt mye over den, som fremstår som veldig opptatt av å gi gjennomtenkte, seriøse svar på de spørsmålene han blir stilt, som det selvfølgelig kommer til å bli mange av i fremtiden.
1: Helt til slutt, kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad, du skal få et spørsmål som det sikkert er litt vanskelig å svare på, så du får svare så godt du kan. For vi venter jo fortsatt på at kong Håkon skal holde sin første tale som konge, som vi sa. Hva tror du han kommer til å si?
0: Vet du hva, det kan jeg ikke svare på. Men det, jeg kan, altså det man kan si om hans taler som sådan, hvis du ser fra talen han holdt da han ble myndig, så er det jo en, altså på dette tidspunktet er det en ung mann som er ganske åpen om sine egne indre prosesser, hvis vi kan si det på den måten, og om sine egne tanker og sitt eget tvisyn. Og det er jo noe som kanskje også kommer til å være med ham som konge, at dette er en mann som ikke alltid er sikker og som trenger at det er en prosess som har en sterk rettferdighetssans, som trenger å måtte rettferdiggjøre ting for seg selv. Denne første talen tror jeg ingen av oss vet hva kommer til å romme. Men det kan jo hende at dette er trekk som vi vil se, for det kommer til å bli mange, mange anledninger hvor nettopp kong Håkon den 8. Skal sette ord på hva forskjellige situasjoner for det norske folk rommer, om det er av festdager eller kriser i årene fremover. Så dette vil vi få rikelig anledning til å oppleve seg.
1: Inge Merete Hobbelstad, tusen takk i denne omgang.
2: Og kong Harald likte å møte folk i alle lag av samfunnet over hele landet. Det var store forventninger da kongen kom til Åmli i Agder for første gang for å gi mot og håp til folket.
3: Vi skal altså få besøk av kongen vår.
4: Vinteren 2013 vakte det stor begeistring på Åmli skole, da de fikk vite at kongen skulle komme på besøk.
3: Er ikke vi heldige? Tenk at nå vil han altså til Åmli kommune.
5: Det blir jo kjempebra. Altså, av 350 kommuner, og så denne lille byen, det her er kjempe.
6: Vet du når det var en konge her sist?
7: Det tror jeg ikke det har vært. Det lå nok vært lenge siden.
4: I 2013 var det lenge siden forrige kongebesøk til Åmli kommune. Kong Håkon og kronprins Olav besøkte Nelaug stasjon, da Sørlandsbanen ble delåpnet i 1935.
8: Tilbake, ja.
4: Nesten 80 år senere ble løperen igjen rullet ut på perrongen. Kong Harald kom på besøk til en av kommunene i landet, som da lå lengst nede på levekårsstatistikken for barn og ungdom.
8: Jeg er jo interessert i barn og ungdom, og så er det en annen grunn til at vi er her, og det er at jeg ikke har vært her før, rett og slett.
4: I innlandskommunen Åmli møtte kongen de unge. Og han ønsket å gi mot og håp til lokalsamfunnet.
8: Kanskje dette besøket kan være med litt grann til å gi dem en litt riktig retning på vei.
4: I sin nyttårstale noen uker før besøket snakket kongen om at det er viktig at barn og unge spesielt har det bra i sitt eget nærmiljø.
8: Uansett hvor vanskelig livet kan være.
4: Og for kong Harald ble det viktig i denne perioden å se og høre historier fra de med levekårsutfordringer.
8: Det begynte jo i Groruddalen, da. Kan jeg si at jeg besøkte Groruddalen og besøkte ungdommen der. Og så nyttårstalen, og så besøkte ungdommen her på Åmli også. Så det er en sammenheng, ja.
4: Kongen fikk møte noen av bygdas mange talenter innen volleyball, som Åmli er kjent for. Men det viktigste. Kongen satt seg ned med ungdommen. og fikk høre om de som ikke har fått det til, og om det som var satt i gang for at barn og unge i Åmli skulle få en bedre fremtid.
9: Jeg synes det veldig bra med fokus på en ung start på de unge ungdommene i Åmli. Og de, med hjelp med deg så kan alle sammen få en veldig fin fremtid.
4: Det sa Åmli ungdom Isak Årvoll etter å ha sittet til bords med Kong Harald.
9: Åmli ikke en perfekt bygd, men på vei til å bli.
2: Ja, reporter i Åmli i Agder, Hans-Erik Veiby.
1: Det er jo mange som har fortalt nå de siste dagene om kong Haralds evne til å se folk rundt seg. Og da Stig Legdene ble vigslet til biskop i Nordhålogaland bispedømme i fjor høst, så hjalp det på nervene hans å ha kongen til stede.
10: Det var jo sterkt å se han når jeg kom gående inn, og jeg ble da gratulert han utenfor domkirka, og så var det lunsj etterpå hvor jeg fikk sitte ved siden av han. Og det var jo veldig fint, og en utrolig varm, nydelig mann som både er konge, men også det var lett å snakke med. Og jeg var jo selvfølgelig litt nervøs, men han gjorde at jeg følte meg vel, og vi snakket om fotball, og vi snakket om kirke, og vi snakket om, og han lo, og det var, og var utrolig kunnskapsrik. Så det var både en ære og en glede, og det var utrolig fint.
1: Det sa biskop i Nordhålogaland, Stig Legdene. Da skal vi til nyhetene snart. Vi skal bare si at nå klokka 12 så begynner NRK Radio Super og NRK Jazz sine vanlige sendinger igjen i radioen din. NRK Klassisk er allerede i gang, mens i de andre kanalene våre så fortsetter denne ekstra sendingen fra NRK Dagsnytt i 2 timer til. Og vi skal begynne med et nyhetssammendrag, vi med Anders Borgen Velling.
11: Ja, i forbindelse med kong Haralds død, så er det mye som skjer fremover for vår nye konge nå, Håkon den 8. Sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra, så skal han holde kondolansaudienser senere i dag. De to skal ta imot blant andre stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye og preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit. Kong Håkon ventes å holde sin første tale også i løpet av de første dagene. Så langt så er det ikke kjent når talen skal framføres, men det kan skje allerede i dag. Førstkommende tirsdag så skal vår nye konge i henhold til grunnloven avlegge ed til forfatningen, som det heter. Tidspunktet for kong Haralds begravelse er foreløpig ikke kunngjort. Og så legges det fortsatt ned blomster flere steder i landet for å minnes kong Harald. I Bergen, Trondheim, Tromsø og flere andre byer så vokser blomsterhavet stadig. Oslo-politiet regner med at opp mot 20 000 møtte opp på Slottsplassen i går. Og mye kan tyde på at det i hvert fall blir en god del i dag også, for der fortsetter folk å møte opp. Og så skjer det andre ting også da, mens vi her hjemme sørger over kong Harald. Tallet på omkommende og savnede stiger stadig etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Flommen og jordskredene som rammet området onsdag har krevd over 630 menneskeliv, og over 3000 er savnet ifølge nepalske og kinesiske myndigheter. Flere hundre turister er blant de savnede. Ifølge guvernøren i den ukrainske hovedstaden Kyiv så er minst 27 personer drept i et russisk angrep mot byen Butsja nord for hovedstaden. Ukrainske myndigheter oppgir også at minst én person er drept og flere såret i et russisk droneangrep i Odessa. Ifølge guvernøren der så er også flere kornbåter ødelagt. Samtidig så skal minst 3 mennesker være drept og mange såret i et ukrainsk droneangrep mot den russiske Belgorod-regionen, hevder lokale russiske myndigheter der. Og så skal islendingene avgjøre i dag om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. De siste målingene tyder på en knepen seier til nei-siden. Valglokalene holder åpent til klokka 22 i kveld. De første resultatene er ventet etter midnatt.
1: Takk skal du ha, Anders. Dette er NRK Radio klokka 12.02. Og vi fortsetter vår ekstra sending. Kong Håkon den 8. kommer ikke på norske mynter, sier Norges Bank. På grunn av lav etterspørsel så vil ikke nasjonalbankene lage en mynt med den nye kongens portrett, i alle fall ikke ennå. Domkirkene inviterer til sørgegudstjenester i morgen. Kronjuvelene er på plass i Oslo. Både kongekronen, riksverdet, septeret og riksepplet skal være plassert på kong Haralds båre. Så slik er det i Norge. Pomp og prakt, kirke og konge, det høres det hører sammen, og vi skal voilà, vår kollega Paul Plassen se nærmere på denne samlingen av kronjuveler snart. Men nå klokka 12 så åpnet kondolanseprotokollen på rådhuset I Bergen, og reporter Ann-Beate Hovland, du har vel ikke kommet dit alene?
12: Nei, jeg har ikke kommet hit alene, men her ikke så mange som har møtt opp enda. Dørene åpnet for bare veldig få minutter siden, men nå altså dørene på rådhuset I Bergen åpne da, fra klokka 12 og fram til klokka 4. Og det lagt fram en bok ved siden av et bilde og et tent lys. Bildet da av kong Harald, og der sitter det en herremann og skriver en helsing I boka akkurat nå, og bak han så har det samlet seg ja, en 7-8 stykk I kø da, som har tenkt å skrive en siste helsing til kong Harald. En av de som har møtt opp for å skrive en liten helsing, det deg, Odil Teige Sævar Eide. Hvorfor var det viktig for deg å komme hit og skrive?
13: Nei, det betyr mye. Han har vært en fantastisk konge. Han har vært en konge for hele folket. Og han har betytt masse for mine besteforeldre. Han har betytt masse for mine foreldre, og for meg og min familie. Så monarkiet står sterkt. Ja.
12: Har du lyst til å dele litt om hva du har tenkt å skrive I helsinga di?
13: Det å takke for det han har vært for oss. At han har vært en konge for hele folket. Jeg husker at han begynte litt forsiktig. Det var mange som ikke hadde tro på at han skulle bli som kong Olav. Men det klarte han. Han vokste inn I rollen sin og var en flott konge. Og reiste jo rundt hele landet. Jeg vet ikke om han fikk gjennomført alle kommunene, men han var I hvert fall ganske nær. Så nei, han har betytt masse.
12: Fikk du selv sjansen til å møte han noen gang?
13: Nei, jeg har sett han to ganger. En gang under signingsferden, faktisk. Men mor mi fikk møte han tre ganger I offentlig sammenheng. Ja, så det var veldig kjekt. Ja.
12: Ja, vet du hva det betydde for hun? Det
13: betydde masse. Det var I heimkommunen, så det var åpning av en bru, og det var signingsfære, og det var I en annen forbindelse. Ja, da fikk helse på meg.
12: Det en veldig rolig, fin, litt sånn avmeldt stemning her på rådhuset nå, hvor det siger til folk, og noen skriver og går ut, og så kommer det litt folk til. Hvordan vil du, Odil, beskrive stemningen her I Bergen sentrum det siste døgnet siden jeg kom I går?
13: Ja, det veldig stille og rolig stemning. Jeg har vært borte og sett på blomsterhavet og fått lagt ned blomster og I helsing. Det blir godt å være her og godt å se det. Og jeg ser jo folk lei seg og ja, har lyst til å være til stede. Ja.
12: Og det folk til stede I lag rundt omkring I hele byen, og den her kondolanseprotokollen her på Bergen Rådhus, den ble åpnet offisielt I går da. Og så det lagt ut flere rundt omkring I Bergen, og jeg med deg, Harm Christian Tholden, du jobber I Bergen kommune. God dag.
14: God dag.
12: Hvor I byen det folk kan møte opp for hvis de har lyst til å skrive I helsing?
14: Vi har muligheter I alle bydeler, og da kan de finne detaljer om åpningstider og steder på nettsidene våre, bergen.kommune.no. Mm.
12: Og så åpner jo dere her denne kondolanseprotokollen, som jeg sa I går. Hvor vet du cirka hvor mange det som har vært innom, tror du?
14: Jeg har ikke tallene nøyaktig enda, men som vi ser nå I dag, så det en jevn strøm av folk, og vi åpnet den, som du sa I går, med tidlig åpning med ordfører og byrådsleder, og mange som var I området rundt rådhuset på det tidspunktet.
12: Mm. Hva de som her, noen av de som forteller hva det betyr for deg å få sjansen til å skrive sånne helsinger?
14: Jeg vil tro, som vi ser I alle medier nå, hvor utrolig mye hans majestet har betydd for alle sammen i Norge på ulike måter. At det at man får muligheten til å uttrykke seg også gjennom protokollene, det tror jeg en god måte å få uttrykke både medfølelse og sin sorg.
12: Mm. Og så helt kort til slutt, så vet jeg at dere planlegger noe her i Bergen i morgen.
14: Det gjør vi. Vi ønsker alle varmt velkommen til en minnemarkering i morgen på Koengen klokken 14.
12: Da vet alle bergensere det at her blir det protokollskriving utover ettermiddagen, og så blir det minnemarkering i morgen.
15: Det sa reporter Ann-Beate Hovland, som altså blant annet hadde med seg kommunikasjonsdirektør Harm Christian Tolden i Bergen kommune. Nå skal vi i denne sendingen si god formiddag til sosialantropolog Torgeir Kolsus, som med oss i studio i Fredrikstad.
16: God morgen.
15: Og ikke bare du sosialantropolog, men du instituttleder for Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og sosialantropologi jo ifølge Store norske leksikon sammenlignende studier av menneskelige samfunn. Og vi samler oss jo, sånn som i Bergen her, vi samler oss over hele landet, på Slottsplassen, utenfor Stiftsgården i Trondheim. Hva forteller det om Norge og om samfunnet vårt?
16: Det forteller vel oss mest om oss som mennesker, tenker jeg. Det å komme sammen, både glede og sorg, det et grunnleggende behov. Fordi vi mennesker, vi også flokkdyr. Og det betyr også at vi speiler oss i hverandre og får bekreftet at det vi kjenner på, både av det tunge og det lette og det gledelige, at det riktig, fordi vi ser at andre opplever det på samme måte og mer eller mindre uttrykker de samme følelsene på den samme måten. Så å komme sammen, det også utenfor den engere krets, det ganske grunnleggende ting ved oss mennesker. Så sånn sett så kobler vi oss bare opp på det store samfunnssystemet som sånn.
15: Ja, når du sier koble opp, så tenker jeg jo på dette med at alle sosiale medier nå fulle av bilder av den avdøde kongen og også den nye kongen. Men vi trenger altså fortsatt å være sammen fysisk.
16: Absolutt, og det det samspillet som vi som litt eldre, sånn som meg da, 55 oppover, ser på kanskje litt sånn kynisme, og nå stjeler man oppmerksomhet, hvorfor skal du sende en selfie fra Slottsplassen med deg som legger ned dette, liksom ikke dette litt, og ta litt mye plass, at du tar mer plass enn fortellingen, men jeg tror vi må være åpne for at det nye måter nå å uttrykke dette på, og samspillet mellom det som ses på som veldig individuelt, som kanskje din bruk av sosiale medier, og det bredere samfunnet, midten mye tydeligere nå enn tidligere, så dette en litt ny måte å uttrykke både sorger og følelser og tilhørighet på, og der skal vi være litt mer forsiktige hvis man litt opp i året.
15: Ja, men hva betyr disse bildene og kjærlighetserklæringene i sosiale medier da? Ja,
16: det jo et spontant uttrykk for den betydningen kong Harald har hatt for veldig, veldig, veldig mange, og at veldig mange har historier som noen opplevd selv, andre som de har hørt fra andre og som de ønsker å dele, og det jo et helt fantastisk, det overveldig. Altså, det liksom blomstret av en ting, men alle de havet av gode historier, fra små replikker til de virkelig store øyeblikkene, som talen etter 22. juli, og så talen i Dronningparken i 2016, at de til sammen viser en historie av et menneske som klarte å binde sammen de veldig små tingene med de veldig, veldig store. Og det en sjelden kvalitet i en politisk skikkelse som kong Harald var.
15: Altså, jeg har tenkt på en ting, Torgeir Kolsus, jeg vet ikke om du har tenkt på det samme, men i sommer var det jo et folkehav som møtte fotballlandslaget og kongefamilien sammen på Slottsplassen i Oslo. Har det gjort lista lavere for at folk igjen har samlet seg i går og i dag?
16: Ikke nødvendig samle seg så akkurat på dette stedet, altså Slottsplassen ble plutselig et sted hvor folk trakk til, og det var, om ikke det nytt, for vi har jo gjennom 17. mai, så har jo det vært et slik sted, men i andre omsang, det spontane som ikke iscenesatt, det fikk en ny vind i seilene, for å si det slik, akkurat på Slottsplassen, og jeg vil bli overrasket om ikke store hendelser fremover, at vi får den samme trangen, og det på lengre sikt vil det utvilsomt være en del av den styrkingen av monarkiet som styres etter, rett og slett det at det fysiske fokuset har forflyttet seg vekk fra kanskje plassen utenfor Stortinget og Oslo i Rådhusplassen til Slottsplassen. Det rent spekulasjoner, altså, men det morsomt å drive med også når man har
15: det. Det kan man jo også gjøre, og vi kan jo si at parallelt med denne radiosendingen så går det jo også en ekstra nyhetssending i NRK1, hvor vi ser bilder fra Slottsplassen. Veldig, veldig mange mennesker, de går igjen, de sammen et øyeblikk og går videre. Og akkurat nå bilder tilsvarende utenfor Vestfronten på Nidarosdomen i Trondheim, hvor også folk har møtt opp og sammen og kommer og går. Hva slags steder, hvis vi skal spekulere litt, til egne seg spesielt for dette? Er det steder som knyttet til kongen da, i dette tilfellet?
16: Kongen og historiske hendelser. Og så det også slik at hele, altså kongen har representert en form for stabilitet i den perioden som man kanskje kan si de 35 årene som har vært en av de mest omskiftelige i Norges historie, med unntak av veldig store demografiske omveltninger, da, som Svartedauden og utvandringen til USA. Og det å kunne liksom ha den skikkelsen som et slags ankerpunkt og ankerfeste, det har vært viktig. Og det har han klart å fylle til gangs. Så liksom det nettopp tilbake til behovet for å markere dette ved å være sammen, fysisk sammen, det ikke underlig i disse tider.
15: Nei, det rett og slett godt å være sammen. Det kan vi slå fast. Instituttleder Torgeir Kolshus ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Takk for at du var med i dag.
16: Takk skal
15: du
16: ha.
15: Nå skal vi i denne sendingen gå videre til andre som også har latt seg inspirere og har laget en hyllest til vår avdøde konge. En stille versjon av kongesangen spilt inn av High as a Kite. Hyllesten som ble publisert på bandets Facebook-side og på YouTube i går avspilt nesten 700 000 ganger så langt, og tilbakemeldingene strømmer inn. Her versjonen.

0: Dette altså en ny innspilling av kongesangen fra High as a Kite. Da klokka 12.16 og ekstrasendinga fra NRK Radio fortsetter. Domkirkene inviterer til sørgegudstjenester i morgen. Ute i norske byer og steder samler vi oss fortsatt. Kong Harald som taler enten til folket eller til mindre forsamlinger, det det mange som har gode minner om dagen etter hans død. Og det handler også snart om den første norske kongen som ikke får ansiktet sitt på nye mynter. Men som vi nevnte, det sørgegudstjenester i alle norske domkirker i morgen, og det til litt ulik tid, og noen av dem, eller i hvert fall to av dem, skal også sendes på TV, og de detaljene kommer sikkert mer ut til folk etter hvert. Med oss i studio domprost i Oslo Domkirke, Pål Christian Balstad. Velkommen hit.
1: Takk.
0: Det har gått da et drøyt døgn siden sørgebudskapet kom i går morges om at kong Harald død. Hvordan har dette døgnet vært?
1: Det har jo vært et sterkt og følelsesladet døgn, vil jeg si. Et døgn som har vært preget av mange møter med mennesker, og jeg tenker at vi både som nasjon, som folk og som kirke har fått oppleve virkelig hva denne kongen vår har betydd. Det jo en konge som har for mange av oss vært konge hele vårt liv, så det han vi har hatt å forholde oss til, og vi har en felles bekjent i han som nok har betydd enormt mye både for unge og gamle, og kvinner og menn, og i Oslo Domkirke har det kommet kristne og muslimer, og virkelig en opplevelse at dette vi sammen om. Og enten man et fellesskap som foran på Slottsplassen ved å legge ned lys og blomster der, eller om man i andre fellesskap, eller om man sitter alene, så tror jeg opplevelsen nå kan være, og jeg håper i hvert fall at vi kan få en opplevelse av at selv om vi sitter alene, eller selv om vi i større fellesskap, så kan vi bære denne sorgen sammen.
0: Hvordan har det vært å møte så mange mennesker i Oslo Domkirke de siste drøye døgnene?
1: Veldig rørende, og det å få lytte seg inn til folks fortellinger og historier og minner, det veldig fint, og jeg tror at det noe av det viktigste vi kan gjøre nå som vi i sorg, nettopp at vi kan gi hverandre det rommet til å kunne lytte til hverandre og være der for hverandre. Og det jo interessant å se den jevne flyten inn i Oslo Domkirke som det var i går, som med mennesker fra alle mulige ulike sammenhenger, så har vi en felles bekjent i kong Harald, som vi glad i, og den felles sorgen som vi da får bære. Selv om vi ikke kjenner hverandre, så har vi allikevel noe felles. Det sterkt.
0: Og her spiller jo kirka en rolle, selv i et samfunn der færre og færre medlemmer av statskirka.
1: Den norske kirke en folkekirke som åpner dørene når folk har et behov for det, og det gjør vi, og det gjør mange andre gudshus. Og vi ønsker å være en kirke som tar imot og legger til rette så folk kan komme med sine liv. Både i sorg og glede, og nå det sorgens dager, og da det helt naturlig for oss, både i Oslo Domkirke og i Domkirken og i kirker over hele landet, at det åpne kirker hvor folk kan få søke stillhet og bønn og kanskje tenne et lys, og være sammen.
0: Det så veldig mange som kaller kong Harald for en slags bestefar. Har du også lagt merke til det?
1: Ja, det har jeg gjort. Ja.
0: Hva slags sorg har vi etter våre bestefedre? Det jo gamle menn som det ikke så uventet går ut av tida på et eller annet tidspunkt.
1: Det tror jeg veldig forskjellig, og sorg jo veldig individuelt. Noen sørger med å ville prate masse om det, andre trekker seg inn i seg selv eller blir sittende litt i stillhet, og til og med sinne også en del av sorgen. Så det å omtale kong Harald som vår alles bestefar, det tror jeg det mange som kjenner seg igjen i. Og så tror jeg det rett som du sier, at kong Haralds død gjør også at vi kan kjenne på at vår egen sorg i egne liv og med våre egne livserfaringer også aktualiseres. Og sånn jo sorgen, at vi både kan kjenne at sorgen for å ha mistet kong Harald, men også sorgen for vår egen del med våre egne sorgerfaringer, og også med tanke på at vi sårbare vi også.
0: Domprost Pål Christian Balstad, det altså Oslo Domkirke som ditt arbeidssted. Det har jo vært vært en sentral arena for kongefamilien helt siden 1905. Og etter hvert, det kommer en gravferdsgudstjeneste, det kommer en bisettelse. Når det vi kan få vite noe om dette? For dette jo ikke gjort klart enda så raskt etter kong Haralds død.
1: Alt har sin tid, og også sorgen har sin tid. I dag det 58 år siden dronning Sonja og kong Harald giftet seg i Oslo Domkirke. Så denne dagen bærer i seg den fortellingen. I morgen så samles vi til sørgegudstjeneste. Så jeg tenker at hver dag har sitt preg, og vi skal være i den sorgen sammen. Og så kommer det en dag hvor vi også skal samles til gravferd, og det en familie som har mistet sin kjære. Og den familien skal få være i disse dagene, så vi ikke skal haste videre, men vi skal få lov til å kjenne på hva han har betydd for oss. Vi skal få kjenne hva den sorgen er med oss, og så tar vi hver dag som den kommer. Og vi gjør det i fellesskap.
0: Tusen takk skal du ha, domprost Pål Christian Balstad ved Oslo Domkirke. Jeg har lyst til å stille et siste spørsmål. Husker du talen til kong Harald bak slottet, da han snakket om hvem som Norge?
1: Det var i 2016. Jeg husker den veldig godt. Jeg var sjømannsprest i København, og jeg brukte den i 17. mai-talen, for jeg kjente at den talen han holdt, det var en tale som talte inn i folket hans, og det var en tale som talte inn i menneskehjertene. Og når man ser folkemengden på Slottsplassen, så det vi som der. Det vi som ble snakket om i den talen.
0: Og den talen kom altså under markeringen av kongeparets eget 25-årsjubileum, på tronen, og vi skal rett og slett la deg høre hele denne talen nå fra hagefesten I Dronningparken.
2: Statsminister, Stortingets vicepresident, høyesterettsjustitiarius, kjære alle sammen. Etter at vi gjennom mange år har reist rundt I det meste av landet, det veldig hyggelig å få være vertskap for representanter for hele Norge. Hjertelig velkommen til oss, alle sammen. Dere som samlet her, utgjør bredden av det Norge I dag. Så hva egentlig Norge? Norge høye fjell og dype fjorder. Det vidder og skjærgård. Øyer og holmer. Det frodige åkre og myke heier. Havet slår mot landet fra nord, vest og syd. Norge midnattssol og mørketid. Det både harde og milde vintre. Det både varme og kalde somre. Norge langstrakt og spredt bebodd. Men Norge framfor alt mennesker. Nordmenn nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det ikke alltid så lett å si hvor vi fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem der hjertet vårt og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Nordmenn unge og gamle, høye og lave, funksjonsfriske og rullestolbrukere. Stadig flere over 100 år. Nordmenn rike, fattige og midt imellom. Nordmenn liker fotball og håndball, klatrer I fjelltopper og seiler, mens andre mest glad I sofaen. Noen har god selvtillit, mens andre sliter med å tro på at de gode nok som de Nordmenn jobber I butikk, på sykehus, på oljeplattform. Nordmenn arbeider for at vi skal bygge, være trygge, arbeide med å holde landet rent for søppel og leter etter nye løsninger for en grønn fremtid. Nordmenn dyrker jorda og driver fiske. Nordmenn forsker og lærer bort. Nordmenn engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn enslige, skilte barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss. Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det vi som utgjør landet. Derfor nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Mitt største håp for Norge at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap, og raushet. At vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, ett folk. At Norge ett. Igjen, varmt velkommen til oss alle sammen, og jeg håper at vi får en fin stund sammen. Tusen takk.
0: Det var jo ikke så lang denne talen da. Knappe 5 minutter, den som kong Harald holdt ved 25-årsjubileet for han og dronninga sin tid som kongepar. Og det skjedde altså i Dronningparken utenfor slottet i Oslo i 2016. Og dette, kollega Tor Albert Frøsland, det ble sett på som en ny tone fra kongen.
3: Ja, det ble rett og slett nesten litt forvirring ut av det folk vil høre. Vi hørte at det ble litt sprettlatter enkelte ganger, men folk visste nesten ikke om de skulle le eller måpe, eller hva de skulle tro, for de spurte seg om kongen virkelig hadde sagt at nordmenn tror på Allah og Gud og alt og ingenting. Men hørte gjestene i Hageselskapet rett da han sa at nordmenn gutter som glad i gutter, og jenter som glad i jenter. Talen i Hageselskapet denne høstdagen vakte oppsikt, ikke bare her til lands, men langt utenfor våre landegrenser. Til tross for at kongen snakket norsk, så ble den vist på internasjonale fjernsynskanaler, for dette var sannelig ikke vanlig kost for en monark.
0: Ja, på hvilken måte var dette uvanlig?
3: Ja, den ble jo da tolket som at en vestlig monark nå anerkjente muslimer, skeive og ateister, men i rettferdighetens navn så skal det sies at kongen selv sa at han ville jo bare beskrive hvordan vi i Norge.
0: Hvordan reagerte kong Harald selv på denne tolkningen, eller de forskjellige tolkningene som folk hadde av talen hans?
3: Ja, han ble jo veldig overrasket over at talen slo så voldsomt an, selv har han sagt at han ikke synes talen var spesielt epokegjørende da, men at den visst nok ble det. Og folk som var omtalt i dette avsnittet av talen tok det naturlig nok med stor begeistring. Gjennom det muslimske knutepunktet i Oslo, som Grønland, så gikk det bokstavlig talt et sus av begeistring. De var sett og anerkjent av kongen. Kong Harald også konge for muslimer i Norge. Og skeive nikket anerkjennende til kongens ord, og det kokte i sosiale medier. Både i bygd og by gjenkjente unge og eldre rausheten og det inkluderende fellesskapet som var monarkens fremste kjennetegn.
0: Det fristende å trekke inn en melding jeg så i sosiale medier fra den kjente komikeren og programlederen Abubakar Hussein, som nevnte akkurat denne talen. Det var da han som andre generasjons innvandrer følte seg velkommen til Norge. Det jo en tale som ble holdt under en 25-årsmarkering for han selv og kona hans. Men denne markeringen var jo spesiell da, på flere sett.
3: Ja, den var i aller høyeste grad det, for det kunne blitt en vandring blant nasjonens ypperste, type politikere, biskoper og statsmaktens fremste, og den kunne blitt stilig, men neppe folkelig. For skal man leve opp til ærestitelen folkekonge, så holder det nærmen ikke å kun vinke til folket fra slottsbalkongen. En folkekonge må snakke med folk og forstå sitt folk, og derfor ble ikke 25-årsfeiringen startet med en gallamiddag på slottet, men et hageselskap og en folkefest i Dronningparken rett utenfor. Hele det offisielle Norge var naturligvis til stede, men det var ikke de som dominerte gressplenen.
0: Nei, for det var bokstavlig talt folk flest, vel?
3: Ja, de fleste av gjestene var invitert fra alle landets kommuner, hver og en spesielt invitert av kongen, og representerte kun seg selv. Med andre ord, de var folket. Og det var dette som gjorde det så spesielt da kongen entret den provisoriske talerstolen og spurte, så hva er Norge? Og han ga selv svaret der han beskrev landets geografi og populasjon, men konkluderte med at Norge fremfor alt er mennesker. Da han for eksempel beskrev nordlendinger, vestlendinger, sørlendinger og østlendinger, og at Norge er innvandrere fra alle verdens land. Selv trakk han da frem at han var sønn av innvandrere fra Danmark og England, og det var i denne talen at han pekte på ulikheter og forskjeller, men at hans største håp for Norge var at vi skal klare å ta vare på hverandre, at vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet, at vi skal kjenne at vi, til tross for ulikheter, er ett folk, at Norge er ett.
0: Til slutt, Tor Albert Frøsland, vi må snakke litt om de tilbakemeldingene som kom inn, altså responsen på denne talen i 2016. Du var inne på det at kongen selv var overrasket.
3: Ja, den var enorm. Ikke minst fra utlandet. Slottet fikk uventet mange tilbakemeldinger, og ikke minst spørsmålet, når kommer denne talen på engelsk? Og slottet la den ut på hjemmesidene, oversatt til engelsk, og den fikk utrolig mye positiv omtale ute i den store verden. Blant annet omtalte det franske motemagasinet Marie Claire talen som sånn en svært kraftfull tale. Den kraftfulle talen om seksualitet og religion, og at det er sjelden du hører en monark si noe så motiverende og inspirerende at du får tårer i øynene. Lenge leve kongen, skrev Gay Times, den britiske avisen Independent skrev at talen om homofil kjærlighet deles av alle de riktige grunnene. Flere store aviser verden rundt gjengav den i sin helhet.
0: Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland, for dette gjenhøret med kong Haralds kanskje aller mest berømte tale. Klokka er 12.33, og det avholdes altså sørgegudstjeneste i alle lands domkirker i morgen for kong Harald den 5. som døde i går. Og i dag skulle han ha feiret sin bryllupsdag med dronning Sonja. Han gikk bort 89 år gammel, dagen før sin 58 års bryllupsdag. Det er lagt ut kondolanseprotokoller over hele landet. Og folk samles, som vi har vært inne på tidligere i denne sendingen, både med sosiolog og med prest, og nå også med reporter Kalle Turkerud på Slottsplassen i Oslo. Folk kommer, folk er sammen, og folk går igjen.
4: Ja da, det er masse folk her nå, og mange fremdeles som legger ned blomster. Mange som også kommer bare for å være sammen, tror jeg, og se på hvordan det ser ut her etter at blomstene ble lagt ned. De fleste som er her da, nå ble lagt ned i går. Det er lys fremdeles som brenner, og en veldig god stemning, egentlig, synes jeg her akkurat nå. Nå skal vi høre fra Anne Mette Ekdal, som har kommet ifra
5: Steinkjær.
4: Helt hit.
5: Ja, absolutt. Og det var jo veldig tilfeldig, for vi har jo en avtale med våre svenske venner om at vi skulle vise dem Oslo, og da ble det jo en helt spesiell anledning.
4: Maria, hva synes du da? Nå kommer du til Oslo og opplever dette.
6: Ja, det var precis igår. Vi kom i bussen, og alle digitale skjermer på busscentralen var med kungen på, liksom överallt, flaggerna og allting. Så det var jo lite spesiellt. Men jeg er her idag för att också titta på den gamla statyn med Håkon Nils Ås staty här nere.
4: Ja, den är fin. Ja,
6: den är fin. Ja. Och det är mitt mål idag att se den statyn. Men vi passerar slottet nu också, såklart.
5: Så står vi ju där vid Karl Johan och Karl Johans gate och ska se ned över dem. Så det var ju, när vi har svenska på besök, så var ju det ju lite speciellt.
4: Ja, för det han var svensk kronprins och kung etterhvert.
5: Nemlig, så det er spesielt på mange vis med forbrødring og folkene imellom. Men ja.
4: Du var oppe og så på blomstene her, Maria.
6: Ja. Det var jättevackert.
4: Ja, vad upplevde du?
6: Jo, men det var fint att se alla barnens teckningar och blommor och alla som kommer och lägger stora buketter. Liksom, det var väldigt rörande. Ja. Ja.
4: Det kom en tår,
6: ja. Ja, det kom en liten tår, absolut. Jag fixade på mig solglasögon.
4: Ja. Men du trenger ikke ha på deg solglasögon för hjemme at det kommer en tåre, skjønner du?
6: Ja.
4: Det går helt fint.
6: Ja, det går bra. Ja. Ja.
4: Du sa at dette her kunne vi aldri ha opplevd i Sverige. Kan du forklare det litt?
6: Åh, nu är jag kanske lite hård, men jag tror inte att det skulle vara samma värme. Jag kan inte riktigt känna det med vårt kungahus, men jag kanske har fel. Jag är inte royalist.
4: Ja, men kungen är då väldigt omtyckt i Sverige och kungafamiljen?
6: Jo, han är omtyckt, men nu när jag har suttit på hotellet och tittat på, det är ju tv hela tiden om Haralds liv, och då får man ju en annan känsla kring vem Harald var, tycker jag, som jag inte riktigt känner i med svenska kungahuset. Nej, nej.
4: Okej. Okay.
6: Men
4: ja. Du har svensker på besök rätt och slett, Anna Mette. Vad ska du nå?
5: Ja, Maria, hur vill väldigt gärna se Nils Aas sin statua av kung Håkon, så den ska vi ner och se på, och så har vi tänkt att gå längs Akerselva för att visa dem lite annat av Oslo och en slottsplatsen och det centrala där som all turister och alla besökande går till, så det är våra planer.
4: Mm. Fint. God tur då.
6: Ja, men tack så mycket. Tack.
5: Tusen tack.
0: Och tack också till reporter Kalle Turkerud på slottsplatsen i Oslo. Siden vi hørte om svenske tidreisende, la meg gjenta kondolansen som kong Carl Gustav i Sverige sendte i går. Det med stor sorg at min familie og jeg har mottatt budskapet om at vår kjære venn kong Harald har gått bort. Jeg ønsker min kjære gudsønn Håkon, som nå etterfølger sin far som Norges konge, all lykke og alt godt i hans fremtidige virke for vårt broderfolk og dets innbyggere, skrev altså Sveriges kong Carl Gustav i går. Flere arrangement jo avlyst etter nyheten om kong Haralds bortgang, men andre går som planlagt, og i Ålesund så åpna fotballturneringen Hessa Cup med ett minuts stillhet blant barna som med. Og reporter Silje Talberg, hun har møtt arrangøren Markus Fosse Håndlykken.
7: Ja, dette her jo et idrettsarrangement for barn og unge, og vi tenker jo at det det til det beste minnet for vår kjære konge å gjennomføre arrangementet, og at barn og unge får oppleve den idrettsgleden det å være med på Hessa Cup.
8: Hvordan synes du det var å se disse spillerne inn der ett minutt stillhet?
7: Nei, det jo ekstra spesielt når spillerne så unge, og at man ser alvorligheten og sorgen i det. Men stor respekt at de tar din oppgave her nå og gjennomfører med prakt på begge baner.
8: Og to spillere som sto her da under ett minuts stillhet, dere er fra Ålesundslaget Sif Hessa. Hva heter du?
9: Emilia. Liana.
8: Og hva var du tenkte på under ett minuts stillhet?
9: Jeg tenkte at det var veldig trist, fordi kongen hadde vært med oss veldig lenge. Og så plutselig så bare får vi vite at han syk og død.
8: Hva synes dere om han?
9: Jeg synes han gjorde veldig mye bra for Norge, og han hjalp til, og han var veldig bra konge.
8: Hvordan synes dere det var å ha ett minuts stillhet på fotballturneringen?
9: Jeg følte at det var ganske sånn trist akkurat da vi sto, og ja.
8: I går så var det jo slik at den Erling Braut Haaland, han spilte jo med sørgebånd, og nå får dere også vise respekt til kongen. Hva synes dere om at fotballspillere gjør slike ting?
9: Jeg synes det veldig respektfullt, fordi at Haaland jo fra Norge, så det på en måte støtter han og respekterer kongen.
8: Og utover dagen så vil det bli markert med ett minutt stillhet på alle banene som blir brukt under Hessa Cup.
0: Det sa reporter utenfor Ålesund Silje Talberg, der barna altså får spille fotball som planlagt. Nå skal vi til Stavanger og Herregården, som et historisk landemerke og museum, og vært et spesielt sted for den norske kongefamilien I 75 år. Ved Ledål står reporter Rutt Einervoll Nilsen, og der har vel også folk kommet sammen.
10: Ja, det har de. Det jo domkirken I Stavanger som den store samlingsplassen, men utenfor I den storslåtte hagen her så det flere som har kommet med blomster til I anledning kongens død. Nå hører dere sikkert at vi inne I noen store rom. Det ganske storslått her inne på Ledål. Et bygg fra tidlig 1800-tallet som rommer masse historie, blant annet fra den norske kongefamilien. Anja Fremo fra Museum Stavanger beskriver hva slags sted dette
11: Ledål jo et av de eldste murhusene I Stavanger. Det fra 1803. Da ble det jo bygd som lystgård for den velstående Kielland-familien. Faktisk oldefar til forfatter Alexander Kielland bygde dette stedet. Og det var jo, de bodde nede I Stavanger sentrum. Dette ligger litt tilbaketrukket den gang på landet, nå I Eiganes bydel. Et veldig vakkert hus som vi I Museum Stavanger veldig stolt av å forvalte. Her det jo kongelig residens I Stavanger, det ordførerens representasjonslokaler, og det også museum. Så tilgjengelig for alle som vil besøkende. Nå det stengt for sesongen, men gjennom sommersesongen så kan alle som vil komme her og besøke Ledål som museum.
10: Og vi jo her særlig I anledning at dette kongelig residens. Hva betyr det?

0: ønske, enten at de selv var invitert til hagefest på Ledål, eller at de hørte om denne hagefesten, som jo var en stor begivenhet i forbindelse med kongeparets 25-årsjubileum på tronen.
1: Rundt oss så ser vi altså, lyse kroner, der er høyt under taket, der er gammel tapet med masse detaljer. Og så er det et møbel i etasjen under oss, Anja, en gammel seng, hvor avdøde kong Harald har en spesiell tilpassning, må man vel kunne si. Hva har skjedd der?
0: Jo, altså, dette er jo et gammelt hus, og i tidligere tider så hadde man jo litt kort senger ofte, og ved en anledning at kong Harald skulle komme her for overnatting, så ble man veldig klar over at han var jo en høyreist og flott mann, og denne sengen var rett og slett for kort. Så historien sier at den er nå forlenget til å kunne passe en høyreist og flott konge, og det vil jo også passe vår nye kong Håkon, som vi selvfølgelig er klare til å ønske velkommen her på Ledål når den tid kommer.
1: Tusen takk skal du ha, Anja Fremo fra Ledål i Stavanger.
2: Og takk også til reporter derfra, Rutt Einervoll Nilsen, fra de historiske over 200 år gamle omgivelsene der. Klokka 12:45, og kong Håkon den 8. ventes å holde sin første tale som konge enten i dag eller om kort tid, og vi håper å få vite snart når. Mens avdøde kong Harald minnes over hele Norge, der folk kan komme sammen, kommer de sammen. Og noen kommer sammen også foran radioapparatene, foran TV-apparatene og foran nettavisene som NRK.no. Og overalt har vi sett og hørt NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede. Nå er du her hos oss. Hvordan vil du oppsummere dette siste drøye døgnet, disse 28 timene som har gått etter at vi fikk vite at kong Harald er død?
3: Det har vært usigelig trist. Mye tristere på et vis enn jeg var forberedt på. Vi var forberedt på at denne dagen ville komme, men at det skulle slå så hardt og være så trist, var ikke jeg helt forberedt på. Det andre vil si at det har vært utrolig vakkert. Å se responsen fra folk, hvor ekte og umiddelbar, og i hvor store mengder folk har kommet ut, ikke bare Slottsplassen, men rundt omkring i landet, og hvor de sto langs ruta i går når både bilen kjørte fra Rikshospitalet til slottet. Det har vært et døgn med sterke inntrykk, og det er... Det er jo et land som føler at en har mistet en familiemedlem, og så er det sterkt å vite at dronning Sonja på deres 58. bryllupsdag skulle oppleve å våkne som enke.
2: Du nevner blant annet denne båreferden fra Rikshospitalet til slottet i går kveld i øs pøs regnvær i hovedstaden med tusenvis av mennesker langs den ruta som var offentliggjort på forhånd. Vi har det godt her i landet. Det er litt uvant å være i sorg slik vi er nå.
3: Ja, det er jo sagt, eller ble det før i alle fall, det stemmer jo overhovedet ikke lenger, at nordmenn er reserverte og ikke går ut og deler det emosjonelle med hverandre, men det gjør vi virkelig nå. På samme måte som vi delte den store gleden i sommer, da både fotballinteresserte og slett ikke fotballinteresserte var med og rodde og strømma til Slottsplassen i glede, så kommer vi ut nå, og jeg vil tro at ikke alle de som kommer ut gjør det nødvendigvis fordi at de er monarkister i hjertet, men det gjør det for en mann som er takknemlig overfor, for kong Harald har kommet så mange nær, og jeg hører ifra ungdommene i min heim, hvor at de jo også tok seg til Slottsplassen. Jeg hører ifra en venn som er rektor ved en skole i Bergen, når hun skulle fortelle de 400 elevene på sin skole at kongen var død i går tidlig, så var det knyst stille før de sang «Odd nå

0: Norsdagersangen Beste venn. Ja, det er et uttrykk for at vi virkelig dette her er uttrykk for at dette går inn på oss.
1: Og Norsdaget hadde jo også en sang som het En farfar i livet skulle alle ha. Det er så veldig mange som kaller Kong Harald en slags symbolsk ekstra bestefar. Skulle du si, har noen annen monark klart å ha den rollen når man ser på verden rundt oss?
0: Ja, da skulle jeg ha visst mer om monarkene rundt omkring i verden, men det er klart dronning Elisabeth også var jo virkelig en sånn figur som folk følte var, hadde vært her hele livet, selv om hun nok ikke kunne høste honnørord for å være nær, men absolutt lojal å være der for folk. Nei, Kong Harald hadde en helt unik rolle blant folk, fordi han var så lun av vesen, så varm, fordi han hadde møtt så mange i augehøgde, selv om han var konge. Han var jo konge i sitt vesen, men han plasserte ikke seg over andre. Han møtte folk og var folk. Han tålte og la tårene flaume på etter 22. juli, og så viste han seg som en som trengte hjelp i de siste årene, og mange unge har jo sett fulgt den de siste, og så er 10 årene av formen hans har blitt dårligere, og sett at selv om han er skrøpelig og gammel, så står han på for vårt fellesskap. Og der ligger kanskje litt av det beste farfølelsen, at det er en du får omsorg for også, fordi du i økende grad ser at han trenger deg.
1: Kristi Marie Skrede, du har jo arbeidet veldig mye med både kongefamilien, men også kongehuset som institusjon. Og det veldig mange lurer på nå, dagen etter Kong Haralds død, er på en måte, hva er gangen i det? Hva er det neste vi nå venter på? Hva er det konstitusjonelle Norge skal la skje de nærmeste dagene? Hvor begynner vi hen?
0: Vi begynner i dag med at Kong Haakon den 8. skal tale til folket. Det kommer vi til å få i høyre i dag, og det er et viktig møte mellom kong og folk, og det skjer gjennom en fjernsynstale. Og så er det sørgegudstjeneste i morgen i Oslo Domkirke, i Nidarosdomen og i andre domkirke i landet. Så er det edsavleggelse. Det er sagt at det er tirsdag, da skal Kong Haakon den 8. til Stortinget og avlegge sin eid til grunnlova. Og da han møtt de folkevalgte og tatt på seg oppgaver som Norges konge fremover. Og så skjer det jo flere seremonielle ting i de neste 2 vekene. Ikke alt er kunngjort, og dato for gravferda er ikke kunngjort. Så det kommer smått om senn. Også det at folk kan møte i slottskapellet og gå forbi båra til Kong Harald og vise respekt. Det er mye som skjer, og det kommer dag for dag.
1: Og midt oppi dette, en sørgende dronning, et nytt sørgende kongepar, en sørgende kongefamilie. Hvordan tror du de opplever det de nå ser, både utenfor slottet og andre steder?
0: Jeg så et bilde av dronning Mette Marit og prins Sverre Magnus som stoppet utenfor porten på Skaugum i går kveld, etter at de kom hjem. Jeg er helt sikker på, sånn som vi alle kjenner deg, at dette her varmer og rører deg. Og den kontakten jeg har hatt med deg, jeg kan kontakte i kongehuset nå, de sier, bruker disse 2 ordene, trist og vakkert. For responsen er så fin og er så fylt av omsorg at det tror jeg når helt inn, og også helt inn i hjertet til de som nå er de mest sørgende. Og så er det nok mange som tenker spesielt på dronning Sonja i dag, som gifta seg med den gang kronprins Harald for 58 år siden i Oslo Domkirke. Og i dag, altså for 58 år siden var det fest og glede i den kyrkja, og i dag blir det forebud sørgegudstjeneste.
1: Kristi Marie Skrede, reporter her i NRK, takk for at du var med oss nå. Og vi skal ta med den historien som du nevner, for det var Kjersti Lind fra Asker og hennes barn som forteller til lokalavisa Budstikka at de etter fotballkamp og turntrening gjerne ville dra innom Skaugum for å legge ned blomster, og mens barna la ned blomstene ved porten, porten til boligen, så kom det en bil og stoppet, og ut steg altså dronning Mette Marit og prins Sverre Magnus, som Linn forteller til avisa, de var veldig imøtekommende, og dronningen fortalte at hun kunne ikke håndhilse på grunn av lungesykdommen, men det gjorde prinsen. Og det var et utrolig fint øyeblikk mellom kongefamilien og vanlige folk, sier Kjersti Linn fra Asker til Budstikka. Vi nevnte sportskongen, og da langrennsløper Petter Northug vant 4 gull I ski-VM I Falun for noen år siden, så forteller han at han fant sin avgjørende motivasjon på en flytur med den svært idrettsinteresserte Kong Harald.
2: Han var så nysgjerrig rundt det siste opplaget mitt for VM I Falun. Han visste at jeg var I form, han var på Røros, men han syntes det var så gøy å ha den praten. Vi hadde den fleipete tonen, vi hadde den nerdete praten, og det var rett og slett 2 gutter som satt og koset seg og pratet om idrett og hadde det gøy sammen. Så det blir det beste minnet jeg har fra kongen. Jeg var heldig og fikk den flyturen sammen med den, så jeg skal aldri til å glemme det.
3: Kongen hadde stor interesse for idrett, noe han delt med mangeårig kommentator I NRK, Arne Skeie.
4: Jeg hadde gleden av å kvisse sammen med han, og der var de beste kvisserne I Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
5: Hva kunne han huske, og hva slags spekter var det han hadde?
4: Han var jo interessert I alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn I vinteridrettene, det kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
5: Hvordan var han da I sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
4: Ja, det vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det helt uten måtte klype meg I armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
3: Også langrennsløper Marit Bjørgen lot seg imponere over kongen sin store kunnskap.
6: Det har jo lagt merke til både gjennom den kunnskapen han har, resultatene han har. Han har fulgt med detaljert som både på toppresveka eller om det har vært blink. Han har hatt resultat som om vi har tenkt, jøss, har du sett på det? Og det viser jo den interessen han hadde og engasjementet han hadde. Han hadde jo også meninger om ting og ja, hvordan vi løste løpet og sånne ting. Når vi møttes kanskje etter mesterskap eller World Cup I Holmenkollen. Så en veldig engasjert
1: Det sa Marit Bjørgen til slutt, og reporter her var Håvard Moum. Norges konga har jo prydet de norske myntene, men nå som kong Håkon den 8. Har kommet til tronen, så det ikke sikkert det blir noen mye mynter med han og Tor Albert Frøsland. Hvorfor ikke?
7: Det Norges Bank som bestemmer hvilke norske mynter som skal gis ut, og ikke minst også hvordan de skal utformes. Og så det regjerende monark som såkalt myntherre I Norge. Det vil si at det skal være, eller I alle fall har det vært kongeportretter på de norske myntene. Nå har jo kong Harald gått bort, og kong Håkon, som etter tradisjon skal pryde disse myntene med, kommer kanskje ikke til å skje.
1: Ja, hvorfor det sånn?
7: Jo, for vi bruker rett og slett ikke kontanter I Norge. Det lav etterspørsel etter mynt, og det for tiden ikke behov for å da produsere nye mynter. Det pågår derfor heller ingen prosess med å utvikle eller utforme nye mynter, og dette gjelder alle typer mynter vi har, eller myntvalører som det heter. Og dagens myntrekke vil fortsatt være gyldig betalingsmiddel I mange år fremover, det sier kommunikasjonsrådgiver Helene Megård til Dagbladet.
1: Det kan jo hende vi får mange år med kong Håkon den 8. Også, da, så det kan jo endre seg.
7: Ja, det kan jo selvfølgelig det, men behovet for å produsere nye mynter, det vurderes jo da løpende, blant annet på bakgrunn av etterspørselen etter mynt, og ikke minst beholdningen av mynter som ute I omløp. Dersom det på et senere tidspunkt blir aktuelt å produsere nye mynter, så vil spørsmålet om utforming bli vurdert på vanlig måte, sier kommunikasjonsrådgiveren I Norges Bank.
1: Tusen takk skal du ha, Tor Albert Frøsland. Flere altså vil legge ned blomster for kong Harald, og de som ikke rakk I går, de kan gjøre det I dag. Og I Oslo har reporter Kalle Turkerud møtt Herman på 7 år.
8: Ja, det mange barn på Slottsplassen I dag. Det har vært veldig mye bedre plass, litt sånn rom, til å ta med barna og snakke litt med dem når man legger ned blomster. Herman, har du lagt ned blomst?
9: Ja.
8: Ja, hva slags blomst var det?
9: Ildtopp.
8: Ildtopp. Hvordan ser den ut?
9: Oransje og mange blomster.
8: Ja, og veldig fin.
9: Veldig fin blomst.
8: Ja, veldig. Hvorfor valgte du en oransje blomst?
9: Fordi det favorittfargen min.
8: Ah. Du har ikke på deg noen oransje klær nå?
9: Nei.
8: Nei. Har du mye oransje klær, eller?
9: Ja.
8: Ja. Du kunne hatt på deg?
9: Mhm.
8: Ja. Du, hva tenker du om å komme hit da? Og legge ned blomster? Hvem var det som vant på det? Var det mamma, eller var det du?
9: Jeg og mamma, og broren min, og pappa.
8: Ja. Dere var veldig enige om dette, skjønner jeg. Ja. Mhm. Ja, det var ikke vanskelig å få med Herman hit.
10: Nei, det var enkelt, ja, altså. Mm-hmm. Han synes det har vært fint å dra ned til kongen og legge ned blomster.
9: Ja.
10: Ja, og så har de snakket mye om det på skolen.
9: Mm-hmm.
8: Ja, hva er det dere snakker om på skolen, dere snakker om, om kongen da?
9: Det er ny dronning og kong og sånn, og kong Harald døde,
8: ja.
9: Og sånn.
8: Mm-hmm. Det er mange som sier at han var veldig hyggelig, og at han kunne være ganske morsom,
9: ja.
8: Ja. Har du sett eller møtt kongen noen ganger?
9: Mm, sett, kanskje?
8: Ja, på 17. mai, kanskje. Ja.
9: Mm.
8: Du går på skole på Lambertseter?
9: Ja.
8: Ja, så Lambertseter er selvfølgelig også foran slottet.
10: Ja.
8: Ja, og ser kongen og de andre. Jeg synes de har så morsomme hatter, ja. Har du sett det?
9: Nei.
8: Nei, de har sånne flosshatter, sånne høye, rare hatter. Da synes de er veldig fine.
9: Ok.
8: Men Herman, hva skal du videre nå da? For nå har dere vært og lagt ned blomsten.
9: Mhm. Mm. Skal vi kjøpe is kanskje, og så dra hjem?
8: Ja. Kjøpe is, det synes jeg er som en bra plan. Får du noe is, eller?
10: Jeg pleier å få is, altså.
8: Ja.
10: Ja. Så vi får se.
8: Ja.
10: Men jeg får i dag.
8: Ok, Herman, takk skal du ha.
9: Bare hyggelig.
1: Bare hyggelig å snakke med reporter Kalle Tyrkerud ved slottet. Da er klokka 13, og Anders Borgen Væring har en nyhetsoppdatering.
11: Det spørs om Kong Håkon får portrettet sitt på nye mynter slik faren og bestefaren hadde. Etter at Kong Olav døde i 1991, så ble det produsert nye mynter med Kong Haralds portrett. Etter Kong Haralds død så tilsier tradisjonen at det nå skal produseres mynter med Kong Håkon. Men det kommer ikke til å skje med det første, opplyser Norges Bank til Dagbladet. Årsaken er at det er så lav etterspørsel her i landet rundt nye mynter. Og det er ingen planer om å produsere nye med det første. Oslo Domkirke inviterer til sørgegudstjeneste i morgen, søndag klokka 11. Det gjør også resten av landets 11 domkirker. Alle sørgegudstjenester er åpne for befolkningen. Sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke klokka 11 og Nidarosdomen klokka 17 blir for øvrig sendt direkte på NRK TV. Så er det mye som skjer fremover for vår nye konge. I ettermiddag så er det kondolanseaudienser som kong Håkon skal holde sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra. De to skal ta imot blant andre stortingspresident Masud Gharahkhani og preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit. Kong Håkon er ventes å holde sin første tale i løpet av de første dagene. Så langt så er det ikke kjent når talen skal framføres, men det kan skje allerede i dag. Av andre nyheter så må det nevnes at det har vært kraftige russiske angrep på ukrainsk jord. Ifølge guvernøren i den ukrainske hovedstaden Kyiv så er minst 27 personer drept i russiske angrep mot byen Butsja, nord for hovedstaden i natt. Ukrainske myndigheter oppgir også at minst en person er drept og flere såret i et russisk droneangrep i Odessa. Samtidig så skal minst 3 mennesker være drept i et ukrainsk droneangrep mot den russiske Belgorod-regionen. Det hevder lokale russiske myndigheter der. Tallet på omkomne og savnede stiger stadig etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Flommen og jordskredene som rammet området onsdag har krevd over 630 menneskeliv, og over 3000 er savnet ifølge nepalske og kinesiske myndigheter. Og så går islendingene spennende timer i møte, for i dag så avgjør de om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. De siste målingene tyder på en knepen seier til nei-siden. Valglokalene holder åpent til sent i kveld. Første resultatene ventes etter midnatt.
1: Håkon den 8. ventes å holde sin første tale til det norske folk som vår konge i løpet av helga, og det skjer som en TV-tale. Domkirkene inviterer til sørgegudstjenester i morgen, og kronjuvelene er i Oslo. Kongekronen, riksverdet, septeret og riksepplet skal være plassert på kong Haralds båre. Og i dag kunne kong Harald og dronning Sonja markert 58 års bryllupsdag. Vi skal huske tilbake til den historiske kjærlighetshistorien om litt. Klokka 13.04. Jeg heter Jon Branes, og denne ekstrasendingen foregår frem til klokka 14. I studio hos oss i Ålesund er journalist og forfatter Oddgeir Bruaseth. God dag og velkommen.
12: Takk skal du ha.
1: Du kjent fra TV-serien Der ingen skulle tro at noen kunne bo, men du har også skrevet bok om nyttårsorkanen i 1992, og en viktig del av den boka handler om da kong Harald besøkte de på Nordvestlandet som ble rammet av en av de verste orkanene i norsk historie. Hva var det som møtte kongen da han kom til disse områdene?
12: Det var en landsdel som mest lignet på en krigsherja ruin, skulle til å si. Det er ikke målt sterkere orkan gjennom tidene enn på fastlands-Norge enn denne nyttårsorkanen. Og mellom Sognefjorden i sør og grensen mot Nordland i nord, så var det så ikke ut. Driftsbygningene lå over i en knust ruinhaug, og folk visste ikke hva de skulle gjøre av krøtterne sine. Hus og heim var folk satt under åpen himmel i heimene sine, som kraup ned i kjellerer for å gjemme seg rett og slett, og så videre, og så videre.
1: Det var jo en person da kongen kom som han gjerne ville besøke, og det var Eldar Lade. La oss høre hva Lade sa noen år etterpå.
13: Takk på vegne av oss alle sammen. For jeg tror at alle sammen følte på varmen som det ga deg at han kom. Og viste den omsorg og omtanke som han gjorde. Det vil jeg takke henne for.
1: Her satte Lade noen ord på hvordan det var å møte kongen, Bruaseth.
12: Ja, og jeg la merke til at du sa at dette var en tid etterpå, og likevel så var Eldar Lade så beveget og rørt. Han var en mann som sto frem i Dagsruen et par-tre dager etter orkanherjingene, sto og fortalte gråtkvalt om det han opplevde. Han skulle ut på tunet for å hente noe paraffin til primus og oljelampa si, og på turen tilbake, han og sønnen, så ble det overfalt av det han kallet en flokk demoner, en forferdelig høg, stygg uletone, og han fikk det som at fikk det til at han disse demonene stemte rett mot han, og han ble slått i bakken, mens gutten berget seg i et trappehål, kan vi si. Det var mye djup snø for hans del, og det var jo bare flaks. Men dette gjorde inntrykk på alle som så denne Dagsrevy-sendinga. Han sto frem og fortalte om dette med gråtkvalt stemme, og så, en veke etter at orkanen hadde herja, så reiste kongen selv, og det var så vidt jeg skjønner han som tok initiativ til det, til orkanlandet, det vil si fra Kristiansund i nord til Rovde i sør, og på Rovde bodde Eldar Lade, og kongen ba spesielt om å få møte Eldar Lade, og det er vel også sjelden at han kommer med slike ønsker.
1: Vi hørte jo hva slags inntrykk kongens besøk gjorde på de som var rammet, men hva slags inntrykk fikk kongen av disse massive ødeleggelsene etter nyttårsorkanen i 1992?
12: Jeg vet, det gikk hardt inn på han, og han var rett og slett deprimert etter det han hadde sett. Selv så skulle jeg prøve å få et intervju med han på flyplassen på Vigra, på returen til Dagsruen, og ba pent om å få et intervju, og så sier han til min overrasking, dessverre, det var eneste ord han sa, og så spurte fylkesmann Alf Jakob Fostervoll etterpå, hva var det som gjorde at han takket nei? Det var fordi at det han så hadde gjort så sterke inntrykk på han, og han var så deprimert at han makta ikke å gjennomføre et intervju. Og det sier jo litt om kongens innlevingsevne også, med folk som har det vanskelig.
1: Nyttårsorkanen skjedde jo bare ett år etter at kong Harald tok over etter sin far. Hva slags betydning fikk dette besøket på Nordvestlandet i 1992 for hvordan folk så på ham som konge?
12: Det er blitt sagt at denne turen, som altså skjedde bare få måneder etter at han ble konge, gjorde at han fikk navnet Folkekongen. Han viste at han brydde seg med å komme til vanlige folk, være der, lytte til det de hadde å fortelle, være til trøst. Han, det er jo det som går igjen etterpå også, hans ønske om å møte folket, og gjerne de som har det vanskelig. Så at han fikk folkekongestempelet på seg, det var veldig fint, synes jeg. Og jeg husker jo også at det var vel i Dagbladet det sto at han ble signa i Trondheim, men han ble krona på Nordvestlandet.
1: Oddgeir Bruaseth, journalist og forfatter, tusen takk for at du delte fra dine minner også tilbake etter nyttårsorkanen i 1992.
12: Selv takk.
1: I Halden så er Kong Haralds bortgang blitt markert på Barnas verdensdager i dag. For som jeg har sagt, mange arrangement går som vanlig, men med tilpasninger til programmet. Og husker du Asgeir? Asgeir Borgermoen, som var sjefen over alle sjefer på Barne-TV. Han har egne barn, og sier det er fint å ta med dem på minnemarkeringer for Kong Harald.
14: Det er jo nettopp det at vi har jo opplevd noe veldig trist, da, som er når noen går bort, og kanskje noen som vi bryr oss veldig mye om også. Og det er jo menneske Kong Harald som har gått bort, men det er også kongen vår, som er litt sånn viktig, og her er det mye barn. Og vi velger jo også å fortsette å arrangere Barnas verdensdager i dag, nettopp på grunn av det, hvem kongen vår var, og hva han sto for, og så videre. Så vi valgte å, i stedet for å ha en sånn festparade ned, så åpnet vi rett og slett med at vi oppfordret til å ta med blomster, og så hadde vi sakte til 10 stillhet. Og må vi jo også gjøre litt i Kong Harald sin ånd, da, som er en menneske som er glad i barn og leken, og det er jo en stor applaus for han da. Så vi gjorde litt begge deler. Så toget vi ned hit til Kulturkvartalet, som dette er i Halden, og her så har vi ordnet på fontenen, så har vi liksom minnested. Så kunne man legge fra seg blomster eller en hilsen her da, til Kong Harald, og tenke på han og familien hans da.
15: Ja, ja, vi var jo med på dette blomstertoget. Hva tror du det betyr for barna å kunne gjøre disse tingene, men ha den miksen da?
14: Det er nettopp det at det er liksom forvirrende, ikke sant? Fordi at det er en liksom fjern ting, men samtidig så er det jo noen som har gått bort, og man ser kanskje at de voksne er litt sånn preget og så videre. Så ser man det at det er lov til å ha alle følelsene i kroppen på en gang, da. Til og med når man er trist eller sørger litt, så skal man også kunne ha disse her gledene i seg, da.
15: Du kjente kongen litt, du har møtt han et par ganger.
14: Jeg har vært så heldig at jeg har fått møte han flere ganger, både offisielt og uoffisielt, og det er jo et raust, godt hjerte, verdens gladeste øyer og liten tullebok, men samtidig urokkelig korrekt og stødig og et trygt menneske. Altså, det er liksom, uansett så bare tenker på Kong Harald, så føler du, ja, det er en trygg voksen hjemme.
15: Ja, og barna i dag, de skal også få lov til å lage seg kongekroner, og dermed også få tenke på både kongen og den nye kongen.
1: Det sa reporter Ina Louise Karlsen Storheil i Halden, lengst sør-øst i Norge, der Kong Harald også minnes. I dag, den 29. august, så er det altså Kong Harald og dronning Sonjas bryllupsdag. De skulle sikkert ha feiret, i alle fall markert. I stedet så er dronning Sonja blitt enke. Og reporter Kristi Marie Skrede, denne kjærlighetshistorien til de to, så spesiell. Den kampen de måtte ta for å være sammen, har den vært med på å forme den kongen som vi sørger i dag?
0: Ja, absolutt. Kong Harald, han måtte jo vente i 9 år, og måtte leve et hemmelig liv, var slitt mellom lojalitet til institusjonen kongehuset, og kjærleiken til den unge kvinnen han hadde forelsket seg i. Han var redd for at han ødela livet henne, hvis, på den ene siden, hvis det ikke ble noe av dette her, og hun skulle gå og vente, og til slutt ikke ja, kaste vekk noen verdifulle år. Så det har formet han fordi han har kjent på hva det er å være utenfor, å være ikke ro over sitt eget liv. Så det bidrar til at han som person skjønte hva som var verdt å kjempe for, og også bidro til at han klarte å møte folk som også sto i vanskelige kamper. Og så vann de jo denne kampen, og i det så ligger det kanskje noe av det viktigste, at hun ble ved hans side i den rollen han skulle aksle i, da i 1991, og han har jo sagt at hun har betytt alt for han. Så den kjærlighetshistorien handler jo om en hard kamp, men det handler jo også om i hva grad det var verdt det da, at det å få hverandre var avgjørende for han, for å kunne bli den kongen han ble. Med henne ved sin side så ble han mindre genert. Hun hjelpte han til å komme ut og utnytte sitt potensiale. Og de ble to. To om en så stor oppgave. Så det er jo virkelig en stor kjærlighetshistorie som det er både laget tv-serier og skrevet bøker og laget dokumentarer om.
1: Kristi Marie, da du var innom sendingen her for noen minutter siden, så snakket vi om alle disse offisielle tingene som nå monarkiet Norge skal gjennom, og den nye kongen er jo sentral i dette. Samtidig som han sørger sin far. Hvordan kan du beskrive kong Haakons siste døgn, tror du?
0: Nei, først og fremst så er han jo en sønn som har fulgt sin far på sykeleie og til slutt på dødsleie. Etter det vi forstår, så satt han med sin far siste natta. Og så i det kong Harald dør, så er han konge. Og en halvtime etterpå så ringer han til statsministeren og sier det er kongen. Det er jo et personlig drama i det her som ingen av oss kan sette oss inn i. For han går ifra å være en sørgende son til å ta denne rollen umiddelbart. Men han er jo godt forberedt på det. Han visste at dette skiftet kom med alt det innebærer. Han må også da se dotteren sin i øynene og sier kronprinsesse til henne. Nå har hun også fått en ny rolle. Så for kong Haakon den 8. har dette her vært helt spesielle døgn, som han er godt forberedt på, men som han på andre siden kanskje ikke kan forberede seg på hvordan det vil bli.
1: Og farens sykdom har jo slett ikke vært det eneste vonde og tunge for kong Haakon det siste året. Bonusbarnet hans, Marius Borg Høyby, sitter i varetekt etter en dom som ikke er rettskraftig, som er anka. Dronning Mette Marit har vært dødssyk, blitt reddet av en lungetransplantasjon. Det er så mye det for et enkelt menneske fra før, og så får han kongegjerningen nå i tillegg.
0: Han blir konge i en tid der han egentlig skulle jobbe litt mindre for å kunne være der for kona si, som er i rehabilitering, oppgjentrening etter en veldig alvorlig operasjon, veldig komplisert operasjon. Nå blir det helt annerledes. Så selv om han får etter disse to vekene, så blir det en periode med hoffsorg, og han skal få tid til å bygge sitt hoff, så får han jo de nære store livsroller, det han er forberedt på hele livet. Det kommer akkurat i denne krevende tida. Så det å legge til det menneskelige drama i det kong Haakon den 8. opplever disse dager.
1: Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede. Vi venter altså fortsatt på å få vite sikkert når kongens første tale kommer. Klokka er 13.17, og når det gjelder kong Haakon den 8.s tale, så vet vi at den vil bli sendt på TV og radio og strømmet på nett, men vi vet altså enda ikke når. Vi sier fra så fort vi vet. Det er lagt ut kondolanseprotokoller over hele landet for kong Harald den 5., som altså døde i går morges. Og vår neste gjest om noen minutter møtte kong Harald flere ganger, deler gjerne sine minner, blant annet om å ha snakket om å knytte sko. Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand har i dag åpnet dørene for folk som vil skrive en siste hilsen og minnes kong Harald. Og reporter Hans-Erik Veiby, han har vært der i dag og møtt søstrene Gerd Randal, Reidun Bakke og Gunn Andresen.
16: Kan jeg bare si det som jeg skrev i protokollen? Altså, takk for alt du har vært for oss og for hele folket.
17: Men hvis du skal si noen ord om han, hva ville det vært da?
16: Inkluderende, folkelig, humoristisk, nærpå. Ja, en av oss, men samtidig et veldig forbilde da.
17: Hva slags ord vil du bruke om kong Harald?
18: Jeg tenker at han var en for alle. Og som de sier, inkluderende, han hadde god humor. Han virket veldig alminnelig, men samtidig så var han jo et forbilde og en leder.
17: Har du noe minne fra han? Har du møtt han noen gang eller sett
18: han? Aldri møtt han. Nei, det har jeg ikke. Men jeg har jo vært på Slottsplassen mange 17. mai og vinket til kongen. Og jeg har en svoger, eller hadde en svoger fra Kanada. Han måtte alltid ned på Slottsplassen og hadde lyst til å se kongefamilien og vinke til kongen. Så det gjorde vi veldig mange år.
17: Ja. Hva slags følelser fikk du i går da, når du hørte at han var gått bort?
18: Det var jo ikke uventet. Men det er alltid trist med dødsfall. Mens tenker jeg, 89 år, det er litt av en alder, og jeg tror han har hatt et veldig innholdsrikt liv. Så da får det være det.
17: Ja. Nå har du akkurat skrevet en kondolanseprotokoll her på Kilden i Kristiansand. Kan jeg spørre, hva tenkte du nå når du skulle skrive en siste hilsen?
18: Jeg tenker, når vi gikk forbi her, så sier jeg til disse kusinene mine og mine søstre, her kan vi gå inn og skrive en kondolens, og det synes jeg at vi bør gjøre. For vi har jo vært veldig glad i kongen vår, veldig inkluderende og veldig moderne, ikke minst. Og jeg har jo hørt disse her, våre nye landsmenn på fjernsynet, de kaller han jo for bestefar, for de har liten familie. Så, altså, hel ved, rett og slett. Ja.
1: Hel ved, sier søstrene Gerd, Reidun og Gunn, til reporter Hans-Erik Veiby i Kristiansand. Det er jo mange som har minner om en gang de kanskje så kong Harald, eller fikk lov til å hilse på han. Vår neste gjest fikk hilse på han flere ganger. Skuespiller Lise Fjelstad, blant mye annet kommandør med stjerne av den kongelige norske St. Olavsorden. Velkommen til oss.
19: Takk, takk.
1: Og du har jo altså møtt kong Harald flere ganger i løpet av livet, blant annet da han var 17, og jeg lurer meg på om da kanskje du må ha vært 15, stemmer det?
19: Ja, ja, det er riktig det. Ja, det kom av at broren min, han gikk i samme klasse som kronprins, altså kongen, som han ble da, og da hadde vi et selskap hjemme, og da fikk jeg hilse på ham. Og jeg var jo forferdelig genert, men han var like genert og sky, et veldig bunnet menneske. Men det skjedde jo noe med ham, og ja, han ble rammet av kjærlighet, vil jeg si, for ja, det er et uttrykk Falkberg bruker, for han forelsket seg jo. Og det gjorde jo, altså den kjærligheten han kjempet for, det, og han fikk sin Sonja, det gjorde jo noe med ham som menneske.
1: Senere så har jo du, Lise Fjelstad, vært en av våre absolutt største skuespillere, det må jeg få lov til å si. Okay. Ingen ser at du rødmer med på radio. Og du har fått utmerkelser fra kongen, som sagt senest kommandør med stjerne av St. Olavs orden. Og da har du jo også møtt kongen. Hvordan er slike sammenhenger, slike utdelinger av ordener?
19: Ja, det er jo ikke kongen som fester den på deg, det er en representant for kongen, og det skjedde på Nationaltheatret. Og det var voldsomt stort, da ble jeg først utnevnt som ridder av den kongelige Olavsorden. Og da var jeg, det mange år siden, det var i 92, men så ble jeg forfremmet da i 2014 til kommandørmesterne. Men jeg husker jo veldig godt den audiensen på slottet, fordi det var veldig høytidelig, for du ble ført inn, og så ble det ført inn i et ventende rom som var alldeles vakkert. Jeg lurer på om de kaller det fuglerom, jeg vet ikke. Og jeg hadde jo ikke på meg dekorasjonen da, men da var de hjelpsomme, og så satte de på meg en, så jeg skulle være korrekt og i orden når vi møttes. Ja. Og det var et utrolig hyggelig møte.
1: Hvordan var det å snakke med kongen da?
19: Veldig hyggelig. Han var da så åpen og så enkel at jeg glemte jo og etter hvert å kalle han deres majestet, men jeg begynte å si du, og tok meg i det. Og ja, han så meg jo. Han var jo ikke den som var mest interessert i teater. Han slet jo ikke akkurat ned kongelosjen på Nationaltheatret, men han spurte jo, han var jo så interessert, så han spurte jo hvordan det var å være skuespiller. Ja, så sa jeg å være skuespiller her, og det enkelt sagt å se mennesker, prøve å forstå dem, forstå mennesker og fortelle hvem de er. Og det er jo noe av det samme jeg driver med, sa han.
14: Ja, det tenker jeg.
19: Ja, men så hadde han vært på teater og sett noe. Ja, hva så du da? Ja, hva så deres majestet? Ja, han hadde sett noe av Strindberg. Ja, sa jeg, jeg skjønner jo godt at det ikke ga så kjempe medsmak, ja, da, sånn til å begynne med.
1: Det kan være litt tung materie for en som litt middelsinteressert.
19: Ja, det var det. Og så endte vi igjen å snakke om å knytte, hvordan det var å knytte skoliser.
1: Ja, hvordan, skulle du si, kom dere inn på det?
19: Nei, jeg kan jo ikke huske det. Det er 30 år, masse, jeg kan ikke regne, men det er veldig lenge siden. Men vi kom nå inn på det og syntes at det, vi var glad for at vi kunne det. Og kunne blitt kanskje ikke han, og jeg kan det knapt, jeg kan det knapt så lenge selv. Ja.
1: Altså, du har engasjert deg selv, Lise Fjellstad, for eldres rettigheter.
19: Ja.
1: Og det at kong Harald har vært så synlig preget av alder og har brukt krykka for eksempel, noe så synlig. Hva har det betydd?
19: Enormt mye, tror jeg, for alle oss eldre, alle oss gamle. Fordi vi så jo et menneske som tok sin, at man reduseres, det vet vi jo, men han var ikke sky og genert for å vise det, han viste det, og han brukte jo et enormt mot, synes jeg, og flott. De fleste ville ha skjult det på en måte, og han gjorde ikke det. Nei, han viste at sånn er det å bli gammel, og dette bar han med styrke. Ja.
1: Og slik fungerer han som et forbilde for en befolkning som jo stadig blir eldre i gjennomsnitt.
19: Ja, han gjør jo det. Ja, så det er jo mange som føler seg skamfulle og sky, begynner med rullator, og jeg kjenner igjen fra meg selv. Og stokk, jeg burde jo begynne med stokk, jeg kvier meg, men man må jo gjøre det når skråget begynner å ikke virke.
1: Ruste litt.
19: Ja, ruste litt, men han gjorde det på en flott måte.
1: Du husker jo da selvfølgelig kong Harald, men du husker også kong Olav, og du husker også kong Håkon.
19: Ja.
1: Den syvende.
19: Ja. Ja, han var jo en... Han var liksom konge på å gå 17. mai-tog som barn med ham på balkongen. Det var jo liksom... Det husker jeg et bilde som står helt klart.
1: Hva er ditt inntrykk av kong Håkon den 8.?
19: Jeg synes han har selvfølgelig arvet mye fra sine foreldre, ikke minst fra mammaen, som jeg synes har gjort utrolig mye for vår konge. Hun har elsket ham frem til å bli det varme, åpne, inkluderende, modige, følelsesmessige menneske han er. Og det kan man... Hun virker... Ja, nå snakker jeg kanskje litt utenom, men hun virker jo korrekt på en annen måte og mer holdt. Men det, hun har gitt ham scenen, som vi sier, hovedrollen, scenen, hele tiden, og vært der, og elsket ham frem. Men hva var det du spurte om da?
1: Ja, det var ikke så viktig nå, Lise Fjellstad. Det som er viktig er at vi rundet av nettopp ved å sende denne ekstra varme tanken til dronning Sonja, som
19: takk.
1: Altså da kunne markert bryllupsdag i dag, men som i stedet er enke.
19: Ja. Ja.
1: Tusen takk for at, tusen takk for at du delte disse minnene med oss.
19: Takk.
1: Vi skal gå til en av våre kolleger, Einar Lie Slangsvold, fordi kong Haralds bortgang i går er jo også en nyhetssak for veldig mange utenlandske medier. store aviser både i USA, Storbritannia og Tyskland, blant mange andre land, har publisert hans nekrolog. Hva kan du si om det som er skrevet?
20: Ja, altså noen nordmenn reagerer også på fokuset som utenlandske presse har valgt, altså særlig New York Times sin Instagram-oppdatering der de skriver at kong Haralds tid på tronen åpnet for oppsiktsvekkende familieforbindelser som blant annet inkluderer en kjendissjaman og finansmannen Jeffrey Epstein. Det har fått en del nordmenn til å reagere på det som overskrift over kongens liv og gjerning.
1: Ganske USA-sentrert i en amerikansk avis, men det toneangivende for aviser i andre land at de ser først og fremst fra seg selv?
20: Nei, altså ikke helt, men vi ser nok også at på denne dagen så er oppsiktsvekkende nyheter som Mette Marits forbindelse til Epstein og Märthas bryllup med Durek Verrett og også dommen mot Marius Borg Høybygg godt stoff for utenlandsk presse, det tror jeg vi må si.
1: Men hva sier disse nekrologene om kong Harald selv?
20: Jo, altså New York Times skriver også da om kong Harald og dronning Sonjas kamp for kjærligheten, at en datter av en klesbutikkeier skulle bli norsk kronprinsesse. De skriver om idrettskarrieren til kongen som seiler. De trekker også noen linjer mellom Durek Verrett og Meghan hertuginnen av Sussex i Storbritannia, fordi de begge hevdet at de hadde opplevd ulike former for rasisme. De nevner også terrorangrepet 22. juli og hvilken rolle kong Harald spilte der, og der siterer de kong Harald på at det er dette vi er her for, å være til stede i krisetider. Og hvis vi går til The Guardian i Storbritannia, så refererer de til at kong Harald var flyktning under 2. verdenskrig. Det bidro kanskje til forståelse for andre mennesker på flukt. Nære forbindelser til det brittiske kongehuset er også naturlig for dem å trekke fram. Og så trekker de også fram at Stortinget vårt jo stemmer over om vi skal ha monarki eller republikk i Norge hvert fjerde år. Og i Tyskland så publiserer flere medier en nekrolog fra nyhetsbyrået DPA. De trekker fram at kong Harald var genert og i utgangspunktet ikke noen storslått taler og heller ikke så glad i oppmerksomhet, men likevel så fant han passende orda i viktige sammenhenger. Og så siterer de da fra den berømte talen i Dronningparken i 2016. Noe annet de trekker fram som er interessant er jo at kongen nekta å ha mobiltelefon, men ble motvillig nødt til å skaffe seg en telefon under koronapandemien i 2020. Og så nevner de at det å abdisere var helt utelukket for kong Harald, selv om vi jo så at helsa hans svikta etter hvert. Så det er noen av reaksjonene som kommer i utenlandsk presse.
1: Einar Lie Slagsvold, takk for den oppsummeringen. Kondolansene strømmer fortsatt inn etter kong Haralds død, altså i går morges. Det ligger protokoller som folk skriver sine siste hilsener i over hele Norge, i kirker og i offentlige bygg. Og kong Håkon den 8. og kronprinsesse Ingrid Alexandra holder kondolanseaudienser i dag. Hva det er skal vi komme tilbake til om kort tid. Nå er klokka 13.31. Hele Norge står sammen i sorgen etter at kongen vår gjennom 35 år har gått bort. Et nytt kapittel begynner for det norske kongehuset og monarkiet Norge. Vi skal ta et tilbakeblikk på hva som skjedde i går morges og fram til klokka 12. Meldingen kom klokka 8.35 i går om at kong Harald var sovnet stille inn på Rikshospitalet i Oslo.
21: Hans majestet kong Harald den 5. er død, 89 år gammel. Det kunngjør kongehuset nå.

0: Roa holdt pusten i over et døgn, kom til slutt beskjeden som et helt folk har fryktet. Da beskjeden kom, var Slottsplassen i Oslo allerede full av sørgende nordmenn.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta med meg morgenkaffen opp hit, og bare være litt sammen med andre som tenker på kongen vår. Og så kom det jo, som du sier, beskjeden mens jeg sto her, og det var en veldig sterk og spesiell opplevelse. Føler at jeg på akkurat riktig sted denne morgenen.
2: Ja, det veldig fint å se at det her vi samles når vi har fått denne her beskjeden, og at man har et sted man også kan gå til.
3: Men føles trist og samtidig veldig fint å være her.
4: Mm. Han har vært en helt fantastisk konge for absolutt alle.
0: Folket i sorg. Det også de folkevalgte politikerne våre, som alle har gode minner om kong Harald. Høyres partileder, Ine Marie Søreide, sier hun kommer til å huske kongens humor.
5: Han var et utrolig raust og omtenksomt menneske. Han delte villig både av erfaringene sine og all visdommen han har opparbeidet seg gjennom mange, mange tiår. Han var veldig humørfylt. Han hadde alltid et godt smil og en god vits på lager. Men først og fremst så var han jo samlende for hele Norge.
0: Leder av Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø, tror kongen ville ønske at vi bruker denne tiden til å ta vare på hverandre.
6: Og det som viktig nå å gjøre det vi vet at kongen ville, det å trøste hverandre når Norge i sorg.
0: Også FRP's partileder Sylvi Listhaug var tydelig berørt.
7: Han var en fantastisk konge, hele landets konge. Og jeg tror det veldig mange som sørger. Det siste som jeg i hvert fall vil huske når han tok imot fotballlaget etter VM, og var så stolt, så glad, så rørt. Og han var jo ekstremt sportinteressert.
0: Kongens sportsinteresse ble trukket frem av mange som kjente ham. Litt over klokken 10:30 kom beskjeden om at idrettsforbundet åpner for å avlyse eller utsette all idrett i Norge i forbindelse med kong Haralds død. En av de mest kjente idrettsutøverne i kongens regjeringstid, Therese Johaug, sier hun alltid ble imponert over hvor mye sport og kultur kongen faktisk fikk med seg.
8: Han visste World Cup-resultater, han visste NM-resultater, som jeg bare satt du virkelig og så på det World Cup-rennet. Et bitte, bitte lite renn med alt annet han held på med, og det ikke bare langrenn, det alle andre sporter og alt annet av kultur og ting som skjer, så følger han med. Så det veldig, veldig trist at han borte.
0: Kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad kommer til å huske kong Harald som ikke bare en god konge, men en god mann.
9: Jeg tror vi alle føler at dette var et godt menneske, og at vi var veldig heldige. Fordi i 35 lange år så hadde vi en snill mann til konge, en anstendig mann til konge, en som var opptatt av å ta vare på folk, som ga uttrykk for varme, for omsorg, en klemmer, som vi hadde anledning til å se ved så mange anledninger.
0: Klokken 12, litt over 3 timer etter at hele Norge fikk vite om dødsfallet, var det tid for salutering med kanoner på Akershus festning. Kongen død. Leve kongen.
10: Og dette sammendraget var laget av reporter Daniel Eriksen. I dag har vi kommet til dagen etter. Kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra har kondolanseaudienser i ettermiddag, som vi hørte nevnt. Kollega Tor Albert Frøsland, hva slags audiens er det?
11: Dette er i dag representanter for det offisielle Norge som kommer til kongen og kronprinsessen for å gi sine kondolanser og medfølelse. Da. Klokken 17:30 i ettermiddag så tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani. Han er nummer 2 i Norges formelle rangorden etter kongen. Og audiensen er sagt skal ha en makstid på 10 minutter, for klokken 17:40 så tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye. Hun leder høyesterett og er faktisk den første kvinne i dette embetet i Norge. Og i den norske rangorden har høyesterettsjustitiarius også en svært høy plassering etter stortingspresidenten og statsministeren. Og så klokken 17:50 er det presesiden Norske Kirke Olav Fykse Tveit som overbringer kondolanser.
10: Ja, og statsminister Jonas Gahr Støre og de andre i regjeringen, de fikk jo overbringe sine kondolanser da det var statsråd ekstraordinært på slottet i går, hvor kong Håkon informerte regjeringen om at han tar over sin fars plikter. Vi andre, hvis vi kan bringe kondolanser skriftlig i protokollet rundt omkring i hele landet. Klokka 10 så åpnet man for det i Oslo Rådhus igjen. Det var ordføreren og byrådslederen som fikk skrive først, men deretter så sto ekteparet Grete og Håkon først i køa, og reporter Kalle Turkerud fikk snakke med dem før de satte seg ned.
12: Ja, også her står du forrest i køen.
13: Ja.
12: Hvorfor det?
13: Det var fordi jeg hørte på morgensendingen, og du beskrev slottet så fint. Så i og med at vi bor i gata til slottet, vi bor i Visfeldsgate, så tenkte vi at nå stikker vi opp og ser musikk er så mye folk. Og så tenkte vi da stikker vi også ned før det blir lang kø.
12: Håkon, hvorfor vil du hit og skrive kondolanseprotokoll?
14: Nei, det er jo for å vise vår medfølelse. Vi har jo hatt en fantastisk konge og kongehus, og vi, ja, som sagt, det er enkelt for oss å komme innom, men det er jo for å, den følelsen vi har i Norge, tror jeg. Gleden ved den kongen og alt han har gjort for oss, og vist medfølelse og så videre.
12: Så. Det er viktig for deg å være her?
14: Det er viktig å være her, ja. Det synes jeg. Mm.
12: Har du bestemt deg for hva du skal skrive?
14: Ja, nesten.
12: Du finner ut i farta?
14: Nei, da, vi skal skrive noe sammen. Tusen takk til kong Harald og så videre. Ja.
12: Nå åpnet de akkurat tauene her, så kan dere gå inn. Grete, hva skal du skrive?
13: Nei, jeg tenkte vi kunne skrive sammen. Så vi skal kondolere til kong Håkon den 8. og dronning Sonja. Og så skal vi takke Harald for det han har stått for.
12: Da er det deres tur.
14: Tusen takk.
10: Fra kondolanseprotokollen i Oslo rådhus, altså klokka 10 i formiddag. I studio, generalsekretær Birte Nordahl i Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn. Velkommen hit.
15: Takk.
10: Det blir da gudstjenester, minnegudstjenester i de norske domkirkene i morgen. Hvordan blir det, tror du?
15: Det tror jeg blir veldig viktig og sterkt. Og trøstefullt for mange. Vi er på en måte inne i en slags fase 2 nå, både det døgnet vi ventet på at hva som skulle skje, og fra og med i går morges når vi fikk vite at kongen var død, så har folk tatt til gatene og lagt ned blomster, og nå er vi inne i den neste fasen hvor disse markeringene kommer, og det vil være mange i dag og veldig mange i morgen, og den vi vil legge størst merke til, eller mest merke til, vil være den i Oslo Domkirke klokken 11, som også direkte overføres.
10: Domprost Balstad fra Oslo Domkirke var her tidligere i sendingen og sa jo det at vi, til oss kommer alle. Og det var forskjellige trossamfunn og forskjellige mennesker fra forskjellige ståsted som kommer dit rett og slett for å møtes. Du som da er leder, eller altså generalsekretær i dette samarbeidsrådet, hvordan åpner de forskjellige trossamfunnene opp i en tid som disse dagene?
15: De er veldig gode til å åpne opp, og de er veldig gode til å åpne opp for flere enn sine egne. Så det vi hører fra Norske Kirke, det er også på en måte gjengs over det hele. For eksempel så skal Norges Hindu Kultursenter invitere til minnemarkering og puja i morgen, formiddag de også. Vi vet at Human-Etisk Forbund har gjort om sine navnefester også til å innlemme denne type markering, både i Oslo Rådhus og rundt omkring i hele landet. Vi har hørt Oslo Domkirke selvsagt, men også mange andre kristne kirker som skal ha rekvemesser og andre typer markeringer. Så det store mangfoldet nå er allerede i gang, i dag og i morgen og utover uken, med et enormt antall markeringer. Og det tror jeg folket ønsker seg og trenger, fordi denne sorgen vi skal gjennom, den er stor for en høyt elsket konge.
10: Hva tror du religion betyr da? Når et stadig mer sekulært Norge, da, ifølge alle undersøkelser, skal sørge over kong Harald den 5.
15: Ja, jeg tror det betyr ganske mye. Jeg tror tro og livssyn blir ekstra viktig for mange i møte med død. Og nesten 75% av Norges befolkning er medlem av et tro og livssyn, og det er fremdeles ganske mye. Så selv om staten er mer sekulær, og det offentlige rommet er på mange måter sekulært og livssynsåpent, så har mange et medlemskap og en tilhørighet som er veldig viktig for dem, som en slags eksistensiell ramme. Og da er det også viktig for et mangfolds-Norge, og i hvert fall i Kong Haralds ånd, at vi er gode på å invitere hverandre inn. Og som du var inne på i stad, det vet vi at norske kirke er, og det vet vi at hele bredden av tros- og livssynssamfunnet er.
10: Ja, men man trenger ikke å spørre hva man tror på før man holder hånda til noen.
15: Nei, det er det. Man trenger rett og slett ikke det.
10: Birte Nordahl fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, takk for at du var med i sendingen vår. Som går mot slutten, klokka 13.43, og selv om dekninga av tronskiftet, av sorgen for den gamle kongen og ønskene for den nye ikke slutter, så vil de ulike radiokanalene til NRK ha mer alminnelige program etter klokka 14. Kong Håkon den 8. ventes å tale til folket i helga, og den vil bli sendt på radio og på TV og strømmet på nett. Og statsminister Støre, han har selv besøkt dette blomsterhavet på Slottsplassen i Oslo, og vi skal høre også fra han om litt. Reporter Kristi Marie Skrede, vi snakket om dette i sted litt også. Vi venter altså på Kong Håkons første tale som monark. Men hva slags konge tror du han blir?
16: Kong Håkon den 8. er

0: stort internasjonalt engasjement. Han har ikke vært redd å sette i gang egne prosjekt, som mange vil huske Global Dignity, som var en skolekampanje for at vi skal snakke om verdighet. Han har laget egen konferanse for å knytte at unge norske talent på ulike områder i samfunnet kan knytte nettverk med hverandre. Så han har ikke vært redd for å gå andre veier enn forfedrene. Han har ikke stått hjemme og ventet på en invitasjon før han har tatt initiativ. Så også er det mye av dette her han ikke kan gjøre som konge, men det er det han tenker med seg inn, at han skal fortsette å være seg selv og, og fylle kongegjerninger på sin måte. Men med grundig erfaring også ved å jobbe inne på slottet og drive kongehuset. Det var han som styrte omorganiseringen i kongehuset i 2012. Han har vært sin fars nærmeste kollega i 35 år. Han vet hva han går til. Og så er det mye som vi ikke vet. Hvordan ved situasjonen med kronprinsessas helse påvirker hans gjerning?
1: Nettopp, for han er jo litt mer alene om dette enn hans far var.
0: Ja, vi har vel kanskje grunn til å frykte at det er det som det blir sånn, fordi kronprinsessa har nettopp fått nye lunger. Vi vet at folk med nye lunger kan komme tilbake i full jobb, men hun vil være avhengig av medisinering og tilpassing resten av livet, fordi det er sånn å være lungetransplantert. Og derfor å jobbe sånn som dronning Sonja har gjort, det tror ikke noen skal forvente at hun kan, og dermed så vil ikke hun heller kunne følge det tempoet som ofte følger med å være kongepar, og særlig et nyslått kongepar som skal reise rundt på sine første statsbesøk og følge så mange sider ved denne rollen.
1: Og samtidig så har jo dronninga en sønn i varetekt etter en dom som ikke er rettskraftig ennå. Dette er også en belastning og ville vært det på enhver familie. Altså, hva slags dronning kan Mette Marit få til å bli i den nærmeste tida?
0: Den nærmeste tida så tror jeg hun blir en dronning som støtter sin ektefelle mer i bakgrunnen, og at hun vil være mindre synlig. Mest av alt og først og fremst fordi hun trenger tid til å få kroppen med på laget og vinne tilbake helsa etter lungetransplantasjon. Dette har jeg ikke sagt noe om offentlig, og vi vet ingenting om det her. Men det her er jo det hun står i, at hun først og fremst må vinne tilbake sin helse. Og så vil tida vise i hva grad kan hun fylle dronningrollen, med hva kan hun fylle dronningrollen. Men det vi vet er at hun har sagt at hun vil stå ved hans side, at hun tenker at han blir strålende i denne rollen, og at han har sagt at han vil bygge videre på den grunnmuren de har bygget på i 25 år. De hadde sølvbryllup denne veka, og at han vil ha hun på laget. Det er det vi vet, så får vi ta det derfra.
1: Vi hørte i sted at flere utenlandske medier i nekrologene over kong Harald har fokusert på alle skandalene i kongehuset også. Det er jo mange nordmenn som føler det krenkende, og det ser vi i kommentarfeltet i sosiale medier også. Men vil disse skandalene etter hvert komme tilbake her i landet også, tror du?
0: Akkurat nå så er ikke det vi tenker på her. Ikke i det hele tatt, men så er det også, det hører jo med i fortellingen om hva tid dette skiftet kom i. Skiftet kommer med et veldig krevende bakteppe. 2026 har vært et mareritt fra start til, med unntak av fotball-VM og glede det skapte, så har det vært nesten bare motgang. Og så dør kong Harald i dette skjebneåret. Så det er en del av historien. Men nå er det ikke fokus på noe annet enn kongen som har gått bort, og som du formulerte der, det er gode ønsker for han som skal fortsette.
1: Og det vi altså da venter på er hans første tale. Vi får komme tilbake til når det kommer, for det vil kongehuset bekjentgjøre, helt uavhengig av alle andre.
0: Ja, det er kongehuset som styrer informasjonen ut på sine hjemmesider om sånne ting. Kong Harald talte jo i opptak, men det ble sendt midt på natta, den mørke og sene januarkvelden da han ble konge. Det blir jo ikke sendt midt på natta nå, så vi er i helt andre tider, og det blir kunngjort, og det blir lagt til rette på nett og på

0: radio og på fjernsyn, for det nok helt sikkert ønske om at nordmenn skal kunne sette seg ned og få med seg denne talen.
1: Tusen takk skal du ha, Kristi Marie Skrede, i denne omgang. Klokka 13.50 snart. Kong Harald har vært en svært idrettsinteressert konge. Han var til stede, han tok del i store norske idrettsøyeblikk år etter år, men så var han jo ikke helt tapt bak en vogn selv. Han hadde VM-gull, EM-gull og startnummer fra OL i seiling.
2: Han bruker god tid og vinker med flagget og stopper opp foran kongen, peker opp til hans majestet.
3: Midt i all den spenningen, all den kriblende spenningen norsk idrett har gitt oss de siste mange årene, det en ting vi nordmenn har sluppet å lure på, nemlig om vår majestet ville stille opp og oppleve spenningen sammen med oss. Han som var på tribunen i Milano og jublet for nye norske skøytetriumfer under OL i 2026. Den samme som i en alder av 15 gratulerte Hjalmar Hjallis Andersen med Trønderens tredje gull under lekene på hjemmebane i Oslo i 1952.
4: Ja, Thomas kommer igjen! Thomas kommer igjen! Jeg tror han foran! Jeg tror han så vidt foran! Og kom igjen da! Ja! Ja! Thomas
3: tok det! Det har knapt vært et stort norsk idrettsøyeblikk, særlig på vinteren, siden den annen verdenskrig som har unngått de årvåkne, majestetiske øynene. Om det har vært kampen om å bli Norgesmester på ski, eller vinne OL-guld på hjemmebane, det har dreid seg. Eller veldig mye annet av det som har foregått i idrettskongeriket Norge.
5: Hei, ordentlig! Kom igjen! Nå så går han baklengt. Nei, det forlengt. En 360-graders pirouette.
3: Om kongens sportsinteresse har nærmet seg det mytiske, finnes det også tall som taler i sammenhengen. Som at kong Harald har vært til stede på Holmenkollrennene nærmere 80 ganger. Trekk fra en krig og noen avlysninger, og vi veldig nær 100% oppmøte. I det som kan kalles Ski-Norges egen festsal.
6: Formann i hovedkomiteen for VM på ski, kronprins Harald, alt under kontroll nå en måned før?
7: Det nok å sysle med, og det blir vel mer og mer hektisk efter hvert som tiden nærmer seg også.
3: Men enda tydeligere kanskje den genuine kjærligheten til våre nasjonalsporter. I kongens bidrag til hvert år å skape fest av Norgesmesterskapene.
8: Kronprins Harald kommer til mesterskapet. Og så skal vi se på noen av prestasjonene i kombinert hopp. Tormod Knudsen, Eidsvoll Verk, Romerike.
3: Inte blir mer reelt enn en kongepokal utdelt av den som selv har gitt navn til norsk idretts mest attraktive trofé.
9: Kanskje vi snakker med kongen. Kanskje han som siste løsning nå.
3: Det fra barnsben og på barnsben idrettsinteressen hos den senere konge oppstår. Allerede før krigen han introdusert til skisport og seiling av sin mor, Martha.
10: Fikk jeg min egen. Jeg lånte en båt, i 1947, da var jeg 10 år gammel.
3: I 1964 ble kronprins Harald fulgt til flyet av sin far, kongen. Når han skal OL-debutere i Tokyo, i 5,5-metersklassen i seiling, hvor han oppnår en meget habil åttendeplass.
11: Har det vært generende å være kronprins her?
12: Neida. Det har det ikke vært.
13: Det har vært litt mye fotografer av og til.
11: Ja, inntrykk av det at det ikke mye film igjen i Japan nå.
14: Nei.
15: God dag, Gerrit Marstein.
16: Velkommen hit.
15: Så hyggelig at vi fikk komme hit.
16: Ja, det var hyggelig det.
15: Det jo helt nydelig her da.
3: Men når en annen senere OL-deltaker i den japanske hovedstad besøker kongen i 2020, regenten også åpen om at de olympiske lekene også skulle skape hans største sportslige sårhet. For Harald og hans mannskap lykkes ikke når det gjelder som mest. Som favoritter i OL i 1972 i Tyskland, der seilingen gikk av stablen i Kiel.
10: Det var tøft den siste. Da tok jeg pause med oss fra seilingen i over 2 år.
3: Heldigvis gjenopptar han seilingen. Og det også i Kiel, han og hans mannskap i 1987 ble hyllet som verdensmestre i entommerklassen med båten Fram 10.
17: Hvorfor har dere vunnet?
16: Det vet jeg ikke. Det litt alt.
3: Selv han, som hadde det I genene og ikke kunne pensjonere seg, fant I slutten av 2022 til slutt ut at han skulle legge opp som aktiv idrettsmann, like før han fylte 86 år.
16: For nå kongen 85, og nå får det holde.
3: Men interessen forble særdeles aktiv til det aller siste. For ham, som mer enn noe annet legitimerte det å være sportsidiot for en hel nasjon. Som Harald var han den femte I rekken. Som idrettskonge vil han for alltid være den første og største.
1: Og dette innslaget var satt sammen av NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt. En tegning som sprer seg I sosiale medier viser krykkene på brygga mens båten seiler I horisonten, tegnet av Egil Nyhus. Kanskje har du sett den allerede. Tor Albert Frøsland, kan du oppsummere denne andre sørgedagen så langt?
17: Ja, det sørgende nordmenn som ærer avdøde kong Harald på mange forskjellige vis faktisk I dag. Mange tenner lys, legger ned blomster og hilsener, og blomsterhavet vokser frem en rekke steder I Norge. I Bergen det kunstverket Den blå sten, den et fast samlingspunkt, og den var allerede fredag dekket av blomster. Flaggene I Bryggen fyrt på halvstang, men også på Gamlehaugen, kongens offisielle bolig I byen, så legger mange ned blomster. Og I formiddag I dag så vokste det frem en lang kø I Nidaros, utenfor Nidarosdomen for folk som ville inn og signere kondolanseprotokollen som der lagt frem. Tilsvarende protokoller legges ut I alle landets kommuner, og den finnes også på nettet. Og foran Stiftsgården I Trondheim, som da kongens residens I byen, så bugner det av blomster og lysene står tett. Stavanger, der det regnfullt, men til tross for det så samlet mange seg ved domkirken der blomstene dekket kirketrappen der. Så det nettopp kommet melding om at Norges nye konge, kong Håkon den 8. Holder sin første tale som en monark I dag, og det gjøres klokken 19.
1: Klokka 19 altså, I kveld. Statsminister Jonas Gahr Støre var ved Slottsplassen og det stadig voksende blomsterhavet I formiddag. Oppmøte for kong Harald gjør inntrykk.
18: Ja, det gjør jo veldig, veldig dypt inntrykk. Det jeg sier til meg selv at dette kommer jo ikke til å være her for alltid, så dette må vi lagre. Dere kommer til å ha det på skjerm, men vi må lagre det I hjertene våre og I hukommelsen, for dette et virkelig øyeblikk I historien. Og jeg tenker at nå det et litt sånn vippepunkt her. Vi minnes kong Harald, og det jo det som blomstene og alle barnehilsene men det også et, tenker jeg, et sånn kraft for kong Håkon. Som kommer ut av denne folkemengden. Og jeg var der, jeg bor jo ved siden av, så jeg var der sent i går kveld for å gå en tur, og da var det jo også fullt av mennesker som kom med blomster og lys, og det mektig, og det varer utover dagen I dag.
1: Det sa altså statsminister Jonas Gahr Støre, som sier at folkets reaksjon og samhold viser kongens status I samfunnet.
18: Jeg tror vi må ta denne folkets reaksjon som et enkelt speil på hvem han var I alle de dagene som var hverdager, og hvor ikke det sto noe om det vi nå ser. Altså hele, alle de som på få timer kom ut og sto langs prosesjonen for båren, langs Ringveien og Bogstadveien og hele veien ned her, det helt stille, det rørende, og alle som kommer her, og det tror jeg det synes jeg sagt veldig, det ingen som uenig I det, ikke sant? Han var folkets konge, han var nær folk, han snakket folk, språk folk forsto, han satt ord på det som var vondt og vanskelig, han var der ved gledesøyeblikkene våre, så han var akkurat slik vi, jeg tror vi ønsker en konge skal være.
1: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Klokka straks 14, denne ekstra radiosendingen fra NRK Dagsnytt slutter da. Produsenter I dag, Hilde Nilsson Ridola, Silje Sande og Aksel Segelke, teknisk ansvarlige Ida Larald Brenna, Marianne Myhrol og Hanne Lunås, vaktsjefer for sendingen Ellen Rønneberg og Marit Selmer Nedrelid. Her I studio har det vært fulgt av Ugo Fermariello, Katrine Nybø, Paul Plassen, Tor Albert Frøsland, Einar Li Slagsvold. Jeg heter Jon Brannes. De forskjellige radiokanalene til NRK får nå hver sine tilbud. Vi kondolerer igjen til kongefamilien og sier takk for følge. Sendingen fortsetter I NRK Nyheter.

0: Klokka 14. Dette NRK Nyheter. Norges nye konge, kong Håkon den 8., holder sin første tale som monark i kveld klokka 19. Det opplyser slottet nå. Det er tradisjon for en ny monark å henvende seg til folket kort tid i etterkant av den forrige monarkens bortgang. For 35 år siden, da kong Olav døde, så talte kong Harald til en nasjon i sorg dagen etter dødsfallet. Talen til kong Håkon den sendes direkte på NRKs kanaler. Det norske folk er fortsatt i sorg etter kong Haralds død i går. I går var det opp mot 20 000 innom Slottsplassen i Oslo, anslår politiet, for å hedre kong Harald. Også i dag så søker folk til Slottsplassen der blomsterhavet bare vokser og vokser. Statsminister Jonas Gahr Støre var en av mange på Slottsplassen i dag.
1: Det er, gjør jo veldig, veldig dypt inntrykk. Det jeg sier til meg selv er at dette kommer jo ikke til å være her for alltid, så dette må vi lagre. Vi må lagre de hjertene våre og i hukommelsen, for dette er et virkelig øyeblikk i historien. Og jeg tenker at nå er det et litt sånn vippepunkt her. Vi minnes kong Harald, og det er jo det som blomstene og alle barnehilsene er, men det er også et, tenker jeg, et kraft for kong Håkon som kommer ut av denne folkemengden. Og jeg var her, jeg bor jo ved siden av, så jeg var her sent i går kveld for å gå en tur, og da var det jo også fullt av mennesker som kom med blomster og lys, og det er mektig, og det varer utover dagen i dag.
2: Og hvordan opplevde du gårsdagen?
1: Da vi la oss torsdag kveld, så var det jo fullmåne. Og jeg tenkte at det er en sånn spesiell situasjon. Jeg sa det at, og det inntrykk at hele Norge våket over kongen, og så våkner vi da fredag morgen og kongen er død, så er det jo noe med at det er utgangen av uken, utgangen av hans liv, og en fredag inn i en helg, hvor det skjer på en så verdig måte, og at båren kommer hit til slottet, alle menneskene som kommer, og så fredelig og fint det har skjedd, og nå er vi da inn i helgen, og så skal vi sørge for at dette blir også fint fremover. Vi er i sørgeperiode, frem til begravelsen, og det skal skje ting underveis, edsavleggelse, som er i tråd med hva grunnloven vår sier, så dette skal vi klare på en fin måte, så kong Håkon får den beste starten han kan få.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre intervjuet Anna Ruth Tørresen. Så spørs det om kong Håkon får portrettet sitt på nye mynter, slik faren og bestefaren hadde. Etter at kong Olav døde i 1991, så ble det produsert nye mynter med kong Haralds portrett. Etter kong Haralds død så tilsier tradisjonen at det nå skal produseres mynter med kong Håkon. Men det kommer ikke til å skje med det første, opplyser Norges Bank til Dagbladet. Årsaken er lav etterspørsel etter mynt, og at det for tiden ikke er behov for å produsere nye, ifølge Norges Bank. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Ja, den dagen Norge mistet kongen sin, så mistet dronning Sonja sin store livsledsager og kjærlighet. Og akkurat i dag, 29. august, er det 58 år siden kongen, da kronprins, og Sonja Haraldsen gifta seg i Oslo domkirke. Og da de kom ut fra kirka, så var Sonja Haraldsen Norges nye kronprinsesse. Og fra et folkekjært kongepar til en svært kjær skuespiller, Lise Fjellstad, velkommen hit. Takk. Denne dagen for 58 år siden, hva husker du?
1: Og det var stort, det var stort. Og jeg husker at jeg var så glad. Ja, det tror jeg hele Norge var. Eller, det var jo et fryktelig kamp selvfølgelig før han fikk den han elsket, at de fikk hverandre. Men jeg husker det godt, for vi fulgte det på fjernsyn da, og det var jo en jubel. Og jeg tror jo på kjærligheten, og jeg tror at kjærligheten er det viktigste i alle menneskers liv. Og jeg tror også, fordi jeg var så heldig å møte kong Harald, da var han jo kronprins. Da var jeg 15 år, han var 17, og han var jo en så sky, beskjeden ung mann. Det var bare rent tilfellig. Broren min gikk i samme klasse som han på Katta, så det var et selskap. Men jeg tror at han ble rammet av kjærlighet, som det Falkberget bruker det uttrykket, det tror jeg gjorde noe med han som menneske, og at dronning Sonja, har elsket frem i ham alle disse, at han ble en så åpen, glad, raus, trygg, givende mann. Det tror jeg var på grunn av kjærligheten mellom dem. Og hun var jo så vakker. Ja, det var et fantastisk bryllup da, å se. Ja. Men at kjærligheten har gjort, at hun har elsket frem ham, det er jeg ikke tvil om. Og han henne også, kan du jo si. Det er klart.
0: Absolutt. Og nå har dronning Sonja mistet da sin store kjærlighet, som hun måtte vente lenge på. Men til gårsdagens beskjed, hvordan var det for deg?
1: Ja, som for, jeg tror, nesten alle i Norge. Vi visste det, altså det var jo forventet. Men det var jo noe med det, ja, det er jo forventet. Jeg har selv mistet min mann. Men når det skjer, så er det noe helt, helt annet. Og jeg tror for dronning Sonja, hun må ha hatt det forferdelig, men jeg tror vi alle, jeg gråt, jeg tror alle i hele Norge gråt da, fordi han var vår trygghet på en måte. Man skjønte det ikke, men man tenker jo ikke over det. Dagene går, ja, og så plutselig så skjer det. Så kommer det som en lyd inn i oss, og så er det borte. Han er borte. Jeg tror sånn. Og det viste seg jo på hvordan hele landet reagerte.
0: Og her ser vi bilder fra i går, tidlig kveld, da kongens båre kjørte gjennom Oslos gater, og det høljregnet, og folk sto rolig langs siden av veien.
1: Himmelen gråt som for kåse. I dag er det jo sol, men det var gråt for kongen år.
0: Tida står kanskje, om ikke stille, så går den i hvert fall saktere. Hva synes du er viktig å huske å gjøre i disse dagene?
1: Nei, jeg vet ikke akkurat hva som er viktig å gjøre i disse dagene, men det er noe det jeg synes, som jeg alltid har tenkt på, når jeg, ikke alltid, men ofte har tenkt på når det gjelder kongeparet vårt, og det et lite dikt av Arnulf Øverland. Alle kjenner det, fordi det blir lest hvert nyttår på, her på NRK, men du vet, det blir lest, altså så slår det klokken 12, og da folk opptatt av alt mulig annet, ringe og skåle og klemme, men da leses det diktet som heter Hustavle, og det er veldig kort, men det handler altså om at det beste du kan gjøre i livet ditt, det å gi noe til andre, og du må gjøre det nå, du kan ikke vente, men jeg kan godt, hvis jeg husker det da, det en lykke i livet som aldri vendes til lede. Det at du gleder en annen, det den eneste glede. Det en sorg i verden som ingen tårer kan lette. Det at det var for sent da du skjønte dette. Ingen kan resten av tiden stå ved en grav og klage. Døgnet mange timer, året mange dager. Jeg tror det har vårt kongepar, tror jeg har levet efter det med hele sin, alt de har gitt til hele Norge, og det tror jeg kan bli en hustavle for vårt nye kongepar.
0: Lise Fjellstad, ord de kan både trøste og varme. Tusen takk skal du ha for det. Og ordene til Kong Harald, de har også trøstet og varmet så mange mennesker i hele landet gjennom et langt liv. Ja. Hvordan klarte han, tror du, å finne de riktige ordene til enhver tid?
1: Jeg tror det kom at han stolte på seg selv som menneske. Jeg tror han planla noe. Jeg har truffet ham en gang når jeg fikk en sånn fin orden. Mm. Og da var det
0: minnes på hvilken orden det var?
1: Ja, jeg har jo tatt den på nå, ja. Fordi jeg tenker at det må jeg jo. Først ble jeg utnevnt til ridder av St. Olavs orden, det var i 92, men jeg ble forfremmet i 2014 til noe veldig fint, da, kommandør av den kongelige norske St. Olavs orden, med stjerne. Det er jo meget fint det.
0: Så jeg er
1: utrolig takknemlig, men jeg var da i audiens med ham i 92, og det var så enkelt. Han var jo så enkel å snakke med, for det var sånn at jeg glemte å si deres majestet, jeg sa du, og så måtte jeg ta meg i det, klart, deres majestet. Og så, han var jo interessert, så han var jo interessert i meg, og han har jo ikke vært den som liksom har tråkket ned kongelosjen på Nasjonalteatret, det jo Sonja, men han har jo ikke akkurat vært så teaterinteressert, men han spurte, du jo skuespiller, hvordan det? Altså, så sier jeg, å være skuespiller er så enkelt som det du også tenker, eller ja, deres majestet, det er å se mennesker, forstå mennesker, og fortelle om dem. Og han så mennesker, han var interessert i å skjønne hvem du var, og det føltes som, tror jeg, han var med alle. Og det kom med at han var, til tross for at han var den høyeste på rangstigen i landet vårt, så var han åpen som menneske, så han lo jo på en så fantastisk måte. Han kastet hodet bakom ham, og han var så vittig, og så gråt han når det var store, når vi andre også gråt. Han våget å vise seg selv som menneske, og han forsto mennesker rundt seg. Han var interessert i det. Det var en gave, men det var en kjærlighetsgave, som kanskje han fikk fordi han var så heldig å få sin Sonja.
0: Lise Fjellstad, tusen takk for at du kom hit nå i ettermiddag.
1: Takk for det.
0: Kong Harald, han var så mye, og ikke minst lidenskapelig opptatt av idrett gjennom hele livet. Han var selv en aktiv seiler og deltok 3 ganger i OL.
2: Midt i all den intense spenningen norsk idrett har gitt oss de siste mange årene, det en ting vi nordmenn har sluppet å være nervøse for.

0: Fra 15 gratulerte Hjalmar Hjallis Andersen med Trønderens tredje gull under lekene på hjemmebane I Oslo I 1952.
1: Du her igjen da?
2: Stafett stafett, det noen som sier vi bor hos dere, tror jeg.
3: Og det har vært ord for dagen I dag.
4: Henger han opp den bakken, ja. Han gjør faktisk det. Han henger greit også.
5: Takk skal han henge han.
6: Men det bra.
4: Og se nå.
6: Oi,
4: og se her skjedd.
5: Nei,
4: hva dette for noe?
6: Hva som skjedd?
4: Han
6: stivna. Han stivna. Vi I teten.
5: Norge leder.
6: Har dere sett?
3: Hva sier skipresidenten da?
7: Han også kjempefornøyd, og det verste var at vi var jo sikre på at Sverige skulle ta dette inntil I en kilometer før mål.
6: Ja, Thomas kommer igjen! Thomas kommer igjen! Jeg tror han foran! Jeg tror han så vidt foran! Og kom igjen da! Ja! Ja!
3: Thomas tok
0: det! Det har knapt vært et stort norsk idrettsøyeblikk, særlig på vinteren, siden den annen verdenskrig, som har unngått de årvåkne, majestetiske øynene. Om det har vært kampen om å bli Norgesmester på ski, eller vinne OL-guld på hjemmebane, det har dreid seg om. Eller veldig mye annet av det som har foregått I idrettskongeriket Norge.
8: Hei, ordentlig! Kom igjen! Nå så går han baklengt. Nei, der får han en 360-graders piruett.
9: Det blir veldig langt! Han står! Han satt ikke ned sladen! Han borde være olympisk mester!
10: Det har vært litt travelt, for vi har vært mye rundt omkring, men det vi kunne ikke hatt det bedre her.
11: Det noe som heter at en gang olympier, alltid olympier, det slik at kongen fortsatt føler seg som en slags olympier når man her?
10: Ja, jeg synes nok jeg kjenner sagmugglukta når vi, når vi på OL. Det ordentlig gøy.
12: Han bruker god tid og vinker med flagget og stopper opp foran kongen, peker opp til hans majestet, bukker. Den tenker jeg kong Harald satte pris på, jeg du verden.
0: Om kongens sportsinteresse har nærmet seg det mytiske, finnes det også tall som taler I sammenhengen. Som at kong Harald har vært til stede på Holmenkollrennene nærmere 80 ganger. Trekk fra en krig og noen avlysninger, og vi veldig nær 100% oppmøte. I det som kan kalles Ski-Norges egen festsal.
13: Formann I hovedkomiteen for VM på ski, kronprins Harald, alt under kontroll nå en måned før?
14: Det nok å sysle med, og det blir vel mer og mer hektisk etterhvert som tiden nærmer seg også.
15: Nå kommer Oddvar.
16: Oi!
15: Der kommer han! Og nå det ikke snart, så tar han russeren! Kan det være protest? Kan det være protest?
16: Brå brakk staven.
15: Brå brakk staven også!
16: Nei, men han får en annen stav, da må han få en stav!
17: Oddvar mistet staven. Oddvar mistet staven sin. Nå kommer han igjen!
0: Men enda tydeligere kanskje den genuine kjærligheten til våre nasjonalsporter. I kongens bidrag til hvert år å skape fest av Norgesmesterskapene.
18: Kronprins Harald kommer til mesterskapet. Og så skal vi se på noen av prestasjonene I kombinert hopp. Tormod Knudsen, Eidsvollverk, Romeriken.
0: Inte blir mer reelt. Men en kongepokal utdelt av den som selv har gitt navn til norsk idretts mest attraktive trofé.
19: Kanskje vi snakker med kongen. Kanskje han som siste løsning nå.
20: Og så går landeflagen som han ønsker at det skal bli Jakob Ingebrigtsen, som han selv spilte inn før dette mesterskapet over hele stadion. Han gjør kronprins stolt, og gjør kongen stolt som sitter på hytta og følger med på dette her.
21: Norges folk, I dag vi kongen stolt, I dag vi kongen
22: OL og Paralympics gir oss selvutnemte sportsidioter en gyllen mulighet til endelig å kunne sitte time etter time foran TV og skjerm med god samvittighet. Vi sitter her eller så, men ikke med så god samvittighet.
23: Kjære alle sammen.
24: Herrelandslaget I fotball
23: skal til VM for første gang på 28 år.
0: Det er fra barnsben og på barnsben idrettsinteressen hos den senere konge oppstår. Allerede før krigen han introdusert til skisport og seiling av sin mor, Märtha.
1: Fikk jeg min egen. Jeg lånte en båt i, i 1947, da var jeg 10 år gammel. Og da seilte jeg min første regatta, og siden har det blitt sånn, håndte jeg på meg.

0: Det å ha en konge med en slik glødende idrettsinteresse gjør noe med vår kollektive stolthet og våre helter. Følge ham som siden 1991 har vært nasjonens overhode. Og som kanskje samtidig har følt på det klasseløse ved idretten. Som på sitt fineste nettopp en arena hvor alle, uansett status, kan være like engasjert. Like spente og like glade når vi nordmenn lykkes.
1: Det er bra vi har ører nå, så ikke jeg smiler kan helt rundt. Hørte du?
2: Kult at jeg får det til foran de.
3: Får jeg lov å spørre kongen hvordan det var å oppleve norsk medalje på første dag, men?
4: Det var jo kjempegøy det, da.
3: Ja. Det var vel en jente fra nabolag omtrent, da?
4: Det var det kanskje også, ja.
5: Det jo helt kongebukser, klart han klær
6: de. Jeg synes de tar seg bra ut på isen.
7: Kongen tok imot klovnebuksene. Det ville være overdrivet at han lovte å bruke dem.
8: Og hvor viktig det for Norge å lykkes i et OL?
9: Jeg tror det er viktig. Det er viktig å gjøre det bra når man først prøver, det ikke det? Når man prøver å gjøre det så bra som mulig, når man lykkes, så blir man jo fornøyd. Så...
0: I 1964 ble kronprins Harald fulgt til flyet av sin far kongen. Når han skal OL-debutere i Tokyo, i 5,5-metersklassen i seiling, hvor han oppnår en meget habil 8. plass.
10: Har det vært generende å være kronprins her?
11: Neida, det har det ikke vært. Det har vært litt mye fotografer av og til.
10: Ja, inntrykket er at det er ikke mye film igjen i Japan nå.
11: Nei.
12: Takk, takk.
13: Du er heldig, du! Korte bukser og greier, vet du.
0: Men når en annen senere OL-deltaker i den japanske hovedstad besøker kongen i 2020, er regenten også åpen om at de olympiske lekene også skulle skape hans største sportslige sårhet. For Harald og hans mannskap lykkes ikke når det gjelder som mest. Som favoritter i OL i 1972 i Tyskland. Der seilingen gikk av stabelen i Kiel.
14: Det var tøft den siste. Da tok jeg pause med oss fra seilingen i over 2 år.
0: Heldigvis gjenopptar han seilingen. Og det også i Kiel, han og hans mannskap i 1987 ble hyllet som verdensmestre i entommerklassen med båten Fram 10.
15: Hvorfor har dere vunnet?
16: Det vet jeg ikke.
15: Det litt alt.
0: 21 år senere, i 2008, gjentar Kong Harald prestasjonen da han vinner VM-guld i det som kalles Sira Cup.
17: Dette min fars gamle 8 meter, bygget i 1938. Og nå den totalt renovert og så god som ny, og vi var med og seilte VM på Hanke.
18: Og hvordan gikk det?
17: Det gikk rimelig bra. Den gamle damen løftet på skjørtene og dro av gårde hun.
18: Ja, fantastisk. Og longskjørtet stod. Ja.
0: Selv han, som hadde det i genene og ikke kunne pensjonere seg, fant i slutten av 2022 til slutt ut at han skulle legge opp som aktiv idrettsmann. Like før han fylte 86 år.
17: For nå kongen 85, og nå får det holde.
0: Men interessen forble særdeles aktiv til det aller siste. For ham, som mer enn noe annet legitimerte det å være sportsidiot for en hel nasjon.
19: Jeg vet ikke om å se på det, betyr mye for oss, altså.
0: Som Harald var han den 5. i rekken. Som idrettskonge vil han for alltid være den første og største.
20: Reporter her var Jan Petter Saltvedt. Og en av dem som har kjent på kongens brennende sportsengasjement er tidligere sportskommentator i NRK, Arne Skeie.
21: Ja, det har jeg merket i og med at han har stilt opp på de store begivenheter i en årrekke, og jeg har også fått helt klar svar på hvor interessert han er, for jeg har hatt gleden av å være med og kvisse om, som det heter, om sport nå siden 2014, og han kan mye, og han utrolig interessert I idrett, men kunnskapen hans, den imponerer egentlig mest. Man sier at man interessert og sånn, men når du kommer I en situasjon hvor man skal snakke om idrett og måle seg med andre, så ser man hvor interessert kongen var I idrett.
1: Ja, kan du sette litt ord på det, hvor enorm man var til å huske ting og være en god quizzer?
21: Ja, jeg kan jo si det at jeg hadde gleden av å quizze sammen med han, og der var de beste quizzerne I Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
1: Hva kunne han huske da? Hva slags aspekter var det han hadde?
21: Han var jo interessert I alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn I vinteridrettene, det kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
1: Hvordan var han da I sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
21: Ja, det vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det helt uten måtte klype meg I armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
20: Folket minnes kong Harald I dag, og tar farvel med blomster, lys og hilsener. Og det skjer hele landet over. Men I hovedstaden så samles vi på Slottsplassen, Runar Henriksen, Jørstad. Hvordan denne ettermiddagen der nå?
12: Ja, det bare strømmer på med folk. Barn, unge, gamle, hunder, voksne. Noen kommer alene, noen kommer I store gjenger. Det så mye folk at folk må stå tålmodig og vente på plass til å få lagt fra seg blomstene sine. Og det et hav av kort fra skolebarn som hilser til verdens beste konge og synes det veldig trist at kong Harald død. Noen kommer innom mens de på joggetur, mens andre har kommet I bunad. Og Inger var årsaken til dette antrekket.
22: Vi jo på vei videre I konfirmasjon, så vi tenkte det var en fin ting å komme hit først og vise vår respekt til kongefamilien.
12: Hvordan det å være her, synes du?
22: Det veldig spesielt. Det en ro som man vanligvis ikke ser andre steder. Den føler jeg har vært egentlig siden vi fikk beskjeden. Alt blir mye stillere, selv om det mye lyd, så alt mye mer dempet.
12: Du har vært her tidligere også?
22: Ja, jeg var her som 11-åring, da kong Olav døde. Da fikk jeg fri fra skolen og reise inn fra Arendal, og tok med meg hilsninger fra hele klassen min den gangen. Og det var veldig likt som nå, veldig dempet, veldig rolig, veldig... Det en fin stemning å føle at du får lov til å være en del av noe.
12: Hanne, du har kommet fra Arendal. Vi har snakket med andre folk som har kommet fra langt av gårde, ulike steder I landet. Hvordan synes du det å være her?
23: Jeg synes det veldig koselig, faktisk, å se så mange folk stille opp på en og samme plass for å hedre kongen og egentlig hele kongefamilien. Det synes jeg.
12: Liv Kari, du den yngste I gjengen her. Det vært veldig mange unge mennesker her de siste dagene. Hva tenker du på når du tenker på kong Harald?
24: Altså, som alle andre så ser jeg jo litt på han som en bestefar. Da. Han jo hele Norges bestefar, og han jo en veldig viktig person for alle sammen. Så det veldig dumt at han borte nå. Og nei, det blir en tung tid. Det gjør jo det.
12: Hvordan det å være her da, og se alle blomstene?
24: Det jo veldig fint å se hvor mange som faktisk kommer hit for å legge ned blomster, og det jo en veldig koselig ting. Og jeg var jo her I går, og da var det også ganske mange her, og nei, det var veldig, veldig hyggelig.
12: Hvor viktig det for barn og unge å ha en konge da?
24: Jeg synes det veldig viktig. Det jo viktig å ha noen som, altså jeg føler veldig mange ser opp til han, så nei, det veldig fint for veldig mange å ha det.
12: Takk skal dere ha. Det det de aller fleste vi snakker med sier at de vil komme hit for å hedre Kong Harald og også vise at de tenker på resten av kongfamilien som nå I sorg.
20: Takk skal du ha, Runar Henriksen Gjørstad. Hans Majestet Kong Håkon den 8. Skal holde en minnetale for sin far, Kong Harald, klokka 19 I kveld. Det opplyser kongehuset nå I ettermiddag. Det tradisjon at den nye monarken henvender seg til folket kort tid etter en monarks bortgang. Og for 35 år siden, da kong Olav gikk bort, talte også kong Harald til en nasjon I sorg dagen etter dødsfallet. Den gangen mintes kong Harald sin far og ba samtidig om folkets støtte I gjerninga som da lå foran han. Talen til hans majestet kong Håkon den 8. Vil bli vist her på NRK. Og det den første talen den nye monarken da held og en tale Knut Magnus Berge som vil bli lyttet til.
2: Helt sikkert, og det har jo vært mye fokus de siste dagene på kong Haralds taler, og en hel nasjon vil helt sikkert følge med når kong Håkon den 8. Da skal holde sin første tale klokka 19 I kveld. Jeg her med to gjester, Rina Amir, du yngste bystyrerepresentant I Oslo, representerer Høyre, og Dan Bjørke, du leder I Oslo Pride. Arina først, da skal kong Håkon holde tale klokka 19. Hva betydde kong Haralds taler for deg?
3: Kong Haralds taler har betydd veldig mye for meg, spesielt den talen han holdt I 2016. Men jeg tenker at det han...
2: Det var her I Dronningparken,
3: ja, det var jo
2: som har vært mye fokus rundt jenter og gutter og så videre.
3: Absolutt, og mangfold, og at vi kan tro på Gud og Allah eller ingenting. Men jeg tror at hans, på en måte, den kampen han startet, eller det budskap og fellesskapet han bringet med seg til det norske samfunnet, startet lenge før han. Men jeg husker jo at mine besteforeldre har fortalt meg mye om kong Olav, som jeg aldri har fått oppleve, som gikk bort lenge før jeg ble født, men som straktet ut en hånd til det norske samfunnet og til de nye landsmennene I sin nyttårstale I 1982. Og det betydde veldig mye for mine besteforeldre I det å skape et hjem I Norge. Og så bygget kong Harald videre på det og skapte en bro til det nye Norge, til det mangfoldige Norge, og førte oss sammen. Og nå håper jeg at kong Håkon da, vil virkelig på en måte, bli selve fundamentet som bringer dette fellesskapet sammen.
2: Ja, vi skal komme tilbake til kong Håkon, men Dan Bjørke, hva betydde kong Haralds taler for deg?
4: Han minnet oss på at alle vi som bor I det landet her skal være en naturlig del av det. Han var opptatt av mangfold, han gjentatte ganger, så minnet han oss på at vi skal ta vare på mangfoldet, vi skal hegne om mangfoldet. Det har betydd mye for alle som har følt på utenforskap og for skeive. Så har den talen og gjentatte andre taler, han holdt en veldig fin tale nyttårssalen I 2010, der han tok frem homohets I skolegården og hvor forferdelig det Så det har betydd mye at han har vært så stødig I at vi skal ta vare på alle menneskene som bor I Norge.
2: Ja, hvor viktig har dette vært?
4: Så han fast. Når han forteller det, så blir det sant. Han skal ikke ha en stemme under et valg. Han er med oss. Kongen og kongefamilien med oss hele tiden. Så når de setter... mangfold som en viktig verdi og at sier til alle at vi skal ta vare på hele mangfoldet vårt så betyr det mye, da blir det sant og da det ikke så farlig, det mindre vondt å oppleve noe av den hetsen man ser på sosiale medier, fordi vi vet at kongen har I hvert fall sagt at jeg hører til.
2: Ja, Arina, du sier jo at du ser en lang linje her fra dine foreldre og deres opplevelser med kong Olav, dine egne opplevelser med kong Harald, og nå skal vi da få den første talen fra kong Håkon, og det sikkert en av mange. Hva forventningene?
3: Jeg har store forventninger til kong Håkon, og jeg tror at han på mange måter så har ikke kong Harald gått tomhent, fra denne verden, eller latt oss bli være en tomhente. Han har gitt oss en enorm gave I Kong Håkon. Han godt forberedt, og han karismatisk, og han viser en forståelse og en evne til å se mennesker når man møter ham. Jeg har aldri fått møtt Kong Harald, men jeg har vært veldig heldig å møtt Kong Håkon, eller daværende kronprins Håkon, flere ganger, og de møtene har betydd veldig mye for meg og mitt engasjement.
2: Ja, og så vet jeg at du allerede som femåring fikk holde tale for daværende kronprins Håkon. Hva var det?
3: Ja, som femåring så fikk jeg den store ære da, å få holde min aller første tale, og det for daværende kronprins Håkon. Og da glemte jeg talen midt I, for jeg hadde jo ikke lært meg å lese den tiden, så jeg måtte huske. Men så husker jeg at han sto der og så meg inn I øynene og viste tålmodighet. Og jeg tror at han på mange måter årsaken til at jeg engasjert I den dag I dag. Hvis ikke han viste meg den tålmodigheten og viste at han brydde seg om det jeg sa, så det skulle skapt en frykt inni meg om at dette ville jeg ikke gjøre igjen. Men takket være hans tålmodighet og hans forståelse, så har jeg hatt lyst til å fortsette å engasjere meg, og fortsette å tale og fortsette å si min mening høyt.
2: Ja, det var jo en vakker historie om hva sånt noe kan bety da, Bjørke. Hva tenker du at forventningene til vår nye konge?
4: Som kronprins så har han vært også veldig aktiv til å vise at vi skal ta vare på mangfoldet. Etter skytingen utenfor London I 25. juni 2022 så la de ned blomster, kronprinsfamilien. Det var veldig fint. De deltok på minnegudstjenesten etterpå. Gjentatte ganger så har de vært veldig tydelige på at Norge alle, og de har en selvfølgelig rett og plass til å være her, sånn som man og det har vi stor tro på at som konge vil han fortsette med det samme budskapet.
2: Ja, ser du som, som jeg mener her, en lang linje?
4: Ja, for som sagt, allerede I 2010 så tok han opp hvor vondt det med homohets I skolegården I sin nyttårstale. Og så ser vi de gjentatte engasjementene han har hatt for skeive og for andre minoriteter. Og det har vært viktig, og så vet vi at Kong Håkon står med det samme budskapet og de samme verdiene. Og det, det gir en trygghet da. Som vi nevnte, da kan vi ha en variasjon I ytringer om minoriteter, men så lenge vi vet at kongen vil at jeg skal høre til, så gir det en trygghet.
2: Det at vi da har et monarki I disse store verdispørsmålene som hever seg litt over den politiske debatten og tar opp denne typen spørsmål, hvor viktig det?
4: I og med at han, eller I og med at en konge eller en kongefamilie ikke på valg, så har de heller ikke til hensikt å være, altså snakke etter hva som vil være populært, eller hva som vil være, gi dem stemmer ved et valg. Og det at vi har noe som fast, noe som med oss hele tiden, med det tydelige verdisettet som de har, og så tydelig på at vi skal ta vare på mangfoldet, det gir en trygghet som jeg tror ikke en valgt politiker kan gi.
2: Hva tenker du?
3: Jeg helt enig, og så mener jeg si at det tøft at en monark også tør å vise at han trenger ikke være verdinøytral, slik han har aldri vist det. At han også har meninger, for det var jo ikke helt ukontroversielt å mene at skjeve også har en plass I det norske samfunnet, at de med flerkulturell bakgrunn har en plass I det norske samfunnet. Det til og med kontroversielt for en politiker å si den dag I dag I det norske samfunnet. Og selv I den store verden så det veldig kontroversielt egentlig at en monark tør å stå opp for disse verdiene. Vi ser at kvinner, homofile, minoriteter, religiøse minoriteter lider mange av de landene man har vanligvis et monarki. Og et monarki forbindes ofte med diktatur eller lukkede samfunn, men her har vårt store statsområde åpnet dørene til det norske samfunnet og gjort det, eller redefinert da, hva det betyr å være norsk. At også jeg kan være norsk.
2: Takk skal dere ha begge to for at dere kom hit. Her på Slottsplassen så strømmer det fremleis til med folk. Det var et lite regnskyld I stad, men akkurat nå det opphold. Så får vi se hvordan yr melder fremover. Det vi alle ser frem til jo kongens tale, som da kommer først klokka 19.

29. august har vært en helt spesiell dag for kong Harald og dronning Sonja gjennom et langt liv. For etter å ha kjempet for kjærligheten i 9 år, fikk de endelig gi hverandre sitt ja i Oslo Domkirke på denne dagen for 58 år siden. Og nå i dag så hyller kongehuset kjærligheten med ei Dolly Parton-låt.

0: Flere kultur- og idrettsarrangement har måttet tatt stilling til om de skal gjennomføre planene sine etter dødsbudskapet i går. For Bodø Run-festivalen har de valgt å gjennomføre en dempet versjon av løpet.
1: Selv om alle ikke er kledd i sørgebekledning, så skal også Kong Harald minnes her i Bodø. Her var det i utgangspunktet invitert til løpefesten Bodø Run. Men den skal fortsatt arrangeres, men ved en litt annen stemning. Vi har med oss Tom Høgli her, som er daglig leder i Arctic Run, som arrangerer Bodø Run. Hvordan var det å ta avgjørelsen om dere skulle ha arrangementet?
2: Det var vanskelig på alle måter. Det med stor ydmykhet at man tar en sånn vurdering. Men vi fant ganske tidlig ut at basert på de råd og retningslinjer som var gitt, at det var litt i kongens ånd å arrangere. Så vi landet ganske tidlig på at vi ønsker å arrangere, men da med litt nedtonet stemning over det.
1: Ja, hva innebærer det med nedtonet og dempe arrangementet?
2: Nei, vi har fjernet en del av de sidearrangementene som vi hadde tenkt å ha, som går litt på festivitas. Vi har litt lavere musikk, litt annerledes musikk. Vi har litt annerledes på speaker, men samtidig så skal vi prøve å finne en balanse her, at også de som nå skal løpe, skal få en god opplevelse og bli tatt godt imot her. Så vi finner en balanse mellom det å sørge og det å minnes, men også det å hylle idrettskongen.
1: Ja, for han omtales jo som idrettskongen. Hvordan preg vil du si at han har satt i idretts-Norge?
2: Det har vært utrolig viktig for norsk idrett, spesielt hans deltakelse, hans tilstedeværelse, hans måte å vise interesse for veldig, veldig mange forskjellige typer idrett. Og det har betydd mye for norsk idrett, det å ha kongen så nært på. Så det er spesielt det brede spekter av interesse, at han visste stor respekt for alle typer idrett, det tror jeg vi skal sette veldig, veldig stor pris på.
1: Og så er det jo akkurat nå vært en minnemarkering her på Rådhusplassen i Bodø. Hvordan var det å se opp?

0: tidlig. Og gjennom hele dagen i går og natta og dagen i dag tar folk turen både til Slottsplassen, men også til ulike minnesteder over hele landet. Og folk minnes kongen med blomster og lys, og noen har skrivet kort som de har med seg. Så ser vi også at flaggstengene har senket flagget til halvstang. Over hele landet vaier de norske flaggene på halvstang i disse dagene, der vi sørger over en konge som har gått bort. Kongeflagget på slottet er også firt til halvstang. Slottet har også sørgeflor etter at kongen gikk bort. Og på slottet så skal hans majestet kong Håkon den 8. i dag holde sin aller første tale som monark. Det er en minnetale for sin far, kong Harald. Og talen, den kan vi høre klokka 19 i kveld. Det er tradisjon at den nye monarken henvender seg til folket kort tid etter at en monark har gått bort. Og for 35 år siden, da kong Olav gikk bort, talte også kong Harald til en nasjon i sorg. Det skjedde også dagen etter dødsfallet. I dag ser vi tilbake på alle minnene med kong Harald. Festspillene i Bergen var viktige for kongen, og det var alltid et høydepunkt å komme til Vestlandet i mai.
1: Byen i kongens hjerte. For bergenserne betydde det også en spesiell tradisjon.
2: Hva synes kongen om Bergen på en dag som dette?
3: Det var jo helt fantastisk vær, da. Mye mennesker da. Fin stemning.
1: Festspillåpning i mai, og bergenserne gjorde seg klare for stor fint besøk.
4: Asje kommer kongen, etter middag.
5: Nå skal kongen komme.
6: Hva du synes om at han kommer hit for å åpne festspillet da?
5: Kilt.
1: Og noen har alltid hatt viktige oppgaver.
5: Jeg gir blomster til kongen og dronningen.
1: Kongehuset har som oftest kastet glans på åpningsdagen på den 2 veker lange folkefesten hver vår. Det var nesten noe magisk over det, da kong Harald og dronning Sonja møtte folkehavet i sentrum. For det berømte bergensværet tok av en eller annen grunn nesten alltid pause da de helste på store og små.
7: Jeg tror faktisk det var opplevd mens kongen og dronningen var borte og hilste på skolebarna, og det er jo også tradisjon, det regner aldri da.
1: Og at kong Harald var populær blant damene, det var det nok liten tvil om.
8: Ja, det er det.
9: Vi er oss fra 47, og vi møtes da årlig, vi gamle venninne.
1: Heim til sitt eget slott Gamle Haugen ved Nordåsvannet før neste kulturarrangement. Åpningskonserten i Grieghallen. En fast tradisjon. Kong Harald heldt den høytidelige åpningstalen, og med åra kom den tydelige humoren hans fram også her.
10: Når årets arrangement avsluttes 2. juni. Er festspillene inne i sitt 40. år? Og hvis det er sant som det sies at life begins at 40, da har vi mye å glede oss til, også i tiden som kom.
1: Bergen var en av kongens favorittbyer. Det ble flere enn 80 besøk her sommeren med dronninga, også ved flere andre høve enn festspillene. Og i samband med 80-årsdagen hans i 2017 fikk kongen høre folkets varme kjensler fra byen han var så glad i.
11: Du er den beste kongen ever.
12: Du har vært en veldig fin konge. Like bra som kong Olav.
6: Du er den beste kongen jeg noen har hatt.

0: Gleden over jakt og fiske var stor hos kong Harald, og han hadde et varmt hjerte for den sårbare naturen. Han hadde en drøm om å besøke Svalbard for å se dyrelivet og klimaendringene på nært hold. Og i 2018 tok han hele storfamilien med på reise til Svalbard, for at særlig barnebarna skulle få kjennskap og kunnskap om den delen av Norge.
1: Hele livet hadde kong Harald et varmt hjerte, også for Nord. I 1969 dro kronprinsparet på tur til Troms.
2: Kronprinsparet, velkommen hit til Harald Vård.
1: Og da fikk kronprins Harald testa seg da en ungdom spurte om hvor mange kongepokaler Målselv har fått.
3: Stenersen har nå fått 14 alene, det vet jeg nå. Og flere er det sikkert, så jeg vil tippe på cirka 20.
4: Nei, 26.
3: 26, ja.
1: Kjærligheten til den nordlige landsdelen ble sterkere med årene. Og spesielt kanskje til Svalbard. Kong Harald besøkte øyriket mange ganger. Han var nysgjerrig på utviklingen og fulgte samfunnet tett.
5: Ja, kjære alle sammen.
1: Han fikk også erfare det lunefulle været.
5: Det er i dag 55 år siden Norges formelle overtagelse av suvereniteten over Svalbard fant sted.
1: Kongen besøkte mange plasser i det store øyriket. Han hadde stor interesse for polarhistoria. Han var opptatt av å ta vare på den sårbare naturen og menneskene som bor der.
5: Sammenlagt legger dette økte engasjement på Svalbard et godt grunnlag for levedyktige samfunn her oppe i nord, også i fremtiden.
1: Kong Harald reiste også til Svalbard på privat ferie.
6: Vil du gjerne ta en tur til Svalbard i fred og ro? Og få inntrykkene inn i fred og ro, i stedet for et heseblesende offisielt program. Fikk jo se steder hvor jeg aldri har vært før, så...
1: Du fikk sett mange isbjørn?
6: Det gjorde vi. Den var bare nysgjerrig, og vi satt jo i båt, så det var jo ikke noe vanskelig å komme unna hvis den skulle prøve seg, for den måtte jo svømme til oss. Vi så valros som kom så nær, så vi nesten kunne ta på dem. Vi så renstyr og fjellrev og masse fugler, stort fugleliv. Og sel og
7: hval.
6: Det er utrolig hvor mye mindre is det er på land, men særlig på vannet. Hvor, for ja, det er ikke lenge siden at man ikke kunne seile rundt Svalbard på nordsiden.
1: Og i 2018 tok han hele familien med seg på tur til Svalbard.
8: Ja, vi har jo kommet hjem fra en fantastisk tur her på Svalbard. Kom fra Magdalenafjorden i dag, i natt, og...
1: For han ønsket å vise barnebarna den majestetiske og sårbare naturen.
8: Det er jo en veldig spesiell del av Norge.
9: På turen bare sier det er fantastisk at din mor og svigerfar velger å ta oss med på den turen. Vi er utrolig takknemlige for at de gjør det, og ikke minst ta barna med og få så store opplevelser som vi har fått på denne turen. Både natur og familiefellesskap.
8: Så det jeg tror det er viktig at barna får se det på et så tidlig tidspunkt. Ja.
0: Blomsterhavet foran slottet viser hvor stor omsorg og takknemlighet norske folk vil vise til både kongen som døde i går, men også kongefamilien som nå er i sorg. Norge sørger med kongefamilien. Og her er det Slottsplassen, men det er samlinger rundt omkring i hele landet, der blomsterhavet vokser time for time. Og etter hvert så tar her på Slottsplassen slottets gartnere inn alle kort og blomster som blir lagt ned, for dette skal arkiveres. Det er historiske bilder vi ser i disse dagene og timene nå etter beskjeden om at kongen vår er død. mange har stoppet litt opp etter at beskjeden kom tidlig I går og blitt påvint sine minner om kongen og rundt omkring I hele landet så har folk delt sine tanker om kong Harald
4: Han var så folkelig som det gikk an, og vi satt og så I går, så plutselig dukket han opp og gutta på tur. Altså, han var en konge som var helt konge. Han var med på absolutt alt, og han var jovial, han var til stede, og de talene han kom med, det representerte jo alt det vi føler og så han var jo, ja, han var helt perfekt på sin måte.
0: Jeg husker kongen som en varm, lun, litt morsom mann, som... tok embedet sitt på alvor.
7: Jeg synes han gjorde veldig mye bra for Norge, og han hjalp til, og han var veldig bra konge.
10: Norges konge, og Svalbardkongen, vil jeg også kalle han. Og så synes jeg at jeg har både sorg og en glede over at tenke å ha et sånt liv, og et virke helt til den siste dagen. Jeg så imponert og glad, og det et veldig godt eksempel for oss alle.
11: Nei, han har jo betydd mye da, han har vært en flink konge, som vi sa, og ja, vi var veldig glad for at vi har hatt han som konge.
12: Ja, enig, og det jo, det veldig, eller som det veldig koselig å stå her og synge for en viktig person som dessverre nå har gått bort. Så det betyr mye.
13: Ja, han jo hele Norges bestefar, det jo det han kjent som. Han jo veldig snill, og man ser jo det I nyttårstalene og sånn, at han støtter og viser veldig glad I folket sitt.
14: Han var en veldig viktig mann. Han gjorde masse snille ting, og jeg ble lei meg når han gikk bort.
15: Det liksom den... hva skal jeg si, folkeliggjøringen av, men likevel royal, og det jo en sånn lederegenskap som ganske spesiell, evnen til å se folk, det tror jeg han, vi har mange og noe å lære av.
16: Kongen var jo en moderne mann. Han speilet det samfunnet han har vært en konge for, og Norge består nå av alle mulige forskjellige, både religiøse og livssynsmessige organisasjoner, og det han liksom bare inkludert I hele sitt virke.
0: Og det siste døgnet har det flere ganger blitt trekt frem at folk føler at de kjenner kongen, selv om de ikke har møtt han. Men reporter Iris Jakobsen Ågaard, noen jo litt ekstra heldige da.
17: Ja, da Sara Sørgaard var kun 10 år gammel, så sendte hun et brev til kong Harald I håp om at han skulle komme på besøk til hennes oldemor, som snart skulle fylle 100 år. Og ikke lenge etter hun sendte dette brevet, så fikk hun et brev tilbake, signert det norske kongelige hoff. Og Sara, nå du 28 år gammel. Hva var det som fikk deg til å sende dette brevet til kong Harald?
18: Vi snakket mye hjemme om at oldemor skulle fylle 100 år, og da hadde vi også snakket litt om at hun kom til å få et brev av kongen. Og så leste vi I avisen at de da skulle på en sånn tur rundt om I Nord-Norge, og da syntes jeg at da kunne han jo like så godt ta seg turen innom og besøke henne. Og da bestemte jeg meg for å skrive et brev, så jeg satt meg ned, og skal jeg tro 10 år gammel meg, så hadde jeg både skrivekrampe og mer til, for jeg fortalte om meg og bestemor og oldemor som bor på en liten plass oppe I Nord-Norge som heter Inder. Og gikk ned til mamma og ga henne vel kanskje et ganske stort problem å finne ut hvor sender man et brev som skal til kongen. Men hun sendte det av gårde, og 2 uker etterpå så lå det et brev I postkassa så på vegne av kongen og dronninga, som takket veldig for brevet og historien jeg fortalte, og at de gjerne hadde lyst til å komme på besøk.
17: Ja, og hvordan var dette besøket?
18: Det var, som 10-åring så tror jeg ikke jeg selv helt forsto hva som skjedde, men det ble veldig artig, trivelig, storst og hei og på sykehjemmet.
19: Her NRK Nyheter klokken 15.
18: Ingen hadde fortalt meg, dessverre at man skulle
19: reise seg Norges nye konge, kong Håkon den 8. holder sin første tale som monark I kveld klokken 19.
18: Det opplyser prøv å hilse på meg.
19: Kollega Tor Albert Frøsland, hva vet vi nå om hva han kommer til å si?
20: Det nok noe som kongen selv holder tett til brystet, men vi kan anta at den vil være preget av å være en minnetale fra vår nye konge. Det vi derimot kan si er at dette er en historisk tale, og historisk i den forstand at det er kong Håkon den 18. Første tale,
21: altså Håkons første tale som pratet om rundt kaffebordet.
20: Talen er tradisjonen å markere inngangen til
18: kongskiftet.
20: For 35 år siden da kong Olav gikk bort, talte kong Harald til hennes omsorg, og hun sin første tale som konge,
18: som hittes Harald sin far, ting de hadde opplevd som de også fikk snakket sammen. Så snakket vi litt om hvordan det er å bo i Nord-Norge, og
20: talen, den er klokken 19, som du sa, og den sendes direkte på radio og TV.
18: Og dronningen mente vel at hverken den brukte briller eller høreapparat, så det måtte jo være den fine, friske
19: kjøpet. Det legges fortsatt ned blomster flere steder i landet for å minnes kong Harald. I Bergen, Trondheim, Tromsø og flere andre byer vokser stadig blomsterhavet. Oslo politi regner med at opp mot 20.000 møtte opp på slottsplassen i går. Herman rakk ikke det, men i dag var han på plass foran slottet sammen med mange andre for å legge
18: ned. Tenke på dem i samme slengen, så det sitter igjen bare med en utrolig flott opplevelse at de kunne ta seg tid til noe sånt.
21: Og så kom han jo på 100-årsdagen da til din oldemor. Hvordan var det for henne å oppleve det?
18: Jeg tror det var litt surrealistisk for hennes del å skulle møte kongen. Den eldre generasjonen har jo en litt annen, et annet forhold til kongefamilien, men jeg tror det var veldig stort for henne. Det vet jeg, hun fortalte meg det jo også, så håper jeg at jeg kanskje gikk litt på lista som favoritt oldebarnet etter den prestasjonen.
21: Og hva sitter du igjen med av hele denne historien her, nå som han har gått bort?
18: I går var en kanskje litt uventet tung dag. Det var veldig trist. Vi har mistet en veldig viktig person. Men så tror jeg jo også at fremover så har en sånn som kan ta den rollen og fylle de skoene veldig fint. Men jeg tenker at han var hele Norges beste far. Og det er fint å kunne minnes han på fine måter da, etterpå.
21: Tusen takk til deg, Sara Sørgaard, for at du ville dele din historie med oss. Og kongen har jo blitt beskrevet som folkelig av veldig mange, og her får vi jo kanskje enda et konkret eksempel på hvorfor han var akkurat det.
0: Takk skal dere ha fra Trondheim. Vi er tilbake på Slottsplassen, der folk og blomster fyller den i dag. For ikke bare her, men i hele landet, så minnes folk kong Harald. Og på de mange tusen hilsenene som er lagt ned utenfor slottet og på de andre stedene rundt omkring i landet, så er det noen ord som går igjen. Det er folkekjær, inkluderende og samlende. Og ikke langt fra Slottsplassen så ble det holdt en varm og minnerik tale for nå 10 år siden. Kong Harald var jo kjent for å holde gode samlende taler, og denne fra 2016 er en av dem som mange kjente seg igjen i. Han holdt den altså i Dronningparken.
22: Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem er der hjertet vårt er, og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss. Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet. At vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, er ett folk. At Norge er ett.
0: Noman Mubashir, du er journalist og forfatter. Dette er en tale vi kan høre igjen og igjen.
2: Jeg kjenner at jeg fikk gåsehud nå når jeg hørte talen, og jeg har hørt den mange ganger. Men jeg blir like rørt hver eneste gang.
0: Denne talen, den har du skrevet at endret livet ditt.
2: Ja.
0: Hvordan da?
2: Jeg har jo på en måte aldri skjult for vennene mine og kolleger som jeg hadde i NRK og familie da etter hvert, at jeg er skjev, at jeg er homofil. Men det er noe annet å fortelle til hele Norge. Og så har jeg jo på en måte vært kjent i Norge veldig lenge fordi jeg har jobbet på NRK, i NRK. Og det å stå frem da, det er liksom litt større enn om du på en måte ikke er kjent gjennom TV. Og det er det jeg synes var så vanskelig. Jeg ville ikke at alle skulle vite det. Det var en annen sånn skam inni meg som følte at jeg holdt igjen og holdt igjen og holdt igjen. Også fordi jeg tok så mye hensyn til folk rundt meg, tok alt for mye hensyn til familien min, tok alt for mye hensyn til moskéen jeg gikk i, og så videre og så videre. Og så en dag, når jeg er ute og filmer en reportasje for NRK, så ringer en VG-journalist meg og sier, har du hørt talen til kongen? Nei, sier jeg. Og så må jeg gå inn og høre. Og den treffer meg altså, rett i hjertet. Og jeg blir så satt ut, og jeg blir så glad, og jeg blir så rørt. For det jeg føler er at kongen snakker til meg. Og han rister litt i meg. Ja, nå må du våkne opp. Altså, du bor i Norge, og jeg ja, det kongen sier jo, altså, han snakker jo om meg, og på en måte sier at du er norsk, og du har pakistanske foreldre, og du tror på Allah. Og du er skjev, og det er helt greit. Du er norsk, du også. Og du er inkludert i det samfunnet vi bor i. Så jeg tenkte sånn, hvorfor skal jeg gå rundt og skjule meg da, skamme meg da?
0: Ja, hva gjør du da?
2: Nei, altså det er jo den timingen da, så tenker jeg sånn, nå eller aldri. Ja, jeg har tenkt mye på det de siste 10 årene. Hvorfor sto jeg frem akkurat da? Jeg kunne ha gjort det 3 år etter, eller aldri. Men jeg svarer VG-journalisten, vet du hva? Kongen. Inkludere alle mine 3 identiteter i talen sin, og selvfølgelig skal jeg være like stolt som alle andre i dette samfunnet her. Og da var det ute, og jeg har aldri sett meg tilbake, og jeg har alltid brukt alle muligheter jeg har til å snakke om kongens tale, og på en måte jobbe for at vi alle skal være inkludert i dette samfunnet vi lever i kongens ånd.
0: Det han sa er opplagt. Men hvor viktig var det at det var kongen som sa det?
2: Kongen er jo en veldig samlende skikkelse. Kongen er jo ikke politiker. Kongen er jo ikke stortingspresidenten eller en statsminister. Kongen er kongen og har alltid vært en bauta i det norske samfunnet. Kongen har alltid vært der siden jeg var liten. Jeg husker jo da kongen ble kong Harald. Kronprins Harald ble kong Harald. Og jeg tror det kongen sier, jeg tror vi lytter mer til det. Rett og slett fordi at kongen er tryggheten selv. Kongen symboliserer Norge, og kongen symboliserer alle de gode verdiene vi har i dette samfunnet. Og det jeg tror jeg er derfor denne talen treffer så utrolig mange. Jeg var nettopp på Slottsplassen. Jeg møtte i hvert fall 5-6 personer som sa «Så fint at du sør å snakke om dette her, for vi kjente jo på det samme».
0: Ja. Disse ordene, de hadde en rekkevidde som gikk så vidt. Fikk du noen gang sagt det til kong Harald, at de ordene betydde så mye?
2: Nei, dessverre. Jeg har stått foran kongen flere ganger, i ulike arrangement, NRK-arrangement, stått på scenen, og han har sittet der. Og jeg forsøkte flere ganger, sendte inn brev og håpet at jeg kunne få møte han i 5 minutter, men det lot seg ikke gjøre. Kongen var en hardt arbeidende person, jobbet mye og hadde ikke tid alltid, og det lot seg ikke gjøre, så jeg er litt sånn ekstra lei meg nå også, for at jeg aldri fikk sagt det personlig. Men jeg helt sikker på at kongen hører det jeg sier nå.
0: Og dette var en dag der kongen og dronninga feiret 25 år som konge og dronning. Og dette kan feires med pomp og prakt, men det kongen og dronninga gjorde var å invitere 1500 personer fra alle samfunnslag og alle bakgrunner til en stor hagefest like ved slottet. Hva sier det om kongeparet?
2: Det sier at kongeparet alltid har sett mennesker rundt seg. De ser ikke gjennom mennesker. De verdsetter alle mennesker, uansett hvilken bakgrunn de har, og hvor de kommer fra i landet, og hvor de kommer fra i verden. Man gjør ikke forskjell på rik eller fattig. Eller jeg ble så glad da kongen sa en gang at det er ingen som heter svake. Det er ingen som er svake. Det sier jo vi journalister også, ofte det ordet. Alle mennesker er sterke på hver sin måte. Og jeg synes at når kongen gjør dette her, når dronningen på en måte inviterer 1500 mennesker fra Norge, hele Norge, så er det noe vi burde ta med oss videre. Og følge det eksempelet. Fordi vi er jo alle like mye verdt.
0: Han etterlatt seg en stor arv for oss alle, men aller mest kanskje da også til vår nye konge, kong Håkon den 8. Hvilken rolle tror du han kan få for minoriteter og mangfold i Norge?
2: Nå må jeg si kong, for det glemmer jeg av og til. Kong Håkon har jo vokst opp med at Norge har endret seg. Jeg og kong Håkon er vel like gamle. Det er jo, altså jeg er blant de første som ble født i Norge med innvandrerforeldre. Så har vi sett den enorme endringen i demografien. I dag er Norge et flerkulturelt samfunn, og kong Håkon har alltid deltatt i mange ulike arrangement og feiringer hvor på en måte innvandrerbefolkningen har invitert han til å være med. Så jeg synes det blir feil å si at det blir vanskelig eller krevende å fylle skoene til pappaen hans. Han må fylle sine egne sko, og det kommer han til å gjøre på en eksemplarisk og flott måte, og jeg gleder meg til fortsettelsen.
0: Tusen takk for at du kom hit, Noman Mubashir. Og her ser vi like ved der kongen holdt denne berømte og viktige talen for 10 år siden, Slottsplassen, der det er en dempet stemning også i dag. Reporter Rune Henriksen Jørstad, hvordan vil du beskrive den stemningen i dag sammenlignet med hvordan det var i går kveld da du sto der i regnet?
3: I går kveld var det helt stille her. Det var tusenvis av tente lys, og folk sto sammen og sørget. Det var spontan sang. Mange gråt. I dag er det en litt annen stemning. Det er mer lyd her. Folk snakker mer. Folk har med barna sine, folk har med hundene sine. Men det som er det samme er at det er et vanvittig folkehav, og blomstene bare fortsetter å komme. Bare de siste minuttene har 6 barn lagt ned blomster rett ved her vi står. Det er tusenvis av kort, sånn som kortet fra Maja på 12 år som skriver «Du har vært den beste kongen man kunne drømt om. Tusen hjertelig takk for alt». Det ligger kort overalt omtrent på Slottsplassen. Det er flagg. Folk står tålmodig bak oss og venter på å få plass til å komme frem og legge ned blomster. Og selv om det er litt mer lyd i dag, litt mer prat, så er det fortsatt en veldig respektfull og trist og fin stemning på Slottsplassen. Og to av de som har kommet hit i dag er Annike og Line fra Holmestrand. Hvorfor ville du være her?
5: Nei, det er jo noe det skjer, det er noe man bør være her. Og så har jeg jo venninne som bor i Oslo fra Holmestrand. Så det var helt naturlig å komme hit og vise den respekt for kongen.
3: Hva gjør det med deg å stå og se utover dette?
5: Nei, det er utrolig vakkert, og det er jo en duft. Det er bare helt en kollektiv kjærlighet som er veldig, veldig sterk.
3: Hvordan var det for deg å komme hit og se det?
6: Jeg synes det er flott å se. Jeg var jo her i går. Da var det jo en veldig, som du sier, stille og andektig stemning her, og nå det kanskje litt lettere, og nei, jeg synes det fint. Det litt sånn, det litt annerledes enn i går, men veldig sånn nært.
3: Du har sett mange som kommer tilbake. Hvorfor det?
6: Jeg vet ikke. Jeg bor jo her, og det lett tilgjengelig, og det gir en god følelse. Jeg tenker, det annerledes enn å sitte hjemme i stua. Og sitte for meg, jeg sitter der og være her hvor folk og stemningen og folk møtes. Og vi fikk med oss kortesen i går også, og det veldig spesielt. Så jeg synes det veldig godt å være her tilbake i dag, og med venninnen min da, som kom inn i dag. Så, nei.
3: Fint å ikke være alene?
6: Det fint å ikke være alene, absolutt. Men det fint å kunne komme hit alene også sikkert, for det veldig sånn, folk ser hverandre og gir hverandre rom.
3: Og mens vi har vært der, så har vi sett mange eksempler på folk som ikke kjenner hverandre, som står og snakker sammen og blir kjent.
0: Takk skal dere ha. Det sterke bånd mellom det norske og de europeiske kongehusene. Kong Haralds mor, kronprinsesse Märta, var tidligere prinsesse av Sverige, og hans besteforeldre, kong Håkon den 7. Og dronning Maud, var prinsesse av England og prins av Danmark. Så med disse tette båndene til Danmark, da, Cecilie Nielsen, du er historie- og kongehuskorrespondent hos Danmarks Radio. Hvordan har budskapet om kong Haralds død blitt tatt imot i Danmark?
1: Men det ingen tvivl om at nyheden om kong Haralds død har været en meget, meget stor nyhed her i Danmark. Alene her i Danmarks Radio, der sendte vi det meste af dagen i går, og rigtig mange danskere følger altså den her begivenhed med en meget stor medfølelse til vores norske broderfolk.
0: Hvilket indtryk havde danskeren af kong Harald?
1: Der er rigtig mange danskere, som tror jeg har det her billede af kong Harald, som det norske folks sådan bedstefar. Den her hjertelige, milde, kærlige mand med en rigtig god humor. Og der er nogle af de her ting, som vi også godt kan genkende fra vores egen højt elskede dronning Margrethe. Så der er rigtig mange, der måske vil kunne huske, da den norske konge sidst var på statsbesøg hos dronning Margrethe, hvor han havde et lidt uheldigt fald, og hvor han havde en rap bemærkning til dronning Margrethe, hvor hun svarede tilbage på. Så der er rigtig mange minder i Danmark om kong Harald og rigtig mange gode minner.
0: Jeg sier litt mer om dette forholdet som kong Harald hadde til dronning Margrethe.
1: Jamen, som du selv nævnte i dit oplæg, så er der jo sådan helt konkrete familiære relationer imellem de to familier. Da det norske kongehus blev genetableret i 1905, der var det med en dansk prins, der blev til kong Håkon den 7. Og det gør altså, at vores dronning Margrethe og jeres kong Harald er fætter og kusine, så de er i familie med hinanden. Og kong Håkon og vores kong Frederik er altså så, hvad det hedder, grandfætre, fordi de er grandfætre og kusiner i Harald og dronning Margrethe. På den måde så kan man sige, at de er i familie med hinanden, men det er mere end bare det. Det er meget tydeligt her fra Danmark, at det her bånd også er et meget tæt følelsesmæssigt bånd. Det kunne vi se på den kondolenceskrivelse, som vores konge udsendte i går, som ikke kun omtaler kong Harald og dronning Sonja som kong og dronning, men også som onkel Harald og tante Sonja. Så de båndene er meget, meget stærke imellem den danske og den norske kongefamilie.
0: Og det at være kongelig, konge og dronning, det det jo ikke mange som er. Hvordan har kong Harald og dronning Margrethe styrket hverandre og de opgavene de har som regenter gjennom årene?
1: Der er ingen tvivl om, at de nordiske kongelige, de bruger hinanden og sparer med hinanden, og det gælder både den generation, som kong Harald og dronning Margrethe er en del af, men også den nye unge generation med kong Håkon og kong Frederik. Og på den måde så kan man sige, at de her mennesker, som har de her helt særlige job, som der er meget få, der faktisk har, de bruger hinanden som faglig sparring. Men det er faktisk ikke kun dem, der sparer med hinanden. Det gælder også deres organisationer, altså institutionerne, kongehusene bagved. De sparer også med hinanden og vidensdeler på tværs, så deres organisationer faktisk også er i tæt berøring med hinanden.
0: Dere har kong Fredrik og hans kone dronning Mary. Det er ikke lenge siden de tok over som monarker i Danmark. Nå går Norge inn i en ny tid med ny konge og dronning. Hvilken relasjon har kong Håkon og dronning Mette Marit til sine danske kollegaer?
1: Der er ingen tvivl om, at de er tæt knyttet. Kong Håkon, han har udtalt, at de er jo mere end bare kollegaer. De er faktisk også venner, og det mærkede jeg også selv, da jeg interviewede kong Håkon i forbindelse med det tronskifte, vi var igennem her i Danmark for få år siden. Der er ikke nogen tvivl om, at det her det er mennesker, der er rigtig dygtige til at holde en tæt relation og til at spare med hinanden, og det gælder begge veje. Og derfor kunne man også se den kondolenceskrivelse, som kong Frederik han sendte i går, og den var stilet direkte til kong Håkon, som han omtalte i meget nære og venskabelige termer.
0: Tusen tak for denne rapporten fra Danmark, Cecilie Nielsen i Danmarks Radio. Hans Majestæt kong Håkon den 8. skal holde en minnetale for sin far, kong Harald, klokka 19. I kveld, det opplyser kongehuset i ettermiddag. Det er tradisjon at den nye monarken henvender seg til folket kort tid etter en monarks bortgang. Det gjorde også kong Harald for 35 år siden, da kong Olav gikk bort. Han talte til en nasjon i sorg dagen etter dødsfallet. Og den gangen så mintes kong Harald sin far, og ba samtidig om folkets støtte i gjerninga som da lå foran han. Talen til Hans Majestæt kong Håkon den 8. vil bli vist her på NRK. Og det vi ser her er direkte bilder fra Oslo sentrum. Slottet ligger der, og folket strømmer til. Vi skal til kollega Knut Magnus Berge.
4: Ja da, her på Slottsplassen er vi, og jeg har, som dere ser, fått med meg to flotte damer, to veninner fra Sør-Vestlandet, som er her, i alle fall er de opprinnelig derifra. Det er Solfrid Ombø og Kari Madland. Solfrid, vi må begynne med deg.
8: Ja.
4: For 58 år siden,
8: ja.
4: På denne dag,
8: stemmer.
4: Så var du sykepleierstudent i Oslo, og da var du her i Oslo sentrum. Hva skjedde?
8: Ja, da gikk jeg i sykepleien og var da nede ved domkirka, nærmere bestemt ved glassmagasinet, og hadde en ganske god plass sammen med noen av mine sykepleierkolleger. Så vi fikk se kongeparene, de kom ut fra domkirka og var blitt viet da. Det var en sterk opplevelse. Så det kommer jeg aldri til å glemme, som de har jo i dag bryllupsdag,
4: ja.
8: Som du kanskje vet, eller burde vite da. Så det er jo veldig stas for meg og oss to å være her i dag, også å minnes det da, selv om det er en stor sorg at kongen vår er død.
4: Du bor jo i dag i Enebakk, ikke så langt utenfor byen her, ja. Men du Kari, du er tilreisende fra Suldal,
9: ja.
4: Så du har reist langt. Hvordan er det å være i Oslo sentrum og oppleve dette på
9: fantastisk.
4: En slik?
9: Ja. Ja, og velfortjent.
4: Ja.
9: Vi har hatt en fantastisk flotte konge,
4: ja.
9: Som, og jeg er jo royalist på min hals, så jeg har vært veldig glad i kong Harald, og har følt han og dronning Sonja ganske nært, synes jeg, på avstand da, i mange år. Så var det jo kjekt, de var på gjennomreise i Suldal i begynnelsen av 2000. Så da var vi jo helste på det, selvsagt.
4: Ja, da fikk du litt nærkontakt.
9: Da fikk vi nærkontakt.
4: Ja.
9: De kom inn Hylsfjorden med båten, og inn med kjaluppen til Hylen, kraftstasjonen. og hadde omvisning der, og masse folk hadde møtt fram.
4: Ja, hvordan så opplever du å være her på Slottsplassen nå, når du ser utover og alle mennesker som samlet?
9: Helt nydelig. Jeg så jo på TV omkring hele gård, og det var sterkt. Ja. Det var verdikt. Det var flott. Mm.
4: Ja. Ja, Solfri.
7: Ja, det veldig spesielt å være her. Jeg blir veldig rørt. Mm. Tårene kom borti her, faktisk, for da jeg kjente på meg at da, det er vår konge, min konge, som nå død. Vi får en flott ny konge. Det tror jeg på.
9: Ja.
7: Men det sorg. Mm. Og jeg ser på TV hele tiden hjemme da. Nå ikke her da. Så det sterkt å oppleve det. Spesielt.
4: Har du fulgt kongeparet tett opp igjennom året?
7: Ja, så sant. Ja, jeg vil si jeg har gjort det. Jeg følger jo med på alt som har skjedd når det gjelder deres rundreise rundt i Norge og når de har vært på disse talene sine og den flotte hagefesten de hadde i 22. Var det ikke det? Jo, det var en opplevelse å følge med og høre på den talen. Hørte jeg senest i reprise i dag igjen, den som man hadde i den hagen, Dronningparkhagen.
4: Dronningparken i 2016. Men jeg vet også at da vår forrige konge, kong Olav døde,
7: ja.
4: Var du også her?
7: Da var jeg også her. Da sto jeg sammen med mann og vårt yngste barn da. I sikkert 20 kuldegrader, en og en halv time kø for å komme inn i Slottskapellet og se gå rundt båren da. Det var veldig spesielt det også. Så det kommer jo opp i dag også.
4: Ja. Kari, hva er planen vi gjør nå?
9: Nå skal jeg til Tønsberg og feire 90-årsdag til min søster i morgen, så det er derfor jeg er egentlig da. Så jeg var veldig glad for med meg dette.
4: Og, det... og klokka 19 i kveld er det jo den nye kongen som skal holde tale. Skal du få med deg det?
9: Ja, det skal jeg ha med meg. Vi får en flott nye konge. Så jeg ønsker han alt mulig godt. Og Guds velsignelse. Han trenger masse styrke og hjelp nå.
4: Hva forventninger har du til talen i kveld?
7: Jeg skal se tale i kveld, ja. Og jeg er veldig begeistret også for den nye kongen. Jeg er glad for kongefamilien vår. Det er ikke noe annet å si enn det.
4: Tusen takk skal dere ha for at dere kom hit, Solfri og Kari. To av de mange, mange tusen som har funnet veien hit til Slottsplassen også denne dagen.
0: I det øyeblikket kong Harald døde, overtok sønnen alle sine fars plikter. Kong Håkon er nå konge i Norge.
10: Den unge prinsen har blå øyne og mørkt hår, og sykepleierne på avdelingen sier at han er en riktig snill unge.
11: Gråter han vel?
10: Nei.
23: Gret han mye? Spurte journalisten. Nei, svarte mor. Så setter han i å skrike. Prins Håkon Magnus skulle bli den bestemte tronarvingen som gikk egne veger. Han vokste opp med moderne 70-talsforeldre som prøvde å gi prinsen en så vanlig oppvekst som mulig. Kongelige plikter ble likevel tidlig en del av livet. Han var den som skulle følge etter bestefar og far. Han var 17 år da bestefar kong Olav døde, og han ble kronprins Håkon, først i arverekka til den norske trona. På 18-årsdagen møtte han i statsråd for første gang. Ansvaret øka. Men unge Håkon strevde med å finne seg selv i den kongelige rollen.
24: Jeg føler meg liten i forhold til den store oppgaven som er pålagt meg.
23: Tre studieår i det internasjonale miljøet på Berkeley Universitetet fikk det til å snu.
25: Jeg er jo i den litt spesielle situasjonen at jeg har visst hva jobben skal være fra jeg var liten, og skal forsøke ikke å finne en utdannelse som passer til den jobben som jeg allerede har fått.
12: His Royal Highness Crown Prince.
13: Hans kongelige høyhet kronprins Håkon av Norge.
23: Tronarvingen så muligheter i rollen han var født til. Han kunne gjøre en forskjell i verden.
25: Dette ting jeg har tenkt mye på frem og tilbake, så jeg har på en måte kommet frem til det at jeg må bare velge selv og bli konge og gjøre det beste ut av det.
23: Så kom det store vendepunktet, møte med henne på rockefestival sommeren 1999.
25: Ja, jeg har en kjæreste, hun heter Mette Marit.
23: Hun var alenemor med såkalla utagerende fortid. En usannsynlig kandidat til rollen som Norges kronprinsesse. Det var et vågestykke, men kronprins Håkon valgte Mette Marit og vernet om stedsonen Marius.

0: Han var stolt som bare en nybakt far kan være, da arveprinsessa kom til verden.
1: Hva er det vakreste og fineste pikebarnet i hele verden?
0: Kronprinsen opphelt pressa den dagen, medan mor og barn ble kjørt bakvegen hjem. Han tok de første offisielle bildene av prinsesse Ingrid Alexandra selv. Å verne om flokken var viktigere enn å slippe offentligheten til. Kronprins Haakon var den som forberedte seg grundig før hvert oppdrag, som likte tett program.
2: Hallo.
0: Som ville bruke sin royale posisjon til å gjøre en forskjell. Om det var i rollen som FN-ambassadør.
3: Thank you very much.
4: Tusen takk for at du delte historien din. Jeg ønsker deg alt godt.
0: Eller som vært på egen framtidskonferanse.
5: Ja, veldig bra.
0: Kronprinsparet var 45 år gamle, da livet tok en ny vending. Kronprinsesse Mette Marit fikk den kroniske sykdommen lungefibrose. De måtte finne en ny måte å arbeide på. Hennes oppdrag ble valgt med omhu. Sykdommen endret livet for både henne og han.
6: Og holde håndarbeidet levende. Da vi bare beklager at jeg puster litt.
0: Han ble mer alene om stadig større ansvar. Og når det stormet som verst, var det han både slekta og institusjonen lente seg på.
4: Hun er det vakreste mennesket på jorda.
0: Det var han som tok oppgjøret med store søster prinsesse Märtha Louise da hun slo seg sammen med den amerikanske sjamanen Durek Verrett og utløste familiekrise om kommersielle koplinger til kongehuset. Det var han som fronta institusjonen da den omfattende kriminalsaken mot stedsonen Marius Borg Høyby ble rullet opp med Skaugum blant åstadene. Rettssaken var opprivende for alle involverte.
1: Når det er mye som skjer på en gang, sånn som det har vært for vår familie nå, så er jeg litt opptatt at vi må ha prioriteten litt i riktig rekkefølge. For meg så har det viktigste vært disse siste dagene å ta vare på flokken. Vi støtter Marius i den situasjonen han står i. Vi passer på de andre barna. De må også ivaretas. Og jeg må passe på ta vare på kronprinsessen.
0: For i tillegg stod kronprinsessa midt i en pinlig skandale. Et fortrolig vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein gjennom flere år.
7: Epstein var en...
0: Han stod ved hennes side da hun angret og beklaget relasjonen. Tilliten til henne fikk likevel en knekk. Samstundes var kronprinsessa blitt så syk at hun måtte ha pustehjelp for å klare offisielle plikter. Og snart var heller ikke det nok. Familien visste det sto om livet. Da kronprins Haakon korta ned en lenge planlagt offisiell reise til Japan, ble alvoret tydelig.
1: Det er... synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Også prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra studier i Australia. Familien samlet seg før det som skulle komme. Det var dramatiske veker for kronprins Haakon. Han så stedsonen bli dømt i Oslo tingrett til 4 år i fengsel for 34 lovbrott. Høyby anker de mest alvorlige punkter, 2 valgtekter og vold i nær relasjon. I samme periode gikk kronprinsesse Mette Marit gjennom lungetransplantasjon på Rikshospitalet i Oslo. Han var ved hennes side før og etter den risikofylte operasjonen. Han har vært kronprins i mer enn 35 år. og reist kongeriket rundt sammen med kronprinsesse Mette Marit. Han har vært kong Harald og dronning Sonjas nære kollega og støtte. Som kongevikar I flere perioder har han fylt alle monarkens oppgaver. Nå starter livets største oppgave. Han Norges nye konge.
2: Det var noen øyeblikk I går som vil bli husket for alltid, som de minutter da bårebilen kjørte kong Haralds båre fra Rikshospitalet til slottet. Langs ruta hadde tusenvis av mennesker møtt opp I regnet for å vise sin siste respekt og ta farvel, og dette bildet ble lagt ut av slottet I dag, da bårebilen kom fram til slottet, og det det verdt å stoppe litt opp ved, Kristin Marie Skrede. Dette et sterkt bilde.
3: Ja, dette bildet teket inne fra slottet. Vi ser at kortesjen med båra stopper opp. Hoffsjefen som står fremst, han ser opp I kamera. Det også kongens privatsekretær, som heter Christian Buvarp. Hoffsjefen heter Olav Heian Engdahl. Og så det åtte adjutanter som står ved siden av. De stopper opp og ser I kamera for å fange dette øyeblikket. Bak bårebilen så det familien med det nye kongeparet, med dronning Sonja, med prinsesse Ingrid, kronprinsesse Ingrid Alexandra, med prinsesse Märtha Louise, som har følgt båra fra Rikshospitalet. Her kongen hjemme igjen på slottet, og alle de som har stått nærest han, de følger han inn. Og så det disse åtte adjutantene som bærer kista ifra bårebilen og inn på slottet, og plasserte kista så I røde salong på slottet.
2: Dette historiske bilder, og dette mennesker som har formelle oppgaver og arbeidsoppgaver, men det også medarbeidere og kollegaer av kongen, og som kjenner han godt.
3: Dette folk som har vært nær kongen I hans gjerning og hjulpet han I mange år. De kjenner han godt. Kongen har blitt gammel med dem på vakt. Så for dem å se han falle fra jo også en stor påkjenning. Og det jo også for dem som har mistet en av sine. Ord som jeg hørte brukt på slottet I går, det var trist, men også vakkert. For de får også med seg responsen utenfor hovedsiden av slottet, kan du si. Han kjørte jo inn på baksiden her, kjørte ikke forbi blomsterhavet, men de får med seg dette, og vi så jo hele denne her folkeoppslutningen langs veien fra Rikshospitalet ned til slottet, som var også et tydelig budskap. Det var en fortelling om et folk I sorg og respekt. Det var jo stille I gatene, men I øspøs regn så sto folk tett I tett for å ære kongen og trøste familien.
2: Og jeg siste reis til slottet, men hva skjer med båra nå?
3: Nå står båra I røde salong, og hvis vi skal skru tilbake og se hva som skjedde I 1991 når kong Olav gikk bort, så sto den der I et flott pyntet rom, og det var mulig for familien å ta farvel der. Og så ble båra den gang fraktet til slottskapellet etter noen dager, og da var det noe som skjedde med samme folka som med her da, hoffsjef, adjutanter, de nærmeste medarbeiderne, og med familien som følger båra ned til slottskapellet. Da også riksregaliene med, så hoffsjefen bar den gang krona I denne prosesjonen gjennom slottet da. Så vet jo, vi vet ikke enda hvordan det seremonielle rundt det blir, og I hva grad vi får se noe av det Men det en del seremonier knyttet til dette her, og denne avskeden med kongen, den har mange kapittel, og dette her jo drilltroppen stilt opp. Vi ser de bildene som vi har nå snakket om, at adjutantene stiller seg opp. Drilltroppen står der i hans majestet kongens garde, og viser båret ære, og så blir det tatt etter bildet fra vinduet og inne på slottet, før de da går inn.
2: Det som du sier, mye som skjer når en konge dør. Den nye monarken skal holde en minnetale, og det skjer i kveld, skal vi få høre den klokka 19.
3: Ja, klokka 19 så skal kong Håkon den 8. holde sin minnetale til det norske folk. Det er i tråd med det som er blitt gjort de to gangene før, når en monark har gått bort i landet vårt i moderne tid. Da kong Håkon gikk bort i 1957, så holdt kong Olav en radiotale. Det var ikke fjernsyn den gangen. I 1991 så holdt kong Harald tale som var gjort i opptak, og som ble sendt på NRK. Kong Olav døde jo klokka 10:30 en torsdag kveld. Kong Haralds tale ble sendt på TV klokka 2 om natta. Da var det jo bare NRK, men den ble likevel sendt klokka 2 om natta. Nå er vi jo i vår tid, i 2026, og kong Håkon den 8. skal altså tale klokka 19. Og den talen blir jo da sendt i både fjernsyn, men også på nettet og på radio, og kringkastet også til alle, så alle kan sende den talen i sine kanaler.
2: Og det blir kalt en minnetale. Ser han bakover og minnes far sin og kongen, eller vil vi også få se fremover og høre hva den nye kongen tenker om den tiden vi nå går inn i?
3: Jeg vet ingenting om hva kong Håkon den 8. kommer til å ta frem i talen, men jeg har jo sett tilbake på det kong Harald sa i sin minnetale etter at hans far var gått bort, og han, den var veldig kort. Han fortalte sorgtungt at far var gått bort, at han og dronning Sonja tok ansvaret videre, at de ville jobbe etter alt for Norge, og så sa han noen ord om betydningen for avgjerninger kong Olav hadde gjort, men noen erklæring om hva han ville fylle kongegjerninger med, det kom ikke han med den gangen. Så er kong Håkon en annen person, og det er annen tid, så vi får vite det klokka 19.
2: Gårsdagen, det ble slutt for en epoke og inngangen og starten på en ny, og da er det flere ting som også skal gjennomføres, og blant annet kongens første audienser, det skjer også i dag.
3: Ja, i ettermiddag så er det kondolanseaudienser på slottet. Kong Håkon tek imot statsminister og stortingspresident, og høgstyrettsjustitiarius, hvis jeg ikke tekker feil. Og det er det første formelle møten han har.
2: Og så skal også preses for den norske kirke i kondolanseaudiens. Og hva innebærer kondolanseaudiens egentlig?
3: Det innebærer

0: stor rolle i det som skal skje fremover når vi kommer til gravferden.
1: Og høgste representanter fra maktene i audiense med kongen, men folket får også lov til å skrive sine helsinger, siste helsinger og minner om kongen som har gått bort. I dag så har det blitt lagt ut kondolanseprotokoller over hele landet.
0: Ja, det er i rådhuset vi kan gå og signere kondolanseprotokoll. Det blir jo mulig å skrive digitalt. Kongehuset kommer til å ha en digital kondolanseprotokoll. Så det er mulig å vise og uttrykke dette hvis en ønsker det. Det er jo et langt land dette her, så ikke alle som kommer seg til slåssplassen og får vist det på den måten. Men det blir lagt til rette for at en kan uttrykke noe, de som ønsker det.
1: Så ser vi fra slottsplassen her, Kristin Marie Skrede, at det er et jevnt sig av folk som vil komme opp nært slottet og være der, kanskje legge ned blomster og minnes en konge som var høyt elsket. Det er det disse bildene viser med all tydelighet.
0: Ja, det er, altså, det å se et så stort bilde viser jo at det er maurtua folk som som det myldrer rundt, det kommer folk, det går folk, det er en jevn strøm. Og dette her er det vakre med det vi ser. Det triste er jo så åpenbart, men dette her er virkelig det vakre, og disse bildene forteller en fin historie om at det er en gammel, høyt respektert konge som har gått bort, og det er fellesskap i det som skjer nå.
1: Og vi skal gå litt tettere på det vakre, for midt i blomsterhavet så står du kollega Runar Henriksen Jørstad.
2: Ja, og her fortsetter det bare å komme folk og etter folk med blomster og legger de ned her i Slottsparken. Det er altså så mye folk her og så mye blomster at nesten ingen ende vil ta. Og to av de som har kommet hit nå har kjørt hele veien fra Stavanger og hørt på radio i timesvis. Hvordan var det å komme hit og se det?
3: Det var fint og veldig sterkt og emosjonelt, og det er godt å være her.
2: Hvorfor det?
3: Kongen var jo en god mann, han var veldig samlet og snill. Det er jo sant, dette med bestefaren, han var veldig god og inkluderende, han har gjort et godt og sterkt inntrykk.
2: Dere er jo egentlig i Oslo for å feire et nytt liv, men hva er det som gjør det litt spesielt med dette nye barnebarnet når vi står her foran slottet?
3: Det er kanskje det at det var lille Sonja som ble født den 25. august. Og da visste vi jo, når vi fikk melding om at hun var født, så visste vi jo at dette var en vanskelig tid, og vi ante jo hva som kunne skje. Og da var det veldig sterkt når vi har visst lenge at vi skulle få en Sonja. Og denne Sonja er blitt meg fortalt, hun heter Sonja, fordi at foreldrene synes at Harald og Sonja er de fineste navn de kan tenke seg. Og så ble det Sonja de fikk da.
2: Ikke det fint da?
3: Jeg synes det er helt nydelig, og det er spesielt passende nå. Det er veldig sterkt.
2: Hva tenker du om det, Jone?
4: Nei, det er en spesiell anledning, og det var en spesiell kjøretur hit også. Og dette er jo, vi har jo vært med på å få en ny konge før, men da har vi bare sett det på TV, det å være her nå og se det live, det er ganske spesielt. Og vår anledning kommer her og hilser på barnebarn, og så får vi beskjed samme morgenen vi skal reise, at kongen er død, og har i grunn sending på radioen i bilen hele veien. Det er en spesiell tur.
2: Hvordan blir det å fortelle lille Sonja om denne dagen om noen år?
4: Ja, det blir jo spesielt siden vi har vært her.
2: Ja. Det lukter blomster på hele slottsplassen. Hvordan vil du beskrive lukten og lyden her?
3: Brenner jeg godt, og det er noe omsorg med det. Jeg er selv veldig glad i blomster, og for meg er det sånn enormt uttrykk på omtanke og kjærlighet. Jeg synes det er veldig fint. Jeg synes det føles godt å få med dette havet. Det var godt å få være her og få være med del av det.
2: Tusen takk. Da skal dere få lov til å legge ned blomstene. Som dere ser så er det et enormt

0: blomster av her på Slottsplassen. Dette jo bare en liten del av det. Det blomster veldig mange steder, og folk står lenge og venter på plass til å slippe inn og legge på blomster på det enorme blomsterbeltet som ligger oppe ved Slottsplassen. Alle vi snakker med sier at det trist å være her, men det også fint. Det fint å se på blomstene, det fint å dele historier om Kong Harald. Og vi har også sett mange som egentlig ikke kjenner hverandre fra før, men så blir stående ved siden av hverandre og ser på disse blomstene og begynner å snakke sammen og snakke om kongen de var så glad i.
1: Og dette fellesskapet på Slottsplassen, det oppstod allerede da vi fikk beskjed om at Kong Harald var alvorlig syk. Og etter at dødsbudskapet kom i går tidlig, så har mange tusen mennesker vært innom for å vise sin kjærlighet og takknemlighet for Kong Harald. Vi skal ta et tilbakeblikk til gårsdagen.

0: I Tromsø så er det domkirka som samler folk. Mange står i kø for å skrive i kondolanseprotokollen, og på plenen utenfor kirka legges det ned blomster.
1: Det er stille i kirka. Folk står i kø for å skrive i kondolanseprotokollen.
2: Jeg har stor respekt for den jobben som kong Harald har gjort i alle disse årene. Som en raus og inkluderende person. Og selv om vi vet at vi har gode folk som tar over, det er klart at det er rart å se her. Og det har vist respekt riktig.
3: Kjære kong Harald, takk for at du har vært en så fin konge som alle er så glad i.
4: Nei, vi bestemte oss for å dra hit fordi vi syntes det var koselig å legge ned blomster, fordi at i går så døde jo kongen, og det var veldig trist. Så da tenkte vi

0: den empatien og dette engasjementet til uttrykk?
1: Det han la vekt på, det han ga oppmerksomhet. Jeg tror at det vi gir oppmerksomhet har større betydning enn det vi ofte tenker, for engasjement smitter. Og det betyr noe når han både sier i 2018 og 2019, når skolestreikene var så store, at han forsto oss barn og unge, vårt engasjement og måten vi brukte det på, men også at han fortsetter å bruke stemmen sin i årene som kom. Mm. Vi står på hverandres skuldre.
0: Mm. Mm. Føler du at dette var en tråd gjennom mange år med Kong Harald?
1: Absolutt. Jeg har jobbet med klima- og miljøspørsmål siden jeg var 8. Og det var ikke mange år etterpå jeg begynte å skjønne at Kong Harald også var tydelig med disse spørsmålene.
0: Mm. Mm. Så, som vi var inne på i begynnelsen, så fikk du frivillighetsprisen i 2018. Fortell litt om det.
1: Det var veldig stort, fordi de jeg jobbet med da, det var miljøagentene og Barnas klimapanel. Og vi barn fra hele Norge med ulik bakgrunn som jobber for klima- og miljøspørsmål. Så det var både til meg i form av det, men også til hele organisasjonen. Og det også noe Kong Harald har vært veldig opptatt av, barn og unge. Og noe av det som virkelig resonerte med meg også, det var at han var så tydelig på at selv om man kan slite, så er man sterk. Og at det ikke nødvendigvis er de svakeste i samfunnet som vi ofte omtaler som er svake, men de er de sterkeste blant oss. Og den sammenhengen også mellom klimakamp og andre spørsmål, både sosiale spørsmål, når det kommer til bakgrunn, den er viktig, og den opplever jeg at blir tydeligere når man snakker på de måtene med hverandre som vi gjør da. Og det er jo også slik at vi er ikke avskilt fra hverandre, fra naturen og fra andre mennesker som lever andre steder i verden. Vi står sammen på flere måter enn det jeg tror vi ofte husker, og det opplevde jeg at Kong Harald var tydelig på mange ulike måter.
0: Mm. Og den gangen da, i 2018, da du fikk denne klimakrisen, da var kronprinsparet til stede, altså det nåværende kongeparet. Hvordan var det å møte deg?
1: Det var veldig fint, for noe av det jeg opplever er jo at det klimaengasjementet, de holdningene som kong Harald har, de går i arv. De bærer også nå kong Håkon og dronning Mette Marit. Og også kronprinsesse Ingrid Alexandra, som en av hennes første oppdrag, det var jo med Miljøagentene, som er min barndomsorganisasjon. Så jeg håper på virkelig at de holdningene fortsetter å være like sterke fra kongehusets side.
0: Mm. Ja, hva forventninger har du til det nye kongeparet?
1: At man fortsetter å være reise og viser empati, noe jeg opplever at de gjør, og er tydelig på klima- og miljøspørsmål og hvor viktig det er, fordi det handler bare om at vi må være snille og gode med hverandre, og også med mennesker vi ikke kjenner, og med andre former for liv. Og vi må minne oss selv på at det å kjempe for seg selv og sin egen sikkerhet, det er også å kjempe for andre og andres sikkerhet. Så tror jeg i dag så deler vi veldig mange følelser. Vi deler både sorg og takknemlighet, og omtanke og medfølelse med familien og med hoffet, og en vilje til å både huske og bære kong Haralds verdier videre.
0: Når du ser utover Slottsplassen og alle folka som er her, hvordan opplever du å være her i dag?
1: Det er både sterkt og trist og fint på samme tid. Mm. Og jeg kjenner på en dyp takknemlighet for de holdningene han har vist gjennom hele sitt virke. For det betyr så mye for meg.
0: Mm. Takk skal du ha for at du kom innom oss. Folk i alle aldre på Slottsplassen i dag. En fin, verdig og rolig stemning.
2: Ja, og folk minnes kong Harald i dag og tar farvel med blomster, lys og hilsener landet over.
3: Syng kong Harald den femte. Styrk og led han i hans gjerning som Norges konge.

0: Dette er en dag der vi ser tilbake på et langt liv. Et liv der kong Harald levde under valgspråket alt for Norge til det siste. Og i takknemlighet så strømmer folk til Slottsplassen for å vise kongen sin respekt og takknemlighet for alt det han gjorde for så veldig, veldig mange. På Slottsplassen nå i ettermiddag er du kollega Linda Marie Fedler. Beskriv stemningen for alle oss som ikke er der.
1: Det er en stor tilstrøm av mennesker som kommer opp Karl Johan for å gå opp slottstrappa og legge ned blomster på de flere stedene foran slottet. Og nå har jo vi hørt at flere blomsterforhandlere rundt om i hovedstaden er utsolgt for blomster. Men nedover i Karl Johans gate, der står det nå flere blomsterselgere og selger blomster sånn at folk kan ta med seg, så det ikke kommer da tomhente opp på vei til slottet. Og så er det også flere som har kommet langveis fra for å nettopp være en del og ta del i denne stemningen og dette samholdet som vi ser utenfor slottet. Og jeg møtte på en familie nå nettopp som har kommet fra Ormåsen i Vestfossen, og dere har tatt med dere blomster. Hvorfor har dere kommet så langt for å gjøre dette?
2: Fordi kongen var en veldig bra konge, og vi synes han fortjener litt respekt og sånne ting.
1: Iver, hva betydde egentlig kongen for deg?
3: Mye. Han gjorde Norge et bra land å bo i. Og gjorde det til et fint land for alle.
1: Og så har vi tante Tine her, som har fått ansvar for å ta med seg barna for å legge ned blomster i dag. Hvor viktig tenker du at det er å ha barn også for å oppleve dette?
4: Altså, det er jo noe med å vise den respekten overfor kongen og kongefamilien. Det er jo, som Hedda Ivi sier, det er jo en mann som har betytt mye for mange. Som har gjort veldig mye for landet vårt og vært en veldig fin mann. Så det er noe med å vise en siste hilsen da.
1: Og nå er kong Håkon inne på slottet, og klokken 7 i kveld så skal han holde sin første tale som konge. Hedda, hvordan tror du han blir som konge?
2: Jeg tror han blir en ganske bra konge.
1: Hva tror du, Iver?
3: Samme som Hedda egentlig. Han har jo lært av faren sin, og jeg tror han kommer til å gjøre en bra jobb.
1: Og bestemor Ingrid, du har vel opplevd to konger i dette landet. Forventninger til vår nye konge som nå skal ta over tronen etter sin far?
5: Jeg vet du, det tror jeg kommer til å gå veldig, veldig fint. Veldig fint. Og han er ung og ser muligheter fremover. Det er jo, landet har jo forandret seg, verden har forandret seg. Så jeg tror det blir, han tar det veldig, veldig bra.
1: Nå skal han... Ja, det er det nok mange som gjør, og nå skal han jo holde en tale i kveld. Hva er det du håper at han kommer til å si der?
5: Jeg tenker at han kommer til å også, håper han sier at han vil alt for Norge, som han sier, ja. At han er alt for Norge, og at han ser frem til å starte sin kongelige virksomhet. Så se tilbake selvfølgelig og sørge over sin far.
1: Iver og Hedda, det er jo veldig, veldig mange mennesker her i dag. Hva tenker dere om at det er så mange som samles på ett og samme sted?
2: Jeg tenker det er ganske bra egentlig, fordi det betyr at mange bryr seg om kongen og sånne ting.
1: Kommer dere til å være her lenge i dag, tror du, Iver?
3: Ja, jeg tror vi skal være her noen timer for å vise respekt for kongen. Og vise at vi savner ham.
1: Da skal dere få lov til å gå og legge på blomstene deres. Så må dere ha en fin dag videre.
6: Takk, dere også.
1: Tusen takk. Ja, som vi ser, det strømmer folk til fra faktisk hele landet, har vi sett. For å da legge ned både hilsner, tegninger, blomster. Og sånn som vi ser så kommer nok til å holde på ganske godt utover, for det er en så lenge opphold, men det kan fort bli regn, men sånn som vi så i går, folk kom selv om regnet pøste ned.
0: Og Norges nye konge har, som du sier, Linda Marie, kommet til slottet. VG viser også bilder av flere fra kongefamilien som er der I ettermiddag, for det ting som skal skje utover dagen. For Norge har fått en ny konge, og mange ganger har han sagt at han glad for å ha nå dronning Mette Marit ved sin side.
7: Det var en flik av eventyret. Mette Marit fra Kristiansand til kyrkja for å gifte seg med tronarvingen. Kongeriket sto nærast stille da hun ble kronprinsesse mot alle odds.
8: Vil du ha Håkon som står ved din side til din ektemann?
9: Ja.
8: Derfor erklærer jeg at dere rette ektefolk.
7: Hun var alenemora som tok gutten sin med og bygde familie med kronprinsen av Norge. Det skulle bli et liv med større prøver enn noen kunne ane. De to møttes på rockefestival I 1999. Hun jobbet som servitør. Han skulle bli konge. Det var en sensasjon. Pressa snudde hver en stein for å avdekke hvem kronprinsens store kjærleik var. Det gikk rykter om et utsvevende liv, upassende bakgrunn for en kommende dronning.
9: Jeg har lyst til å snakke litt om fortida mi.
7: Tre dager før bryllupet prøvde hun å stoppe rykteflaumen selv, og fortalte om en urolig ungdomstid.
9: Jeg var I et miljø som, hvor det ble testet, og vi gikk ut over grenser. Det har vært en veldig dyrekjøpt erfaring for meg.
7: Hun visste det var et vågestykke, men valgte han, Håkon av Norge, og alt det som følgde med.
9: Jeg tror det største bekymringen jeg hadde, det var jo selvfølgelig om for Marius, som skulle inn I et liv som jeg ikke visste hva innebar.
7: Hun var fersk kronprinsesse da hun for første gang for åpne kamera ba pressa ta omsyn til sonen.
9: Det mange linjer som kan bli gått over med meg, og det mange med kronprinsen, men det spiller ikke så stor rolle for Marius. Det jo en helt annen sak. Og det men det jeg har lyst til å si.
7: Men pressa måtte også inviteres inn. Som da hun ble mor til arvinger til den norske trona. Prinsesse Ingrid Alexandra spesielt, men også prins Sverre Magnus, var fødde til et offentlig liv. Hun hadde erfaring som servitør, så skulle hun fylle en kongelig rolle. Rutinen fikk hun inn, et lite steg bak svigermor. Hun ble student og skrev masteroppgave om Håkon den sjuendes visjoner for kongegjerningen. Og valgte sin egen måte å være kronprinsesse på.
9: Jeg tror mest man trenger egentlig å forholde seg til å lære egentlig at det lov å være en selv. Og at det det en skal ta med.
10: Hei! Så hyggelig å se deg igjen. Ja.
7: Hun gikk tett på for å løfte arbeidet for psykisk helse. For å støtte sårbar ungdom gjennom Kronprinsparets fond. Heime på Skaugum ble gjestebord en årlig tradisjon. Utsette grupper ble invitert inn. Og ble lyttet til rundt kronprinsparets bord. Så fikk hun togselskap med på laget og startet sin egen reisende bokfestival for å spreie leseglede. Fordi bøker alltid hadde gitt henne trøyst og nye perspektiv.
11: For meg er det viktig å være så nær meg selv som mulig i denne rollen. Og det er vel kanskje det som litteraturen og den inngangen til denne rollen via litteraturen gjør da. At jeg har mulighet for å være mye mer meg selv, føler jeg. Og jeg synes det er mer krevende å stå og si noe veldig overfladisk, som jeg vet ikke egentlig er sant om meg selv, enn å gå litt mer i dybden og si at det er faktisk sånn det.
7: Hun ble en stjerne på den internasjonale royale scenen. Glamorøs og med en sterk personlig historie. Hun ble FN-ambassadør for kampen mot HIV og AIDS. Å få makten til å lytte til unge stemmer ble hennes kampsak.
12: Jeg tviler ikke på at unge mennesker kan være sterke ledere og endre verden. Tusen takk.
7: Den nye innflytelsen brukte hun til å arbeide for bedre helsehjelp til jenter og kvinner i fattige land. Hun ble invitert inn der makten møtes, og fikk taletid i FN.
12: Deres kongelige høyhet, kronprinsesse Mette Marit av Norge. God morgen. Takk for invitasjonen til å tale her i dag. Det er en ære.
7: Det var gjennom det internasjonale arbeidet hun møtte den overgrepsdømde milliardæren Jeffrey Epstein. Vennskapet med han skulle hun senere angre djupt.
11: Jeg skulle selvfølgelig ønske at jeg aldri hadde møtt han. Men samtidig så er det utrolig viktig for meg å ta ansvar, for at jeg ikke sjekket bakgrunnen hans nøyere, og ta ansvar egentlig også for at jeg ble såpass manipulert og lurt som jeg gjorde.
7: Blant nordmenn var kronprinsesse Mette Marit omtykt og omdiskutert. Hun var aldri redd for å gå egne veger. Som da hun reiste til India for å ta vare på den nyfødde surrogatbarna til et vennepar.
11: Jeg følte at jeg ville blitt et dårligere menneske hvis ikke jeg ville gjort det. Og det var det som var det viktigste for meg. Og hensynet, ikke minst av hensynet til barna.
13: Eller kronprinsessa da, hensynet til venner går foran den kongelige rollen?
11: For meg i denne situasjonen så vil jeg si at det var det som veide tyngst i forhold til hvem jeg er som menneske og hvordan jeg kan være et helt menneske også i denne rollen.
7: Det hektiske, royale livet med representasjon og egne prosjekt stoppet opp høsten 2018. Hun hadde lenge kjent at hun ikke var helt frisk. Da diagnosen lungefibrose kom, var det umulig å stå på som før.
11: Både dagsform og formen vil variere i perioder. Og derfor vil nok det gå noe utover min arbeidskapasitet, og derfor synes vi det er viktig å informere om dette nå.
7: Livet ble aldri det samme, men arbeidet for kongehuset helt fram.
14: Så koselig. Ja.
7: Også da den alvorlige kriminalsaken mot Marius Borg Høyby ble rullet opp. Med Skaugum som en av åstadene. Saken rystet kongeriket. Mange spurte hvordan dette kunne skje.
15: Det er flere som har kritisert det faktum at kronprinsessen ikke ønsker å kommentere saken. Hva tenker kronprinsessen om det?
11: Den kritikken står jeg godt i.
15: Tusen takk.
7: Hun fortalte aldri si side av historien. Kommenterte ikke Marius Borg Høybys liv og det han var skulda for.
11: Det vi kan se, det er at vi i lengre tid har fått hjelp. Profesjonell hjelp fra helsevesenet. Og vi hadde jo ikke kunnet greie å stå, tror jeg, i en sånn situasjon uten å ha den hjelpen sammen som familie, og samtidig det å ivareta våre forpliktelser overfor det norske folk.
7: Medan det gikk mot rettssak, og den omfattende tiltalen skapte overskrifter hver og over, sto kronprinsessa i en stadig tøffere helsekamp.
11: Jeg bare beklager at jeg puster litt.
7: Sykdommen var blitt verre. Legene forberedte henne på at hun ville trenge nye lunger.
11: Jeg har jo visst hele tiden med denne sykdommen at det er jo den veien det går da. Men jeg tror nok det kom litt raskere enn hvertfall det jeg hadde sett for meg og hadde håpet da. Det å bare tenke tanken i det hele tatt, at det er det som er neste steg, det er jo ganske krevende, for det er jo en operasjon med mye risiko knyttet til seg.
14: Så det ja, så det er noe ja.
7: '26 ble et skjebneår for kronprinsesse Mette-Marit og henne nære.
16: Große internationale
7: Sju veker i retten. Livet til Høyby og de andre involverte endevendt.
17: At hun ikke har vært med bevisst igjen.
18: Det kommer tilbake.
7: Enorm mediedekning. Høyby ble dømt til 4 år i fengsel for blant annet voldtekter og mishandling i nær relasjon. Han anka de mest alvorlige punkta. Og enda var ikke dette det største dramaet. Heller ikke skandalen etter Epstein-dokumenta, med fortrolige e-poster mellom henne og sexforbrytaren over flere år.
14: Epstein var en...
7: Selv om kronprinsessa beklager relasjonen, mente mange forklaringer var mangelfull. Flere organisasjoner brøt samarbeidet. Tilliten til kronprinsessa fikk en alvorlig knekk.
19: Asker er et sted der mye...
7: Men for henne var kampen mot sykdommen den tøffeste. Alvoret ble synlig på nasjonaldagen, sterkt redusert, med oksygentilførsel og stol å hvile på, prøvde kronprinsessa å fylle sin offentlige rolle. Familien visste at det sto om livet.
20: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring av sin lungefibrose. Vi vil i dag fortelle at hun i dag settes på liste for lungetransplantasjon.
7: Friske lunger kom i tide. Den risikofylte transplantasjonen var vellykka. Kronprinsessa startet den lange vegen tilbake til sitt eget liv. For tross kriser og livsendrende helseplager, arbeidet for Norge skulle holde fram. For hun valgte ikke bare ham den augustdagen i 2001. Hun valgte kongeriket og et oppdrag som varer livet ut.
21: I dag er du ikke lenger bare vennen min, kjæresten min og forloven min. I dag er vi blitt gift, og du er blitt Norges kronprinsesse. Mette-Marit, jeg elsker deg.

0: Det var en flik av eventyret, da alenemora fra Kristiansand ble kronprinsesse. Så kom alt det andre. I dag hun dronning av Norge.
1: Vi et land og et folk i sorg, og det kan vi se over alt. I hovedstaden, det vi først kanskje legger merke til, Kristi Marie Skrede, jo at flagget vaier på halvstang.
2: Ja, Oslo jo nå på en måte kledd om til en by i sorg. Vi ser mange, mange, mange flaggstenger som sett opp i løpet av natta til i dag. Det langs ned hele Karl Johan, og det også rundt Akershus festning og Akershus slott. Totalt det altså sett opp 230 flaggstenger med flagg på halvstang. Og det skal flagges helt til kong Harald gravlagt.
1: Og hvis man tar T-banen i byen og går opp og ned, så ser man også bilder av kong Harald.
2: Ja, jeg har forstått det sånn at reklameplakater nå skiftet ut med portrett av den avdøde kongen. Så byen jo virkelig preget av det som skjer, og det vi både innbyggerne og tilreisende får med seg. Og nå, i den kommende tiden, når det nærmer seg graf her, så vil jo komme nettopp mange til Oslo for å både være der, men også jobbe i forbindelse med gravferden. Mye journalister kommer til å komme. Det kommer til å komme mye militærfolk. Altså, det skal jo være stor militær tilstedeværelse under gravferden. Og gjester fra hele verden. Så det en by som kler seg nå for en sørgeperiode i en 14-dagers tid.
1: Og akkurat når gravferden skal være, det vet vi jo ikke helt enda. Men når en monark dør, så det mange ting som den nye kongen og kongefamilien skal gjennom, men også landet skal være med på denne prosessen. Og nå ser vi slottet her. Og VG meldte litt tidligere i dag at kong Håkon hadde kommet til slottet, for det flere punkt på programmet hans i dag som han skal gjennomføre.
2: Ja, kong Håkon skal motta både stortingspresidenten og høyesterettsjustitiarius i audiens fra klokka 17:30 nå. Og så skal han møte preses for den norske kyrkja, altså lederen for bispekollegiet i kondolans audiens. I mellom 17:30 og 18:00 så det tre audienser. Så han jo begynt på den prosessen, og det en del sånne ting han skal gjøre for å for at dette her skal være altså det vi kaller tronskifte, at det skal være rett, og maktene og kyrkja, som har en spesiell rolle i dette her, de skal helse på kongen og uttrykke sin medfølelse og signere kondolanseprotokoll, som regjeringen gjorde i går. Vi så jo at regjeringen med statsminister Støre i spissen kondolerte i ekstraordinært statsråd i går.
1: Og så tar han med seg kronprinsesse Ingrid Alexandra. Hva slags signal sender kongehuset ut med det?
2: Ja, nå det de to som som på toppen av kongehuset. Hun tronarvingen nå, han konge, hun nummer to. Og hun med i den høytidelige høytidliggående ceremonielle hendingene i den nære overføringen av skiftet. Så det en helt naturlig ting. Prinsesse Ingrid Alexandra var også med i ekstraordinært statsråd. Så det ikke kjent at hun har signert eiden. Det jo sånn at en må avlegge en eid for å, altså eid til grunnlova for å kunne leie statsråd. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var med i går uten å legge fram, så vidt vi forstår, legge fram en sånn signert eid. Så det vil jo da skje på et senere tidspunkt.
1: Den aller første talen fra kong Håkon den 8. får vi høre i kveld klokka 19. Hva slags tale er det?
2: Det er minnetale, og det er, han viderefører med det en tradisjon. Så skal jeg ikke si noe om innholdet, for det vet jeg ingenting om, men tradisjonen er minnetale, og det var kong Olav helt i 1957 minnetale etter kong Håkons bortgang, og kong Harald gjorde det i 1991 etter kong Olavs bortgang. I 57 var det radiotale, i 91 var det opptak, altså TV-tale, men i opptak, og da ble den sendt rett og slett midt på natta, fordi kong Olav døde så sent på kveld. Og i dag er det lagt til klokka 19, som er et tidspunkt der nordmenn har mulighet til å sette seg ned og være samlet i hytt og hus for å få med seg kongens første tale. Mm.
1: På de mange, mange, mange blomsterne og korta, ikke minst da på korta, så står det hilsene til kongen. Du vil bli savnet, så jeg akkurat, og den beste kongen. Her minnes folk en svært folkekjær konge, og det blir sagt at det er litt lettere stemning på Slottsplassen i dag enn hva det var i går, men vi er inne i en sørgeperiode, og det er behov for å komme sammen og være sammen i denne sorgen, og det blir det muligheter til i tida som kommer, og først i morgen klokka 11 her i Oslo, så blir det sørgegudstjeneste, men det er sørgegudstjenester over hele landet i morgen.
2: Ja, i morgen så åpnes alle domkirkene i landet fra Bergen, Bodø, Fredrikstad, Hamar, Molde, Oslo. Sant? Klokka 11 så er alle domkirkene åpne, og en helde sørgegudstjeneste. I Oslo domkirke blir den sendt på fjernsyn, og Jonas Gahr Støre, statsministeren, har meldt i dag at han skal være til stades i den gudstjenesten. I Nidarosdomen er det også en gudstjeneste i morgen. Det er klokka 17. Og også den gudstjenesten blir sendt på fjernsyn. Så her er det mulig å være til stades i kirkene, og det er mulig å følge det på fjernsyn for de som ikke har anledning til å møte opp selv.
1: Og det er det nok mange som vil gjøre. Men hva med kongefamilien? Vil de komme til domkirka i morgen?
2: Det har ikke vi noen opplysninger om. Det kan jo være, men de er jo ivrige kirkegjengere. Men vi har ingen opplysninger altså, om de vil velge å gå i sørgegudstjenester i morgen.
1: Nå åpner slusene seg over Slottsplassen her. Det høljer ned. Det stoppet ikke folk i går. Og kanskje særlig den spesielle stunden da kongens båre ble fraktet gjennom Oslos gater.
2: Ja, det er jo nordmenn. Altså, veier og vind stopper ikke folk. Heller ikke i denne situasjonen her. Og med paraplyer til dette samlingspunktet som Slottsplassen er blitt. Det forteller også en historie om at her vil folk være. Og fellesskapet, det er viktigere enn om en blir litt våt på føttene eller på jakka.
1: Det er tatt med så mange, mange tusen blomsterbuketter og kort til Slottsplassen og til andre steder i Norge der det er naturlig samlingspunkt og minnesteder for kongen. Hva skjer med alt dette fremover?
2: Vi har allerede sett at slottsgartneren og de som jobber der har vært og ryddet litt i det og samlet litt inn. Det er som det var etter 22. juli. alt ble da arkivert og tatt vare på, og det blir nok tatt vare på helsingene, ikke sikkert en kan ta vare på alle blomstrene, men en teker vare på det som blir formidlet her, og det blir nok også formidlet til kongefamilien, de tingene som blir lagt ned på slottsplassen.

Paraplyene de blir slått opp de, I Oslo sentrum. Det har jo vært litt ulikt vær, men sola kikket nesten fram, så vi litt tidligere I dag.

0: Det vi akkurat så var et par gode øyeblikk fra Ålesund. Også der samler folk seg og vil vise sin siste respekt. Dette en konge som har valfarta land og strand rundt de siste 35 årene. Og det vel den takknemligheten over det han har gjort vi ser her nå disse dagene.
1: Ja, og så tror jeg det vekker minnet i... Alle har sine minner, sine fortellinger om da kongen var der, eller når de opplevde noe i tilknytning til kongen. Og sånn som vi så bildet fra Ålesund, altså Nordvestlandet, der ble jo han tidlig en veldig kjær konge, fordi han kom etter denne forferdelige orkanen i nyttårsnatta 1992, da han så at folket var helt knekt etter at altså orkanen som var den kraftigaste han har hatt på det han kan huske, la jo bygde flate og ødela både livsgrunnlag og heima og det som var. Og det, der viste kongen en veldig musikalitet og kom og så folk i øynene og lyttet til dem. Og jeg møtte en som fikk sin heim knust under denne orkanen i en kommune som heter Rovde, som en kommune som ikke finnes lenger, som er en del av Vanylven kommune nå. Han fortalte at det var medisin, for han var helt knust etter det her. Ikke bare huset som var knust, men mannen også. Og det var medisin for han at kongen kom og brydde seg og så og lytta. Så det at de på Nordvestlandet ved minnest, det har en historie, det at de minnes andre plasser i landet har andre historier. Så her er det en nasjonal samling rundt fortellinger om hva et menneske har betydd, og derfor tror jeg mange strømmer ut. Det er mange, mange historier bak det vi ser nå. Også fellesskapet da, som ikke krever personlig historie med kongen, men som er det sterke fellesskapet det er å møtes når noe har skjedd.
0: Kong Harald sin fylkestur til Vestland i mai ble monarken sin siste store reise. Over 3 dager besøkte kongen kommunene Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll, og mange satte stor pris på at den folkekjære kongen kom.
2: Spente innbyggere i alle aldrer. Endelig kunne de ønske selveste kongen velkommen da han besøkte Vaksdal kommune i mai i år.
3: Vaksdal har aldri tidligere hatt kongebesøk, og det er med stor glede og entusiasme at vi ønsker kongen velkommen til denne vesle delen av verden som er vår.
4: Kjære alle sammen.
2: Å besøke landets kommuner har vært en tradisjon for kongeparet.
4: Så derfor er det ordentlig hyggelig å være her og møte dere alle sammen.
2: I år sto Vaksdal, Samnanger, Etne og Askvoll for tur. Til stor glede for de frammøtte.
5: Tusen takk for at dere med sted har kommet til Samnanger.
6: Ikke helt så godt inn på meg, ellers har jeg følt litt sånn, han er litt på film på en måte. Men jeg synes det har vært veldig kjekt.
7: Veldig stas å ha kongen på besøk. Bare litt starstruck, egentlig.
8: Ja, det er jo stort da. Klart av en sånn spreke mann, får vi si han er, og det gleder vi oss til å få helse på nå.
9: Det er veldig stas. Det er noe både vi og alle ungene ser veldig frem til, så det er veldig kjekt.
2: Etter en 3 dager lang reise med kongeskipet Norge, kunne Hans Majestet krysse av de 4 siste kommunene i Vestland fylket. Reisa skulle kongen ha delt med dronning Sonja, som måtte avlyse på grunn av sykdom.
4: Både dronningen og jeg hadde gledet oss til å komme hit til Etne. Dessverre måtte dronningen bli hjemme, så dere får ta til takke for bare meg.
2: De 4 vestlandskommunene ble blant de siste kommunene som fikk et offisielt kongebesøk av kong Harald.
4: Kjære samlinger, tusen takk for den fine mottagelsen, og lykke til videre med alt det spennende dere er engasjert i.
0: Vi holder oss på Vestlandet, for i Bergen så steinskulpturen Den blå stein, stedet der folk samles for å minnes kong Harald. Og reporter Kristel Higraff, hvordan stemningen der i dag?
10: For tredje dag på rad så trekker bergensere og turister, folk som i byen, mot den blå steinen. Og som du kan se av bildene her, så det et enormt blomsterhav. Folk har strømmet til og bare lagt på sine buketter. Det hjemmelagde kort, det flagg og små lykter. Det helt tydelig at det veldig mange som ønsker å hedre og minnes kong Harald. Og noen av de vi traff her i dag, det blant annet snart 10 år gamle Tuva. Hei!
11: Hei!
10: Du, fortell meg litt, hva gjør at du kom ned her i dag?
11: Det jo på grunn av at kongen død, og jeg har aldri, han den første kongen jeg har hatt, så jeg har aldri opplevd at kongen har dødd, så det jo ganske trist.
10: Hvis du skal tenke tilbake på de mener du har fra kong Harald, hva det du kommer på da?
11: Jeg kommer jo på den talen han holdt med at jenter kan like jenter og gutter kan like gutter.
10: Ja, det var en sterk tale.
11: Ja.
10: Hva synes du om at han ble kalt for hele Norges bestefar?
11: Jeg synes at det et veldig fint ord, og jeg synes det veldig riktig.
10: Jeg hører litt med mammaen din, Hedvig. Hvilket inntrykk gjør det på deg å se det enorme blomsterhavet som her ved den blå steinen?
12: Jeg tenker jo det sier noe om hvilken plass han har hatt i veldig mange menneskers hjerte. Han var jo folkets konge, det tydelig. Ja.
10: Hva slags forhold har du hatt til kong Harald?
12: Jeg ble litt overrasket over hvor lei meg jeg ble når nyheten kom. Jeg var på en måte ikke klar over at jeg var så glad i han som jeg var. Så det var sterkere forhold enn det jeg kanskje trodde, ja.
10: Det virker som at mange føler akkurat det samme som deg her i dag. Det jo, hadde du forventet å se så mange folk?
12: Nei, jeg var her i går også med skoleklasse, og det har jo vokst enormt bare på ett døgn. Så det sterkt å se hvor mange som bryr seg, ja.
10: Kan du fortelle hva du så da du kom ned her i dag?
12: Det mest rørende kanskje alle barnetegningene. At det så mange barn som har hatt behov for å uttrykke en siste hilsen. Og lys og blomster og kort og ja.
10: Og hvis du nå skal se tilbake og prøve å trekke frem et minne av kong Harald som kommer til å bli med deg i hjertet, hva det?
12: Det vel kanskje som Tuva nevnte talen fra hagefesten, som jeg tenker veldig talene for hvor inkluderende og raus konge vi har hatt.
10: Det altså mange blanke øyne og mange som ønsker å sende en siste hilsen til kong Harald her fra den blå steinen i Bergen.
0: Og videre til Slottsplassen der paraplyene slått opp. For det regner i ettermiddag i hovedstaden. Men det hindrer ikke folk fra å komme til Slottsplassen og vise kong Harald sin respekt. Mange nordmenn som har møtt opp. Men kong Harald, han har vi hørt de siste dagene, har vært en godt kjent og godt likt konge også utenfor Norges grenser. Linda Marie Fedler, du står på Slottsplassen.
13: Og nå ser vi også at det blitt et regnbuehav, ikke regnbuehav vil jeg si, for det så mye forskjellig farge på paraplyene her, så det paraplyhav, og mennesker strømmer fortsatt til, men det at det regner, det ingen hindring, det så vi også i går, da slusene og himmelen åpnet seg og regnet plasket ned, men folk

0: meg dessverre satt som at man skulle reise seg og ta kongen i handa. Så det et veldig fint bilde av meg som sitter med hendene foldet i fanget mens han prøver å hilse på meg. Men han tok det med et smil. Og etter det så satt vi oss ned og drakk kaffe, snakket om vanlige ting. Jeg hadde vel sagt på det tidspunktet at jeg var litt nervøs, men at jeg trodde de var helt vanlige mennesker, og det var de. Det var som å sitte og prate med sin egen bestefar og sin egen bestemor. Det var veldig fint å se de snakke med oldemor og Kristina da.
1: Ja, her på Slottsplassen har vi fått et voldsomt regnskyll i HV. Vi ser at paraplyene er kommet opp, men som vi har opplevd gjennom ettermiddagen, så kommer og går dette. Det er ikke lenge siden sola tittet gjennom her på Slottsplassen, og det håper vi den kanskje gjør igjen snart. Jeg står her med Frida Aalborg. Du er prest. Hvis vi ser bort fra været et øyeblikk da, så... Hva tenker du er det som kommer til uttrykk her på Slottsplassen i disse dager?
2: Jeg tenker jo, her har det kommet et stort mangfold av befolkningen. De har strømmet til i hele dag. Også et stort mangfold av religiøse. Og vi i kirka, vi tenker jo, vi er jo, opplever kongen som vår venn. Men det vitner også om at det er mange som opplever kongen som en som har åpnet også det religiøse mangfoldet i Norge.
1: Hvordan har han gjort det?
2: Jeg tenker jo særlig på den talen mange har trukket frem i dag, som han holdt i 2016, hvor han snakket om at nordmenn er folk som tror på Gud og Allah og alt og ingenting. Det vitner jo om en konge som skaper et rom for ulike måter, og som også er opptatt av å vise at Norge består av et stort mangfold av religiøse.
1: Hvordan er den typen taler som... mange har snakket om i dag, og som du nå siktet til, nemlig den i 2016 i Dronningparken, rett på andre siden av slottet her. Hvordan er det med på å endre det norske samfunnet?
2: Jeg tenker kongen er en viktig og samlende figur. Så når han holder en slik tale, så skaper det en legitimitet for et mangfold av religiøse.
1: Dette, ja, her ser vi jo kongen fra 2016, da han holdt denne berømte talen som så mange nå snakket om. Det som vi ser i disse dagene her på Slottsplassen, den sorgen, hva rolle har kirka i den?
2: Altså, kirka er til stede der folk trenger oss. Så vi er til stede her på Slottsplassen, og så har vi åpnet kirker over hele landet. Vi ønsker å være til stede både når mennesker opplever glede, men også når mennesker opplever uro og sorg, sånn som vi ser nå etter at kong Harald døde.
1: Så er det et par timer til vi skal få høre den nye kongen. Kong Håkon den 8. holder sin første tale. Det er jo en minnetale over hans far, men med tanke på alle disse talene som så mange snakker om at kong Harald har holdt og bidratt til endring i samfunnet med, hva er dine forventninger til kong Håkon?
2: Det er et godt spørsmål. Jeg tenker jo at dette er jo også en sønn som har mistet sin far, så jeg tenker at her vil vi få en konge som forteller om faren sin, så vil han også, jeg tenker jo Håkon har vist seg også som en samlende figur, det så vi 22. juli, så jeg forventer jo å kanskje se litt av denne samlende figuren også i denne talen da.
1: Vi hadde en ekspert på tala innom for et par timer siden her, han trakk spesielt fram nyttårstalen, som jo kommer hvert år som kanskje den viktigste talen i Norge, fordi at nettopp kommer hvert år og beskriver ei samtid da. Hva rolle får kong Håkon med å videreføre dette?
2: Det er jo litt, altså jeg tenker på alle disse institusjonene som vi har i samfunnet vårt, som samler nasjonen. Det er det disse nyttårstalen har betydd. Så det vil jo også være den rollen han får, å være et sted folk setter seg ned for å høre kongen tale på nyttårsaften. Det er noe som samler oss. Så det er jo noe av den rollen han vil få. få når man skal holde innsatsfallet. Og det blir jo spennende når det dette blir jo en overgang for mange som vant til å se Kong Harald prate hvert år. Men jeg har veldig stor tro på Kong Håkon. Mm.
1: Hvordan det for deg personlig å være her på Slottsplassen I dag?
2: Jeg synes det veldig fint. Jeg tenker jo litt som jeg sa, at det å se dette mangfoldet av mennesker, og så ser vi også at det kommer til uttrykk mange ulike måter å uttrykke sorg på. Folk legger ned blomster, folk står og tenker, folk prater, og det vitner jo på en måte om dette, at vi mennesker møter sorg veldig forskjellig. Og det tenker jeg også fint å huske på, og at vi møter hverandre med respekt og omsorg.
1: Mm. Takk skal du for at du kom til oss. Som dere ser, regner bøttene ned på Slottsplassen, men paraplyene kommet opp, og fremleis det slik at folk fra sidegatene strømmer inn til denne plassen.
3: Ja, det pøser ned over Oslo akkurat nå. Sånn det. På en vanlig augustdag I Oslo. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I minnegudstjenesten for Kong Harald I Oslo domkirke I morgen klokka 11. Det opplyser statsministeren sitt kontor I en pressemelding. Oslo domkirke stengte I dag for å gjøres klar først da til sørgegudstjeneste og så til gravferd for Kong Harald. Bildene vi ser her fra tidligere, da folk har stått I kø for å komme inn og tenne lys og signere kondolanseprotokoll. Stortingsrepresentant Abid Raja var I dag på plass utenfor slottet, og der mintes han sitt første møte med Kong Harald.
4: Ja, som barn så gikk jeg jo flaggborgen forbi slottet her og vaiet med flagget på 17. mai. Da var jo han kronprins Harald. Og så ble han jo konge da jeg gikk på ungdomsskolen. Jeg traff han første gang da jeg fikk et stipend til Oxford, for han var også til stede på middagen. Og jeg fikk lov til å ta han I hånda, og kongen så på meg og sa «Lykke til, gjør ditt aller beste». Det mitt første treff med kong Harald, og så fikk jeg jo være kulturminister I hans regjering og være på slottet og treffe han ukentlig. Det ble mange gode, varme samtaler. En klok konge, en konge som alltid har vært til stede, raus, og gitt veldig mye av seg selv, egentlig offret alt for Norge.
5: Hva sier du om han at slottsplassen nå har vært full I dag etter dag?
4: Det bevitner den storheten som han har vært for Norge. Han har vært til stede I landets kriker og kroker. Han har vært der på gledestunder og sørget sammen med oss. Vi vet jo, vi kjenner jo talen fra Dronningparken, hvor han snakker om at nordmenn de som kom fra Afghanistan og Pakistan og Somalia, akkurat som slik hans foreldre kom fra Danmark og England for 110 år siden. Med det så uttrykte han hvem nordmenn Han sa de kommer med alle typer hudfarger. Han inkluderte de med skjev legning. Han sa nordmenn de som tror på Gud og Allah og alt og ingenting. Og mot slutten av talen, så når han har definert ferdig nordmenn, så sa han at hans største håp var at vi klarte å være forent som et land, ikke skuet på hverandre, men hadde tillit til hverandre I et fellesskap. Og tenk om etter hans bortgang, hvis vi hadde klart å ta skrittet alle sammen med å gjøre bittelitt endringer I hver vår liv, at vi hadde klart å leve opp til det største håpet som kong Harald hadde, at vi skulle ha tillit til alle sammen, til hverandre, uavhengig av bakgrunn, hudfarge, religion, seksuell orientering, om du var gammel eller ung.
5: Det først nå vi skjønner hvor viktige ordene hans var?
4: Jeg tror de ordene for ettertiden og for evigheten. Både det han sa I Dronningparken, men det bygde videre på det han sa under 22. juli-markeringen I Spektrum. Jeg var til stede, vi satt alle og gråt, da kongen også gråt, og han uttrykte ordene om at det mangfoldet som I Norge, det skal vi hegne om som et terrorangrep hadde forsøkt å splitte. Så den talen I dronningparken som kom 5 år senere bygde videre på en rød tråd. Så hvis man analyserer talene til kongen, så har dette engasjementet ikke plutselig kommet. Den har vært der hele tiden. Han har sett Norge bli forvandlet fra han sto der som en liten gutt selv. Og så kom moderne innvandrerne for 50 år siden, og Norge ser annerledes ut. Det har han klart å brøyte vei for å vise at norske fellesskapet inkluderer alle, uavhengig religion og bakgrunn. Og det gjør at Slottsplassen fylt opp med unge og gamle, skeive, og kommer nordlendinger og sørlendinger og muslimer og ikke-muslimer. Altså, her det alle typer nordmenn, og det det største håpet kong Harald hadde, at vi skal være felles som nasjon. Og kanskje nå har vi muligheten til å leve opp til den store drømmen han hadde.
5: En god konge.
4: En veldig god konge. Han vil bli dypt savnet, og vi har også forhåpninger til at kong Håkon vil ta den arven videre inn I sin tid.

0: I stillhet så skriver folk i Stavanger sin siste helsing til kong Harald. En konge som var kjent for å holde gode, samlende taler, og den som kanskje står igjen som den aller mest kjente og samlende er den han holdt i Dronningparken i 2016.
1: Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem er der hjertet vårt er, og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss. Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet. At vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, er ett folk. At Norge er ett.
0: Av mange av de vi har snakket med i løpet av det siste døgnet, så er det mange som trekker frem denne talen fra kong Harald. Og en av dem talen gikk rett i hjertet på, er journalist og forfatter Noman Moshabir.
2: Jeg har jo på en måte aldri skjult for vennene mine og kolleger som jeg hadde i NRK og familie da etter hvert, at jeg er skeiv, at jeg er homofil. Men det er noe annet å fortelle til hele Norge. Og så har jeg jo på en måte vært kjent i Norge veldig lenge fordi jeg har jobbet på NRK. Og det å stå frem da, det er liksom litt større enn om du på en måte ikke er kjent gjennom TV. Og det er det jeg synes var så vanskelig. Jeg ville ikke at alle skulle vite det. Det var en eller annen skam inni meg som følte at jeg holdt igjen. Også fordi jeg tok så mye hensyn til folk rundt meg, tok alt for mye hensyn til familien min, tok alt for mye hensyn til moskéen jeg gikk i, og så videre, og så videre. Og så en dag, når jeg er ute og filmer en reportasje for NRK, så ringer en VG-journalist meg og sier, har du hørt talen til kongen? Nei, sier jeg. Og så må jeg gå inn og høre. Og den treffer meg altså, rett i hjertet. Og jeg blir så satt ut, og jeg blir så glad, og jeg blir så rørt. For det jeg føler er at kongen snakker til meg. Og han rister litt i meg. Nå må du våkne opp. Altså, du bor i Norge, og det kongen sier jo, altså, han snakker jo om meg, og på en måte sier at du er norsk, og du har pakistanske foreldre, og du tror på Allah. Og du er skeiv, og det er helt greit. Du er norsk, du også. Og du er inkludert i det samfunnet vi bor i. Så jeg tenkte sånn, hvorfor skal jeg gå rundt og skjule meg da, skamme meg da?
0: Ja, hva gjør du da?
2: Nei, altså det er jo den timingen da, så tenker jeg sånn, nå eller aldri. Ja, jeg har tenkt mye på det de siste 10 årene. Hvorfor sto jeg frem akkurat da? Jeg kunne ha gjort det 3 år etter, eller aldri. Men jeg svarer VG-journalisten, vet du hva? Kongen. Inkludere alle mine 3 identiteter i talen sin, og selvfølgelig skal jeg være like stolt som alle andre i dette samfunnet her. Og da var det ute, og jeg har aldri sett meg tilbake, og jeg har alltid brukt alle muligheter jeg har til å snakke om kongens tale og på en måte jobbe for at vi alle skal være inkludert i dette samfunnet vi lever i kongens ånd.
0: Det han sa opplagt, men hvor viktig var det at det var kongen som sa det?
2: Kongen jo en veldig samlende skikkelse. Kongen jo ikke politiker. Kongen jo ikke stortingspresidenten eller en statsminister. Kongen kongen og har alltid vært en bauta i det norske samfunnet. Kongen har alltid vært der siden jeg var liten. Jeg husker jo da kongen ble kong Harald. Kronprins Harald ble kong Harald. Og jeg tror det kongen sier, jeg tror vi lytter mer til det. Rett og slett fordi at Kongen tryggheten selv. Kongen symboliserer Norge, og kongen symboliserer alle de gode verdiene vi har i dette samfunnet. Og det jeg tror jeg derfor denne talen treffer så utrolig mange. Jeg var nettopp på Slottsplassen. Jeg møtte i hvert fall 5-6 personer som sa «Så fint at du tør å snakke om dette, for vi kjente jo på det samme».
0: Han etterlatt seg en stor arv for oss alle, men aller mest kanskje da også til vår nye konge, kong Håkon den 8. Hvilken rolle tror du han kan få for minoriteter og mangfold i Norge?
2: Nå må jeg si kong, for det glemmer jeg av og til. Kong Håkon har jo vokst opp med at Norge har endret seg. Jeg og kong Håkon vel like gamle. Det jo, altså jeg blant de første som ble født i Norge med innvandrerforeldre, så har vi sett den enorme endringen i demografien. I dag Norge et flerkulturelt samfunn, og kong Håkon har alltid deltatt i mange ulike arrangement og feiringer, hvor på en måte innvandrerbefolkningen har invitert han til å være med. Så jeg synes det blir feil å si at det blir vanskelig eller krevende å fylle skoene til pappaen hans. Han må fylle sine egne sko, og det kommer han til å gjøre på en eksemplarisk og flott måte, og jeg gleder meg til fortsettelsen.
0: Tusen takk for at du kom hit, Noman Mubashir. Her vi direkte inne fra Slottsplassen. Slottet ligger jo helt i enden av Oslos paradegate. Og når vi ser slottet, så ser vi at slottsbalkongen kledd i sørgeflor, som symboliserer denne sorgen som vi nå inne i. Og kanskje enda lettere å se jo kongeflagget på halvstang, Kristin Marie. Det det vi ser når vi kikker opp mot slottet. Men hva det de som inne på slottet ser når de kikker ut?
3: Ja, de ser jo alle disse folka. De ser, de har jo på en måte virkelig galleriplass ned på dette her, denne her arenaen for fellesskap, blomsterhav og folk som kommer og går. De ser hele Maurtua av folk som strømmer til og fra. Og VG har et bilde nå som de har tatt eller fått eller kjøpt, det vet ikke jeg, men i alle fall det publisert et bilde der vi ser dronning Sonja som står i ett av vindauga inne på slottet og ser ut og observerer alt dette her. Jeg synes jeg ser i bildet at prinsesse Märtha Louise står ved siden av henne, og muligens også Maud Angelica Behn utifra det jeg kan se. Dette jo tatt på avstand, så det, men det forteller oss at de som sørger mest, de som har mistet mest, hun som har mistet en ektefelle, de som mistet en far og en bestefar, de inne på dette slottet og ser ut. Og vi vet ikke hva de tenker om det, men det jo et sannsynlig da, at de kjenner at det omsorg i det som skjer rett utenfor slottet. Og vi vet at kong Håkon den 8. Sa at han var den kvelden han ble kronprins, eller i de dagene etterpå, når han så ut fra samme vindua, så var det veldig sterkt. Det var en veldig sterk påminning om hvor glad folk hadde vært i bestefaren hans, kong Olav, men også hvor mye institusjon kongehuset betyr for det norske folk. Så han tok det inn som 17-åring. Nå er han 53 og blitt konge, og han kan ta det inn en gang til.
0: Og nå skal vi sørge i noen dager og en tid, men på et tidspunkt så skal jo den nye kongen også komme ut på balkongen og bli da møtt med en helt annen type velkomst og omsorg, kanskje.
3: Da kong Harald og dronning Sonja kom ut første gang etter kong Olavs bortgang, det var etter at gravferden var ferdig. Da kom de ut I land med den gang kronprins Haakon og prinsesse Märtha Louise. De kom rett fra Akershus, der de hadde fulgt kong Olav den siste stykket til det kongelige mausoleum, og kom ut og ble møtt av masse folk på slåssplassen. Og det var jo veldig symbolsk, for da var en epoke over, og de kom ut, for nå begynner en ny epoke. Så det vil ikke overraske meg om det samme skjer denne gangen, men det får vi vente og se. Men det var sånn det skjedde denne siste gang. Mm.
0: Men vi vil, uansett når det skjer, så vil vi se dem på den balkongen igjen, den nye kongen og den nye dronninga. Og når vi ser at dronning Sonja inne på slottet I ettermiddag, så viser jo også det at det en kongefamilie som også samlet på samme sted på en ettermiddag, der den nye kongen har plikter og oppgaver som han skal gjennomføre.
3: Ja, kong Haakon skal om bare et kvarter starte med kondolanseaudiens. Han skal ta imot stortingspresident Masud Gharahkhani I kondolanseaudiens. Det et noe så kort som et 10 minutter langt møte, der stortingspresidenten skal få uttrykke sin medkjensle med kong Haakon og med kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det de to som møter på slottet I ettermiddag. Klokka 17:30 det høyesterettsjustitiarius Toril Øye som skal komme. Og så det preses Olav Fyksetveit, preses for den norske kyrka, og preses det da leieren for biskopene, som skal komme og gratulere. Ikke gratulere, men kondolere.
0: Mm. Audiens, det jo da et møte med en høytstående person, men her det altså de personene som representerer ulike makter I Norge som da skal møte en høytstående person, nemlig kongen.
3: Ja, mange la sikkert merke til at de vi har, som skal komme her, det var de som holdt tale I går, og det ikke tilfeldig. Det jo maktene I Norge, det stortingspresidenten. Han jo I rang over kongen sånn sett, men og så det statsminister som kondolerte I forbindelse med ekstraordinært statsråd, og så det høyesterett I justitiarius. Da har du maktene, så har du kyrkja, som den norske folkekyrkja, og som har både sterk relasjon til kongefamilien, men også en rolle nå I det som skjer.
0: Og den norske kirka jo og et samlingspunkt I disse dager for veldig mange nordmenn som kjenner at de vil komme sammen. Og I morgen så skal det være sørgeutstjenester over hele landet.
3: Ja, vi så torsdag da meldingen om at kong Harald var svært alvorlig syk, så hastet alle biskopene hjem fra Roma, der jeg var på studietur. De ville hjem, og nå skjønner vi jo hvorfor. De har rett og slett åpnet alle domkirkene I alle landet, I hele landet. Det domkirke I den byen du bor I, så vet du nå at det sørgegudstjeneste der I morgen klokka 11. Og I Oslo domkirke det sørgegudstjeneste. Den blir sendt på fjernsyn. Det blir også sørgegudstjeneste I Nidarosdomen, men den først klokka 17 I morgen ettermiddag. Og at det ulike tidspunktet handler også om at også den I Nidarosdomen skal sendes på fjernsyn. På den måten for nordmenn som ikke har en domkirke I sin by eller bygd, ta del I dette. Og Nidarosdomen har jo en sentral plass I fortellingen om tronskiftet og I en konges liv.
0: Mm. Dette Kristi Marie Skrede, en tid for å minnes og se litt tilbake også. Og nå skal vi til 2005, for sammen med flere hundre nordmenn og svensker møttes to regenter på Svinesundbrua. Kong Carl Gustav og kong Harald åpna den nye brua mellom Sverige og Norge, og det var 100 år etter unionsoppløsningen.
4: Juni 2005. Den nye brua på Svinesund mellom Norge og Sverige stappfull av folk. 100 år etter unionsoppløsningen har dagen for å åpne en ny bru kommet. Fra norsk side kommer kong Harald med sin familie, mens kong Carl Gustav går mot seremonien fra svensk side. De to regentene gjorde som sine bestefedre. Kong Håkon og kronprins Gustav Adolf åpnet den gamle Svinesundsbrua i 1946. 59 år senere var det en ny historisk dag på grensa mellom broderfolket.
1: Kjære alle sammen. Den nye og storslotte Svinesundsbroen som kong Carl Gustav og jeg sammen skal åpne, innleder et nytt kapittel i det svensk-norske forbindelser. Jeg kan vanskelig tenke meg en bedre og mer symbolsk markering. 100 år etter den fredelige unionsoppløsningen er nettopp åpningen av en ny bro mellom våre to land.
4: Den nye brua var i 2005 verdens største bru med bare én bue.
1: Den nye broen fører arven videre og vil være en ny og spennende inngangsport til de neste 100 år av svensk-norsk samarbeid og vennskap.
4: Søndag 6. september 1959. Kronprins Harald ble tatt imot i Glemmen. Oppdraget var å legge ned grunnsteinen for et nytt ungdomshjem. Flere tusen mennesker hadde møtt fram for å få et glimt av den unge kronprinsen og for å se grunnsteinen bli lagt ned. Fredrikstad Blad kunne melde at kronprinsen gjorde det også med en grundighet som imponerte stort. Sjelden ser man en amatør behandle mureskjea så sikkert. Stedet ble oppkalt etter kronprinsen, og ungdomshjemmet Harald var det første i sitt slag i Skandinavia. Under seremonien i 2005 ble kongens navn igjen et tema. De kongelige ble de første til å gå over den nyåpne broen. Sammen med både nordmenn og svensker fortsatte åpningsfesten på norsk side av grensa. Der ventet 3000 barn og folkefest.
0: Dette bilder inne fra slottet, for det går mot audiens på slottet, der kong Håkon skal motta først stortingspresident Masud Gharahkhani, og der ser vi jo at han først, Kristin Marie Skrede, signerer protokollen.
3: Masud Gharahkhani, stortingspresidenten, kalte kong Harald en kaptein som har forlatt oss i minnetalen i går. Nå signerer han kondolanseprotokollen på vegne av Stortingets presidentskap. Og etter dette skal han inn og personlig kondolere kong Håkon den 8. Og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Kondolanseboka ligger i det som heter statsrådgarderoben på slottet, som er der statsråd, altså regjeringsmedlemmene går inn når de skal til statsråd på slottet på fredag. Så ser vi adjutanter stå og vise vei og ta imot de som kommer for å signere.
0: Og dette er jo det samme rommet og den samme protokollen som vi først så statsminister Jonas Gahr Støre signerte i går etter det ekstraordinære statsråd på slottet.
3: Det første som signerte i denne boka var regjeringen, Støre først, og så regjeringsmedlemmerne.
0: Og kondolanseaudiensen, det er en av de mange tingene som står fast når en monark dør.
3: Ja, det statsmaktene, eller det noen av, altså det offisielle Norge skal komme og kondolere, og så signere i protokollen. Og statsmaktene, de som øverst i dette landet, de møter kongen personlig og kondolerer. På samme måte som det de som kommer og gratulerer når det høgtidsdager ved runde jebusdager og når det lykkelige anledninger, så det også de som kommer og viser sin medkjensle når det sorg.
0: Masud Gharahkhani stortingspresident, men på samme måte som de andre toppolitikerne som ble intervjuet rett etter at dødsbudskapet kom, så fortalte og viste stortingspresidenten følelser knyttet til kongens død.
3: Ja, stortingspresidenten som her blir vist videre innover av hoffsjef Olav Heian Engdahl, han har hyllet kongen og gitt uttrykk for at det var sterkt å først høre at han var alvorlig syk, og så høre at han var gått bort. Gharahkhani var jo på Island og avbrøt reisa der torsdag, da meldingen om den forverret tilstanden kom.
0: Og så er det jo også mange som gjerne ville ha blitt med på den videre veien inn, og på denne kondolanseaudiensen med kong Håkon den 8. Men det et møte som forblir mellom dem.
3: Ja, her noen tradisjoner som ligger veldig fast, og det at audienser det skal være mellom de to. Det og audiens betyr å høre. Her ser vi kanskje bilen til neste person som skal inn i audiens.
0: Det Toril Marie Øye, som høyesterettsjustitiarius, som kommer og kjører inn til slottet. Og hun skal på samme måte som stortingspresidenten signere kondolanseprotokollen. Her har jo også folk møtt opp for å se det som også skjer her nå i ettermiddag.
3: For å fullføre det om audiens, så betyr jo det å lytte og låne øyre til. Og når kongen låner øyre til noen og lytter, så får ikke fjernsynskamera være med på det. Det tradisjon på slottet i Oslo at de inviterer NTB ofte til å ta et bilde for å dokumentere møtet før samtalen i gang. Men fjernsynskamera som ofte med på viktige møter og hendinger på slottet er ikke til stades på audienser.
0: Der kommer Toril Marie Øye, høyesterettsjustitiarius i Norge.

0: og høyesterettsjustitiarisen da øverste leder for domstolen.
1: Hun tok imot kronprinsesse Ingrid Alexandra på 18-årsdagen og fortalte hun om høyesterett. Hun sentral I del av maktene, og nå hun også blant de som skal signere kondolanseprotokollen. Høyesterett jo involvert I tronskiftet, og på den måten også at rettsbehandlingen, behandlingen av rettssaker stoppet opp I 48 timer etter at kongen gikk bort. Nå skjedde jo dette tidlig en fredag morgen, og det ble kunngjort klokka 8:30, så det fikk jo bare effekt I går, men arbeidet I deler av Norge stoppet jo litt opp nå, og rettssystemet en del av det. En skal ikke drive politikk, en skal ikke være I retten, og forsvaret stopper også opp en del av sitt arbeid, sånn umiddelbart når en monark går bort.
0: Og Toril Marie Øye var den andre som holdt minnetale I går. Hva la hun vekt på I sin tale?
1: Justitiarisen la vekt på kongens troskap mot konstitusjonen, og at han alltid hadde vist stor respekt for høyesterett og deres arbeid. Toril Marie Øye la vekt på kongens betydning for landet og hans rolleforståelse for det systemet han var en del av.

For de som hører denne sendingen på radio, så sitter nå høyesterettsjustitiarisen ved bordet og skriver ei siste hilsen til kong Harald. Og på bordet så det lys og et bilde med sørgebånd av kongen som døde i går.

0: ser også at hun har med seg en liten lapp, fordi de ordene som blir skrivet ned I denne boka, det ord for evigheten. De blir dokumentert.
1: Og det greit å ha formulert det en vil si. Hun vet også at hun blir tekken bilder av og filmer når hun skriver dette. Og hun gjør ikke det på vegne av seg selv, men på vegne av høyesterett og domstolsapparatet I Norge.
0: Vi lar øyet få skrive, men Kristi Marie, du sa at dette var et rom som ble kalt statsrådgarderoben.
1: Ja, dette statsrådgarderoben, der medlemmene av regjeringen henger fra seg jakkene sine for statsråd, hvis de trenger jakke, hvis det på vinteren. Og så går de videre inn til ministersalongen, der de venter til kongen klar for å ta imot dem I statsråd.
0: Men hvor det kongen tar imot stortingspresidenten og høyesterettsjustitiarusen og senere nå preses for den norske kirka I audiens?
1: Vi har ikke fått opplyst hva rom det på slottet. Det kan være inne I salongen, det kan være inne I et av de andre rommene på slottet. Disse offisielle rommene ligger jo på rekke og rad der, og ministersalongen blir brukt både til intervju ofte faktisk, men også da at ministrene venter der før de går inn. Og Toril Marie Øye, som har mye å skrive, hun vet jo også at Kong Håkon den 8. Han var I høyesterett på 18-årsdagen og fikk høre om høyesterettshistorie. Og hun, det var av den gang justitiarius Carsten Smith, som nylig gikk bort. Og Toril Marie Øye var den som ønskte kronprinsesse Ingrid Alexandra velkommen til høyesterett og kunne fortelle henne om domstolene. Så hun møter de to nå som kjenner og hva hun representerer når hun kommer på vegne av domstolene.
0: Ja, for Kong Håkon, han har med seg kronprinsesse Ingrid Alexandra I disse audiensene som nå skjer på slottet.

0: Disse audiensene, de varer hver for seg 10 minutter. Så det betyr at Masud Gharahkhani, han I møte med kong Håkon den 8. Og kronprinsesse Ingrid Alexandra akkurat nå. Og høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye ble akkurat ferdig med å signere kondolanseprotokollen. Og etter hvert så vil vi se at preses for den norske kirke, Olav Fykse Tveit, kommer til slottet. Det jo en slottsplass som fylt av folk, men på slottsplassen så står også garden, og garden hjelper til sånn at biler som skal komme helt fram, kommer seg helt fram på en trygg måte. Og ser det også ut som at det har letta litt grann over Oslo, og at det ikke regner på samme måte I hvert fall som det gjorde for ikke så veldig lenge siden.
1: Og vi sjekket yre nå nettopp, og det skulle lette litt nå, og så skal det regne litt mer senere. Så, men folk har tatt ned paraplyene og er på slottsplassen uansett. Og så ser vi at garden organiserer opplegget på slottsplassen litt, og det jo fordi at biler skal komme inn og ut, og at det skal være trygt å være der.
0: Da det jo mye som også tyder på da at preses for den norske kirke på vei og kommer kjørende ganske snart. Her ser vi, Kristi Marie, at kongeflagget det vaier over slottet, men fra slottsbalkongen så kongeflagget firt ned til halvstang.
1: Ja, det to kongeflagg her. Det på toppen av taket, det flagg for kong Håkon den 8. Det som henger ut fra slottsbalkongen på halvstang, og med sørgeflor, svart band, svart tøyband, det for kong Harald den 5.
0: Garden rydder fortsatt I rekken på slottsplassen, sånn at bilene skal komme seg fram. Men dette en rolig og stille, vi skal kalle seremoni, det kan vi vel kanskje ikke, men det jo ikke mange involverte I det som skjer på slottet akkurat nå.
1: Det jo sånn at inne på slottet så har de tilsette mye å forberede. De jo vant med store arrangementer og mye som skal skje. Men det jo også et skifte inne der. Hvis du ser slottet her, så har kronprinsen hatt sitt kontor på høyre siden av slottet. Kongens kontor på venstre siden av slottet. Og nå skal jo dette skiftet skje fysisk og på alle måter inne på slottet. Så det et stort skifte som skjer. Og så det mye praktisk. Det folk som skal ha sine roller, det skal skje ting. Og I kveld skal jo også kong Håkon den 8. Tale inne fra slottet. Så det mye som skjer, og det ser rolig ut på den fine fasaden. Men inne det nok stor aktivitet.
0: Mm. Med mange forskjellige oppgaver da. Men trøng en konge et annet type kontor enn en kronprins?
1: Det handler om tradisjon. Det sånn det har vært at de har det kontoret som kronprinsen har hatt det som man kaller arkadeværelse, og det fra gammelt av. Tronfølgerens lokale. Den gang kronprinsesse Mette Marit hadde kontor vegg I vegg med daværende kronprins Håkon. Og nå det en ny rolle, og vi vet ikke helt hvordan det blir med det da. Men nye konger overtok nok den tidligere konges kontor.
0: Vi ser jo ikke inn på hvem som sitter i denne bilen, men det vel veldig mye som tyder på at det Olav Fykse Tveit. Men hva skjer nå?
1: Det ser ut som det kan være en som kommer ut fra slottet for å legge ned blomster. Det kan jo være Gharahkhani, som etter at han har hatt kondolanseaudiens og møtt kongen og kronprinsessa, vil legge ned blomster på vegne av Stortingets presidentskap. Så det var derfor plassen måtte ryddes, og det derfor bilen med neste gjest må vente.
0: Vi så det samme i går, da regjeringen møtte i ekstraordinært statsråd. Etter at det var over, signerte de kondolanseprotokollen og gikk ut og la ned blomster. På andre bilder som vi kan se, men som sjåren ikke ser akkurat nå, så har Gharahkhani lagt ned blomster og stått et øyeblikk i stillhet og mintes. Og vi skal helt sikkert få en liten kommentar fra Gharahkhani etter hvert. Inne på slottet akkurat nå Olav Fykse Tveit, preses for den norske kirke.
1: Han altså leieren for biskopene her i landet og signerer på vegne av bispekollegiet og den norske kyrkja. Fykse Tveit helt også minnetale i går og sa da at som konge så har han følt sitt oppdrag med troskap, og det har vært til stor velsigning for landet vårt. Og han sa også at gjennom alle besøker, eller det mange besøker med dronning Sonja til bygde og byer, så har kongen kommet nær med humor og alvor, og vist at samfunnet må bygges i gjensidig respekt og tillit. Og så understreker han at sorgen nå fylt med djup og inderlig takk til alt vår kong Harald har vært for oss alle i hele sitt liv på virke.
0: Og Fykse Tveit har de siste dagene snakket mye om at det viktig å komme sammen i denne sorgen og finne steder å være sammen på. Og kirka har åpnet døra, men kirka legger også vekt på at det har andre trossamfunn, fordi dette ikke en sorg som forbeholdt noen som helst. Dette en sorg vi har i fellesskap.
1: Vi så jo det, at imama kom i samlet tropp til slottsplassen i går og la ned blomster. Så dette slett ikke noe som vedkommer bare kyrkja.
0: Men likevel så det preses for den norske kyrka som skal i kondolanseaudiens til den nye kongen nå.
1: Ja, kong Harald og hele den norske kongefamilien har et spesielt nært forhold til den norske folkekyrkja. Og ha en rolle også i det som skjer nå. Jeg rekner med det derfor de skal i kondolanseaudiens. Men de andre trossamfunn vil også være sett og hørt I denne prosessen.
0: Så blir han ført videre inn I slottet, og Olav Fykse Tveit skal møte I kondolanseaudiens klokka 17.50. Her kjører det flere biler opp til slottsplassen. Og så det dronebildene som viser oss dette.
1: Plassen jo rydda fordi det ventet folk til slottet. Vi har ikke opplysninger om hvem som ventet nå, men vi vet jo at kronprinsesse Ingrid Alexandra hun må jo være der, for audiensen jo I gang. Nei, det tenkte jeg helt feil.
0: Vi har bildene av bilene, og det forskjellige ting som, som skjer på slottet I ettermiddag. Og vi direkte utenfor slottsplassen, der garden har ryddet vei for disse bilene som vi ser. Og så følger vi rett og slett med Kristin Marie på om vi kan få et lite glimt av hvem det som sitter I disse bilene. Også på kongens tale som vi skal få høre I kveld klokka 19 og så det ulike ting som skal skje de kommende dagene og edsavleggelsen en et viktig stopp I dette programmet som vil finne sted ikke på slottet, men I Stortinget tirsdag klokka 13
1: Da skal kong Håkon den 8. Avlegge eiden for, til grunnlova, slik hans far også gjorde det I 1991. Det en viktig del av et tronskifte, at han skal til Stortinget og fortelle det folkevalgte I parlamentet at han tar rollen som Norges konge, og han kommer til å si valgspråket sitt og at han tru mot grunnlova som det samme som egentlig han som kronprins Håkon skrev under på 18-årsdagen det samme ordlyd og samme lovnad egentlig men nå det da som konge delte
0: Ja, da sverger kongen å regjere Norge I tråd med landets konstitusjon og lover. Det en stor plikt, den ed for resten av livet.
1: Det jo den eden kong Harald har vist til når han har sagt at han ikke ville abdisere. Han ville ikke

0: ingen tatt det samme valgspråket som sin far, sin bestefar og oldefar. Alt for Norge. Det var kanskje ventet, men den beskjeden har vi ventet på også.
1: Ja, det var som Harald Stanghelle sa i studio her i går, at hvis han skulle komme på et annet valgspråk som var bedre enn det, så skulle han jammen ha funnet på noe lurt. Det er alt for Norge rommet jo så mye, og det har tjent både kong Håkon den 7., kong Olav den 5. og kong Harald den 5. godt. De har styrt etter det. Nå skal kong Håkon den 8. som den 4. norske konge styre etter samme valgspråk. Og så er jo spørsmålet, hva legger han som en moderne mann på 53 i 2026 i det? Det er noe annet enn det kong Håkon sikkert la i det i 1905. Det kan jo være at han reflekterer rundt det i talen vi skal få høre klokka 19 i kveld. Selv om det er minnetale over hans far, så er det jo også, peker det jo også fremover at han har tatt dette valgspråket.
0: Og av de tusen på tusen på tusenvis av menneskene som møter på Slottsplassen og andre samlingspunkt i Norge, så legger man ulike ting i hvordan man ser på at kong Harald har gitt alt for Norge. Men det er en takknemlighet der som vises veldig godt i disse dager. Og så ser vi også akkurat bilder av en ung gutt blir tatt bilde av, for dette er også en tid i alles historie som vi nok kommer til å huske fremover.
1: Jeg har lagt merke til at det er veldig mange unge. Det er mange barnefamilier, og det kan jo være at voksne vil ta med ungene sine for å skape et felles minne og kunne dele dette med deg. Men det er også mange unge som veler å reise ned til Slottsplassen, og som sier veldig ærlige og fine ting om hvorfor. Så dette her betyr mye for mange, og hver en som kommer har sine grunner, om de søker et fellesskap i det, eller om de har en personlig grunn i forhold til den avdøde kongen, eller den familien som nå skal fortsette. Så uansett så er det rørende å se, og det er bilder som forteller historien om Norge utover våre landegrenser, og at nordmenn velger å være her så til deg grad i dag. Og nå ser vi at det har åpnet opp igjen, sånn at folk går enda nærmere slottsveggene. Så det er fint å se. Det er lørdagskveld, og det er grått og sikkert litt hustrig ute, men folk er ute likevel.
0: Og klokka er 17.50, og det betyr at preses for den norske kirke er inne i kondolanseaudiens hos Hans Majestet Kongen. Og kirka melder også at preses vil legge ned blomster på Slottsplassen etter at han er ferdig i audiens. Og denne audiensen, den vil vi få bilder av etter hvert, men det er ikke video av disse audiensene som nå har pågått de siste 20 minutter og skal holde på frem til klokka 18. Og som vi har vært inne på, det er små og store som kommer til Slottsplassen i dag. Og en liten jente her som har med

0: seg roser som i samlet stilk nesten er halvparten så lang som hun. Her i studio har vi byttet og fått politisk kommentator Håvard Nyhus, og det vi ser bildet av nå er opptak fra litt tidligere, da stortingspresidenten var den første som kom til statsrådsgarderoben på slottet og signerte kondolanseprotokollen.
1: Ja, dette er et bilde på at makta kommer for å gi sin siste aktelse til kongen, og så er det et bilde på hvem kongen sto nær, stortingspresidenten, representerer Stortinget her, så er det høyesterettsjustitiarius som representerer domstolene, og så har du preses, Olav Fykse Tveit, som representerer kirken, som vi vet at kong Harald sto nær. Han måtte flere ganger uttale seg om paragraf 4 i grunnloven, som sier at kongen skal bekjenne seg til den norske kirke. Da var han klar på at han ikke gjør det fordi han må det, men fordi han vil det. Så han var en personlig kristen, som han sa, og sto i kirken veldig nær.
0: Og så skal vi ta med en melding som akkurat har kommet fra slottet, der det står at hans majestet, kong Håkon den 8., og hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Ingrid Alexandra, tar imot statsminister Jonas Gahr Støre til syning av kong Haralds båre i dag. Og preses Olav Fykse Tveit skal også være til stede under syninga.
1: Det betyr at de de to første som får syne den båren. Vi vet også at det skal arrangeres defilering, som det heter. Det vil si at allmennheten kan bevege seg sakte forbi kisten, båren med kong Harald i Slottskapellet.
0: Det vi ser bildet av på skjermen nå jo høyesterettsjustitiarius si siste hilsen, som hun skrev i kondolanseprotokollen for en halvtimmes tid siden. Og etter hun så kom preses i den norske kirke, Olav Fykse Tveit, og sendte og skrev si siste helsing.
1: Vi så ordene menneskerettigheter og ærbødighet der i hvert fall. Det var det rakk å se i farten. Så.
0: Og Tveit har skrevet vår dypeste medfølelse i den store sorga.
1: Dette et språk som preses har god kompetanse i. Dette siste farvelet og disse ordene som handler om den større rammen som kirken tilbyr.
0: Og han skal da være med på syninga, som også statsminister Jonas Gahr Støre skal være med på. Det hans majestet kong Haakon den 8. og hennes kongelige høyhet kronprinsesse Ingrid Alexandra, som tar imot Støre og Fykse. Og syning, det som vi var inne på, en tradisjon i forbindelse med et tronskifte. Og slottet melder at den representerer regjeringens markering av og respekt for overgangen fra avdøde kong Harald til ny regent kong Haakon.
1: Så ser vi her at folket fortsetter å strømme til slottsplassen i duskregnet. Det jo et sterkt tegn og et sterkt symbol på deres kjærlighet til slottet og kongen. Og også den nye kongen, vil jeg mene. Det jo et av paradoksene med et monarki, jo at det også styrker seg ved et dødsfall på den måten. Lades slottet og forholdet mellom kongen og folket med ny mening, og bondene styrkes ytterligere.
0: Noen som har møtt opp i finstasen sin også, og etter hvert, Håvard Nyhus, du var inne på det, så vil det bli muligheter for det norske folk å vise sin siste respekt og verdighet forbi kong Haralds båre.
1: Det nok veldig mange som vil gjøre. Vi vet fra historien av at det var rundt 60 000 som gjorde det da kong Haakon var død, og det var opp til 100 000, rapporteres det, det litt ulike kilder, da kong Olav døde. Og kong Harald var jo etter hvert en like kjær folkekonge som både sin far og bestefar, så det ingen grunn til å tro at det blir noe annet oppmøte denne gangen.
0: Hans majestet kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar da imot statsminister Jonas Gahr Støre til syning av kong Haralds båre i dag. Nå klokka 18 skal det skje, og preses i den norske kirka Olav Fykse Tveit da også til stede under syninga. Og vi skal snakke med Fykse Tveit litt senere i denne sendinga. Syning en tradisjon i forbindelse med et tronskifte, og den representerer regjeringens markering av og respekt for overgangen fra avdøde kong Harald den 5. til ny regent kong Haakon den 8. Og en som nettopp har møtt den nye kongen og overgitt sine kondolanser, stortingspresident Masud Gharahkhani. Kollega Knut Magnus Berge, du har litt mer om det.
2: Ja da, jeg står her jeg, med stortingspresidenten som vi nettopp I sted så signere kondolanseprotokollen inne på slottet og som etter det hadde audiens hos kong Håkon Masud Gharahkhani. Velkommen først. Hva skrev du I kondolanseprotokollen?
3: At vi et land I sorg over tap av en folkekjær konge og at vi dypt takknemlige den kjærligheten han visste til folk og fedrelandet. Og det var jo slik at folkets vilje var også kong Haralds vilje. Og det jo det budskapet jeg også bringte videre til vår nye konge, kong Håkon den 8.
2: Ja, for etter at du da hadde signert I denne kondolanseprotokollen, så gikk du inn til den nye kongen på en kondolanseaudiens. Hva skjer der?
3: Det jo for å bringe kondolanse på vegne av Stortinget til vår nye konge. At vi står sammen med de I den vanskelige tiden. Jeg tror blomsterhavet vi ser her viser jo den enorme støtten kong Harald hadde. Hans betydning for det norske samfunnet. Men som jeg også sa til vår nye konge, kong Håkon den 8., at jeg sikker på at det blomsterhavet vi ser, handler jo også støtte til han, når han må ta på seg en viktig oppdrag på vegne av landet.
2: Ja. Som stortingspresident så var jo du en av de første som da fikk dødsbåskapen I går. Hvordan foregikk det?
3: Det jo slik at det finnes jo rutiner når en konge går bort. Men man blir aldri forberedt på en slik samtale uansett. For det første som jeg vil si, det jo ikke alle som først får beskjed om at din far hadde gått bort. Og det første du skal gjøre etterpå å ringe det offisielle Norge. Og derfor så det viktig for meg å si at når jeg kom og besøkte vår nye konge, så møtte jeg også en sønn som har mistet sin far. Jeg møtte også barnebarn som har mistet sin kjære bestefar. Men samtidig så var det også viktig I den samtalen jeg hadde I dag, spesielt, å vise vår nye konge støtte. Det betyr jo nå også I tiden fremover, med tanke på edsavleggelsen, når vi finnes det på Stortinget førstkommende tirsdag.
2: Hva betydning har kong Harald hatt for det norske samfunnet?
3: Enormt. Det jo slik at kong Harald og kongehuset har jo handlet om felles identitet. At det en institusjon, en person vi kan forene oss rundt, uavhengig av hvor I landet vi bor, uansett hva slags bakgrunn vi har. Og det jo vært en styrke. At man brukte talerstolen sin til å snakke om at vi et mangfoldig samfunn hvor det plass til alle. At du hadde en konge som var med oss I gode dager. Det jo ikke så lenge siden folk var samlet rundt slottet her, fordi vi gjorde det bra I fotball-VM, og da var kongefamilien til stede, og vi husker alle sammen bildene når kongen tok imot landslaget. Da gråt han av glede. Men så husker vi også når han har besøkt flomutsatte steder, eller etter terroren 22. juli 2011, at du hadde en konge som gråt med det norske folk over tapet alle de menneskene. Det betyr jo noe, den nærheten. Som gjør at man har hatt høy tilslutning til monarkiet, og kong Harald har vært avgjørende for det.
2: Ja, det snakkes om tilstedeværelse, evne til å være nær.
3: Det det handler om. Og kong Harald jo en person som har vært en del av livene våre I 35 år som konge, og nok en gang har vært en del av de gode dagene og de vanskelige dagene. Og det en person vi alle sammen glad I. Og derfor du ser blomsterhavet her, men også alle andre torg I hele landet, så kommer folk, gir hverandre en klem. Man lei seg, og det tunge dager nå for oss alle sammen.
2: Vi hadde en ekspert på taler her I sted, som karakteriserte kongens nyttårstaler som de viktigste talene I året I dette landet. De beskriver en utvikling som jo var ganske formidabel fra kong Harald tok over og til han nå gikk bort. Denne evna til å sette ord på det som karakteriserer vår tid. Hvordan vil du karakterisere det?
3: Det ene at kong Harald tørte da, å sette ting på dagsorden som kanskje ikke alle monarker hadde gjort rundt omkring I verden, men det gjorde vår konge. Det betydde noe I forhold til hvordan samfunnet skal være. Men det handlet også om den styrken, at du brukte mye tid på å besøke lokalsamfunn. Jeg sikker på at noe av det som gjorde vår konge utrolig lei seg, var at han ikke fikk gjennomført de få kommunene han hadde igjen. Men det forteller noe om kong Harald, og dermed så hadde han mange menneskemøter, For han sørget for at det var personligheten han som styrte rollen, ikke rollen som styrte personligheten. Når vi to var på felles sammenkomster, så hadde vi selvfølgelig ulike roller. Men når vi etter hvert kunne snakke sammen, så var det å snakke sammen med, det å snakke med din beste far. En som var opptatt av hvordan du hadde det. Og det handler ikke bare om meg og min rolle, jeg er sikker på at det mange mennesker I landet som har hatt de møtene og har betydd noe for det.
2: Dette med å balansere denne rollen som konge opp mot det politiske apparatet som jo skal stå for de politiske beslutningene, og likevel da holde taler som den han holdt her I Dronningparken, som de fleste får en følelse av at beveger samfunnet. Hvor krevende den balansegangen?
3: Det handler jo om å ha en monark og en konge som tør, og det gjorde man. Og I dag så det jo de talene folk husker, som har vært med på å forandre både mennesker og det norske samfunnet. Og jeg tenker jo alle de talene kongen vår har holdt, jo da forankret I grunnloven vår. Og det har også vært styrken med monarki I Norge, at de har vært beskyttere av demokratiet. Og når vi har edsavleggelsen neste uke, så handler det nettopp om at en ny konge kommer og sier at jeg kommer til å styre basert på norske grunnlov og norske lover. Og det betyr jo noe på hvordan det norske samfunnet utvikler seg.
2: Ja, så har vi jo sett også kong Harald I situasjoner der han på sett og vis går inn I de aktuelle problemstillingene senest når han dro til Bjørnøya og Svalbard. I en situasjon der det diskusjon rundt Grønland og usikkerhet rundt hva som skjer I Arktis, og det ble jo oppfattet veldig som en markering av norsk suverenitet på Svalbard.
3: Ja, men det jo sånn at Svalbard norsk, og derfor så tenker jeg noe av det fine også med kongefamilien vår at de tenkte jo annerledes. Altså, kong Harald endret jo også hvordan slottet og monarkiet skulle være når han tok over. Og sørget for at man åpnet opp portene der ute I verden. Og det tror jeg vi alle sammen setter stor pris på.
2: Hvordan tror du den nye kongen, kong Håkon den 8., kommer til å sette sitt preg på samfunnet de kommende årene, og kanskje 10 årene?
3: For det første så ser jeg jo at man har allerede vært et team. Altså kong Harald og kronprins Håkon, som nå vår nye konge. Og man gjør jo på den samme måten. Igjen, det ikke så lenge siden hvor vår nye konge var her og rodde med det norske folk. Men han var også I Krokstadelva og møtte lokalsamfunn og 113 bolig brant ned og vise støtte. Det betyr noe. Og så må det være rom for å definere rollen selv. Slik var det når kong Harald tok over, og slik vil det også nå være når kong Håkon tar over.
2: Takk skal du ha for at du kom hit, og så vet vi jo alle at det da nærmer seg tidspunktet der kong Håkon den 8. Skal holde en tale til det norske folk som selvsagt vi skal videreformidle.
0: Ja, og her ser vi slottet fra lufta, og der inne det sørgestund, og nå klokka 18 så ble det meldt at det skulle være syning, og den syninga skulle hans majestet kong Håkon den 8. Og hennes kongelige høyhet kronprinsesse Ingrid Alexandra være til stede på, og de tok imot statsminister Jonas Gahr Støre, som skulle være til syning da nå I ettermiddag. Håvard Nyhus, det fordi han representerer regjeringen, og der har han en rolle akkurat nå.
1: Han har flere formelle oppgaver ved et tronskifte. Vi har mange hørt om det at han fikk den første telefonen fra det som da presenterte seg som kong Håkon den 8. Og så har han en formell rolle I dette tilfellet ved at han skal bekrefte at det kong Harald som ligger der. Preses også med, som vi hører. Jeg formoder at det handler om å gi en siste velsignelse til kong Harald. Og så merker vi også at Ingrid Alexandra også der. Det symptomatisk at hun får stadig flere oppgaver. Hun var også med under kongen I statsråd I går. Det kan være et tegn på at hun vil få flere oppgaver.
0: Så har det også kommet melding om at de kongelige de vil delta på sørgegudstjeneste I Asker kirke I morgen.
1: Det naturlig, det deres hjemkirke. Så det også sørgegudstjenester I Oslo Domkirke klokken 11 I går, og I Nidarosdomen klokken 17, etter hva jeg forstår.
0: Og I alle landets domkirker så skal det være sørgegudstjeneste I morgen, og disse åpne for alle. Men I Asker kirke så det kong Håkon den 8., hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus som skal delta. Og det betyr at dronning Mette Marit ikke skal være med.
1: Og det kan vi vel tenke oss frem til at det har noe med hennes helsetilstand å gjøre.
0: Og kongfamilien har, som du sier, Håvard, sterke bånd til Asker. Det der den kongelige residensen Skaugum ligger.
1: Der ser vi dem ofte. Og når jeg nevner Nidarosdomen spesielt, så det jo fordi den også historisk forbundet med kong Harald. Det var jo der han og dronningen lot seg salve I 1991. Det ikke et formelt krav, men vi har sett at han valgte å gjøre det, og det gjenstår å se om kong Håkon den 8. Vil gjøre det samme.
0: Klokka den tikker etter hvert mot den neste timen som klokka 19, og det da vi skal få høre den nye monarken tale for første gang, og det skal vi selvfølgelig få med oss her. I Moelv på Innlandet så skulle den årlige seinsommerkonserten gått av stabelen I kveld. I stedet så blir det en minnestund av roligere karakter. Vi skal til Moelv nå. Hvordan det der, reporter Amund Rotbakken Gunnarsen?
4: Du, her ble kongesangen akkurat ferdig avspilt. Etter å ha regnet ned I hele dag, så har det endelig blitt litt opphold her. Og her I Moelv så det mange som har samlet seg. Og to av de som har kommet her I dag, det dere, Bente, og deg, Ingeborg. Hva grunnen til at dere har tatt turen til denne minnestunden her I dag?
5: Jeg tenker det fint å samles og minnes kongen på den måten her. Få en felles samhørighet som veldig viktig. For og kongen har vært flink til å få fram at samholdet viktig og et fellesskap. Så jeg tror det det som det.
4: Hva tenker du, Ingeborg?
6: Jeg enig med det, at det fint at vi har en plass vi kan samle oss og minnes.
4: Og dette skulle jo vært en sommerfest med fest og god musikk. I stedet så har jo arrangøren og bandet her snudd på herren og klart å skape en minnesmarkering. Hvordan synes dere om det?
5: Det synes jeg kjempefint og veldig sporty av en hans såsett å gjøre. Men han jo fra Moelv, så kanskje det bidro litt det også. Liksom. Han følte at han hadde lyst til å spille for oss I en setting som det da.
4: Og du, Ingeborg, hvilket forhold har du til kongen som nå har gått bort?
6: Jeg oppvokst med kun kong Harald, og ja, vil jo si at han har vært hele Norges beste far, da, og vært et stort forbilde med at han en mann som har hatt plass til alle mennesker I hjertet sitt.
4: Og nå skal jo kong Håkon tale til folket for første gang om få minutter. Hvilke forventninger har du til den nye kongen?
5: Jeg har samme forventninger som egentlig til sånn faren var, fordi at han jo oppdratt av han. Og tenker at han bare tar over på en måte og glir inn og tar rollen. Og klart han ville gjøre det til sin egen, men han har jo masse verdier med seg fra gamlekongen, som betyr mye.
4: Og du, Ingeborg, har jo vokst opp med Håkon som kronprins. Hvordan tror du han vil gjøre det som konge fremover nå?
6: Nei, altså, jeg tenker jo at han har mange av de samme verdiene som sin far, og at han derfor kommer til å gjøre det like bra.
4: Og litt sånn avslutningsvis, så har jo, det jo nå få dager siden kongen gikk bort. Hvordan har tida siden den dagen, den fredagen, vært?
5: Veldig vemodig og rart. Det liksom en sorg som du ikke var forberedt på skulle komme, men som kom fordi kongen betydde mye mer enn jeg egentlig trodde at jeg skulle føle. Så han var liksom et bindeledd som ble borte, og da datte liksom litt ned på en måte, hvis man skal si det sånn.
4: Og I bakgrunnen her nå så gikk akkurat Ja, vi elsker og ble spilt akkurat her nå. Hvordan har den samlingen som folk har gjort siden, siden kongen døde vært å se herfra?
6: Jeg synes det veldig rørende, og jeg tenker at det viser jo bare hvor mye kongen har betydd for oss da. Mm.
4: Og da igjen så skal du nå spilles av noen, noen sanger her. Hva er det med måten å samles som vi gjør her, gjør med folk?
5: Jeg tror det binder oss enda mer sammen i et fellesskap på noe, en sorg, og knytter de tråda sammen, at vi får mer samhold, kanskje. At det en del av det. Mm. Tror jeg.
4: Og her i Moelv så går minnekonserten videre utover kvelden. Det spilles nå rolig musikk over anlegget.

0: Halvdan Sivertsen sommerfugler I vinterland. Kong Håkon, dette bildet fra I går, men I dag klokka 18 tok han imot statsminister Jonas Gahr Støre til syning av kong Haralds båre. Skjedde for kort tid siden. Kronprinsesse Ingrid Alexandra og preses I den norske kirke Olav Fykse Tveit var også til stede. Og syning en tradisjon ved et tronskifte, og statsministeren der for å bevitne at det kongen som død. Og nå, Håvard Nyhus, så det ikke lenge til vi skal høre Norges nye konge tale for første gang.
1: Ja, slottet karakteriserer det som en minnetale, så det ventet at det vil utgjøre brorparten av det som skal være en ganske kort, konsis tale under 10 minutter, kommer det signaler om. Utover det så skal, det også ventet at han vil si noe om hvordan folket har respondert de siste døgnene. Og til sist så kan det nok også tenkes at han vil si litt om gjerningen fremover. Ikke en programtale, den kommer snarere på tirsdag under edsavleggelsen I Stortinget, men noen ord om veien frem og hvorfor han har valgt valgspråket Alt for Norge.
0: Mm. Og på samme måte som faren sin, som også talte til folket dagen etter at kong Olav gikk bort, så gir altså kong Håkon en tale til folket I dag, dagen etter at kong Harald døde.
1: Ja, og mange har fått med seg at Harald I løpet av sin første tid, kong Harald, uttrykte at han var usikker på veien videre, og han ba folket gå I forbønn for ham. Vi vet at kong Harald etter hvert fant flyten og ble den kjente kjære folkekongen han ble, men som alle var det litt mer haltende steg helt å begynne med.
0: Og at kong Harald var den kjære kongen for veldig mange, det har vi sett mange bevis og hørt historier om det siste døgnet. Og vi skal ta med oss ei til. For 22. juli 2011 så var Raymond Bakken operativ leder for Røde Kors og var sentral I redningsarbeidet etter terrorangrepet på Utøya. Da kong Harald besøkte de som sto midt I arbeidet etter terroren, fikk Raymond Bakken et sterkt minne med kongen som han aldri vil glemme.
2: Etter hvert så ble det min tur da. Kongen kom opp til meg da, og tok meg både I handa, og så sa jeg til kongen, vil du ha en klem? Og ja, skal få en klem. Det var jo en klem som antagelig bare en konge kan gi. På mitt morsmål så ville jeg kalt det for en bamseklem. Det var en ordentlig klem. Den var inderlig. Den varte og rakk såpass lenge på en måte at jeg gråt mine tårer på kongens skulder mens jeg fikk en god klem. Kongen gjorde det samme. Han var tydelig berørt av situasjonen. Og det var ikke noe liten opplevelse. Så du spurte meg om hva jeg husker best. Jeg husker det veldig godt. Oppi det som vi opplevde på en måte med traumatiserte foreldre, traumatiserte ungdommer som hadde vært ute på Utøya, oppi det hele. Det kom en kjempestor motivasjon til å fortsette det arbeidet. Da hadde vi allerede holdt på mange timer med minimalt med søvn, og det skjedde nå hele tiden. Det ble både en pause og en ettertanke, og hva skal jeg si? Noe stort. Noe unikt. Det en konge med stor K.
0: Og det er dagen for minner og historier. Kong Harald har regjert gjennom 6 ulike statsministre, og de har kommet tett på kongen gjennom ukentlige statsråd, audienser på slottet, regjeringsskifter og den høytidelige åpningen av Stortinget. Og her i studio har vi en av dem som har kommet tett på kongen gjennom statsminister Virke, Kjell Magne Bondevik. Du var statsminister fra 1997 til 2000, og fra 2001 til 2005. Hva er det du minnes aller sterkest i dag fra disse møtene?
3: Det var den verdigheten og den tryggheten som kongen utstrålte. Han visste hva som krevdes i de ulike situasjonene du nå nevnte. Og det jeg nok må si spesielt husker var jo når jeg da 2 ganger av kongen fikk lagt på med ansvaret med å, som det heter, prøve å danne en regjering. Og da følte jeg virkelig at ansvaret tynga. En beskjed fra Hans Majestet. Og da kunne jeg ikke si noe annet at jeg skal prøve. Og så avtalte jeg at jeg skulle komme tilbake etter en 14 dagers tid. Og da lyktes det jo, og da ønsket kongen meg alt godt. Så det et sånt øyeblikk som sitter veldig sterkt i minnet.
0: Men hvordan opplevde du kongen i alle disse møtene som du hadde?
3: Nei, han var veldig trygg. Sånn at vi andre også som var med og hadde roller, følte oss komfortable. Og så var det andre møter, situasjoner hvor han kunne være mer avslappet og uformell og spøkefull. For eksempel når vi hadde vår månedlige møte bare under 4 øyne, som statsministeren har. Ingen andre hørte, ingen protokoll ble ført. Vi snakket om internasjonale spørsmål, om norsk politikk, men vi kunne også snakke om litt mer sånn personlige, private ting, familielivet våre, det å bli bestefar, som vi ble omtrent samtidig, fotball og andre fellesinteresser. Da var det veldig avslappet og nært.
0: Hvor viktig er det med god kjemi? Med de ulike statsministerne som kommer, tror du?
3: Det tror jeg er veldig viktig. Vi som har vært 6 stykker under kong Harald, vi var jo veldig ulike. Men han visste å finne ton med den enkelte av oss. Så, og det er klart, den relasjonen må fungere. For det er en kjempeviktig del av vårt konstitusjonelle system, med det demokratiske kongedømme.
0: Men som statsminister da, så skal man stå sammen med folket i gode tider, men også i vonde. Der står også kongen, og vi har hørt mange historier på takknemlighet for at han gjorde det. Men hvordan var det å stå sammen med han i møte med et folk i sorg, som det dere gjorde for eksempel under tsunamikatastrofen i 2004?
3: Ja, da kjenner en virkelig på et ansvar, og da har en konge som står i front og som viste den empatien han gjorde, med de mange pårørende som hadde mistet sine kjære under tsunamien. Det var veldig trygt. Samtidig hadde jo sånne gledesøyeblikk også, sammen med kongen, hvis jeg får nevne, at vi var satt ved siden av hverandre under VM-finalen i kvinnehåndball på Lillehammer i 1999. Og den var jo ulidelig spennende. Det gikk med 4 ekstra omganger mellom Norge og Frankrike før det ble avgjort, og Norge vant. Og jeg har aldri sett kongen så nervøs. Og jeg har aldri sett kongen så letta som da Norge vant. Så.
0: Hvordan fortonet denne nervositeten seg?
3: Det var jo liksom det dirra i kroppsspråket hos oss begge to, tror jeg, og vi støtta oss til hverandre og sukka når Frankrike fikk mål. Og, ja, så det var jo veldig spesielt øyeblikk. Og så var det jo andre mer avslappet øyeblikk, for eksempel når vi satt rundt kaffebordet etter de formelle middagene. Alt det høytidlige og formelle var unnagjort, og vi kunne sette oss ned, lene oss tilbake, prate over en kaffekopp. Det er også sånne gode stunder som jeg husker.
0: Bondevik, jeg må også spørre deg, for nå for litt siden så var statsminister Jonas Gahr Støre og preses i den norske kirke på syning hos kong Håkon, og det statsministeren er der for da er en oppgave som han har som statsminister. Vi ser her statsministeren komme ut etter syninga. Hvordan er det å ha den type oppgaver i kraft av det vervet og rollen man har?
3: Nei, det er jo en veldig spesiell oppgave da. For syning er jo til vanlig at lokker av kista, en ser den avdøde. Og det er jo et veldig historisk øyeblikk dette. For det er virkelig markeringen av at nå er en konge livløs og død. En ny har tatt over. Men det er heldigvis sjelden at dette skjer i Norge. For vi har hatt konger som har levd lenge. Og vi håper at han som nå har tiltrådt også skal leve lenge.
1: Det er jo interessant å høre at det har vært 6 statsministre som har hatt kong Harald på sin vakt. Det er jo et bilde på Haralds bestandighet, og at statsministre kommer og går, men monarken består, og blant monarkister så er det jo det som gjerne trekkes frem som kongens store fordel, at han representerer noe bestandig, og at han representerer lange linjer som de kan organisere livene sine etter, og forstå livene sine i lyset. Det er vanskelig å huske alle årstall, men man husker hvem som var konge da forskjellige ting skjedde. Nå, siden krigen, så har vi nå gjennomgått Håkons tid, Olavs tid, Haralds tid. Nå står vi på terskelen til Håkons tid på ny.
0: Og da skal vi til Slottsplassen og høre han som nettopp har vært på syning.
4: Ja, 2 sekunder. Jeg snakker på. Statsminister Jonas Gahr Støre, du har nå vært inne til og levert din offisielle kondolanse på slottet. Og også tradisjonstro så har du vært og til stede på en syning av kongens båre. Kan du forklare hva du gjorde på innsiden i dag?
5: Kondolansene overbrakte vi i går. Da hadde vi jo det formelle med statsråd og vi møtte den nye kongen, og i dag så har den nye kongen invitert meg med på syning, og det er jo å se kong Harald i åpen kiste. Det er en norsk tradisjon. Det har skjedd ved slike anledninger tidligere, og jeg takket ja til den invitasjonen og synes det var en verdig markering. Så sammen med kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra og preses i norske kirke, så var vi til stede på noe som var selvfølgelig høytidelig. Det gjør jo dypt inntrykk å se den avdøde kongen, men samtidig veldig naturlig og varmt og fint. Preses ba en bønn, og så var vi også inne på kongen og Ingrid Alexandra delte gode minner fra kongen. Og denne familien har jo en egenskap som går i arv, nemlig at de kan snakke på en måte om slik alvorlig og ganske følelsesmessig krevende stunder på en måte som gjør at man senker skuldrene og slapper av og er godt i stedet sammen.
4: Nå har jo du vært inne og snakket med deg. Hvordan vil du si at de siste døgnene har preget kongefamilien?
5: Jeg sa i går at vi har en sjeldent godt forberedt kronprins som da nå er konge, Håkon. Jeg fikk også møte dronning Mette Marit og prins Sverre Magnus, og du føler veldig fort at denne familien er tett vevet sammen. De står sammen, de snakker sammen, de kan både le og gråte sammen, og det er godt å se, for de er jo forberedt på det som møter dem nå. Og så tror jeg de er takknemlige over at dette siste døgnet har vært nært. De har jo fått med seg hva som utspiller seg på Slottsplassen med så mange mennesker og det som er et blomsterhav. Dette kommer jo ikke til å vare evig, men det setter seg i den, tror jeg. Og så får jeg veldig inntrykk av at familien fikk tid med kong Harald før han døde, og at jeg er takknemlig for det.
4: Og for deg som statsminister, hvordan har det siste døgnet vært for deg?
5: Jeg tror vi alle er 2 ting i denne fasen, i hvert fall jeg er det. Jeg er statsminister og skal gjøre mine plikter. Vi har hatt regjeringskonferanse, statsråd på slottet, tatt imot den nye kongen. Og det har vi gjort på den måten som tradisjonen er, og det er jeg veldig glad for har skjedd på en fin måte. Og så er jeg er jeg meg selv. Jeg har mistet faren min omtrent I samme alder. Jeg har berørt av dette, både ut fra det familien treffes med, men også at Norge har mistet den kongen som vi ble veldig glad I. Men også den følelsen av at vi tar imot den nye kongen på en måte som både med forventning og med, jeg tror jeg vil si, kjærlighet. Og det bra.
4: Tusen takk, statsminister Jonas Gahr Støre.
6: Kirker over hele landet har åpnet dørene for folk som sørger, og dermed har planlagte arrangement måtte vente. Vi skal til Bodø, reporter Anna Johansen Edø I domkirka der, så skulle tre mannskor egentlig fylle kirka, men den konserten, den har blitt avlyst.
7: Ja, den har blitt avlyst, men allikevel så valgte 90 korister som står bak meg, de valgte å møte opp allikevel og skulle egentlig synge på kirketrappa. Men på grunn av dårlig vær I Bodø så har de fått kommet inn, og jeg har med meg her, du korist I det ene koret. Kan ikke du introdusere hvem som står bak der?
8: Det kan jeg gjøre. Det våre gjester fra Luleå. Luleå Gammelstads mannskor. Så det Saltdal mannskor, og så det Bodø Håndverkersangforening.
7: Hvorfor blir musikken så viktig I en sånn her periode?
8: Altså, vi har jo visst lenge, og vi så det jo spesielt under 22. juli, at sang og musikk forener folk. Det skapte en varme og et samhold som vi faktisk trenger veldig I en sånn situasjon.
7: Og vi har jo fått besøk nå av deres svenske venner. Hvordan har de tatt imot dere I sorg?
8: Luleå mannskør har vært veldig fin å ha med. Og de har støttet oss veldig I det vi holder på med, og også tilpasset repertoaret sitt til det som passer seg for konserter I denne stunden.
7: Dere skal nå få synge litt av kongesangen, og vi skal få høre på.

0: Ja, kongesangen klinger ekstra sterkt i disse dager. Kong Håkon nå konge i Norge og har overtatt alle sine fars plikter. Her Norges nye konge.
1: Den unge prinsen har blå øyne og mørkt hår, og sykepleierne på avdelingen sier at han den riktig snill unge.
2: Gråter han vel?
3: Nei.
4: Gret han mye, spurte journalisten. Nei, svarte mor. Så sette han i å skrike. Prins Håkon Magnus skulle bli den bestemte tronarvingen som gikk egne veger. Han vokste opp med moderne 70-talsforeldre som prøvde å gi prinsen en så vanlig oppvekst som mulig. Men kongelige plikter ble likevel tidlig en del av livet. Han var den som skulle følge etter bestefar og far. Han var 17 år da bestefar kong Olav døde, og han ble kronprins Håkon, først i arverekka til den norske trona. På 18-årsdagen møtte han i statsråd for første gang. Ansvaret øka. Men unge Håkon strevde med å finne seg selv i den kongelige rollen.
5: Jeg føler meg liten i forhold til den store oppgaven som pålagt meg.
4: Tre studieår i det internasjonale miljøet på Berkeley-universitetet fikk det til å snu.
6: Jeg jo i den litt spesielle situasjonen at jeg har visst hva jobben skal være fra jeg var liten, og skal forsøke å finne en utdannelse som passer til den jobben som jeg allerede har fått.
7: His Royal Highness,
8: Hans Kongelige Høyhet, Kronprins Håkon av Norge.
4: Tronarvingen så muligheter i rollen han var født til. Han kunne gjøre en forskjell i verden.
6: Dette ting jeg har tenkt mye på frem og tilbake, så jeg har på en måte kommet frem til det at jeg må bare velge selv å bli konge og gjøre det beste ut av det.
4: Så kom det store vendepunktet, møte med henne på rockefestival sommeren 1999.
6: Ja, jeg har en kjæreste, og hun heter Mette Marit.
4: Hun var alenemor med såkalla utagerende fortid. En usannsynlig kandidat til rollen som Norges kronprinsesse. Det var et vågestykke, men kronprins Håkon valgte Mette Marit og verna om stesonen Marius.

0: Han var stolt som bare en nybakt far kan være, da arveprinsessa kom til verden.
1: Hva er det vakreste og fineste pikebarnet i hele verden?
0: Kronprinsen opphelt pressa den dagen, medan mor og barn ble kjørt bakvegen hjem. Han tok de første offisielle bildene av prinsesse Ingrid Alexandra selv. Å verne om flokken var viktigere enn å slippe offentligheten til. Kronprins Haakon var den som forberedte seg grundig før hvert oppdrag, som likte tett program.
2: Hello.
0: Som ville bruke sin royale posisjon til å gjøre en forskjell. Om det var i rollen som FN-ambassadør.
3: Thank you very much.
4: Tusen takk for at du delte historien din. Jeg ønsker deg alt godt.
0: Eller som vært på egen framtidskonferanse.
5: Ja, veldig bra.
0: Kronprinsparet var 45 år gamle, da livet tok en ny vending. Kronprinsesse Mette Marit fikk den kroniske sykdommen lungefibrose. De måtte finne en ny måte å arbeide på. Hennes oppdrag ble valgt med omhu. Sykdommen endret livet for både henne og han.
6: Og hånd- og håndarbeidet levende. Jeg vil bare beklage at jeg puster litt.
0: Han ble mer alene om stadig større ansvar. Og når det stormet som verst, var det han både slekta og institusjonen lente seg på.
4: Hun er det vakreste mennesket på jorda.
0: Det var han som tok oppgjøret med store søster, prinsesse Märtha Louise, da hun slo seg sammen med den amerikanske sjamanen Durek Verrett, og utløste familiekrise om kommersielle koblinger til kongehuset. Det var han som fronta institusjonen, da den omfattende kriminalsaken mot stedsonen Marius Borg Høyby ble rullet opp, med Skaugum blant åstarene. Rettssaken var opprivende for alle involverte.
1: Når det er mye som skjer på en gang, sånn som det har vært for vår familie nå, så er jeg litt opptatt at vi må ha prioriteten litt i riktig rekkefølge. For meg så har det viktigste vært disse siste dagene å ta vare på flokken. Vi støtter Marius i den situasjonen han står i. Vi passer på de andre barna. De må også ivaretas. Og jeg må passe på ta vare på kronprinsessen.
0: For i tillegg stod kronprinsessa midt i en pinlig skandale. Et fortrolig vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein gjennom flere år.
7: Epstein var en...
0: Han stod ved hennes side da hun angret og beklaget relasjonen. Tilliten til henne fikk likevel en knekk. Samstundes var kronprinsessa blitt så syk at hun måtte ha pustehjelp for å klare offisielle plikter. Og snart var heller ikke det nok. Familien visste det sto om livet. Da kronprins Haakon kortet ned en lenge planlagt offisiell reise til Japan, ble alvoret tydelig.
1: Det er, synes jeg, viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Også prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra studier i Australia. Familien samlet seg før det som skulle komme. Det var dramatiske veker for kronprins Haakon. Han så stedsonen bli dømt i Oslo tingrett til 4 år i fengsel for 34 lovbrott. Høyby anket de mest alvorlige punkter, 2 valgtekter og vold i nær relasjon. I samme periode gikk kronprinsesse Mette Marit gjennom lungetransplantasjon på Rikshospitalet i Oslo. Han var ved hennes side før og etter den risikofylte operasjonen. Han har har vært kronprins I mer enn 35 år. Og reist kongeriket rundt sammen med kronprinsesse Mette Marit. Han har vært kong Harald og dronning Sonjas nære kollega og støtte. Som kongevikar I flere perioder har han fylt alle monarkens oppgaver. Nå starter livets største oppgave. Han Norges nye konge.
2: Regjeringen satser grønn industrivekst.

0: Hele landet er samlet i sorg over kong Harald, kongen vår som døde tidlig på morgenen i går. Blomsterhavet bare veks og veks her ved slottet, og rundt om i hele kongeriket prøver folk å ta inn over seg at vi skal leve videre uten kong Harald. Men vi har en ny konge, kong Håkon den 8. God kveld og velkommen til Dagsrevyen 29. august, det som skulle ha vært kong Harald og dronning Sonjas 58. bryllupsdag. Klokka 19 skal kong Håkon den 8. holde sin første tale til nasjonen. Da skal vi høre hans første ord til sine landsmenn som ny konge her i landet. Og Kristi Marie Skrede, det er en storhending når kongen skal holde sin første tale, en historisk tale.
1: Ja, han føyer seg inn i rekka av sønner som må gå fram som ny monark rett etter kongens sin fars død og holde tale til nasjonen. I 1957 så gjorde Olav den 5. det

0: døde far, kong Olav, det var en takk til faren, og det var en takk til han, både som far, men også som konge. Det vi får høre i kveld er ingen programtale for den nye kongen. Det er en tale om faren, men det er også en tale som vil sette en slags standard for hvordan kong Håkon den 8. vil snakke til oss.
1: Og hva tror du er viktig for oss nordmenn å høre ifra den nye kongen vår?
0: Jeg tror det er viktig, og det vi kanskje også venter oss, det er å høre kong Håkon den 8.s beskrivelse av sin far og forgjengeren på den norske trona. Og det vi vil også få høre.
1: Ja, vi skal lytte andektig når klokka blir 19 på kong Håkons tale. Og denne lørdagen, nå har det gått 1,5 døger siden kong Harald døde, så har det vært en dag full av både sørgmodige helsinger, men også takk for det som kongen, kong Harald, har gitt oss.

0: Ja, nok en sterk dag i det norske kongeriket. Johannes Slettedal, nå ser vi fram mot talen klokka 19.
1: Ja, klokken nå 18.51, og vi teller ned til vi får høre hans majestet kong Håkon den 8.s tale til folket. Dette første gang den nye kongen taler til Norge, som den nye kongens minnetale over sin far. Vi har også mer om dette i Dagsrevyen i kveld. Landet har fått en ny dronning. Senere i sendingen skal vi direkte til dronning Mette Marits fødeby. Kong Harald og dronning Sonja var gift i 58 år. I dag skulle de ha feiret bryllupsdag. Og i denne sendingen skal vi også til Island. Der stemmer nå folk om landet skal gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Og rundt om i alle landets kommuner har det i dag blitt lagt ut kondolanseprotokoller, der de som vil skrive, kan skrive en siste hilsen til avdøde kong Harald. Og i hovedstaden som vi ser bilder av her, var ordfører Anne Lindboe den første som skrev seg inn.
2: Kong Haralds liv har gjort et inntrykk hos mange.
3: Jeg skrev, kjære kong Harald, du trengte ingen krone for å være konge. Tusen takk for alt du har gjort for byen vår. Vi kommer aldri til å glemme deg.
2: Kommuner over hele landet legger opp til at folket kan skrive en siste hilsen.
4: Jeg synes det en fin mulighet til å samles nå når kongen død. Og så husker jeg tilbake selv fra 1991, da var jeg 7 år gammel. Hvor viktig det var for meg den gangen å få tegne en tegning og sette den på slottsplassen.
2: Hos domkirken i Tromsø står folk i kø for å skrive sine kondolanser.
5: Selv om vi vet at vi har gode folk som tar over, så det klart at det rart han ikke her.
6: Det var vel best for å hedre han litt. Det jo veldig trist at han død.
2: Alle som ønsker kan skrive under kondolanseprotokollene. På rådhuset i Porsgrunn var flere innom.
7: Han var en veldig

0: god konge, og jeg er veldig leit at han måtte dø. Så da tenkte jeg at jeg ville komme hit og skrive litt.
1: For noen var behovet for å skrive en siste hilsning mer følelsesladet.
2: Jeg kjenner det mye mer enn jeg trodde jeg skulle gjøre. Jeg kjenner jeg blir veldig beveget, og det er liksom en mann vi ikke kjenner, men det er alle man sier. Han har vært med oss i så mange år og gjort så mye fint.
3: Ja, nyheten om kong Haralds død preger naturligvis norske avisforsider i dag. Papiravisene har fått sin renessanse i en tid der mange nøyer seg med nettaviser. Politisk kommentator Håvard Nyhus, hvordan vil du beskrive de forsidene vi ser på norske aviser i dag?
4: Det er masse god aviskunst her. Det er mange som sier at avisen er avleggs og en anakronisme, på samme måte som noen sier at monarki er det, men på dager som dette så ser vi at begge deler lever i beste velgående er veldig vitale. Mm.
3: Men så hører vi jo om at det er de fysiske formatene som kanskje er på vei ned. På dager som dette så rives de fysiske avisene nærmest ut av hyllene.
4: Det er jo fordi disse som lager disse forsidene virkelig kan boltre seg, og så er det, vet vi i tillegg, at dette er jo samleobjekter. Folk arkiverer disse forsidene og sparer de til en regnværsdag.
3: Ja, hva betyr en fysisk avis i en tid vi er inne i nå? Her ser vi Aftenposten for siden.
4: Det er jo papiravisens lille revansje, dette her. Det er, på dager som dette så vil folk ha det på gamle måten. Da blir vi blir jo mer tradisjonelle når vi står ved et tronskifte. Mm. Så på samme måte som også monarkiet som sådan styrker seg ved et tronskifte, så gjør avisene det. Mm.
3: I hvilken grad har redaksjonene forberedt disse ekstremt populære utgavene?
4: Dette er planlagt over lang tid. Hele dette tronskiftet har vært beredskapsplaner i alle mediehus i lang, lang tid, kan jeg si.
3: Mm. Så ser vi forsiden til Dagens Næringsliv her. Det er helt klart det enkle som gjelder.
4: Ja, det enkle, stilrene forsider. Dette er et bilde tatt av fotograf Sigurd Fandango, vet jeg. En veldig dyktig fotograf, så det er stilrent og ikke noe mikmakk som er gjennomgående for hele avisforsidene. Vi ser også at de fleste vier plass kun til kongen, mens Dagbladet fant også plass til den nye kongen, hans majestet, kong Håkon den 8.
3: Mm, og da må jeg bare spørre deg slutt, har du sikret deg noen fysiske eksemplarer?
4: Jeg har sikret meg. Klassekampen faktisk, som du ikke hadde i denne samlingen her, den hadde en yngre utgave av kong Harald på forsiden, så det, selv om alle går for en enkel look, så er det variasjoner.
3: Mm, politisk kommentator Håvard Nyhus, takk skal du ha.
5: Ja, Kristi Marie Skrede, inne på slottet nå denne tidlige kvelden, så har det vært en høytidelig stund der statsministeren har vært på syning og sett den avdøde kongen.
6: Ja, det var kong Håkon den 8. og kronprinsesse Ingrid Alexandra som tok imot statsministeren til syning. Kongens båre ligger i røde salong inne på slottet, og statsministeren og preses Olav Fikse Tveit var med på syning, og det er en tradisjon at regjeringen skal være med på dette. Det er en del av tronskiftet og en del av det at regjeringen er involvert i overgangen fra kong Harald den 5. til kong Håkon den 8.
5: Og så vil det norske folk, eller i alle fall de som er i hovedstaden og omvendt, få et høve til å se båret kista til kong Harald etter hvert.
7: Ja, og vi hørte jo også statsminister Jonas Gahr Støre si at syninga gjorde inntrykk på han, og samstundes var det noe fint ved å være med på den seremonien. Og nå er det jo oss vanlige folk som kan defilere framfor kista som skal stå i slottskapellet. Og hvis vi skal tolke alle de tusenvis av mennesker som har fylt slottsplassen de siste dagene og gjør det fremleis, så kommer det til å være mange som nytter høve til et veldig personlig farvel med kong Harald den 5.
5: Ja, men det vi altså nå ser frem til, det er kongens tale, Kristi Marie, og det er en stor spenning knyttet til den.
6: Ja, det er første gang kong Håkon den 8. snakket til folket etter at han ble konge, etter at han mistet sin far. Det er en tradisjon å holde minnetale over far, og kong Håkon den 8. har jo holdt utallige tale gjennom sine 35 år som kongen. kronprins, men nå det en helt annen rolle, og vi får snart se hvordan han løser den oppgaven.
5: Ja, vi skal lytte nøye og få kommentarer til talen etter den ferdig.
3: Ja, klokken den tikker nå ned til vi får høre Hans Majestet Kong Håkon den åttendes første tale til folket. Vi ser her direkte bilder fra Slottsplassen i Oslo der mange har og fortsatt samler seg i anledning Kong Harald den femtes bortgang for ett og et halvt døgn siden. Det er nå ett minutt til den nye kongen holder sin tale til folket, og vi skal ligge på disse bildene til Hans Majestet Kong Håkon den åttende holder sin tale.
8: Kjære alle sammen. I går morges klokken 06.35 døde Hans Majestet Kong Harald den 5., faren min som jeg var så glad i. Vi i sorg, samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se Slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk. Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kjærlig og omtenksom ektemann, en raus svigerfar, en bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode, sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for. Jeg kommer til å savne han. Jeg vil savne latteren hans, hans lune måte å møte mennesker og situasjoner på. Faren min fikk alltid folk til å slappe av rundt seg. Han var en god lytter, spesielt i møte med barn og unge som han hadde et ekstra rom i hjertet for. Den store, varme kongehånda la seg vart omkring både små og store som trengte et ekstra håndtrykk. Han møtte alle med respekt og raushet, og gjorde aldri forskjell på folk. Han reiste for å trøste de som var rammet av orkan, kledd i boblejakke og gummistøvler. Han ba samene om unnskyldning for urett som var begått mot dem, på vegne av oss alle. Han gråt med oss etter at vi hadde mistet så mange på Utøya og i regjeringskvartalet. Han samlet oss ved å sette ord på hvem vi nordmenn er. Jeg ser han for meg i seilbåten, med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv, få energi og glede i konkurranse med andre lidenskapelige seilere. Og bildet av det store smilet hans i hengekøya i Amazonas, hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. En drøm som oppstod av engasjement for å ta vare på verdens dyr og natur. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Over hele landet og ute I verden finnes tusenvis av mennesker som I dag setter minnene de har fra møte med han ekstra høyt. Minner som vil leve videre I folks hjerter og familiehistorier. Som konge representerte faren min Norge og nordmenn med stolthet og glede. Gjennom besøk rundt I landet, ved arrangementer her på slottet og på jobb for Norge ute I verden. I snødrevet på Langrennstadion, på slottsbalkongen 17. mai, på statsbesøk hos Nelson Mandela. Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. Hun bidro til at de sammen ble et sterkt kongepar, som utfylte hverandre godt. Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt I livsgjerningen sin. I livsgjerningen de delte. I dag det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma. Kong Harald fulgte landet vårt I en periode med store forandringer. Fra han som åtteåring satte bena på rådhuskaja ved gjenkomsten etter 2. Verdenskrig, fram til I dag har Norge gjennomgått en stor positiv utvikling. I dag vi et velferdssamfunn der mennesker med ulik bakgrunn lever sammen og finner ut av det med hverandre. Samtidig verden igjen mer utrygg og uforutsigbar enn den har vært gjennom størstedelen av kong Haralds regenttid. Noe som også påvirker oss her I landet og brakt et nytt alvor innover oss. Når faren min nå har gått bort, det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss I familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte, finne sin egen form, være seg selv. Han etterfulgte sin far, kong Olav, som igjen etterfulgte sin far, kong Håkon. Nå det min tur. Jeg dypt takknemlig for å ha familien min rundt meg, og for den store støtten dronning Mette Marit og barna våre for meg. Jeg vil også takke moren min og søsteren min for styrken de deler når de selv står midt I sorgen over tapet av en elsket ektemann og far. Familien vår har erfart viktigheten av å stå sammen for å stå støtt, både I oss selv og for hverandre. Også I vanskelige tider. Samholdet vårt en stor styrke for den jobben vi skal gjøre for Norge. Etter kong Haralds lange og innholdsrike kongsgjerning det nå vi som skal følge hverandre inn I en ny tid. Dronning Mette Marit og jeg ønsker å være nærværende og lyttende. Dronningen, kronprinsesse Ingrid Alexandra og jeg vil alltid forsøke å forstå ulike menneskers livssituasjon. Ingen vet I dag hva vi som bor I dette landet skal møte sammen, men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret I historien vår, I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt. Et samfunn der vi ser og anerkjenner hverandres ressurser, så vi sammen kan skape et Norge der alle får bidra og føle seg hjemme. Vi tror på et Norge der det plass til alle. Vi skal kjenne styrken ved fellesskapet vårt, og vite med oss selv at vi et folk. Kjære alle sammen, I dag føler jeg på en stor takknemlighet overfor de som gått foran meg. Alle var konger for sin tid, de var elsket, respektert og betydde mye for mange. Jeg lært mye av dem alle. I likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald tar jeg valgspråket «Alt for Norge». Alt for Norge betyr å kjempe for at alle I Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt I verden. Og det betyr I ytterste konsekvens og være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir. I dag vi en familie i sorg, og et folk i sorg. Vi takker kong Harald for alt han var, og alt han gjorde. For Norge, for alle i landet vårt. Med Guds hjelp og folkets støtte ser jeg fram mot den store oppgaven som ligger foran meg. Jeg ber om at vi alle samles om det gamle ønsket. Må Gud bevare landet vårt.
3: Takk for at du var en så god pappa, sa kong Håkon i minnetalen over sin far til folket nå i kveld. Vi hørte også at det var en rørt konge som gratulerte moren, dronning Sonja, med bryllupsdagen i dag, 50 år, 58 år etter at de giftet seg. Og den nye kongen satt også ord på folkets hyllest på slottsplassen som vi har sett ta form de siste dagene.
5: Ja, nå for bare noen sekunder siden så var det applaus for den fine talen til kong Håkon her på Slottsplassen. Folk har fulgt med på det som ble sagt og kom med en applaus til kong Håkons tale. Nå det min tur, sa han. Bare etter et halvt døgn etter at faren døde, så skulle han altså tale til hele nasjonen. Og Kristi Marie Skrede, det var en rørende tale der han både takket faren, men også så fram mot sin kongegjerning.
6: Ja, dette var en varm og personlig tale. Han vekslet mellom å snakke til far og om far. Og han var personlig når han delte minnet fra sin oppvekst og hvordan han har opplevd faren sin. Han satt i speilsalen som det gamle tronrommet på slottet, og han hadde et bilde av en smilende kong Harald framfor seg. Det viser også hva han ønskte å formidle. Og så var han ikke i uniform, han var i dress. Han var også Håkon når han heldt denne talen.
5: Ja, Harald Stangel, hva var det du skal si, merket deg mest med denne talen?
7: Det er nok en av de vakreste og mest rørende kongetaler jeg har hørt. Også fordi at det var en djup og personlig beskrivelse av faren som gått bort. Han snakket om den store, varme konge Hanna til kong Harald den femte. Men han bygger også bru over for minnetalen og til den oppgaven som han nå skal aksle. Han snakker om fellesskapet, han snakker om demokratiet, han snakker om det vi må ta vare på i en utrygg tid. Slik var dette flettet sammen det djupt personlige, men også det som peker inn mot kongegjerninga til kong Håkon den åttende.
5: Og vi merker oss også at han la vekt på alle de han har rundt seg, som nå vil støtte han i kongegjerninga, og han takker mor, dronning Sonja, for den jobben hun har gjort sammen med kong Harald.
6: Og det var jo der han ble mest rørt når han sa gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma. Det er en spesiell dag for deg, og det at han takker både mor og prinsesse Märtha Louise for at de er sterke i lame og støtter han når de selv er i sorg. Vi vet jo at kongefamilien og tidligere kronprinsfamilien har vært veldig opptekent av å undersøke at de finner styrke hverandre i vanskelige tider, og er det noen som vet hva vanskelige tider er nå, så er det den familien. Samtidig så la jeg merke til at han kommer også litt med å fortelle oss hva han legger i alt for Norge, hva han ved med kongerolla, når han sier at alt for Norge, det betyr å sørge for at alle nordmenn, alle i dette landet skal ha fri liv, at vi skal bidra ut i verden, og at vi må være forberedt på det ultimate offer, om det kommer til det. Og så talte han på vegne av både seg selv, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra, når han sa noe om hva de som lag vil gjøre fremover, blant annet forstå ulike mennesker i deres livssituasjoner.
5: Og det vi også merker oss, Harald Stanghell, når vi ser utover slottsplassen og alle de som føler deg kjenner og jeg var glad i kong Harald, så begynte han talen sin med kjære faren min, som en understreking av at tross alt så er det en far også som har gått bort, og ikke bare hele landets konge.
7: Nei, fordi at det er jo den dobbeltheten her, det er et tronskifte, det er det offisielle, det er det konstitusjonelle, men det er også en far, en ekte mann, en bestefar som er gått bort. Og jeg synes at kong Håkon den 8. greide å binde sammen dette private, familiære med det statsoverhodeaktige. Og så lå det et løfte her, fordi at han sa at vi skal være lytterne, og vi skal være nærværende. Og er det noe som er arven etter kong Harald den 5., og som nå fører til at tusenvis av mennesker er her på Slottsplassen, ja, så er det akkurat det nærværende. Og der kom det et løfte fra Norges nye konge.
5: Og hvis vi også skal se litt på kroppsspråk, som vi også gjør når vi søper en tale, så må vi vel si at dette var en konge som hadde kontroll over det han skulle si, men vi så likevel at det var et varmt og skal vi si, inderlig blikk han hadde. Ja, han talte lett og trygt. Han så veldig trygt inn i kameralinsa når han framførte talen. Og han er jo en erfaren taler, men dette må ha vært en vanskelig tale. Men likevel så var han trygg og varm, og seg selv, og enda mest seg selv når han snakket om det nære og familiære, og litt mer formell når han gikk inn på rolla.
7: Og så merker jeg meg at han sa fire korte ord som sa det meste, nemlig nå er det min tur. Og da minnes jeg nok hva kong Harald sa om sønnen sin. Han sa det blir bra når den tid kommer, og nå er kong Håkon den 8. tid kommet.
5: Den er kommet nå, og det er også kommet en ny ære og en ny epoke for Mette Marit, som har vært kronprinsesse til nå. Nå er hun dronning Mette Marit.
3: Ja, for ved den nye kongens side står nå dronning Mette Marit, Norges nye dronning. At landet nå har en dronning som er fra Kristiansand, er det mange som synes er stas i Sørlandsbyen.
9: Det gjør jo at kanskje Kristiansand blir satt enda litt mer på kart, gjør det ikke det? Ja, det blir spennende. Ja, litt rart.
10: Ja, det gjør det. Det blir litt rart, ja.
11: Hun er en flott dame. Jeg tror det kommer til å gå kjempefint. Ikke redd for det.
12: En god representant fra Kristiansand, så presenterer Sørlandet på en god måte, og det blir en fin dronning.
10: En kongefamilie, det blir kanskje litt nærere, kanskje enda mer nærere.
13: Det føles jo litt spesielt at vi kommer fra Kristiansand og får en dronning fra her da. Føles jo veldig greit ut.
14: Litt mer stolt av byen din med å ha en dronning herfra?
13: Veldig. Så blir det litt mer populær, føler jeg.
15: Jeg venter å si dronning Sonja, men Og nå må jeg si kronprinsesse Mari skal bli dronning nå.
16: Men det er jo litt artig, i hvert fall for oss som er her, og lille Kristiansand liksom. Jeg føler ikke det skjer så mye her nede liksom.
14: Og plutselig kommer dronningen herfra.
16: Ja, det er jo litt interessant det. Ja.
17: De aller første bildene av den ukjente Kristiansandsjenta som tar med seg Norges kronprins hjem til morens leilighet. Det er sommeren 1999. De to har truffet hverandre under Kvartfestivalen, men snart må Mette Marit svare på ryktene om sin fortid.
18: Mitt ungdomsopprør har fortonet seg ganske mye sterkere enn mange andre, tror jeg. Og for meg på den tiden så var det viktig å leve på tvers av det som var akseptert.
17: Kongen har sagt ja. Mette Marit fra Kristiansand får prinsen og kongeriket, også folkets tillit.
19: Jeg tror mest man trenger egentlig å forholde seg til å lære egentlig at det er lov å være en selv.
17: Flere ganger har Mette Marit tatt resten av kongefamilien med seg tilbake til hjembyen. Og dronning Sonja, hun er klar over hvordan kjærlighetshistorien startet.
20: For uten Kvartfestivalen er det ikke godt å si hvem som har vært som prinsessa Norge i dag.
17: Den lille jenta fra Slettheia i Kristiansand er nå blitt dronning. En reise som den nærmeste familien ikke hadde sett for seg.
21: Jeg synes det var for vilt.
22: Og det viser seg bare det at når kjærligheten og viljen er sterk nok, så, og ikke minst en tålmodig ektemann, så er alt mulig.
3: Landet har mistet en konge, men på Sørlandet har en av deres egne nå blitt dronning, og det er en tid for å både sørge og være glad i dag, sier Kristin Selman.
14: Ja, akkurat det er det veldig mange vi har snakket med som sier. De uttrykker den sorgen de kjenner på, og årsaken til at de legger blomster her ved Håkon den 7. statue, altså oldefar til vår nye kong Håkon den 8. Og ved Håkon den 8. side så skal altså Mette Marit fra Kristiansand være dronning. Vidar Udus, du er redaktør, politisk redaktør i Fædrelandsvennen. Du sier at Mette Marits fortid kan være hennes styrke i dronninggjerningen. Hva mener du med det?
3: Det er langt på mange vis fra bydelen Slettheia i Kristiansand til slottet i Oslo, og mange var jo ganske skeptiske da Mette Marit, alenemora med utagerende fortid, gifta seg med kronprinsen av Norge. Men jeg tror hun motbeviste mange skeptikere, og nettopp fordi at hun har levd et liv på andre måter og vet hvordan mange andre mennesker lever sin liv, så tror jeg det kan bli en styrke også som dronning.
14: Sier du da at det at Håkon og Mette Marit skal gjøre denne gjerningen sammen kan gjøre at kongehuset blir enda tettere på folket og enda mer folkelig?
3: Jeg tror i hvert fall Mette Marit som dronning har et utgangspunkt som på den ene siden kan være krevende, men som på den andre siden også kan være en unik styrke, nettopp fordi at hun vet at veldig mange mennesker rundt forbi landet lever veldig forskjellige liv. Og gjennom gjerninga si som kronprinsesse så har hun vist en god evne til å komme i kontakt med mennesker og vise varme og være et medmenneske.
14: Så kommer hun fra denne byen her. Vi står midt på torvet der Mette Marit har gått i barnetog og ja, hatt mange gode opplevelser. Betyr det noe for en by at man får en dronning herifra?
3: Ja, det gjør det. Vi er ikke vant til høye offisielle posisjoner i Kristiansand og på Sørlandet, så det å få en dronning fra Slettheia, Vågsbygd og Kristiansand, det tror jeg veldig mange synes er veldig stas.
14: Du, hvor må hun nå hente styrken sin? For hun har jo en del helseutfordringer som kan bli krevende ved å stå ved siden av en ny konge.
3: Hun må hente styrken gjennom sin mann, gjennom sine barn, og også gjennom seg selv og den energien jeg tror hun kan få i møte med vanlige mennesker. Og sånn sett så tror hun har gode forutsetninger for å bli en god dronning og en folkekjær dronning.
14: Det er altså mange her på Sørlandet og i Kristiansand som ønsker Mette Marit velkommen som dronning og tror hun skal bli en flott dronning.
3: Siv Kristin Selman med fra Kristiansand. Takk skal du ha.
5: Den dronningen vi har hatt til nå, dronning Sonja, vil fremlese titelen dronning Sonja. Hun og kong Harald fikk 57 bryllupsdager sammen, men den 58. der må altså være alene i dag. Og det er mange som kjenner på en omtanke og en kjærleik for dronning Sonja.
0: Åh, jeg synes det så tragisk at ikke de fikk feire denne bryllupsdagen sammen.
1: For akkurat i dag, 29. august, en helt spesiell dato i historien om Harald og Sonja. Her i Oslo Domkirke i 1968 fikk de endelig hverandre. Da hadde de ventet i 9 år.
2: Den kjærlighetshistorien mellom de to, det jo noe vi vokst opp med. For en modig beslutning. Bare stå i det, rett og slett.
1: Nå vet vi at de skulle få 58 år som ektepar. Derfor får denne dagen en helt annen betydning i år. Det som skulle vært en bryllupsdag har blitt dagen etter et farvel.
23: Jeg tror det ville vært tungt uansett når den bryllupsdagen ville vært. For den første vil alltid være den tyngste.
24: Hvordan tror du Sonja har det i dag?
25: Jeg tror hun har det veldig dårlig, og tror hun veldig sliten, og synes det veldig synd at han døde.
24: Hva kunne man sagt til dronning Sonja hvis hun sitter og gråter nå? Hva ville man sagt til henne da?
25: Det er sagt
26: så.
25: Han lever for det rimelen.
27: Ja, det er sagt jo at hun en fantastisk dronning, og hun burde ha levd 100 mer år.
25: Så kanskje når hun våkna, så kunne jeg kanskje ha gitt henne en kopp kaffe, eller og gitt henne et par blomster og si at det var synd at han døde. Kanskje det vært med meg og gitt henne en ekstra god kos.
5: Ja, en ekstra god kos, en kopp kaffe, ville barna gi til dronning Sonja, hørte vi. Og hun nok omsluttet av sine kjære, eller det vet vi at hun selvsagt nå dagen etter at hun mistet sin ekte mann. Og Kriste Marie Skrede, vi vet vel kanskje ikke svaret på det, men hva kan tenkes blir livet videre for dronning Sonja nå?
6: Ja, nå er jo hun ikke lenger dronningen. Nå er hun dronning Sonja, men det er Mette Marit som er dronningen. Hun har gått ned på en måte i rekka på når hun skal nevne kongehuset. Nå er hun etter både kongen, dronningen og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det betyr jo ikke at hun må gi opp alle oppgavene sine som hun har hatt. Hun har hatt, jobbet godt på egen kjøl, og veldig mye med kunst spesielt. Torsdag, da meldingen kom om at kongen var svært alvorlig syk, så skulle hun ha styremøte egentlig på ettermiddagen i stiftelsen som bærer henne navn. Så at hun tar videre noe av det arbeidet hun har bygd opp gjennom mange år, det er ikke usannsynlig. Men hun vil få en annen rolle og ikke så mye ansvar for å bære kongehuset videre.
5: Så er det ingen tvil om at dronning Sonja har vært en svært viktig støttespiller for kong Harald og hjelpt han i den rolle han har hatt.
6: Kong Harald sa jo mange ganger at han kunne ikke ha løst sin kongegjerning på den måten han ville uten hun ved sin side. Så det som skjedde for 58 år siden i dag, at de fikk gifte seg med hverandre i Oslo Domkirke, det var, skal vi tro han da, avgjørende for at han kunne fylle kongerollen. Og de har jobbet som et par, et kongepar, og fått bredda ut sitt arbeid for Norge. Og ja, de har jo forandret denne institusjonen bak her i lag. Han har ikke vært alene på topp, han har hatt hun med hele veien.
5: Og nå er det et nytt kongepar som skal ta den arven videre.
3: Ja, også i Sverige er det stor interesse rundt kong Haralds bortgang, som har dette som toppsak i flere medier. Sjefredaktør Johan Lindvall mener kong Harald var populær i Sverige fordi han var annerledes og turte å vise følelser. Korrespondent Anders Børingbo, den svenske og norske kongefamilien har, som vi vet, sterke bånd. Kong Håkon holdt i kveld sin første tale til folket. Hvordan har interessen for den talen vært blant svenskene?
4: Den har blitt lagt merke til her i høy grad. Den toppsak på mange av de svenske nettavisene, og man legger jo vekt på dette at kong Håkon var rørt da han omtalte dette med bryllupsdagen. Ellers er det siste nye her nå at kronprinsesse Victoria av Sverige har sendt ut en uttalelse om kong Harald. Det ikke vanlig, men de to, altså kronprinsesse Victoria og kong Harald, hadde et spesielt forhold, og Victoria skriver i kveld at kong Harald var en høyt elsket gudfar, alltid imøtekommende og varm. Han hadde lett for å le og hadde et glimt i øyet. En usedvanlig fin person, et forbilde, skriver altså Victoria om sin fadder, kong Harald. Og vi har vært ute i Stockholm i dag, for det har vært en stor interesse for kong Haralds bortgang også her. Det svenske flagget på halv stang på Stockholms slott. Mange svensker har fulgt nyhetene om kong Harald.
7: Jeg ble faktisk personlig litt lesen.
8: Jeg ble lei meg og felte en liten tåre. Jeg har alltid likt det norske kongehuset. Han har betydd mye både for Norge og hele Norden.
4: Han norsk student i Stockholm og merker svenskenes medfølelse.
9: Der når jeg går i kiosker og sånn, så kommer folk plutselig og sier rest in peace til meg og sier at det trist og sånn, så jeg har fått inntrykk av at veldig mange har fått det med seg.
4: Kong Haralds bortgang har vært toppsak i TV og på nyhetsnettsteder her i Sverige, og svært mange svensker hadde et forhold til den norske monarken.
10: Hva skulle du si?
8: Skal jeg beskrive Harald med et ord? Er det snill? Han var snill. Et virkelig snilt menneske.
4: Sjefredaktøren mener kong Harald har vært en annerledes konge enn svenskene kjenner i sin egen kong Carl Gustav.
8: Kongen vår veldig konservativ, slipper aldri følelsene løs. Mens Harald kunne vise følelser, det var vel det som gjorde at svenskene tok ham til seg. Og syntes at han var en herlig, freidig konge som virkelig kunne improvisere.
10: Det var jo virkelig en styrke.
8: Det var en styrke hos Harald.
4: Svenskene forbinder kong Harald også med talene hans om mangfold. Det er et tap også i nabolandet.
8: Først ble det en sorg. Man tenker jo på vår konge, tenk om det skulle skje. Jeg ville tenke på hvordan det føles. Og jeg har norske venner og sorg. At de la ut masse på sosiale medier. Så det er en sorg. Sørgelig.
11: Jeg tenkte at det var sørgelig,
8: men at man forstod det at det ville skje. Han har jo vært innlagt en stund. Men det var hyggelig at de fikk så mange år sammen. Han og Sonja på tronen.
3: I morgen søndag er det satt opp sørgegudstjenester i alle landets domkirker fra klokken 11 for avdøde kong Harald. Den nye kongefamilien vil delta på sørgegudstjeneste i Asker kirke. Ved Oslo domkirke er statsminister Jonas Gahr Støre ventet. I kirkene er det mulig å samles i bønn, tenne lys og skrive i kondolanseprotokoller. Og gudstjenestene er åpen for alle. Vi går til Trondheim og vår reporter der, Per Olav Alvestad. Der blir det også mulig å møtes i kirkerommet i morgen.
12: Det blir da i den direkte sendte sørgegudstjenesten her fra Nidarosdomen som de akkurat nå er ferdig å forberede. Og en av de som skal holde denne gudstjenesten, eller forrette denne gudstjenesten, det deg domprest Kristin Moen Saksegård. Hva innebærer en sånn sørgegudstjeneste?
26: Ja, det er en gudstjeneste. Vi er i en kirke, og vi skal jo ha sånne sørgegudstjenester over hele landet, i alle domkirker, og også her i Nidarosdomen klokka 17. Og det vil være i forhold til en vanlig gudstjeneste, altså er det et sted å komme i en gudstjenesteform til alle som sørger, trenger fellesskap, sitte sammen, være et hellig sted, og vi inviterer på en måte åpnere da, enn i et vanlig menighetssammenheng. Og nå er det, og det er for hele folket som sørger over kongen.
12: Ja, hvem er det som har muligheten til å komme her i morgen?
26: Ja, hit kan alle komme, og vi inviterer noen spesielt, men stort sett så er hele kirka med 1000 plasser invitert, eller åpen for alle. Og vi har også en sånn minnestund, eller samling, først i gudstjenesten, hvor også vi har med oss representanter fra både synagogen, moskeen, ukrainske ortodoxe menigheten og Humanes Forbund som også med I en minnemarkering i forkanten av gudstjenesten.
12: Og en av deg som skal være med I denne gudstjenesten, det du, Kent Ranum, ordfører I Trondheim. Tusen stykk skal dere samles her I Nidarosdomen. Hvorfor det viktig å være sammen I denne sorgen?
13: Nei, for det, vi mennesker tror jeg trenger å komme sammen for å klare å finne styrke I sorgbearbeidelsen. Og jeg synes Kong Håkon sa det veldig godt I sin tale nettopp nå, å stå sammen for å stå støtt. Og det akkurat det som vil skje både her I Nidarosdomen, Signingskatedralen vår, og andre steder rundt omkring, både I går og I dag og morgen, altså, og videre fremover. Vi mennesker tror jeg skapt for å være sammen med andre for å klare å stå best mulig rustet for å både sørge og se fremover.
12: Mm. Og for deg som eventuelt ikke skulle få plass I Nidarosdomen I morgen, så vil den sørgegudstjenesten her bli sendt direkte på NRK.
3: Takk skal du ha, Per Olav Alvestad med fra Trondheim. Her I studio preses I den norske kirke, Olav Fykse Tveit. Du kommer så å si rett fra slottet, hvor du har blitt tatt imot av den nye kongen I kondolanseaudiens. Hvordan var det?
15: Det var sterkt, og det var fint å få møte både han og kronprinsessa, og uttrykke vår sorg og vår medfølelse, men også kjenne på at også det godt å møtes I en sånn situasjon, og gi uttrykk for at vi vil stå sammen med dem, slik som de nå merker at hele folket støtter dem.
3: Mm. Og så deltok du på det som for noen kanskje virker litt fremme, den såkalt syning. Det rett og slett at man ligger I åpen kiste. Kan du prøve å sette ord på oss hvordan det var å delta på dette?
15: Det var jo en sterk opplevelse, og det var en fredelig, en ro over det. Kongen lå der, og vi merket at han hadde forlatt oss, men det var likevel han. Så var det fint at de ønsket at de skulle være sammen med de I denne spesielle situasjonen som en del av farvel og det at man nå vet at dette en epoke som over
3: Du var en av tre som også signerte kondolanseprotokoll etter å ha vært I audiens hos den nye kongen Her ser vi bilder fra slottet Hva skrev du I protokollen?
15: Jeg skrev det, jeg sa noe, at vi uttrykker vår støtte, vår medfølelse, og at vi takker for Kong Håkons kongegjerning, som både var for hele folket, men som også var for den norske kyrkja. I den første delen av hans kongegjerning så var det jo I statskyrkja, der han var faktisk formelt overhodet. Og når det var over, så var han fortsatt et medlem ifølge grunnloven, og han selv var veldig opptatt av at det skulle være slik, men også en som var glad I å være I kyrkja, og som var glad I å være med på dette, og som støtta både oss og andre trossamfunn, og deres vår rolle I samfunnet.
3: Mm. Og her ser vi også at du etter den audiensen kom ut på Slottsplassen sammen med statsminister Jonas Gahr Støre, og så har det I kveld kommet melding om at den nye kongefamilien ikke deltar I sørgegudstjeneste I Oslo Domkirke, der du deltar I morgen, men I Asker kirke. Hva tenker du om det?
15: Det jo der de bor, og det der de hører til, og jeg synes ikke det så underlig. Det nærere, og kanskje også greit for deg at det der de I morgen, og så skal det jo være I graf for senere, som blir en annen anledning. Mm.
3: Det en ny konge landet har fått, som nå har holdt sine første audienser på slottet I dag. Hvordan vil du beskrive ordene som den nye kongen delte med folket I hans tale I dag?
15: Jeg synes det var en konge som både vil være personlig og vil fylle rollen. Det har han også til likt med sin far. Men jeg tror at han nå merker veldig at han, nå vil han gjøre det på sin måte, og også med sitt språk og et nært og direkte språk, men også tydelig en vilje til å gå inn I disse oppgavene, og en forventning faktisk til å få lov til å fylle det. Og dette blir godt for han, og det blir godt for Norge at nå taler han på den måten og inviterer oss til å stå sammen. Og så det jo en tale I sorg, og han ekte og oppriktig, og du skjønner at dette Dette han og familiens sorg, man snakker om moras sorg på en bryllupsdag som ikke de kunne feire. Men det nært, og så likevel det veldig verdig og stort over det.
3: Mm. Nå gjør du klart for sørgegudstjeneste i Oslo Domkirke i morgen, preses Olav Fykse Tveit. Takk for at du kom til Dagsrevyen.
5: Ja, kongefamilien skal altså i Asker kirke i morgen, da med unntak av dronning Mette Marit. Hun skal holde seg hjemme da på grunn av helsetilstanden. Her på Slottsplassen det litt hustrig augustkveld dette her. Vi kjenner at regnet kan ligge litt i lufta selv om det opphold nå. Vi ser havet av blommer som blitt lagt ned på Slottsplassen. Og det minner også oss om 22. juli, da det var et hav av blommer i Oslo og andre steder i landet etter terroren. Kong Harald var konge 22. juli 2011. Jens Stoltenberg var statsminister, og han fortalte hvor viktig kong Harald var for en nasjon i sorg og sjokk.
14: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
16: Jeg husker jo talen i Oslo Spektrum noen dager etterpå, og så hvor han så åpenbart delte sorgen, var veldig preget selv.
17: Det var kanskje de mørkeste stundene gjennom de 35 årene kong Harald var Norges konge. 77 mennesker ble drept i angrepene mot regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya 22. juli 2011. Dagen etterpå reiste kongen for å møte overlevende og pårørende på Sundvolden Hotel ved Utøya.
16: Jeg var på Sundvolden og var opptatt av å snakke med han før han møtte de pårørende, fordi jeg måtte forberede han på den bunnløse sorgen, på den fortvilelsen, på det mørke han møtte, men jeg så jo hvordan han trøstet, ga varme omsorg til mennesker som var i sin største livskrise noen gang. Jeg sto ved siden av han da han ble fortalt at en mor som han snakket med akkurat hadde fått beskjed om at datteren var drept, og han klemte henne, og den sorgen og den trøsten som vi opplevde sammen der, det viser hva slags menneske kong Harald var.
17: Kongen hadde på seg jakke da han kom til Sundvolden. Den ble igjen da han dro. Kongen hadde gitt den til en ung mann i sjokk.

0: Mer enn 10 år senere gjorde det dypt inntrykk på kongeparet å besøke minnesmerket.
1: Man må jo hit for å skjønne egentlig hvor forferdelig dette må ha vært.
2: Det er en veldig fin ro, og veldig flott å oppleve hva som er gjort her, og tankene mot fremtiden.

0: Man kan jo bare forestille seg hvordan det har vært å være her under, på, under det som skjedde her. Det må ha vært helt forferdelig.
1: Hvor viktig var han for nasjonen når Norge hadde opplevd denne type traume?
2: Det vi så 22. juli var jo at kongehuset, kongen, er kanskje spesielt viktig i krise og krig. Det var viktig under 2. verdenskrig. Det har vært viktig ved naturkatastrofer. Og det var helt avgjørende 22. juli til å holde oss sammen, til å minne oss om vi verdiene våre, og til å trøste en hel nasjon, og den rollen fylte kong Harald fullt ut.
3: Som nasjon skal vi ta denne tiden med oss i våre hjerter, i vår erfaring, og huske at vi er vekket til en ny bevissthet om hva som virkelig betyr noe for oss.
4: Ja, det var mange flagg på halvstang 22. juli og dagen etter 22. juli 2011 det flagg på halvstang i dag, fordi kong Harald døde i går. Så her på Slottsplassen det fremdeles mange som samlet nå rundt et halvt døgn etter at kong Harald døde, og vi fikk en ny konge, kong Håkon. Og når det gjelder 22. juli, Harald Stanghelle, så må det har vært godt for en statsminister som var forholdsvis ung å ha en erfaren konge i ryggen.
5: Ja, og det er jo sterkt og viktig og gripende å se nettopp dette fra denne nattsvarte julifredagen og det som skjedde etterpå. Og kong Harald har kommentert dette med å si at jeg har hatt inntrykk av at det er når de virkelig krisene oppstår at det er mest bruk for oss, og det tror jeg mange, både av nasjonen og også landets leding, fikk oppleve i dagene etter 22. juli.
4: Og så drog det kongelige til Sundvolden, der pårørende var samlet i håp og i sjokk og i uendelig sorg, de som hadde mistet sine. Men det var den nye kongen, kong Håkon, sin idé at de skulle dra dit?
5: Ja, kong Harald var litt skeptisk, ikke fordi han ikke ville dra dit, men fordi han var redd for å uroa de sørgende, de pårørende, de leitende og de som frykta det verste. Men kronprins Håkon, som han da var, han sa der vi må være, og i ettertid så oppsummerte kong Harald dette med å si at han hadde helt rett. Så det er landets nye konge som var både initiativtaker og den som pusher på. Og det er også landets nye konge som sto på Rådhusplassen da rosetoget kom inn mandag 25. juli 2011 og holdt sin gripende tale. Så dette er han en del av.
4: Ja, det vi har fått hørt disse dagene og det vi har visst i alle år kongen har vært konge, altså kong Harald, er at han var svært interessert i de internasjonale spørsmålene. Han ville nok fulgt med i kveld på det som skjer i nabolandet vårt, Island, så la oss snakke litt om det som foregår der. Der skal det være EU-avstemning, eller rettere sagt en avstemning om man skal gå videre med en EU-søknad. For kong Harald, han hadde møte med utenriksministeren og utenriksråden, en av dem, hver eneste veke. Så dette ville han ha interessert seg for i kveld, Johannes.
6: Ja, EU-avstemningen på Island har utviklet seg til en skikkelig valgthriller akkurat nå. Så strømmer folk til valglokalene for å si ja eller nei til om landet skal gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Av landets rundt 400 000 innbyggere er det ca. 270 000 som har mulighet til å stemme. Og sakene det strides om er fiskeri, landbruk og energispørsmål. Valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Om det blir ja- eller nei-siden som til slutt vinner, det er helt umulig å spå. Ulike meningsmålinger de siste dagene har vist et knapt forsprang til begge leire.
7: skal de si nei eller ja? I dag blir islendingene stilt spørsmålet. Skal landet gjennomta forhandlingene om et EU-medlemskap? Folket er delt i to.
8: Vi vil stemme nei.
7: Ok.
8: Yeah. Ok, hvorfor det? Vi synes ikke det bra for Island å bli med i EU nå.
9: Join the EU at this moment.
10: Well, we at least have
8: vi må i hvert fall se hva de tilbyr oss. Det galskap vi ikke ville se det. Så jeg stemmer ja.
10: So I'm gonna vote yes.
7: For et land som bare har hatt sin uavhengighet i 82 år, det ikke et enkelt valg. Mange frykter blant annet at den viktige fiskeriindustrien vil bli styrt fra Brussel.
8: Fiskeriet blir et symbol på det som kronjuvelen i den islandske økonomien. Derfor må det beskyttes spesielt godt.
7: Island og Norge står begge utenfor EU i dag. Om ett av landene går inn i EU, kan det endre maktbalansen.
8: Hvis enten Norge eller Island blir med i EU, vil den andre bli en komplett anomali. I den internasjonale arkitekturen.
7: Resultatet, det blir klart i løpet av natten.
6: Ja, politisk kommentator Håvard Nyhus, målingene viser et svært jevnt løp i spørsmålet om de skal gjenoppta EU-forhandlingene på Island. Hva det som avgjør om det blir ja eller nei-siden som vinner i kveld?
11: Det helt jevnt, så det blir opp til hvem som greier å mobilisere flest på oppløpssiden. Vi vet foreløpig at det kommer veldig mange folk til

0: er jo spørsmålet da, hvis det blir et ja i kveld og i løpet av natten, hvordan vil det påvirke oss her hjemme?
1: Det tror jeg en beskjeden effekt med det første. Det tror jeg kommer mer eventuelt i andre runde, som kan komme etter et par tre år med forhandlinger. Da kan du få en slags Islands effekt. Men det klart at hvis det blir et ja i kveld, så kan det kaste skygger over det norske EØS-spørsmålet. Det mange som mener at en EØS-avtale som bare involverer Norge og Liechtenstein et veldig spinkelt grunnlag å ha et forhold til Europa på. Mm,
0: og så vet vi da 270.000 cirka stemmeberettigede på Island. Det tar vel ikke veldig lang tid før vi kanskje har et klart resultat?
1: Nei, ifølge rapportene så skal vi ha et resultat på formiddagen i morgen. Mm.
0: Og hva en EØS-sak skal da?
2: Ja, vi nordmenn vet godt hvordan en opphetet EU-debatt og da kong Harald skulle holde sin nyttårstale 31. januar, unnskyld, 31. desember i 1993, så manet han til at folk måtte ha respekt for hverandre, selv om det var steile fronter.
3: Det naturlig at det ulike oppfatninger om hvilket valg som det beste. Som nasjon vil vi være tjent med at debatten tar utgangspunkt i gjensidig respekt for hverandres motiver. Ingen har enerett på de gode argumenter. Det bedre å snakke sammen enn forbi hverandre. Jeg vil tro at alle ønsker det beste for Norge og hele Europa. Vårt land skal bygges videre ut gjennom de demokratiske beslutninger folket treffer. Enten det blir som medlem i den europeiske union, eller som medspillere i Europa på annen måte. Vi skal leve sammen som gode nordmenn og europæere, både før og etter en folkeavstemning.
2: Ja, Harald Stanghelle, det var viktig at kongen kom med disse ordene, for det var virkelig en het debatt som pågikk på den tida.
4: Ja, det var det, og jeg ikke helt sikker på om alle av oss la oss hans ord på hjertet, men det var interessant å se at han følte opp dette i nyttårstalen året etter, altså etter at Norge hadde sagt nei. Spliden var stor, temperaturen var høy, og da helt en glimrende nyttårstale der han snakket om at vi måtte bidra til forsoning og at vi ikke måtte skape vekstvilkår for kunstige motsetninger. Så der var det statsoverhodet som manet oss til en sindighet som vi ikke akkurat hadde på den tida.
2: Men det ikke tvil om at kong Harald hadde et stort internasjonalt engasjement og var oppdatert på det som skjedde rundt omkring.
4: Definitivt. Han møtte utenriksministeren eller utenriksråden, som den fremste embedsmannen i utenriksdepartementet, hver eneste veke. Han var levende interessert i det som skjedde utenfor Norge. Han drog veksler på sin tette interesse for USA, som han hadde vokst opp i, og var en internasjonalt orientert konge, så til de grader. Og der også får han i dag en avtager som har vist gang på gang at han har blikket rett inn mot sitt eget folk, det hørte vi i talen i dag, men han har også et skarpt blikk utover i verden.
2: Ja, vi har hørt talen til kong Håkon den 8. Den skal vi også sende om igjen senere i kveld. Og det mange som sørger over kong Harald, det gjelder det norske folk, og det gjelder ikke minst det næreste venene hans, som Gerhard Heiberg, som har kjent kong Harald i mange, mange år.
5: Han hadde lagt mange planer om jaktturer med kongen i år. Først til Skottland, der Stein Erik Hagen hadde jaktterreng, men så døde han brått i mai. Også i høst var det planer.
6: De turene går nok fløyten, så jeg veldig lei meg.

0: for det som har skjedd. Jeg påstår at jeg kjente ham ualminnelig godt etter at vi har hatt nært samarbeid i, ja, det er over 50 år.
1: Kongen var en ivrig jeger, og på turene var han en av gutta, mimrer Heiberg. Han forteller om primitive forhold under rypejakt i Sverige. Verten tidligere forsvarsminister Otto Grieg Tidemann kredde at alle måtte morgenbade i den kalde elva.
0: Grieg Tidemann forlangte at vi skulle under med hodet, og det gjorde jeg lydig. Men kongen ville ikke, og da brølte Otto Grieg Tidemann til han at under med huet, Harald, og da dukket kongen også.
1: Staselig OL-åpning på Lillehammer i februar 94. Mens Amaranch og IOC-styret følte seg lite velkomne i Norge og truet med å dra hjem et par dager før. Heiberg ringte kongen.
0: Det føler jeg ikke kan skje, så jeg trenger din hjelp. Og så svarer han sånn som kongen gjør av og til, at jeg hører hva du sier, Gerhard. La dem reise hjem. Og så holdt jeg på dette av stolen, men så gikk det noen sekunder. Og så lo han, og så sa han, nei, ta det med ro. Hva vil du jeg skal gjøre? Og da inviterte kongen og dronningen til en middag, der de bodde på Maihaugen. Og det er vel første og eneste gang jeg har sett Samaranch drikke alkohol, så han var tydeligvis veldig fornøyd. Og det var absolutt med på å redde situasjonen.
2: Mange barn vil gi sin siste hilsen til kong Harald. Lørdag strømmet både små og store til Slottsplassen i Oslo for å ta farvel med kong Harald på sin måte.
3: Jeg har lagt ned en bukett blomst. Vi delte den sånn at begge to fikk tatt det en hver.
2: Er det til kongen, eller?
3: Ja.
4: Jeg lagde et kort, og jeg skrev om kongen.
2: Hva skrev du da?
4: Jeg skrev bare at det var veldig fint å ha han som konge, og han var veldig fin.
2: Hilsene kommer fra hele landet. I Ålesund har barn lagt ned både tegninger og kort.
5: Man kan tegne ned følelsene på et ark, og gi en liten hilsen, en siste hilsen.
2: Og for barna var det både fint og vemodig å ta farvel.
3: Jeg synes det er veldig gøy, og så er det jo litt trist at kongen døde, men han var jo gammel, så ja.
2: Hva synes du da?
3: Jeg er både trist og glad.
4: Det er veldig bra at så mange har kommet, fordi han var jo veldig fin konge.
6: Han fortjener oppmerksomhet.
7: Han var snill. Han var en veldig bra konge.
8: Hele landet er samlet i sorg over kong Harald, og selv om den avdøde kongen alltid så ut til å finne de rette ordene, er det for nordmenn som står igjen ikke alltid like lett å finne dem. Men musikk, kunst og lyrikk kan hjelpe. Kongediktet til Trygve Skau er spredt i sosiale medier. Maria Menas nye sang får tårene frem hos mange, og gatekunstneren Tøddel får folk i Stavanger til å stoppe opp.
9: Det var veldig bra.
10: Det er godt.
9: Jeg synes det er konge.
11: Sent i går kveld dukket kong Harald opp på en murvegg i Stavanger sentrum. Og kunstneren, han er blitt omfavnet av forbipasserende.
12: Noen grein, noen ga meg en krem, noen spør alltid hvordan jeg går frem, hvordan jeg gjør det. Og ja, veldig mye varme ute og gikk på den fine kvelden.
11: Gatekunstneren Tøddel våkna i Flekkefjord til nyheten om at kongen var død. Så bestemte han seg for å hedre både kongen og monarkiet. To timer i bil og en time med sprayboks senere var dette resultatet.
12: Når jeg føler lidenskapet opp hjertet brenner, så lager jeg, og da ser jeg for meg Harald tre inn i kongerekka blant sine forgjengere.
11: I sorgen når vi mangler ord kan kunstnerne skape rom der vi kan sørge sammen og minnes og hedre kongen.

0: Maria Menas sang og Trygve Skaus kongedikt har vært trøst for mange det siste døgnet.
1: Andre konger kan være veldig sjefete. Det er ikke kongen min. Kongen min kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet. Det er bare ekte glad folk som ler sånn.
2: Ja, nei, dette var et skikkelig godt gjort av deg. Tusen takk.
3: Selv takk.
0: Gatekunstneren som har malt mest i mulm og mørke, møtt med takknemlighet på fortauet i Stavanger i dag.
4: Jeg synes det ble et fint møte mellom konger. Tre konger på en vegg, ja.
5: De fleste kommuner har valgt rådhus og kirker som sted for kondolanseprotokoller, men i sørlandsbyen Gjerstad er sørlandskommunen er de opptatt av å nå flest mulig og valgte derfor et litt originalt sted for en siste hilsen.
6: En annerledes lørdagshandel med kondolanse i butikk for å minnes en folkelig og folkekjær monark.
7: Jeg føler det en plikt av en borger som meg å skrive de siste ordene.
8: Det jo en anledning til å vise takknemlighet. Veldig mange kaller han for bestefar, og for meg han også en konge som jeg har blitt veldig glad i.
6: Bokelandsheia er for mange bilister langs E18 et kjent stoppested på vei sørover. For Gjerstad kommune er stedet også et knutepunkt.
9: Kongen vår var en folkekonge, og da fant vi ut av det at da må vi gjøre et opplegg der folk går, og her på Brokelandsheia er de mest folk i hele kommunen.
10: Jeg synes det er en sånn ting man bør gjøre for å vise respekt, for at vi har forlovet en veldig viktig hjertekonge i går.
11: I går var en rar dag. Jeg må si jeg gråt når jeg hørte at kongen var død.
6: Hvil i fred ble skrevet av mange i dag, i takknemlighet over kong Haralds livslange gjerning.
12: Jeg synes han har vært en fantastisk fin konge, så det var litt dårlig at jeg får gjort det der.
13: Det at det skjer på et kjøpesenter, hva tenker du om det?
12: Det synes jeg er helt dårlig. Her er det masse folk, så jeg synes det var kjempefint. Veldig dårlig.
5: Selv om det er sorg i Norge og tiden har en tendens til å stoppe opp, så skjer det ting ute i verden. I Nepal blir mennesker fortsatt reddet etter flomkatastrofen tidligere denne uken, men tragedien har et voldsomt omfang. Nesten 3000 mennesker er savnet, og 675 er bekreftet døde.
14: Det ser ut som en krig har rast her. Men selv i en krig kan det kanskje være noe som gir håp, for savnede blir funnet. Dette barnet ble gravd frem i dag. Redningsarbeiderne og frivillige arbeidet i timer etter at det ble klart at noe var i livet der nede, blant vrakgods og gjørme. Hun kommer til å greie seg helt fint, sier helsepersonell. Hun trenger bare mat, vann og omsorg. Mennesker i katastrofesonen presser seg til det ytterste for å redde de som kan reddes. For alt for mange har mistet livet. Disse redningsspesialistene ble sluppet ned med helikopter for å komme frem til 100 arbeidere som hadde vært innesperret i en tunnel. De skal være ute nå, alle sammen. Men det er en redningsoperasjon fra katastrofens første dag som nå får oppmerksomhet. Hun er 97 år gammel og sto i sugende gjørme til livet. Alle bidro for å få henne fri.
5: Og da har vi fått meteorologen i studio, og vi skal se på værepanelet.
15: Det skal vi gjøre, og været har det jo med å sette sitt preg på stemningen. I dag er det skyer som har dominert i det meste av landet vårt, og det har også vært noen regnskyll i løpet av dagen. Men helt øst i Finnmark, der har det vært mye sol og 20 grader, en nordisk sommerdag helt på tampen av den siste sommermåneden. Men nedbøren er på vei mot Finnmark i morgen. Vi har rett og slett lavtrykk litt på alle kanter. Nedbøren fortsetter nordover utover morgendagen, og med disse lavtrykkene så blir det rett og slett litt vått og grått for de aller fleste i morgen. På Spitsbergen så skal det blåse østlig kuling utsatte steder på starten av dagen, og så her er det regn på vei fra sør. Helt øst i Finnmark så er det veldig lite nedbør i morgen, men for resten av Finnmark og Troms så blir det perioder med regn, og første del av dagen skal det blåse sørøst kuling utsatte steder. Men med en del skyer så er det likevel ganske ok temperaturer, rundt 15 grader i Nord-Norge i morgen, og også i Nordland blir det perioder med regn, men avtagende nedbør mot kvelden. I Trøndelag så blir det en våt start på dagen, men her blir det oppholdsvær utover ettermiddagen. I Møre og Romsdal enkelte regnbyger, og det blir flere av dem mot kvelden. I resten av Sør-Norge så er det også bygevær i morgen, så et og annet regnskyll i løpet av dagen, og de kraftigste bygene venter vi utover ettermiddagen i de indre strøkene, både i øst og i vest. Men det er kanskje mulighet for noen flere solgløtt i morgen enn i dag. På mandag så vil det være skyer og spredte regnbyger i Nord-Norge, og mer regn er på vei mot Nordland utover kvelden. I Trøndelag blir det en våt dag, særlig første del av dagen, mens på Vestlandet og på Sørlandet er sola tilbake. På Østlandet er det fortsatt mulighet for regn og tordenbyger. På tirsdag kommer et nytt lavtrykk med mer regn inn mot Vestlandet. Det er ikke helt tørst østafjells heller, men perioder med sol. En stort sett tørr dag i Trøndelag, og i Nord-Norge er det bygevær, særlig de indre strøkene. Med lavtrykk i Nord-Europa så er det ikke store endringer ute i Sør-Europa. Mye sol, høye temperaturer over Middelhavet. Blant annet på Sicilia så er det rødt farevarsel for temperaturene. Og høytrykket det har lagt seg over Russland. Inn fra Atlanterhavet kommer lavtrykkene og gjør det vått i de vestlige områdene av Europa. Så også i morgen så kan det være greit å ta med seg paraplyen, så å si uansett hvor man befinner seg i Kongeriket Norge.
5: Etter Dagsrevyen denne lørdagen kommer et program om den nye kongen, kong Håkon den 8. NRK Nyheter skal fortsette å sende direkte på NRK 2 og i NRK TV. Vi er tilbake på NRK 1 klokken 21.30 og holder på frem til midnatt. Og så minner vi om at hvis du ikke fikk med deg kongens tale, så sender vi den igjen i sin helhet cirka klokken 22. Men vi her, akkurat nå, sier takk for følget.
3: Ja, det vi kan si om været her på Slottsplassen nå er at det begynner å bli litt hustri, nesten litt høstkjensle, og mørke er i ferd med å falle på, og da vet vi at det vil lyses opp av mange lys her på Slottsplassen. Og Kristin Marie Skrede, nå har kongen holdt sin tale som vi har ventet på. Hva er det nå videre vi skal heimente?
16: I morgen er det tid for sørgegudstjeneste. Alle landets domkirker har sørgegudstjeneste i morgen. Klokka 11, de aller fleste av dem, men Nidarosdomen, selve signingskirka til kong Harald, har sørgegudstjeneste klokka 17. Den blir sendt på fjernsyn, og det blir også gudstjeneste fra Oslo domkirke klokka 11. Og så er det sånn at kongen og hans familie skal på sørgegudstjeneste i Asker kirke, alle bortsett fra dronning Mette Marit, som ikke blir med på grunn av helsa. Og så hvis vi ser frem til tirsdag, da er det alvor igjen. Da begynner den nye kongen på sin gjerning i form av at han reiser til Stortinget og avlegger eiden, og der skal han love å sverge og regjere kongerik i Norge i tråd med grunnloven. Ja, klokka 6.35 i går kom meldinger, da hadde kong Harald trekt sitt siste pust. Dette har vært et døgn, eller spesielt av gårsdagen, som har hatt sterke inntrykk og gjort sterke inntrykk på oss nordmenn. Vi avrunder Dagsrevyen med å se litt tilbake på den sørgmodige dagen i går.
17: Da jeg gikk og la meg i går, så tenkte jeg at dette kan komme i natt, det kan komme i morgen, det kan også ta tid. Så da den telefonen kom, så var det jo klart for meg hva den ville handle om. Og jeg skal ikke referere for den annen enn å si at han som ringte presenterte seg som kongen. Og det er riktig, for det var kong Håkon som ringte, og orientert om det som har skjedd. Og så hadde vi en, jeg vil si, en god og nær samtale om den personlige siden av det å miste sin far.
18: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar. En kjærlig og omtenksom ektemann. En raus svigerfar. En bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Vi er i sorg. Samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss.

0: Vel møtt til NRK Nyheter. Vi sender direkte i forbindelse med tronskiftet i Norge. Kong Harald den 5. Er død. Norge har kong Håkon den 8. Og fra slottet i kveld holdt den nye kongen sin første tale til folket. Vi skal høre hva hans majestet sa til sitt folk.
1: Kjære alle sammen. I går morges klokken 06.35 døde hans majestet kong Harald den 5., faren min som jeg var så glad i. Vi er i sorg, samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk. Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kjærlig og omtenksom ektemann, en raus svigerfar, en bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode, sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for. Jeg kommer til å savne han. Jeg vil savne latteren hans. Hans lune måte å møte mennesker og situasjoner på. Faren min fikk alltid folk til å slappe av rundt seg. Han var en god lytter, spesielt i møte med barn og unge som han hadde et ekstra rom i hjertet for. Den store, varme kongehånda la seg vart omkring både små og store som trengte et ekstra håndtrykk. Han møtte alle med respekt og raushet og gjorde aldri forskjell på folk. Han reiste for å trøste de som var rammet av orkan, kledd i boblejakke og gummistøvler. Han ba samene om unnskyldning for urett som var begått mot dem, på vegne av oss alle. Han gråt med oss etter at vi hadde mistet så mange på Utøya og i regjeringskvartalet. Han samlet oss ved å sette ord på hvem vi nordmenn er. Jeg ser han for meg i seilbåten, med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv, få energi og glede i konkurranse med andre lidenskapelige seilere. Og bildet av det store smilet hans i hengekøya i Amazonas, hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. En drøm som oppstod av engasjement for å ta vare på verdens dyr og natur. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Over hele landet og ute i verden finnes tusenvis av mennesker som i dag setter minnene de har fra møte med han ekstra høyt. Minner som vil leve videre i folks hjerter og familiehistorier. Som konge representerte faren min Norge og nordmenn med stolthet og glede. Gjennom besøk rundt i landet, ved arrangementer her på slottet og på jobb for Norge ute i verden. I snødrevet på langrennsstadion, på slottsbalkongen 17. mai, på statsbesøk hos Nelson Mandela. Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. Hun bidro til at de sammen ble et sterkt kongepar som utfylte hverandre godt. Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt i livsgjerningen sin. I livsgjerningen de delte. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma. Kong Harald fulgte landet vårt i en periode med store forandringer. Fra han som åtteåring satte bena på rådhuskaja ved gjenkomsten etter 2. verdenskrig, fram til i dag har Norge gjennomgått en stor positiv utvikling. I dag er vi et velferdssamfunn der mennesker med ulik bakgrunn lever sammen og finner ut av det med hverandre. Samtidig er verden igjen mer utrygg og uforutsigbar enn den har vært gjennom størstedelen av kong Haralds regenttid. Noe som også påvirker oss her i landet og har brakt et nytt alvor innover oss. Når faren min nå har gått bort, er det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss i familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte, finne sin egen form, være seg selv. Han etterfulgte sin far, kong Olav, som igjen etterfulgte sin far, kong Håkon. Nå er det min tur. Jeg er dypt takknemlig for å ha familien min rundt meg, og for den store støtten dronning Mette Marit og barna våre er for meg. Jeg vil også takke moren min og søsteren min for styrken de deler når de selv står midt i sorgen over tapet av en elsket ektemann og far. Familien vår har erfart viktigheten av å stå sammen for å stå støtt, både i oss selv og for hverandre. Også i vanskelige tider. Samholdet vårt er en stor styrke for den jobben vi skal gjøre for Norge. Etter kong Haralds lange og innholdsrike kongsgjerning er det nå vi som skal følge hverandre inn i en ny tid. Dronning Mette Marit og jeg ønsker å være nærværende og lyttende. Dronningen, kronprinsesse Ingrid Alexandra og jeg vil alltid forsøke å forstå ulike menneskers livssituasjon. Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet er at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår, i det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle er like mye verdt. Et samfunn der vi ser og anerkjenner hverandres ressurser, så vi sammen kan skape et Norge der alle får bidra og føle seg hjemme. Vi tror på et Norge der det er plass til alle. Vi skal kjenne styrken ved fellesskapet vårt og vite med oss selv at vi er ett folk. Kjære alle sammen, i dag føler jeg på en stor takknemlighet overfor de som har gått foran meg. Alle var konger for sin tid. De var elsket, respektert og betydde mye for mange. Jeg har lært mye av dem alle. I likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald tar jeg valgspråket «Alt for Norge». Alt for Norge betyr å kjempe for at alle i Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt i verden. Og det betyr i ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir. I dag er vi en familie i sorg, og et folk i sorg. Vi takker kong Harald for alt han var og alt han gjorde. For Norge, for alle i landet vårt. Med Guds hjelp og folkets støtte ser jeg fram mot den store oppgaven som ligger foran meg. Jeg ber om at vi alle samles om det gamle ønsket. Må Gud bevare landet vårt.
0: Og det sa kong Håkon på slottet i sin første tale til folket litt tidligere i kveld. Vi går til reporter Knut Magnus Berge. Du er på Slottsplassen, har vært der i hele dag. Vi har hørt om applaus foran slottet etter denne minnetalen. Hva sier folk om kongens tale?
2: Ja, det var applaus på Slottsplassen da kongen var ferdig for en drøy time siden med den talen vi nå nettopp har hørt igjen. Så folk positive til det de hørte. En av de som hørte det var du, Regina Svedberg Ågren. Du Norden-reporter for Sveriges Television.
3: Ja.
2: Hvordan opplevde du denne talen?
3: Jeg tyckte det var et veldig fint tal. Jeg hadde forventet meg at han kanskje mest skulle hylle sin far, vilket han gjorde, men jeg tyckte det var veldig spennende at han også blickade framåt lite grann og formulerade lite grann hur han och drottning Mette Marit vill se den tid som de har framför sig nu. Det tyckte jag var väldigt intressant. Jag tyckte det var intressant att han pratade om att det är väldigt viktigt att alla i Norge ska kunna leva i frihet och att han också och Mette Marit vill vara liksom en trygg punkt i den oroliga värld som vi lever i just nu.
2: En balansegang mellan det personliga och det kanske mer som går på kongerollen.
3: Mm, precis.
2: Ja. Var det något som överraskade dig?
3: Ja, men det var väl det att han blickade framåt lite grann så där. Det tycker jag ändå för man hade ändå jag hade förväntat mig att det här skulle med att nu hyllar jag min far och så kanske jag kommer till hur jag vill se det lite senare, men det var en blandning av det som har varit och det som komma skall. Och det var väldigt fint.
2: Kong Harald döde igår. Hvordan är intressen för det som nå sker i Norge i Sverige?
3: Ja, men jag skulle säga att det är ganska stort. De nordiska kungahusen står ju varandra väldigt nära. Det är lite grann som att växa upp med syskon. Jag noterade det här tidigare idag till exempel att kronprinsessan Victoria la ut en väldigt personlig kommentar om onkel Harald, hennes gudfar, som hon pratade om vilken fin förebild han var. Det finns liksom ett stort intresse generellt för alla de nordiska kungahusen.
2: Tusen tack ska du ha för att du var med oss i det mörke nu är i färd med och sänker sig sakta men säkert över Slottsplatsen.
0: Ja, vi ska vidare till reporter Linda Marie Fedler. Ja, mörket är i färd med att sänka sig över Slottsplatsen. Vad säger folk från där du står om talen till kung Håkon?
4: De jeg har snakket med var tydelig rørt over talen de fikk høre fra Kong Håkon klokken 7 i stad. Det var til og med noen som tok til tårene da jeg spurte hva de synes om talen generelt, og flere sier også at de likte at han også ble rørt da han snakket om sin mor og far som egentlig da skulle feire et bryllupsdag i dag. Og så er det mange som heller ikke har fått med seg talen, fordi de har brukt tid på å legge ned blomster her på Slottsplassen. Men vi har funnet noen som i hvert fall har kommet hit for å ta en del av det som er et stort fellesskap akkurat nå. Yasin og Amina, hvorfor har dere kommet hit?
5: Fordi jeg har kommet hit på grunn av respekt, og kongen er en utrolig person, synes jeg. Og jeg synes det er så fint at alle samler seg sammen og kommer og legger ned blomster og brev og viser respekt for kongen, synes jeg i hvert fall.
4: Og så har vi fått en ny konge. Han holdt en tale til folket i stad. Hva tenker dere om kong Håkon som Norges nye konge?
5: Jeg har ikke hørt talen enda, men jeg håper at han følger fotsporene til faren sin og kanskje tar sin egen vri på det, men fortsetter æren da.
4: Hvordan kommer du til å minnes kong Harald?
6: På en veldig fin måte. Han har vært en stor del for meg, særlig som en somalsk-norsk person da, så han har jo fått meg til å føle meg inkludert i samfunnet, selv om det kan være vanskelig til tider, så han skal minnes som en veldig verdig konge, han skal ikke glemmes i mine øyne i hvert fall.
4: Og dere representerer jo de unge i Norge. Hva betyr kongefamilien for dere som da er unge?
5: Det er jo mest for 17. mai i barneskolen å komme hit når jeg gikk i tog med de andre barna på barneskolen, da, å komme opp og kunne vinke til han. Da. Det er jo det nærmeste jeg vil si for meg, kanskje. Da. Men jeg synes også det er fint også, at vi bor i et land der vi kanskje har en kong og dronning, for det er jo ikke alle land som har det, og jeg synes det er fint også.
4: Skal få lov til å gå videre og se hva som hva alt og blomsterhav og alt som ligger her. Og som, som ble sagt her, at det jo 17. mai mange forbinder med kongen også, og det har jo også Maria Mena også skrevet en sang om som kom ut I går, hvor da manges første barndomsminner nettopp det å ha gått opp Karl Johans gate og vinket til kongen på Slottsbalkongen.
0: Og takk skal du ha I denne runden fra Slottsplassen, Linda Marie Fedler. 28. august 2026 en dag som nå skrevet inn I Norges historie. Tusenvis samlet seg ved slottet for å vise sin kjærlighet og hengivenhet for kong Harald den femte. Vi skal ta et tilbakeblikk på gårsdagen.

0: slottet holdt kong Håkon i kveld sin første tale til folket. En av dem som ble sterkt berørt av kongens ord er tidligere ordfører i Bergen, Trude Drevland.
1: Lørdag kveld fortsetter bergensere å strømme til den blå steinen for å minnes kong Harald. Blomsterhavet vokser stadig, og det kommer til flere hilsener, flagg og små lykter. Nå har vi akkurat hørt kong Håkon sin første tale som konge. Vi må høre med deg, Trude Drevland. Hvilket inntrykk sitter du igjen med etter å ha hørt talen?
2: Det var jo uten tvil en sterkt beveget konge som var i sorg. Og som både takket sin far og gratulerte sin mor med bryllupsdagen med klump i halsen. Men du, verden, for en verdighet og for en styrke han viser. Og så klarte han i løpet av 9 små minutter også å få med i korte trekk hva han bygger alt for Norge på. Jeg var jo aldri i tvil, men dette var både rørende, verdig og flott.
1: Se at det gjør inntrykk på deg. Så legger han jo vekt på hvor viktig det har vært for han å ha familien rundt seg, og hvor mye de støtter hverandre. Hva tenker du om det?
2: Nei, vi vet jo at den familien har lært seg å stå tett sammen. De har nå jammen blitt prøvet i den familien også. Som i veldig mange andre familier. Og de er veldig klar over det. Og de er også klar over at de trenger hverandre sin styrke. Og det er jo helt tydelig at vår nye konge bygger videre på det. Og holder barna sine tett, og ikke minst er utrolig takknemlig både for å ha dronning Mette Marit og dronning Sonja ved sin side.
1: Så tar han nesten til tårene når han snakker om at i dag er foreldrenes bryllupsdag. Hvilke signaler sender det om det å vise følelser?
2: Men det er jo så deilig. For det gir jo et signal til oss at det å stå nært har sin pris. Og det å være tett i familien, å være i sorg, er vondt. Og det viser han for oss alle, heldigvis. Dette blir bra.
1: Så hvis jeg da spør deg etter å ha sett en tal, hva slags konge kommer kong Håkon til å bli?
2: Jeg har jo lenge vært helt sikker på, og jeg har møtt de begge to, at både kong Håkon den 8. og dronning Mette Marit kommer til å bli en fabelaktig team. Og vi kommer til å glede oss over både de og resten av familien i mange tiår. Jeg får vel ikke oppleve det, men det er så utrolig godt å se at slektene ivaretar tradisjon.
1: Ingen tvil om at kongens tale har gjort inntrykk på Trude Drevland, og stemningen er fortsatt dempet her ved den blå steinen.
0: Fra Bergen til Oslo, vi skal tilbake til Slottsplassen. Linda Marie Fedler, kongen har i kveld holdt tale til folket, men hva skjer ved slottet nå?
3: Nei, for liten tid siden så marsjerte hans majestet kongens garde ned mot Karl Johan, hvor de da på signal med fanfare stilte seg ved hver sin flaggstang og fyrte først det norske flagget til topps, for de nå har tatt det helt ned. Så det står masse folk rundt og har fulgt med på denne flaggseremonien. Og garden står fortsatt ved flaggstengene som går da fra Slottsplassen ned mot Karl Johans gate.
0: Ja, og båren til kong Harald skal plasseres i Slottskapellet, og I tillegg til at folk nå de siste to dagene har vært samlet på Slottsplassen, Linda, for å legge ned blomster og tenne lys, så blir det flere muligheter til å vise den avdøde kongen en siste ære.
3: Ja, det blir jo mulig for å se kongens båre, og det flere som allerede har kommet bort og spurt om det vil være mulig å få overvære da båren. Og det blir det mulighet for. Det vil jo komme et tidspunkt hvor det blir åpent for publikum å gå sakte forbi kongens båre. Og som jeg oppfatter det nå, så det mange av de som til stede her på Slottsplassen som også har lyst til å få med seg dette.
0: Ja, takk skal du ha i denne omgang, Linda Marie Fedler på Slottsplassen. Vi skal til Trondheim, der minnes ordfører Kent Ranum, den avdøde kongen. Ranum la seg ekstra merke til kongens store sportsengasjement.
4: Nå står jeg her på torget i Trondheim. For 1,5 år siden så var det på tusenvis av folk her når Trondheim arrangerte ski-VM. Og i den anledning, ordfører Kent Ranum, så fikk du en del møter med ja, kong Harald og resten av kongefamilien. Hvordan opplevde du kong Harald på den tiden?
5: Det var en fantastisk jordnær, raus, inkluderende person som fikk alle sammen til å føle seg vel i hans selskap og sportsinteressert, kunnskapsrik. Og vi innså fort at akkurat når øvelsene foregikk så forstyrret vi ikke kongen og det fikk han følge med hele veien. Men i pausene så var det på en måte lave skuldre og når pausene med brød kom så var det pausens høydepunkt og gode replikker, humor. Det var på en måte en venn, et familiemedlem som satt der og det følte de frivillige, det følte jeg, det følte alle andre som hadde gleden av å møte den.
4: Du sier at han veldig sportsinteressert, det vet vi jo. Var du med når han tok imot noen av vinnerne eller andre utøvere? Hvordan var han overfor deg?
5: Han var like raus, varm og inkluderende, enten det var de svenske kvinnene som hadde vunnet, eller de norske herrene, eller det var parautøvere, eller teampølser. Det var like stort for kongen vår å møte dem alle, og han tok seg tida, både han og dronninga, og de pratet lenge, og de fikk ta bilder og alt. Det var selv de mest seriøse idrettsutøverene så bort ifra den her ikke-klemregelen når de var på besøk hos kongen og dronninga, så det var storslags.
4: To andre som også var her da var jo våres kongepar nå, den gangen kronprins Håkon og kronprins Mette Marit. Hva inntrykk fikk du av deg da?
5: Ja, det var akkurat like bra, så det var folkelig. De tok seg tid til å prate med ungene og alle som vinket og ropte etter dem og fikk oppmerksomheten, så det var, og sportsinteressen absolutt et sted der også, så det kong Håkon nå har absolutt idretten i høysett av han også.
0: Over hele landet blir det nå lagt ut kondolanseprotokoller. Alle som ønsker kan skrive en hilsen i forbindelse med kong Haralds bortgang. Og i Oslo Rådhus var byens ordfører den første til å skrive en hilsen.
6: Jeg har skrevet kjære kong Harald. Du trengte ingen krone for å være konge. Tusen takk for alt du har gjort for byen vår. Vi kommer aldri til å glemme deg.
7: Mens du skriver under, så passerer brudepar bak oss, for vielsen går som planlagt. Du avlyste din egen. Hva tenker du om det?
6: Som ordfører i Oslo så var det helt naturlig. Vi en by i sorg. Nå skal vi sørge over kongen vår. Og så det jo andre brudepar som gifter seg her i dag. Det vanskelig for dem, men jeg også ganske sikker på at kongen ville sendt dem de varmeste tankene på dagen. Det sånn jeg husker han, en fantastisk raus mann med stor kjærlighet for alle mennesker som bor i Oslo.
8: Hva vil du si til de som vurderer å komme hit, men kanskje synes det litt vanskelig å finne de rette ordene?
6: Kom, vær sammen. Det så mye kjærlighet og omsorg og omtanke i byen, at det helt fantastisk å kjenne på. Og det å være på Slottsplassen i går, det var sterkt, så ordene kanskje ikke så viktige, men det å være sammen. Det viktig i disse dagene her, og det samholdet vi ser nå, det skyldes jo den kong Harald faktisk var. En som samlet oss, og en som har betydd veldig mye, en vi var veldig, veldig glad i alle sammen. Utover det å være konge, så var han en fantastisk mann.
7: Hvilken arv skal vi ta med oss fra kong Harald den femte?
6: Han var jo folkekongen vår. Han var hele Oslos bestefar på en måte, var det mange som sa I går. Og det var jo først og fremst den han var som menneske. Den mannen som så, som hele et sår som klarte å binde oss sammen når terror og katastrofer rammet byen vår, som alltid hadde de riktige ordene på plass, og som så mennesker. Han var I øyehøyde, selv om han var konge, og det jo derfor alle både, vi smiler og vi gråter, og vi så ufattelig takknemlige og fylt av kjærlighet når vi tenker på han.
9: Jeg synes det en fin mulighet til å samles nå når kongen død. Og så husker jeg tilbake selv fra 1991, da var jeg 7 år gammel, hvor viktig det var for meg den gangen å få tegne en tegning og sette dem på slottsplassen. Så nå synes jeg det fint å ta med mine egne barn. Dette sannsynligvis en dag de kommer til å huske resten av livet. Og da får man reflektert litt over hvor viktig kongen for landet vårt.
8: Hvordan vil du huske han?
9: Jeg husker kongen som en varm, lun, morsom mann som tok embedet sitt på alvor.
8: Hva skrev du til kong Harald da?
10: Kjære kong Harald, du snill, du kul, og du har gjort Norge til et bedre sted. Takk for alt du har gjort. Og så hilsen, Olav.
0: Ja, helt siden kongehuset på torsdag sendte ut melding om at helsetilstanden til kong Harald var svært alvorlig, har folk tatt turen til slottsplassen for å legge ned blomster. Og som vi har sett, folkemønstringen den fortsetter. Alma og Aurora blant dem som I dag var til stede med familien.
11: Vi valgte å komme hit I dag fordi at vi føler at det helt riktig å vise respekt og takknemlighet for kongen vår, som det har vært tungt å miste.
12: Ja, hvordan vil dere beskrive kongen på en dag som dette?
11: Ja, han jo hele Norges bestefar, det jo det han kjent som. Han jo veldig snill, og man ser jo det I nyttårstalene og sånn, at han støtter og viser veldig glad I folket sitt.
12: Og dere her også med hele familien samlet. Hvordan vil dere beskrive stemningen som rundt her med alle som skal legge ned blomster og si fine ord?
11: Den litt annerledes enn den pleier å være. Alle familier har jo kommet fra utenfor Oslo hit for å samles og legge ned blomster. Så ja, det jo et helt spesielt samhold blant alle, hvor man vanligvis kanskje ikke ville sett hverandre på samme måte som man gjør I dag.
12: Og du var også her I går og fikk med deg litt som skjedde da. Hvordan det I dag, dagtid, I forhold til I går på kvelden?
11: Det jo ganske likt. Det mange som kommer med blomster og for å vise respekt og støtte om for kongfamilien.
12: Ja, hva tenker dere om? Nå det jo rett opp her mot slottet hvor vi ser det store blomsterhavet, og så det jo mange som har lagt ned blomster foran her også. Men hva tenker dere om at det så mange som samles?
11: Jeg synes det veldig vakkert. Veldig fint å se samholdet som vi så under VM også. At alle I Norge viser så stor takknemlighet og viser så stor sorg over tapet av kongen som alle var så glad I.
12: Og det går jo begge på skole. Aurora, du går på videregående siste året der. Hvordan var den skoledagen I går? Da ble vel kongens bortgang et tema?
11: Det var jo veldig rart. Det en litt annerledes skoledag, hvor vi startet med å ha litt om kongen I bare vanlig kjemitime først, og så hadde vi mye om han I historien, hvor vi gikk gjennom hele hans liv, det de hadde lagt ut på NRK, om helt fra starten og til dagen. Da.
12: Så en spesiell dag?
11: Det var det. Man fikk jo vite mye mer om kongen enn det man egentlig visste fra før av, I hvert fall vi som var I klasserommet.
0: Å være borte fra hjemlandet når en konge dør kan oppleves litt ensomt. I Sverige har mange nordmenn oppsøkt den norske kirken I Stockholm I dag for å vise kong Harald den siste ære. Det tette bånd mellom det norske og det svenske kongehuset. Kong Carl Gustav har innført offisiell hoffsorg, og det har blitt flagget på halv stang I 2 dager nå.
13: I kronprinsesse Märtas kirke I Stockholm, hun var kong Haralds mor, strømmet folk til for å vise sin støtte og respekt I dag.
14: Ja, han har jo alltid vært
2: en solstråle når man ser honom.
14: Han har varit liksom en samlende kraft, en person som symboliserar Norge och det ja, det jag också är stolt av att vara. Jag är stolt av att vara norrman och det syns jag han måste ha personifierat.
13: Runt 30 000 norrmän bor i Sverige.
15: Og hvis vi kan få lov til å være dette samlingspunktet som en slottsplass i Sverige akkurat nå, der vi samles, tenner lys, vet at vi er sammen om dette, og får lov til å støtte hverandre i en dag som er veldig annerledes enn alle andre dager vi har opplevd til nå.
13: Plugging på halv stang og offisiell hoffsorg innført i Sverige. I dag skrev Sveriges statsminister under kondolanseprotokollen i den norske ambassaden.
16: Norge er viktig for Sverige. Kongen var viktig for Norge.
17: Var viktig for Norge.
16: Det tett kontakt mellom kongehusene og mellom Sverige og Norge.
17: Også mellom Sverige og Norge på alle andre sett.
16: Så jeg har møtt ham mange ganger de siste fire årene.
18: Kong Harald var en kjent og kjær personlighet også person her også i Sverige. Og vi merker jo også det på de hilsene vi får nå, også fra svensker, ikke bare nordmenn, som ønsker å vise sin respekt og ære for en avdød konge.
13: Også mange svensker skrev en siste hilsen til kong Harald i den norske kirken i dag.
19: Og jeg tror at de norske kongene har betydd så mye for folk i Norge på grunn av 2. verdenskrig. Sånn at arven etter Håkon den 7. som Olav førte med seg og førte videre, og også Harald.
13: Og snart kommer et nytt kongepar opp på veggen med samme valgspråk.
20: Alt for Norge.
0: De siste dagene har flere samlet seg foran slottet for å synge. Tidligere i dag var også barn fra Art Musikal og Ballettskole samlet for å synge og legge ned blomster for kong Harald.

0: Hvordan var det å stå her og synge på Slottsplassen i dag?
1: Det er veldig koselig å gjøre det for kong Harald. Det var veldig gøy. Det betyr mye.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så har dere med dere litt blomster og sånt, og så skal dere bort og legge det ned?
1: Absolutt.
2: Ja.
0: Hva tenker dere når dere tenker på kong Harald som nå har gått bort?
1: Han har jo vært veldig slink med barn og flink og vært inne i idrett og alt sånt. Ja.
2: Han har alltid vært en veldig fin konge, og vi kommer til å savne ham veldig.
1: Ja, veldig.
0: Og hvorfor ønsker dere å komme hit da, og fremføre det dere gjorde da?
1: Nei, han har jo betydd mye da. Han har vært en flink konge, som vi sa. Og ja, jeg var veldig glad for at vi har hatt han som konge.
2: Ja, enig. Og det er jo det er veldig koselig å stå her og synge for en viktig person som dessverre nå har gått bort. Så det betyr mye.
3: Og styreleder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Kristine Høyland, tok også turen til Slottsplassen for å minnes kong Harald. Hun forteller at det blir minnemarkeringer i alle deres medlemsorganisasjoner i tiden fremover.
4: Ja, det er rørende både i dag og også i går var mange av våre organisasjoner nede her og la blomster ut. Og jeg måtte bare ned en tur i dag også og bare bli med i den sorgfølelsen og den medfølelsen og den gleden det er over denne kongen, kong Harald, som nå har gått bort. Han var en konge for oss alle. Jeg tror ingen i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn kommer til å glemme talen hans i Dronningparken, der han sa at nordmenn er de som tror på Gud og Allah og intet, og han definerte seg som kongen for oss alle. Og det traff Samarbeidsrådets dypeste hjerte.
0: Ja, for hvor mye har det betydd at kongen har vært åpen på den måten som han viste, kanskje spesielt der?
4: Ja, det er jo, kongen var jo en moderne mann. Han speiler det samfunnet han har vært en konge for. Og Norge består nå av alle mulige forskjellige, både religiøse og livssynsmessige organisasjoner. Og det han liksom bare har inkludert i hele sitt virke.
0: Hvordan vil du minnes kongen personlig?
4: Ja, personlig så står jeg nå her. Også i forbindelse med STL, Samarbeidsrådet, så blir det nå markert at kongen er gått bort i alle våre organisasjoner. Muslimene og jødene og katolikkene og den norske kirka har jo en offisiell rolle i denne sammenhengen. Sikher, hinduer, buddhister, holistisk forbund, frikirkene, altså denne helgen her og de kommende dagene så blir det minnemarkeringer i alle våre medlemsorganisasjoner. Så kongen kommer til å bli hedret på mange forskjellige måter innenfor dette sekulære og mangfoldige Norge som kongen var en representant for.
0: Ja, og så ser vi jo rundt oss her at her er det samlet veldig mange forskjellige folk, store som små. Hva tenker du når du ser alle som samler seg her for å minnes kongen?
4: Det viser jo bare hvilken appell han hadde til oss alle. Det er rørende, jeg får litt klump i halsen, det er rørende å se liksom disse barna. Mange barn sier, han var jo en snill bestefar. Og der er det et lite barn som skriver liksom, sikkert med sine første mulige skriftmuligheter. Kongen er snill. Og det tror jeg blir et stort minne over kongen. Kongen vår var snill og god.
3: Harald den femte fikk sin ilddåp bare kort tid etter at han ble signet i Nidarosdomen. Da nyttårsorkanen raserte på store deler av Nordvestlandet 1. januar 1992, møtte den nye kongen opp og viste at han var en av folket.
5: Det var hit kong Harald kom få dager etter nyttårsorkanen som raserte Nordvestlandet for snart 35 år siden. Med boblejakke og gummistøvler møtte han de som hadde mist både gard og grunn.
6: Alle ordførere og andre møtte, de hadde jo hatt på seg fintøyet sitt. De skulle jo møte kongen. Kongen var den eneste som gikk med klesplagg som passet til dagen.
5: I ettertid har det blitt sagt at det var nettopp her, uten krone og kappe, den nye monarken viste at han var en folkekonge.
7: Vi er veldig glad for at kongen følger med oss som bor ute i distrikts-Norge. Og når jeg sa til kongen at jeg var glad for at han var her, da svarer han med, ja, det skulle bare mangle, sa han.
5: I ettertid viste kongen selv at han sette pris på galgenhumoren som folk hadde.
8: Det var et sted hvor de forklarte at de satt inne og hørte vinden økte og økte og økte, og så kom det et uthus forbi, og så sa kona at å, der ikke uthuset vårt. Nei, sa han, for det var feil farve på det. Men... og så kom det 5 minutter, og så kom det ens. Og det begynte jeg å le, og så tenkte jeg, dette var ikke det, ikke tenkt å le.
5: Kongen og dronninga rakk å besøke tett på alle kommunene i landet, men elddåpen på Nordvestlandet blir husket.
6: Kongen gjorde et stort inntrykk. Kongen gjorde det som i ettertida kanskje gjorde at kongen ble så stor folkekonge som han ble. For nyttårsorkanen viste med all tydelighet at kongen var opptatt av folket sitt.
3: Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i minnegudstjenesten for kong Harald i Oslo domkirke i morgen klokken 11. Det tidligere i kveld har det kommet melding om at den nye kongefamilien, med unntak av dronning Mette Marit, vil delta på sørgegudstjeneste i Asker kirke. Domkirken i sentrum stengte i dag for å gjøres klar til sørgegudstjeneste og gravferd for kong Harald, og minnegudstjenesten vil være åpen for alle. I Bergen er stenskulpturen Den blå stenen stedet der folk samler seg for å minnes kong Harald. Vi har vært der tidligere i dag.
9: For tredje dag på rad så trekker bergensere og turister, folk som er i byen, mot Den blå steinen. Og som du kan se av bildene her, så er det et enormt blomsterhav. Folk har strømmet til og bare lagt på sine buketter. Det er hjemmelagde kort, det er flagg og små lykter. Det er helt tydelig at det er veldig mange som ønsker å hedre og minnes kong Harald. Og noen av de vi traff her i dag, det er blant annet snart 10 år gamle Tuva. Hei!
10: Hei!
9: Du, fortell meg litt, hva gjør at du kom ned her i dag?
10: Det er jo på grunn av at kongen er død, og jeg har aldri, han er den første kongen jeg har hatt, så jeg har aldri opplevd at kongen har dødd, så det er jo ganske trist.
9: Hvis du skal tenke tilbake på de minne du har fra kong Harald, hva er det du kommer på da?
10: Jeg kommer jo på den talen han holdt med at jenter kan like jenter og gutter kan like gutter.
9: Ja, det var en sterk tale.
10: Ja.
9: Hva synes du om at han ble kalt for hele Norges bestefar?
10: Jeg synes at det er et veldig fint ord, og synes det er veldig riktig.
9: Vi hører litt med mammaen din, Hedvig. Hvilket inntrykk gjør det på deg å se det enorme blomsterhavet som er her ved Den blå steinen?
11: Jeg tenker jo det sier noe om hvilken plass han har hatt i veldig mange menneskers hjerte. Han var jo folkets konge, det er tydelig. Ja.
9: Hva slags forhold har du hatt til kong Harald?
11: Jeg ble litt overrasket over hvor lei meg jeg ble når nyheten kom. Jeg var på en måte ikke klar over at jeg var så glad i han som jeg var. Så det var sterkere forhold enn det jeg kanskje trodde.
3: Ja, vi holder oss i Bergen, for der samlet et helt nabolag seg med et stort fokus på verdien av et godt fellesskap, og det var også kong Harald opptatt av.
12: Nytt så forskjellig, og elektronikk og forskjellig, og et helt telt med klær til 10 kroner stykket.
13: På Landås i Bergen har de alt du trenger når 250 familier åpner opp hager og garasjer. Fokus, det er gjenbruk og fellesskap.
12: Vi lurte jo på det om vi skulle avlyse på grunn av kongen, men så tenkte vi at han var en veldig kul kong. Og tenk på nyttårstalen da han sa at fellesskap er viktig, og at vi burde være mer sammen, og at folk måtte opp av sofaen og være mer sosiale.
13: Til tross for en regntung dag i Bergen kom det mange innom.
14: Det er jo kjekt at alle åpner opp garasjene sine, og ja, at vi kan komme og ta en titt da.
13: Det er jo en spesiell tid. Hva tenker du om det?
14: Jeg
15: tenker litt at det trist det som har skjedd, men man må jo holde motet oppe og finne på litt kjekke ting med venninner og ja, på en ellers litt trist dag.
13: Og tanken bak det hele, det være sammen, gjøre noe nyttig og bli kjent med naboen.
16: Dette første gangen vi med, da. Så, men det veldig koselig så langt. Du ble jo litt kjent med nabolaget og god mulighet til å bli kjent her i gaten når man etterpå flytter til. Så får hils på mange.
12: Jeg tenker at på en sånn dag skal man enten være inne og se nyheter og være veldig trist til dagen, eller skal vi være ute og være sammen. Det mye kjekkere.
17: Og dere sammen på landet?
12: Vi sammen på landet.
3: I går holdt lederne for det offisielle Norge sine minnetaler om kong Harald. De mintes en raus og inkluderende konge.
18: Kong Harald bidro selv til å gi det nye Norge et språk. I talen i kongeparets hagefest i Slottsparken i 2016 sa han det på en måte som mange fortsatt husker. Norge er dere. Norge er oss. Akkurat det sa noe grunnleggende om hans syn på det landet han var konge for. Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så oss, og som med hele sitt hjerte brydde seg om oss.
19: Kong Harald var lett å like. Det kan de mange tusen han møtte over hele landet bekrefte. Kong Haralds smittende latter og sans for humor fikk plass i det ellers alvorlige ansvaret han bar. Han lot sin personlighet fylle kongerollen, ikke rollen fylle personligheten. Kong Haralds fremste kvalitet som monark lå kanskje i den oppriktige varmen og interessen han viste i møte med mennesker.
20: Norge gonaga svieso laigichada kjelga sittorion sami almoga sami kultovra jamin gelait. Gonagas haralis lelamas tjokkiegi fabmon jale dolatan gonaga svieso nano sajada sami gaska.
21: Kong Harald viste alltid stor respekt for høyesterett og for domstolene som statsmakt, og hadde oppriktig interesse for domstolenes oppgaver og virksomhet. Kongen var til stede ved viktige begivenheter i høyesteretts historie. Høyesteretts dommere har jevnlig også hatt æren og gleden av å ha personlig kontakt med kongen og andre medlemmer av kongefamilien.
22: Han gav både i ord og i handling uttrykk for at han var trygg på hvor han sto, og at han derfor også kunne være raus og inkluderende overfor mennesket av en annen tro og med andre tradisjoner. Hans ord om at vi hører sammen har gjort sin gjerning. Det har favnet oss alle som bor her. Uansett hva vi tror på, hvor vi ifra, hva vi mener, eller hvem vi glad i. Vi har vært stolte av vår kong, og han har gjort oss stolte av å være norske.
3: Kong Harald var kjent for sitt store engasjement for idrett, og han betydde mye for mange idrettsutøvere. For Therese Johaug det spesielt ett møte med kongen som hun alltid vil ha med seg.
23: Hørte du?
24: En historisk klem. Og et bilete på en konge med et stort idrettshjerte.
25: Det ble jo kongeklemmen, og det jo et idrettsøyeblikk, og kanskje det aller største idrettsøyeblikket jeg har fått opplevd i hele min karriere.
24: En kongefamilie så ror med folket. Kong Harald sin hyllest av det norske landslaget i sommer rørte en hel.
26: Han var tydelig veldig glad, men også veldig rørt. Tenkte at det var et veldig spesielt møte for meg, et uforglemmelig møte for meg, og selvfølgelig for han å ha hele folket samlet foran slottet og som fulgte denne seansen.
27: Kjære alle sammen.
28: Herrelandslaget i fotball
29: skal til VM for første gang på 28 år.
24: Idretten mistet en av sine største støttespillere.
26: Han var jo født til å gjøre denne jobben, og når du først er født til å være konge og passer så godt til det, så må jo vi andre være veldig takknemlige for at det var nettopp kong Harald som var vår konge.
25: Jeg vil jo først og fremst huske han for at han var så folkelig. Altså det var, han var symbolet på Norge. Han var hel ved. Han var en person som så alle, og som riktig brydde seg om mennesket.
3: Skiskytter Marte Olsbu Røiseland har møtt kong Harald ved flere anledninger, både på kongetribunen, på slottet og i hjembygda Froland. I går mintes hun en konge som ikke bare var interessert i medaljer, men hvordan utøvere var blitt så gode for å nå helt til topps i VM og OL.
0: Han var en morsom mann. Det var latteren satt veldig løst. Fortalte mange skrøner, så det var veldig gøy.
1: En idrettsstjerne minnes en idrettskonge. Som her på slottsmiddag etter OL i Beijing, til høyre i bildet som kongens bordame.
0: Jeg synes han har vært en utrolig jordnær, fin konge. Brydd seg om hele Norge. Og som mange allerede har sagt i dag, han har vært Norges bestefar.
1: En royal klem i første møte for 10 år siden, etter at hun på ankeretappen gikk inn Norge til stafettseier i VM på hjemmebane.
0: Alle idrettsutøvere synes det stas at kongen har følt seg med. Og en av de største motivasjonene til å gjøre det bra under verdenscupen i Holmenkollen er å få møte kongen.
1: Klar til å ta imot kongen i hjemkommunen Froland for 2 år siden. Det ble deres siste møte, og da skrøt kongen av hennes meritter.
2: I perioden gikk gratulasjonstelegrammaskinen på slottet varm etter alle gullmedaljene. Jeg skjønner godt at dere er stolte av henne, og det er sannelig vi også.
1: I dag minnes hun en konge som ikke bare var interessert i medaljer, men hvordan utøvere var blitt så gode for å nå helt til topps i VM og OL.
0: Han var ikke bare interessert i de prestasjoner man hadde oppnådd, men også man hadde kommet de som han hadde kommet. Og da så du at han hadde følt godt med i mange år, så veldig, veldig gøy å ha de minnene der.
3: Toppkampene i norsk fotball er utsatt på grunn av kong Haralds død, men i Ålesund gikk barne- og ungdomsturneringen Hessa Cup som planlagt. Sørgetiden setter likevel sitt preg på fotballfesten.
4: Veldig bra. Så har vi 3 bak.
5: De varmer opp slik det alltid gjør. Men på grunn av kong Haralds død startet Hessa Cupen i Ålesund med 1 minutt stille.
6: Jeg følte at det var ganske sånn trist akkurat da vi sto, og jeg synes han gjorde veldig masse bra for Norge, og han hjalp til, og han var veldig bra konge.
4: Nei, det synes jeg var veldig fint og helt på sin plass.
5: I sørgetida er flere arrangement utsatte eller avlyste, men her tenkte jeg annerledes.
7: Vi tenkte at det å gjennomføre en fotballturnering for barn og ungdom er til det beste for å minne kongen vår, som var en mann som var svært opptatt av idrett, og da spesielt barneidretten.
5: I går så var det jo slik at Erling Braut Haaland, han spilte jo med sørgebarn. Hva synes dere om at fotballspillere gjør slike ting?
6: Jeg synes det er veldig respektfullt, fordi at Haaland er jo fra Norge, så det er på en måte støtte og respektere kongen.
5: For mange på køppen betydde det mye å få minnes kongen.
4: Vi har hatt en fantastisk konge i veldig mange år, så det synes jeg var helt riktig. Nei, det var på en måte den personen han var så fin, han var så mild, han var god med alle. Veldig, veldig fin mann, rett og slett.
3: Hvordan flagger på halv stang for kongen når en ikke har flaggstang? Noen ser ut til å ha funnet løsningen.
8: Jeg jobber rett og slett sånn, jeg. Jeg festet en skolisse i den hempa her, for den hempa er jo egentlig her oppe.
17: Det var rene Petter Smart-løsninger som berget firebarnsmora da familien ville flagge på halvstang. På alle offisielle flaggstenger vil det norske flagget henge til etter kong Haralds grafer, men også mange privatfolk har behov for å markere sorga.
8: Jeg tenker at dere kan prøve seg frem med å løsne hempene, og så finne en plass på stangen som de er fornøyd med, og så tenker jeg at det gjør ikke noe om at det ikke er perfekt.
17: Familien i Ålesund er ikke alene om å mangle en flaggstang i hagen, og det er mange i Norge som i staden har montert balkongflagg rett på husveggen. Dermed må kreativiteten i sving.
8: Skulle man ønske egentlig at det var mulig å gjøre det på en annen måte, men det er et halv stang, synes jeg, så jeg fornøyd med at det ble sånn da.
17: Både 13 år gamle Linnea og syskene synes det en god idé å flagge.
9: Fordi kongen gikk bort, og så tenkte jeg det hadde vært fint, og at vi hadde flagg. Han var jo liksom bestefaren til hele Norge. Og så var han skikkelig snill mot alle.
17: Det norske flagget har en viktig rolle når nordmenn markerer dødsfall. Ikke minst når kongen selv dør.
8: Jeg vil bare vise min medfølelse og alt, og markere det. Så jeg bare kjente at det var riktig for meg da, å henge det opp.
3: I Tromsø er det domkirken som samler folk etter meldingen om kongens bortgang. Mange står i kø for å skrive i kondolanseprotokollen.
10: Det er stille i kirka. Folk står i kø for å skrive i kondolanseprotokollen.
11: Jeg har stor respekt for den jobben som kong Harald har gjort i alle disse årene. Som en raus og inkluderende person. Og selv om vi vet at vi har gode folk som tar over, det er klart at det er rart som vi ser her. Og det har vist en spekt.
12: Kjære kong Harald, takk for at du har vært en så fin konge som alle er så glad i.
13: Nei, vi bestemte oss for å dra hit fordi vi syntes det var koselig å legge ned blomster, fordi at i går så døde jo kongen, og det var veldig trist. Så da tenkte vi å legge ned blomster. Så.
14: Ja, det var vel best for å hedre han litt. Det er jo veldig trist at han er død.
10: I dag har det vært en jevn strøm med folk som oppsøker kirkeparken og kirka.
15: Det er stille, rolig. Folk er liksom nedstemt på en måte. Det er en fin, men trist dag.
16: Hvis du skal beskrive den avdøde kongen, hvordan ord vil du bruke?
15: Folkelig. Og så må man jo kanskje ta det som alle ungdommene som har blitt intervjuet nå i det siste, sier at han var landets beste far. Det er jo flott at de unge føler det.
16: Men det er en konge som dør, og så er det en ny konge som kommer. Hva du tenker om han som kommer?
15: Jeg tenker at han er velskodd til den jobben som han skal gå inn i.
14: Nei, det ser veldig bra ut. Han er jo veldig snill og grei. Så jeg tror det skal gå veldig fint.
3: 22. juli 2011 var Raymond Bakken operativ leder for Røde Kors og var sentral i redningsarbeidet etter terrorangrepet på Utøya. Da kong Harald besøkte de som sto midt i arbeidet etter terroren, fikk Bakken et sterkt minne med kongen han aldri glemmer.
18: Etter hvert da, så ble det min tur da. Fikk kongen kom opp til meg da, og tok meg både i handa, og så sa jeg til kongen, vil du ha en klem? Og ja, skal få en klem. Det var jo en klem som antagelig bare en konge kan gi. På mitt morsmål så ville jeg kalt det for en bamseklem. Det var en ordentlig klem. Den var inderlig. Den varte og rakk såpass lenge på en måte at jeg gråt mine tårer på kongens skulder mens jeg fikk en god klem. Kongen gjorde det samme. Han var tydelig berørt av situasjonen. Og det var ikke noe det var ikke noe liten opplevelse. Så du spurte meg om hva jeg husker best. Jeg husker det veldig godt. Oppi det som vi opplevde på en måte med traumatiserte foreldre, traumatiserte ungdommer som hadde vært ute på Utøya, oppi det hele. Det kom en kjempestor motivasjon til å fortsette det arbeidet. Da hadde vi allerede holdt på mange timer med minimalt med søvn, og det skjedde nå hele tiden. Det ble både en pause og en ettertanke og hva skal jeg si? Noe stort. Noe unikt. Det er en konge med stor K.
19: Kong Harald hadde et livslangt engasjement for naturen. I 2013 fikk han oppfylt en drøm han hadde hatt lenge om å besøke regnskogen i Amazonas og leve som de innfødte der. Langt nordøst i Brasil opplevde han hverdagen med Yanomami-folket og lærte jaktmetoder som etterligning av dyrelyder for å tilkalle bytte. Lars Løvold, tidligere leder i Regnskogfondet, som inviterte kongen med på denne turen. For kong Harald var det viktig at besøket skulle være helt privat.
20: Det betyr jo at det ble planlagt i største hemmelighet. Det var knapt noen i Norge eller Brasil som visste om dette, fordi hvis ikke, så hadde jo vært journalister og ting overalt. Yanomamiene og den landsbyen vi besøkte ligger liksom helt utenfor allfarvei. Vi måtte fly i et motors lite fly inn til en sånn ruglete gressmatte inne i skogen. Kongen brukte den gang også litt stokk, gikk ikke så bra, vi måtte gå 3 kvarter, og så kommer man inn til et storhus, et kjempesvært palmeblad sirkel rundt hus, med en kanskje 80 meter åpen plass i midten. Så ligger huset rundt der, og der bor denne, hele dette lokalsamfunnet. Kongen hadde jo måttet egentlig bare overhøre livlegen, som mente dette var alt for risikabelt. Han hadde også blitt liksom sagt at nei, du må ha med feltseng, du må ha med mat, du må passe på, du vil ikke bli dårlig, og så videre. Kongen sa, jeg vil oppleve hvordan de har det, jeg vil leve som dem. Og det er ikke mange, jeg tror ingen statsoverhoder har tilbrakt 4 døgn i hengekøye i en storhus med jordgulv, der indianerne ligger tett i tett, ikke sant, med familiegruppene, bål rundt det hele, og så videre, og så videre.
21: Og her ser vi bildet av kong Harald i en hengekøye.
20: Han hadde aldri sovet i hengekøye. Han lærte av meg å ligge diagonalt, og da sover man veldig godt. Og han sa, dette er virkelig en god søvn. Han hadde vondt i ryggen, men det merkte han ikke i hengekøyen. Han observerte hvordan folk hadde det. Han tok det med ro. Jeg tror det er den enkleste mann å ha med under primitive forhold. Og man kan tenke seg, han... Hverdagslivet er offisielt opp på slott, og her var det helt omvendte. Og han virkelig så hvor fornøyd folk var. Et høydepunkt var jo når han var med jegerne i skogen, og det fantastiske registret av dyrelåter som de kan gjøre med plystring og med liksom gras og strå og så videre og så videre.
21: De fikk kong Harald det til slutt? Fikk han det til?
20: Han klarte ikke det, men han, som han sa, jegere har alltid et fellesskap. Så dette var på mange måter et høydepunkt for han. Men samtidig så sa han også, barna her, vi hører nesten ikke gråt, de løper rundt, de leker, de har det helt fritt. Det er ganske annerledes enn, ja, enn en norsk barnehage med hyl og skrik og slik og sånn. Så, og rett og slett, Regnskogfondet har hatt med politikere i felt noen ganger. De har veldig dårlig tid. Kanskje de kan overtale dem til en overnatting ut neste morgen. Men kongen hadde satt av 4 døgn og ville oppleve Yanomamienes liv, deres livskvalitet, skogen. Da vi Yanomami, som er Yanomamienes ledende talsperson, tok han med ut på åkeren, viste hva de dyrker, hvordan de fanger fisk. De fisker ikke med fiskekrok. De fisker med pil og bue og skyter fisken om å korrigere forbrytningen i vann og så videre. Det er så mange ting, sånn at jeg vil jo si at han var også veldig opptatt av urfolks rolle i å forsvare regnskogen. Vi så jo på kart over avskoging i Brasil, og der var det jo helt tydelig at de store urfolksterritoriene nesten helt uten avskoging, mens der hvor på en måte de hvite, vanlige, moderne menneskene bor, der ødelegger skogen. Så han var også utrolig opptatt av å forsvare urfolk og deres rettigheter, og var veldig bekymret for skogens fremtid.
21: Hvordan uttrykte han sin bekymring for klima?
20: Han sa at vi må skjønne hvor viktig denne skogen er, vi må støtte de som forsvarer denne skogen. Og for meg var det kanskje et lite høydepunkt når vi etter 4 døgn skulle ut igjen med den lille småflyet, og han ettertenksomt sa jeg, ja, nå skal vi kanskje tilbake til sivilisasjonen, men kanskje vi reiser fra sivilisasjonen. Så han tok virkelig på alvor kvaliteten i urfolks tradisjonelle liv, og dette var jo en opplevelse som han kom tilbake til både i nyttårstalen 2013 og faktisk også året etter i 2014, så det gjorde dypt inntrykk på hans majestet.
21: Det gjorde dypt inntrykk, men hvordan var det for deg å reise med kongen en tur som han ble advart mot? Hvordan var det å være så tett på kongen i disse dagene?
20: Det var virkelig et privilegium. Jeg tror aldri jeg har reist med noen som ikke stilte noen krav. Han ville rett og slett, han spiste deres mat, han sov i deres sengekøye, det var jo tett i tett. Det var ingenting som var vanskelig. Han rett og slett sa, her er livet ganske rolig, han ble ganske rolig. Så det er jo en sjelden opplevelse å kunne tilbringe så mange døgn med en konge. Og samtidig så var jo det en jordnær mann som elsket skogen, som var glad for den, for det var en gammel drøm som gikk i oppfyllelse.
21: Vi ser jo på bildene at det god stemning mellom kongen og folket der. Han var jo kjent for å være en konge som kom tett på folk. Hvordan var det med Yanomami-folket? Kom han tett på dem også?
20: Det gjorde han virkelig, og han hadde med seg et fotoalbum fra sitt eget liv, sine barn, sin familie, fordi at Yanomamiene er jo familiekjære. Så han viste frem dette, og han viste jo frem ikke sant, seiling, sitt eget hus. Han inviterte Davi Yanomami tilbake, sånn at da, når Davi kom til Norge et halvt år etterpå for å liksom, bidra i vårt arbeid for å beskytte deres territorium, så var han jo i audiens på slottet, og det var en enormt varm omfavnelse mellom de to. De ble venner.
21: Ja, hvordan utviklet det vennskapet seg?
20: Nei, det var jo rett og slett at altså nå har jo de lagt ut masse bilder fra hans besøk. De takker for den støtten som har vært vist fra han og fra Norge opp gjennom mange år for Yanomami-folket. Altså de er virkelig lei seg fordi at hans majestet har gått bort. De oppfattet han som en ekstremt viktig støttespiller og en grunn til at Norge gjør såpass mye bra både for regnskogen og for urfolk.
21: Du var tett på kongen i flere dager. Hva gjorde mest inntrykk på deg fra den turen?
20: Det var rett og slett at han var så nysgjerrig, så åpen. Det var ingenting som han ønsket annerledes. Det er jo slik at folk som er godt vant ofte vil ha ting på sin måte, men han ville oppleve deres liv, og det synes jeg er ganske spesielt når du er et statsoverhode som har vokst opp på slott og i offisielle sirkler og kan legge bort alt det. Han møtte jo også grunnleggeren av den landsbyen som var svigerfaren til denne Davi. Han var gammel, han gikk med stokk. Han holdt en tale. Jeg ser at du går med stokk, jeg går med stokk. Du er gammel, jeg er gammel. Jeg er sjef, du er sjef. Velkommen hit. Så det var litt av et besøk. Det betyr jo at det ble planlagt i største hemmelighet. Det var knapt noen i Norge eller Brasil som visste om dette, fordi hvis ikke, så hadde jo vært journalister og ting overalt. Yanomamiene og den landsbyen vi besøkte ligger liksom helt utenfor allfarvei. Vi måtte fly i et motors lite fly inn til en sånn ruglete gressmatte inne i skogen. Kongen brukte den gang også litt stokk, gikk ikke så bra, vi måtte gå 3 kvarter, og så kommer man inn til et storhus, et kjempesvært palmeblad sirkel rundt hus, med en kanskje 80 meter åpen plass i midten. Så ligger huset rundt der.
3: Støre deltar i minnegudstjenesten for kong Harald i Oslo Domkirke i morgen klokken 11. Den nye kongefamilien vil delta på sørgegudstjeneste i Asker kirke. Oslo Domkirke stengte i dag for å gjøres klar til sørgegudstjeneste og gravferd for kong Harald. Minnegudstjenesten vil være åpen for alle. Og kong Håkon tok tidligere i kveld imot statsminister Jonas Gahr Støre til syning av kong Haralds båre, og dette sa statsministeren.
1: Det en norsk tradisjon. Det har skjedd ved slike anledninger tidligere, og jeg takket ja til den invitasjonen og synes det var en verdig markering. Så sammen med kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra og preses i norske kirke, så var vi til stede på noe som var selvfølgelig høytidelig. Det gjør dypt inntrykk å se den avdøde kongen, men samtidig veldig naturlig og varmt og fint. Preses ba en bønn. Og så var vi også inne på kongen og Ingrid Alexandra delte gode minner fra kongen. Og denne familien har jo en egenskap som går i arv, nemlig at de kan snakke på en måte om slik alvorlig og ganske følelsesmessig krevende stunder på en måte som gjør at man senker skuldrene og slapper av og godt i stedet sammen.
2: Nå har jo du vært inne og snakket med deg. Hvordan vil du si at de siste døgnene har preget kongefamilien?
1: Jeg sa i går at vi har en sjeldent godt forberedt kronprins, som da nå er konge, Håkon. Jeg fikk også møte dronning Mette Marit og prins Sverre Magnus, og du føler veldig fort at denne familien tett vevet sammen. De står sammen, de snakker sammen, de kan både le og gråte sammen, og det godt å se. For de jo forberedt på det som møter dem nå. Og så tror jeg de takknemlige over at dette siste døgnet har vært nært. De har jo fått med seg hva som utspiller seg på Slottsplassen med så mange mennesker og det som et blomsterhav. Dette kommer jo ikke til å vare evig, men det setter seg i dem, tror jeg. Og så får jeg veldig inntrykk av at familien fikk tid med kong Harald før han døde, og at jeg takknemlig for det.
2: Og for deg som statsminister, hvordan har det siste døgnet vært for deg?
1: Jeg tror vi alle to ting i denne fasen, i hvert fall jeg det. Jeg statsminister og skal gjøre mine plikter. Vi har hatt regjeringskonferanse, statsråd på slottet, tatt imot den nye kongen. Og det har vi gjort på den måten som tradisjonen og det jeg veldig glad for har skjedd på en fin måte. Og så er jeg meg selv. Jeg har mistet faren min omtrent i samme alder. Jeg er berørt. Treffes med, men også at Norge har mistet den kongen som vi ble veldig glad i. Men også den følelsen av at vi tar imot den nye kongen på en måte som både med forventning og med, jeg tror jeg vil si, kjærlighet. Og det bra.
3: Ja, nå setter vi strek her på NRK 2. Sendingen vår fortsetter på NRK 1. Takk for følge så langt.

0: vel, dette et slott der mørket i ferd med å senke seg over Slottsplassen. Vi ønsker velmøtt til denne sendingen fra NRK Nyheter, der vi fortsetter å sende direkte i forbindelse med tronskiftet i Norge.
1: Vi skal sende frem til midnatt og ha flere gjester her i studio. Det som var en stor hending nå i kveld var at Kong Håkon den 8. held sin første tale til folket som landets konge.
2: Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. Hun bidro til at de sammen ble et sterkt kongepar, som utfylte hverandre godt. Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt i livsgjerningen sin. I livsgjerningen de delte. I dag det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.

0: Ja, dette er en dag med sorg, men også takksemd over det kong Harald gav det norske folk. Og nå når det mørknar i landet, ser vi alle de lyser som blir sett fram for kong Harald. Slottsplassen er fullt av blomar og lys, men hele landet tek selvsagt del i denne sorga. Kong Harald var hele landets konge, naturligvis. Og etter at kong Harald ble syk, og også etter han døde, så er det mange som har hatt et ønske om å uttrykke seg kunstnerlig, skrive dikt, synge sammen, vise kongen en slags siste hilsen gjennom kunst og kultur. Og en av de som har et ønske om å vise kongen en siste hilsen via lyrikken, det er forfatter Håvard Rem, som har skrevet et dikt til kongen. Og hva var grunnen til at du, Håvard Rem, hadde et ønske om å sette ord, skal vi si, på verseføtter for det som du kjenner på?
1: Nei, det er et... Vi bærer jo alle en sorg i oss, og den blir så tydelig når vi forsto at han var blitt alvorlig syk. Så de siste dagene har jeg tenkt mye rundt hans liv, hva det har betydd for ham selv og for meg.
0: Ja, og du har skrevet en diktbok som kommer nå om noen dager. En diktbok til de som forlot oss de siste 15 årene. Og nå er det jo slik at kong Harald, han døde jo i går, så det diktet er ikke med i en bok som er trykt for en stund siden. Men vi har bedt deg komme og lese det her i kveld.
1: Harald den lune. Du ble født med en jobb å gjøre. Det hadde du alltid visst. En arving var født i landet, og det var 500 år siden sist. En gutt kom hjem med fredstid. Et land ble paradis. Sist det var fred så lenge, lå landet under is. Men lun vind krever sin skipper, når skuta har slarkete ror. Krusninger krever sin skipper, når det blir krise ombord. Du hadde en jobb å gjøre, som kusken som kjører deg bort. Hvil deg i eikekista. Kjenn at jobben er gjort.
0: Ja, takk, Håvard Rem, for dette diktet som du altså har skrevet nå i løpet av det siste døgnet. Og vi må jo spørre deg, og som vi har spurt så mange gjester her i studio, dine tanker om at kong Harald nå er borte.
1: Jeg er jo opptatt av ham både som en person, som jeg ikke kjente veldig personlig, jeg møtte ham, men også en person. Og der er det et interessant sammenfall. Han er jo kjent for sin lunhet, at han var en fredelig mann. Men jeg tror også at han i ettertid kommer til å bli husket for at han representerte 80 år med fred. Og det er lenge. Og de to tingene, de faller litt sammen med ham. Han var en fredens mann. Han representerte Norge i et veldig langt tidsrom med fred. Samtidig som uroen og krigen sto rundt på alle hjørner. Han kom jo ut av krigen i sin barndom da han kom tilbake til Norge i 45. Han overtok jo som konge i samband med at det oppstod store kriger i Midtøsten. Og også de siste årene har krigen liksom vært like i nærheten. Jeg har jo sesongkort på Ullevål, og det var jo alltid spesielt når vi kunne synge kongesangen, fordi at kong Harald var der. Og noen ganger ble vi stående i Majorstukrysset og se den sorte bilen med blålys, frakte ham hjem igjen. Men de siste årene var det med et alvor. Fordi at det var invasjonen i Ukraina. Det var den høsten hvor det brøt ut krig igjen i Midtøsten. Så jeg tror vi skal se tilbake på disse 80 årene med en takknemlighet for den freden vi har fått oppleve.
0: Du har lest et dikt, eller kanskje flere dikt, der kongen har vært til stede i samband med en av markeringene for freden, 8. mai. Hva husker du fra den stunden?
1: Nei, det var veldig spesielt. Det var jo 8. mai 1995. Det var 50-årsmarkeringen for at freden kom til Norge, og at også kongen kom tilbake. Og da var vi samlet i rådhuset. Jeg fikk opptre sammen med Kjakan og med kongeparet på første rad. Så det var jo det var spesielt.
0: Og det å skrive dikt og sette ord på kjenslene sine ved en så stor overgang i den norske nasjonen, gjør det godt?
1: Ja, fordi at vi er jo ikke bare de små enkeltindividene, vi er jo også det, men vi representerer noe større også, og vi står i større sammenhenger, og på en måte er kongen et uttrykk. Kongen er nesten som en målenhet for liksom de store historiske sammenhengene som vi også befinner oss i.
0: Og så hørte du i likhet med de fleste andre nordmenn i kveld talen til kong Håkon den 8. Tanker omkring den?
1: Ja, den gjorde nei, vi holdt hverandre i hendene der vi satt hjemme og hørte den talen. Den gjorde inntrykk. Mm. Den gjorde det. Jeg synes den hans far viste jo noe av sin storhet, også i alle de krisene som også har rammet kongehuset. Så mye må vi kunne si at også der viste han spesielle egenskaper. Og med, også med det bakteppet så synes jeg jo at kongens første tale virkelig pekte fremover.
0: Og vi skal vel ikke se bort ifra at du kommer til å skrive et dikt om kong Håkon den 8. også?
1: Det kommer nok.
0: Takk skal du ha, Håvard, for du delte diktet du har skrevet om kong Harald.
2: Og vi skal skru tiden tilbake til fredsdagene i 1945. 7. juni kunne daværende prins Harald vende tilbake til Norge sammen med familien.

0: det var billettet ifra Oslo vi så da den gang prins Harald kom tilbake til landet etter 5 år i USA. Og Aud Oftestad, velkommen til oss. Du var i Oslo da prins Håkon og resten av hans familie kom tilbake til Oslo. Hva husker du ifra da du sto i den menneskemengden?
1: Det var jo med en stor spenning, for vi hadde jo tenkt på prinsen og disse barna under hele krigen, og nå skulle vi få se dem komme hjem igjen. Og da reiste jeg sammen med pappa og inn til Oslo fra Askim. Så sto vi ved rådhuset og så disse kom. Og da så jeg den lille gutten med frakk.
0: Men da var det en liten gutt, som du sier, som du hadde fulgt med på, kanskje gjennom ukeblad og gjennom det som dine foreldre snakket om. Så det var for deg en, skal jeg si, kjent skikkelse som kom tilbake?
1: Det var det. Jeg vet, i slutten av 30-årene, da han ble født, så sa de, nå har det kommet en prins i Norge, og nå får vi en ny konge. Og så vi hadde jo han i vårt hjerte.
0: Ja. Ja, du er født i 1934, han er født i 1937. Så kom han altså tilbake til landet. Du bodde i Askim, 3 år eldre enn han. Hva tanker gjorde du deg, og hva husker du av den tida da du som ung jente fulgte med på denne prinsen på slottet i Oslo? Eller på Skaugum?
1: Jeg husker ikke så mye fra det, for de dro jo da.

0: og huske på han.
1: Og så kom jo da den lange perioden da han ventet på å få si kronprinsesse, altså Sonja Haraldsen. Hva husker du om den tiden da han sto i den, skal vi si, ventefasen?
0: Da var det en trist ung mann. Det virket som han sto så langt fra faren sin. Det var to menn som sto der. Og da tenkte jeg, tenk å være født til å bli konge og ikke kunne komme ut av den situasjonen igjen. Men så kom jo heldigvis Sonja og gjorde livet helt annerledes for ham. Og den dagen husker jeg.
1: Bryllupsdagen?
0: Ja. Og da det ble sagt ifra i radio at nå hadde han funnet en dame, men det hadde jo gått noen rykter om det da. Men selv synes jeg det var veldig godt at han fikk en ledsager og fikk et familieliv. Og da begynte det, da sprudlet han. Da ble han et annet menneske.
1: Var det slik at unge kvinner på den tid kanskje hadde et lite håp eller en liten drøm om å bli prins Haralds utvalgte?
0: Det tror jeg det var. Spesielt de som bodde på vestkanten. De var nok litt opptatt av det. Og kanskje kunne tenke seg det. Men det ble jo også en pike som kom derfra.
1: Fra vinneren?
0: Ja.
1: Mm-hmm. Og nå har kong Harald gått bort. Han døde i går klokka 6.35 på Rikshospitalet. Dine tanker omkring hans bortgang?
0: Jeg var alene, og jeg fulgte sykeleie hans. Og da tenkte jeg på hva han hadde etterlatt seg, og jeg tenkte på det han hadde vært igjennom. Det hadde han bearbeidet og brukt i sitt eget liv. Han hadde ikke lagt det i en kommodeskuff og ikke jobbet med det, men han hadde jobbet med det slik at han kunne møte sitt folk og kjente sitt folk.
1: Så du mener at det han opplevde selv av motgang gjorde han til et mer styrket medmenneske,
0: ja,
1: som forstod sitt folk, ja, som han skulle herske, ja, over for å bruke det jorda?
0: Det synes han viste i alle sine taler.
1: Ja. Og så hadde det kommet en ny konge, kong Håkon den 8., og du så talen i kveld, som vi skal sende opp igjen rundt klokka 22. Hva tanker gjorde du deg da du så den første talen hans til sine landsmenn?
0: Nei, da måtte jeg liksom bøye hodet og tenke at dette vet du mye om, dette er du forberedt til, men dette er, du er alene som konge, du er det. Selv om han har mange rundt seg, så er han alene.
1: Og hva tror du som har fulgt med på kongeparet vårt, og ifra han var en liten prins, at dronning Sonja har betydd for kong Harald?
0: Hun tror jeg har vært utrolig styrkende for hans liv og hans gjerning.
1: Og hva tror du nå at kong Håkon vil ta med seg ifra kong Harald når han nå skal i gang med sin store kongegjerning?
0: Jeg tror at den varmen han fikk fra sin far og sin mor, at det ville gi han en styrke. Og han kan gå tilbake kanskje og tenke, hvordan ville far gjort dette? At han har vært en modell for ham.
1: Aud Oftestad, takk skal du ha for du kom og delte disse tankene med oss om kong Haralds bortgang, og du har jo et minne der du altså sto på kaien da prins Harald kom i land i 1945. Takk skal du ha.
0: Det går.

0: det er vel ingen balkong her I landet som får nordmenn til å rette blikket opp mot de kongelige som slottsbalkongen I Oslo. Her ser vi direkte bilder fra slottsplassen der mørket har senket seg over hovedstaden. Vi har vår reporter ute på slottsplassen, Linda Marie Fedler. Hvordan vil du beskrive stemningen på slottsplassen I kveld?
1: Selv om det helt mørkt, så det likevel ikke det, fordi rundt på slottsplassen så lyser det av tusenvis av lykter som satt opp I blomsterhavet rundt her. Og det varmer til og med godt der jeg står nå, og hvor det nå har begynt å regne igjen. Men det hindrer ikke folk I å strømme til slottsplassen, selv om det regn og det mørkt. Og jeg møtte på en familie, Ine, Bo og Cecilie. Hvordan synes dere det å være her I kveld?
2: Det annerledes enn på dagen, fordi det helt annerledes lys, og kanskje litt finere. Ja.
1: Og Bo, dere har vært på fjellet og plukket en bukett som dere har lagt ned til, til kongen I dag. Hvor det du har plukket den?
2: På skjeikampen, på kongen og en bekk. Ja. Vi plukket bare sånne blader. Først var den litt for liten. Da måtte vi gå tilbake, og så begynte det å regne etterpå, og så måtte vi gå inn. Ja.
1: Mm. Og så fikk jeg også høre at dere fikk med dere den nye kongens tale I dag, altså kong Håkon. Hva syns dere om den talen han holdt?
2: Man merket jo at han ble litt trist, da, eller rørt. Jeg vet ikke.
1: Hvordan synes du den var, Bo? Talen til kong Håkon?
2: Jeg vet ikke. Det vanskelig å si.
1: Det vanskelig å si, men man kanskje ikke har sett så mange taler før heller. Men mamma Cecilie, du fikk den også med deg. Hva synes du om Norges konge, nye konges tale?
3: Jeg ble imponert. Jeg synes det var fint. Jeg har også tenkt på at den gamle kongen synes jeg det var så fint at han var så raus. Men jeg tror, altså jeg gir han mange gode ønsker. Det virker som en veldig, veldig flott mann og veldig snill.
1: Og dere har kommet, dere bor til vanligvis I Tyskland. Hvordan det å være I Norge på en dag som dette?
3: Det helt tilfeldig. Jeg henter barna mine. De har vært sammen med foreldrene mine nå I to uker. Og I Tyskland så det mye senere skolestart. Så derfor jeg her nå. Og så skjedde dette. Så jeg var her. Jeg har vært her flere ganger på Slottsplassen. Og jeg overraskende rørt. Men også av folket. Men også med døden. Og en konge skal jo ikke dø. Altså det jo noe med det. Men det jo menneskelig. Så det har vært overraskende rørende, overraskende fint. Og nå synes jeg det veldig fint at barna også kunne være her. Jeg tror de kommer til å huske det.
1: Dere skal få lov til å gå og legge tilbake den veldig fine fjellbuketten ved blomstene her. Og nå begynner også regnet å komme tilbake her på Slottsplassen. Men folk, de ser ikke ut til å la seg prege av litt sommerregn.
0: Dette bilder fra Slottsplassen nå I kveld. Direkte bilder der vi ser folk har tent lys for kong Harald. Vi minner om at vi her om ikke så mange minutter skal sende hans majestet kong Håkon den 8.s tale som han holdt på slottet litt tidligere I kveld. Men det også en spesiell dag akkurat I dag. Kong Harald og dronning Sonja skulle I dag feiret 58 år som mann og kone. Det mange som kjenner omsorg for dronning Sonja, som har mistet sin kjære ektemann.
4: Jeg synes det så tragisk at ikke de fikk feire denne bryllupsdagen sammen.
5: For akkurat I dag, 29. august, en helt spesiell dato I historien om Harald og Sonja. Her I Oslo Domkirke I 1968 fikk de endelig hverandre. Da hadde de ventet I 9 år.
6: Den kjærlighetshistorien mellom de to, det jo noe vi vokst opp med. For en modig beslutning. Bare stå I det, rett og slett.
5: Nå vet vi at de skulle få 58 år som ektepar. Derfor får denne dagen en helt annen betydning I år. Det som skulle vært en bryllupsdag har blitt dagen etter et farvel.
7: Jeg tror det ville vært tungt uansett når den bryllupsdagen ville vært. For den første vil alltid være den tyngste.
8: Hvordan tror du Sonja har det I dag?
9: Jeg tror hun har det veldig dårlig og tror hun veldig sliten og synes det veldig synd at han døde.
8: Hva kunne man sagt til dronning Sonja hvis hun sitter og gråter nå? Hva ville man sagt til henne da?
10: Det sagt
11: så.
12: Han lever fortsatt I himmelen.
13: Ja, det sagt jo at hun en fantastisk dronning og hun burde ha levd 100 mer år.
14: Så kanskje når hun våkna så kunne jeg kanskje ha gitt henne en kopp kaffe eller og gitt henne et par blomster og si at det var synd at han døde. Kanskje vært med og gitt henne en ekstra god kos.
15: Da jeg gikk og la meg I går, så tenkte jeg at dette kan komme I natt, det kan komme I morgen, det kan også ta tid. Så da den telefonen kom, så var det jo klart for meg hva den ville handle om. Og jeg skal ikke referere for den annet enn å si at han som ringte presenterte seg som kongen. Og det riktig, for det var kong Håkon som ringte og orienterte om det som var skjedd. Og så hadde vi en, jeg vil si, en god og nær samtale om den personlige siden av det å miste sin far.
16: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kjærlig og omtenksom ektemann, en raus svigerfar, en bror og onkel som alle var så glad I å være sammen med. Vi I sorg, samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss.
17: Ja, vi skal straks se den tal som kong Håkon den 8. Helt I kveld, og som vi sender klokka 19. Men la oss først se litt på det rommet han satt I da talen var talen, altså I speilsalen. Her ser vi han I dette ærverdige rommet på slottet, Kristi Marie Skrede. Hva kan du si om dette rommet?
18: Speilsalen, det er rommet der tronstolen stod da slottet var nytt. Han valgte det rommet, han valgte å ha et galleri av portrett av alle I familien, alle sine næreste, både sin nære familie nå, men også forfedrene rett bak seg. Bysten av kong Håkon den 7. Også bak skuldras. Og så sitter han I mahognistolen som kong Olav brukte på sitt kontor I sin tid. Her ser vi alle familiebildene han valgte å ha på et instrument, et pianoinstrument som bak der han satt, med både kong Håkon og dronning Maud, kong Olav og kronprinsesse Märtha, med sine foreldre, med arverekka, med seg selv, kong Harald og prinsesse Ingrid Alexandra. Ja, det hele nære familien på bildene bak. Så med alle sine næreste I ryggen, kan du si, så setter han seg da I denne mahognistolen ved et skrivebord som kong Haralds adjutant har brukt I fugleværelse. På skrivebordet det altså et portrett av en smilende kong Harald han har valgt å ta fram. På skrivebordet også lysestaker som kong Håkon den 7. Dronning Maud fikk I 2005, og blomstrene en sølvskål som foreldrenes kong Harald og dronning Sonja fikk til bryllupet I 1968 for akkurat 58 år siden. Sølvskrinet han har framføret seg, det fikk kong Harald til sin konfirmasjon, og skrivebordsunderlaget, det har monogrammet til kronprins Håkon, så han omgitt av symbolske gjenstander som har vært med han selv og forfedrene når han skal holde sin første tale som konge i Norge.
17: Så det ikke tilfeldig på noen som helst måte at han har valgt speilsalen, og at han har alle disse, skal si, ting og biljetter som oser av lang historie med seg inn i den første talen til nasjonen.
18: Her er det lange linjer, men det er også alle de nærmeste, og han la jo vekt på det i talen, hvor viktig familien og samholdet og det å ha deres støtte er. Så vi ser i midten her et bilde av han og nå dronning Mette Marit, Marius Borg Høyby, nå kronprinsesse Ingrid Alexandra som Lita og prins Sverre Magnus. Det er jo hans aller næreste familie. Så alle er, han har alle disse i ryggen, både de som lever og de som ikke lever, når han holder denne viktige talen sin.
17: Så var det jo spesielt at denne talen var talen på den dagen kong Harald og dronning Sonja skulle ha feiret sin 58. bryllupsdag.
18: Og det var når han nevnte det og gratulerte mor med dagen, eller mamma som han sa, at stemma brast. Og det er det sterke, virkelig, virkelig sterke øyeblikket i denne talen.
17: Mm. Og kong Harald heldt jo også selvsagt sin tale da han ble konge i 1991. Og vi kan vel vente at det vil bli mange taler kong Håkon den 8. skal holde i løpet av et langt, forhåpentligvis, virke som konge.
18: Han er jo en erfaren taler ifra før, og kan dette her, og har jo talt i mange situasjoner, men aldri en sånn spesiell situasjon som dette.
17: Da skal vi se og høre om igjen den talen som vi sender klokka 19, altså den første talen som kong Håkon den 8. helt til nasjon.
16: Kjære alle sammen. I går morges klokken 06.35 døde Hans Majestet kong Harald den 5., faren min som jeg var så glad i. Vi er i sorg, samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk. Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kjærlig omtenksom ektemann, en raus svigerfar. En bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for. Jeg kommer til å savne han. Jeg vil savne latteren hans. Hans lune måte å møte mennesker og situasjoner på. Faren min fikk alltid folk til å slappe av rundt seg. Han var en god lytter, spesielt i møte med barn og unge som han hadde et ekstra rom i hjertet for. Den store, varme kongehånda la seg vart omkring både små og store som trengte et ekstra håndtrykk. Han møtte alle med respekt og raushet og gjorde aldri forskjell på folk. Han reiste for å trøste de som var rammet av orkan, kledd i boblejakke og gummistøvler. Han ba samene om unnskyldning for urett som var begått mot dem på vegne av oss alle. Han gråt med oss etter at vi hadde mistet så mange på Utøya og i regjeringskvartalet. Han samlet oss ved å sette ord på hvem vi nordmenn er. Jeg ser han for meg i seilbåten, med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv, få energi og glede i konkurranse med andre lidenskapelige seilere. Og bildet av det store smilet hans i hengekøya i Amazonas, hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. En drøm som oppstod av engasjement for å ta vare på verdens dyr og natur. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Over hele landet og ute i verden finnes tusenvis av mennesker som i dag setter minnene de har fra møte med han ekstra høyt. Minner som vil leve videre i folks hjerter og familiehistorier. Som konge representerte faren min Norge og nordmenn med stolthet og glede. Gjennom besøk rundt i landet, ved arrangementer her på slottet og på jobb for Norge ute i verden. I snødrevet på Langrennstadion, på slottsbalkongen 17. mai, på statsbesøk hos Nelson Mandela. Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. Hun bidro til at de sammen ble et sterkt kongepar, som utfylte hverandre godt. Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt i livsgjerningen sin. I livsgjerningen de delte. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma. Kong Harald fulgte landet vårt i en periode med store forandringer. Fra han som åtteåring satte bena på Rådhuskaja ved gjenkomsten etter 2. verdenskrig, fram til i dag har Norge gjennomgått en stor positiv utvikling. I dag er vi et velferdssamfunn der mennesker med ulik bakgrunn lever sammen og finner ut av det med hverandre. Samtidig er verden igjen mer utrygg og uforutsigbar enn den har vært gjennom størstedelen av kong Haralds regenttid. Noe som også påvirker oss her i landet og har brakt et nytt alvor innover oss. Når faren min nå har gått bort, er det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss i familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte, finne sin egen form, være seg selv. Han etterfulgte sin far, kong Olav, som igjen etterfulgte sin far, kong Håkon. Nå er det min tur. Jeg er dypt takknemlig for å ha familien min rundt meg, og for den store støtten dronning Mette Marit og barna våre er for meg. Jeg vil også takke moren min og søsteren min for styrken de deler når de selv står midt i sorgen over tapet av en elsket ektemann og far. Familien vår har erfart viktigheten av å stå sammen for å stå støtt, både i oss selv og for hverandre. Også i vanskelige tider. Samholdet vårt er en stor styrke for den jobben vi skal gjøre for Norge. Etter kong Haralds lange og innholdsrike kongsgjerning er det nå vi som skal følge hverandre inn i en ny tid. Dronning Mette Marit og jeg ønsker å være nærværende og lyttende. Dronningen, kronprinsesse Ingrid Alexandra og jeg vil alltid forsøke å forstå ulike menneskers livssituasjon. Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet er at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår, i det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle er like mye verdt. Et samfunn der vi ser og anerkjenner hverandres ressurser, så vi sammen kan skape et Norge der alle får bidra og føle seg hjemme. Vi tror på et Norge der det er plass til alle. Vi skal kjenne styrken ved fellesskapet vårt og vite med oss selv at vi er ett folk. Kjære alle sammen, i dag føler jeg på en stor takknemlighet overfor de som har gått foran meg. Alle var konger for sin tid. De var elsket, respektert og betydde mye for mange. Jeg har lært mye av dem alle. I likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald tar jeg valgspråket «Alt for Norge». Alt for Norge betyr å kjempe for at alle i Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt i verden. Og det betyr i ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir. I dag er vi en familie i sorg, og et folk i sorg. Vi takker kong Harald for alt han var og alt han gjorde. For Norge, for alle i landet vårt. Med Guds hjelp og folkets støtte ser jeg fram mot den store oppgaven som ligger foran meg. Jeg ber om at vi alle samles om det gamle ønsket. Må Gud bevare landet vårt.
0: Ja, det sa altså den nye kongen, kong Håkon den åttende, i sin knappe 9 minutter lange tale til nasjonen tidligere i kveld. Slottet er mørklagt med tente lys fra folket. Ved Slottsplassen, kommentator Håvard Nyhus, hva slags tale var det egentlig kong Håkon ga oss i kveld?
10: Det var en nær og personlig tale. Jeg synes kongen fremstod trygg, men også ydmyk. Der faren hadde en stiv tale, i hvert fall sett med våre briller, da han mønstret på, så snakket kong Håkon om pappaen sin. Han henvendte seg direkte til faren. Han snakket ikke bare om faren, men han snakket til faren. Så dette var en nær og personlig tale, et minneord fra en sønn til sin pappa.
0: Og hvis vi ser bort fra det personlige i denne talen, så var kongen også religiøs?
10: Ja, han understreket det flere ganger. Det står i sterk kontrast til kong Fredrik i Danmark. Da han ble konge for 2 år siden, så valgte han å tone ned det religiøse, og han fjernet Gud fra valgspråket sitt. Kong Håkon går den andre veien. Han understreker at tronen hviler i troen, og han nevnte Gud 2 ganger, helt eksplisitt. Det er sånn som gleder kristenfolket og ergrer andre, og det har vi allerede sett eksempler på i sosiale medier. Mm.
0: Og så vi kongen satt bak dette skrivebordet ikledd en helt enkel sort dress. Det var ingen uniformer å spore her.
10: Han er kledd i sivil, akkurat som sin far, og det understreker også dette, at dette var en mer neppe tilnærming til kongegjerningen. I kontrast også til sin far, som var kledd i uniform, så igjen så understreker de at dette handler ikke om titler, men om menneskene. Det skal være mindre staffasje.
0: Hva kan vi trekke ut fra det kong Håkon sa i talen når det kommer til hvordan han har tenkt til å videreføre den populariteten som kong Harald etterlater seg?
10: Han skal videreføre sin fars arv, men han skal gjøre det på sin måte, som han sier, på samme måte som kong Harald måtte gjøre det på sin måte etter kong Olav. Så det understreker han. Og så kommer han med en lengre utlegning av hva han legger i sitt valgspråk, alt for Norge. Så dette er ting han åpenbart har tenkt gjennom, og det virker som en mann som er klar i sin identitet, og som har en klar retning.
0: Kongen har jo trukket fram flokken sin, også før han ble konge. Det var tidligere i vinter han sa at nå må jeg ta vare på flokken. Flokken fikk også plass i denne talen.
10: Den fikk god plass. Han er tydelig på at dette er et lagarbeid. Han nevner alle ved navn. Han nevner moren sin, han nevner dronningen, han nevner søsteren sin, og han nevner ikke minst barna sine, at de også er med på dette her. Så det er tydelig at dette er en gjeng som skal løfte i flokk.
0: Kommentator Håvard Nyhus, takk skal du ha.
17: Ja, vi ser berg av blomster og lys på Slottsplassen, men over hele landet så blir det lagt ned blommer og tent lys for kong Harald. Dronning Sonja har denne veka tilbrakt litt tid på Bygdøy Kongsgård, og der har naboene også tent lys for kongen.
11: På Bygdøy så ligger Bygdø Kongsgård, et sted som har vært viktig for den norske kongefamilien helt siden kong Håkon den 7. Som brukte det som sommerresidens. Kong Olav hadde det som favorittstedet sitt, og for kong Harald og dronning Sonja hadde det jo vært en viktig plass. I går så begynte folk å legge ned blomster og tende ljos utenfor Kongsgården her ute på Bygdø, og som dere ser så har det fortsatt nå, sent på kvelden lørdag, så kommer det fortsatt folk som har lyst til å vise respekt for kong Harald. Og Julie og Karen, dere var tid turen. Fortell om hvorfor dere ville ta turen hit i kveld.
19: Jo, vi ville legge blomster her for å vise liksom, respekt for kongen, og vi fikk høre at dronning Sonja kanskje var her, så ja, så ja, hun ser liksom at vi bryr oss på en måte.
11: Hva kjenner du på i dette her, Karen?
19: Jeg synes det veldig berørende, og jeg synes det veldig viktig at hvertfall vi kommer innom og bare legger fakler og blomster, siden jeg føler at det viktig i hvert fall å vise respekt. Men jeg synes det hvertfall veldig berørende.
11: Det begynte jo i går med folk som tente blomster her fordi dronning Sonja kom tilbake hit til Bygdøy, og plutselig sa hun å se i nærområdet. Din familie har sett henne i området her før?
19: Ja, mamma har sett henne når hun gikk tur en gang. Og jeg møtte hun på sånn når det var besøk av kongefamilien fra Belgia. Så da møtte jeg dronning Sonja. Ja.
11: Og dere bor jo ute her på Bygdøy begge to. Du har jo møtt den nye kongen.
19: Ja, det var ganske mange år siden, men jeg møtte han når jeg var ganske liten da, og da var han hvertfall veldig hyggelig. Ja, han var veldig fin fyr.
11: Hva har dere kjent på de siste to dagene når kong Harald har gått bort?
19: Det jo liksom en hard nyhet å høre, på en måte. Han jo gammel, men fortsatt, ja.
11: Hvordan har du kjent på det?
19: Ja, jeg synes, som jeg sa, har det vært veldig berørende, og det har vært liksom, nå jo hele Norge i sorg, og alle liksom ganske lei seg, siden kongen var på en måte hele Norges bestefar, og var en veldig stor del av Norge. Jeg synes det veldig trist at vi må gå gjennom dette.
11: Hva synes dere om det? Hvordan det ser ut her?
19: Jeg synes det har blitt veldig fint, og det er bra at så mange kommer ut og tenner lys og blomster. Ja, legger blomster her. Det fint. Ja.
11: Det har vært trafikk til og fra her. Her ser vi også at nå mørke biler reiser, at det kun et kvarters tid siden det ankom biler her. Hvem det var, det så oss ikke, men oss vet at dette her et sted som har vært viktig for kongeparet, og senest i går så hadde dronning Sonja reist hit til hovedhuset på Kongsgården, og det går vel an å tenke seg at flere fra Norges befolkning kommer til å komme hit for å vise respekt, legge ned blomster og tende ljos for kong Harald.

0: Ja, kongesangen har vi hørt bli framført med stor kraft. I dag passer det med en litt mer neddempet versjon. Vi hørte Heise Kite framføre kongesangen, og det skjedde på Utopiafestivalen nå i kveld, og vi rekner vel med at den ble framført både for kong Harald og for kong Håkon den 8.
1: Skal vi tilbake til 2011. Dagen etter det største terrorangrepet i Norge var hundrevis av personer i sorg og fortvilelse samlet på Sundvollen. Kongen var med og delte sorgen med de pårørende.
2: Vi skal tilbake til 23. juli 2011. Dagen etter terrorangrepet der pårørende og hjelpepersonell er samlet på Sundvollen. Kong Harald har gitt beskjed. Han ville møte opp sammen med statsministeren i mylderet av kaos og usikkerhet. Midt blant deg sto han, operativ leder i Røde Kors, spent på hvordan han skulle opptre da kongen kom han i møte.
3: Kongen kom opp til meg da, og tok meg både i handen, og så sa til kongen, vil du ha en klem? Det var jo en klem som antagelig bare en konge kan gi. På mitt morsmål så ville jeg kalt det for en bamseklem. Det var en ordentlig klem. Den var inderlig. Den varte og rakk såpass lenge på en måte at jeg gråt mine tårer på kongens skulder mens jeg fikk en god klem. Kongen gjorde det samme. Han var tydelig berørt av situasjonen.
4: Merker du at han også gråt?
3: Jeg merker at han også gråt.
2: En sørgende, men også imøtekommende konge, så tok seg tid til de som var til stades og som hjalp.
3: Det som vi opplevde på en måte med traumatiserte foreldre, traumatiserte ungdommer som hadde vært ute på Utøya, oppi det hele, det kom en kjempestor motivasjon til å fortsette det arbeidet. Da hadde vi allerede holdt på mange timer med minimalt med søvn, og det skjedde nå hele tiden. Det ble både en pause og en ettertanke, og hva skal jeg si? Noe stort. Noe unikt. Kun kort tid etter hans bortgang, så du sitter jo med mange tanker. Jeg skulle så gjerne ha fått gitt han en klemmen tilbake.
2: En av de som hadde det vondest den dagen på Sundvollen var Merete. I en sorgens stund ventet hun på det hun frykta allermest, og dotteren Silje var blitt drepen.
5: Vi så jo at de svarte bilene kom inn på tunet, og vi trakk oss egentlig litt grann vekk. Men kongefamilien gikk rett bort til oss, og ga sine kondolanser til oss.
2: I den ene øyneblinken var det rørende og fint, før kjenslene tok overhand.
4: Husker du hva kong Harald sa til deg da?
5: Ja, jeg husker veldig godt hva jeg sa til han, fordi jeg ba han egentlig om å reise hjem igjen, fordi at det ble så virkelig for meg når kongefamilien kom, at det var så mange unge mennesker som hadde mistet livet sitt på Utøya og i regjeringskvartalet.
2: En beskjed i kampens hete, som kongen tok med knusende ro.
5: Det er klart at jeg fikk jo veldig dårlig samvittighet for å tenke at jeg sa noe så dumt til kongen vår. Så jeg hadde jo en anledning litt senere jeg fikk beklage at jeg sa det, men da lo han så hjertelig godt som bare han kan gjøre, og sa at det måtte jeg ikke tenke på, for det forsto han så inderlig godt.
2: Siden den gangen stod kongen nær støttegruppa 22. juli, helt til siste slutt.
5: Jeg var veldig sterkere, jeg tenker mye på det i dag. Tenk, det er bare en måned siden jeg fikk hilse på han, og nå er han ikke her mer. Men jeg vil alltid bære med meg, og vi i støttegruppen, det han har gjort, det han har sagt, skal vi bære med oss i hjertene våre.
0: Dette er billettet fra Slottsplassen for et par timer siden. Det er ingen ende på folk som ønsker å legge ned blomster, eller tenne et lys for kong Harald, og også vise sin støtte til kongefamilien som i sorg over tapet av en kjær ektemann, far, bestefar, svigerfar. Ja, han var mye for mange. Og når etter hvert kvelden virkelig blir senere og det blir natt, så har vi erfart at folk ønsker å stå der også ut i de tidlige nattetimene. Ja, kong Harald rakk ikke å feire sin 90-årsdag, men ellers har det vært mange feiringer opp gjennom alle år han har vært både prins, kronprins og konge. Da han fylte 85 år, feirer han privat, men NRK sendte et eget program den kvelden om kongen, og Marte Paulsen var en av gjestene. På dette programmet fortalte hun at da hun var 12 år, fikk hun audiens hos kong Harald. Hun vokste opp i en heim med vald. Og vi sender dette intervjuet som ble gjort i programmet på 85-årsdagen til kong Harald, fordi vi jo vet at han har vært svært viktig for mange unge som har slitet, og at han hadde et spesielt hjerte for barn som kanskje ikke hadde det helt bra. Marte Paulsen, du var et barn som levde i redsel og utrygghet. Du opplevde, ja, du var vitne til vald, og dette ville du at kongen skulle vite om. Hvorfor det?
6: Nei, han var kongen da. Det var viktig for meg å fortelle han, for jeg tenkte at han kunne hjelpe.
0: Du tenkte ikke på statsministeren, det var kongen?
6: Nei, det var kongen.
0: Og så setter du ned for å skrive et brev til kongen, og var det et personlig brev?
6: Både og. Det var, vi var jo en barnegruppe som valgte å skrive, eller det var mitt forslag da. Vi hadde jo aldri trodd at vi skulle få audiens hos kongen, liksom.
0: Så du trodde dette var et brev som ville forsvinne i det store intet, og at det aldri ville få svar?
6: Ja.
0: Men så kom det svar, og hva var følelsen da?
6: Nei, det var helt vanvittig. Det betydde så mye.
0: Og så drog det til Oslo for å få audiens på slottet. Kan du huske hva nerve som preget deg på vei til kongen?
6: Vi var så spente, og det var, jeg må fortelle, en morsom. Vi måtte jo leie en minibuss, og kjørte inn til Oslo. Den gang så var det bom. Og vi stoppet der og skulle betale, og han ene som var med, han sa at «Hei, nei, vi skal ikke betale, vi skal til kongen altså». Og da slapp jeg å betale. Var,
0: ja. Og da var du cirka 12 år. Dette var i desember for 20 år siden. Det er tydelig at du husker det som om det var i går. Og hva kan du huske ifra selve møtet inne på slottet?
6: Det var vi var jo veldig spent. Vi visste jo ikke helt hvordan vi skulle oppføre oss. Men så kom vi inn i et rom hvor det bare er en myk, snill mann som sitter uten... Ja, han var bare fin.
0: Ja. Og så vet jeg at kongen sa noe til deg og de andre som gjorde et stort inntrykk.
6: Mm. Det er veldig mange barn som føler skyld når man vokser opp i voldshjem. Og da sa kongen at det var ikke vår feil. Og det har jeg bært med meg resten av livet. Det betydde så mye.
0: La oss høre, kongen har jo selv fortalt om dette møtet, og akkurat den replikken der, la oss høre på den.
7: Så slo det meg at det eneste jeg kan si, det var det jeg sa da, at det en ting, sa jeg, som jeg var helt sikker på, at det ikke din skyld.
0: Ja, hva gjorde det med deg at kongen sa, det ikke din skyld?
6: Da var det jo ikke min skyld. Når han sa det, så var det jo ikke min skyld. Så det har jeg tatt med meg resten av livet.
0: Så det at kongen sa det, det var altså som det lette en byrde for dine skuldre?
6: Absolutt.
0: Mm. Hvordan sa du det i dag?
6: Hva skal man si? Skadet barn blir skadet voksen. Men med god hjelp så har jeg det bra. Jeg har 3 barn og lever fint i Kvitsøy med mannen min og har det veldig fint.
0: Og så er det jo slik at kongen ofte i sine nyttårstaler og andre taler tek fram dette med barn, og kanskje voksne også, som fell litt utenfor det, jeg skal si, normale samfunnet. Hva betydning tror du det har at, at kongen bruker tid og ord på dette temaet?
6: Ja, det er absolutt viktig. Og det er, jeg beundrer ham for at det har blitt hans hjertesak. Det med oppvekst og, og mobbing og sånn. Jeg tror det er kjempeviktig at han, han har så stor innvirkning. Det betyr så mye det han sier. For alle, tror jeg.
0: Ja, hva tror du er grunnen til at akkurat det kongen sier kanskje betyr mer for mange enn det andre måtte sier?
6: Det er fordi han er kongen, da. Hele Norges bestefar, vil jeg kalle han. Ja.
1: Ja, dette var et intervju som ble gjort i forbindelse med kong Haralds 85-årsdag. Over hele landet fortsetter folk å legge ned blomster og tenne lys for å hedre kong Harald i kveld. Her ser vi bilder fra kongefamiliens offisielle residens i Trondheim, Stiftsgården, der blomsterhavet og lyshavet har vokst seg større og større. Trondheimsnatten har fått folk til å gå ut og tenne et lys for kongen. Og det er også skrevet inn mange hilsener til avdøde kong Harald. Ja, det er ingen hemmelighet at kong Harald var en ivrig tilhenger av jakt og fiske. På turene så vi en helt annen side av kongen, det forteller den nå 87 år gamle vennen Gerhard Heiberg, som også sier kongen reddet OL på Lillehammer fra å ende i skandale.
8: Styret i IOC mente at de ikke var velkomne i Norge. At Samaranch var beskyldt for å være tilhenger av fascistene, og at det var wining and dining som sto på programmet hele tiden. Og de fant ut at her er vi ikke velkomne, så vi reiser. Og da følte jeg at her må vi gjøre noe stort, eller så mister vi ikke bare støtten fra IOC, men hele OL. Så jeg ringte da til landets statsminister Gro Harlem Brundtland først, og hun stilte opp som bare det. Og så ringte jeg hans majestet, og jeg kjente han jo da veldig godt, og jeg fortalte at dette ser ikke lovende ut, de truer med å reise hjem. Og det føler jeg ikke kan skje, så jeg trenger din hjelp. Og så svarer han sånn som kongen gjør av og til, at jeg hører hva du sier, Gerhard. La dem reise hjem. Og så holdt jeg på dette av stolen, men så gikk det noen sekunder. Og så lo han, og så sa han, nei, ta det med ro. Hva vil du jeg skal gjøre? Og da inviterte kongen og dronningen til en middag, der de bodde på Maihaugen. Og det er vel første og eneste gang jeg har sett Samaranch drikke alkohol, så han var tydeligvis veldig fornøyd. Og det var absolutt med på å redde situasjonen.
9: Hvor viktig var kong Harald for, som døråpner for næringslivet? Du reiste mange ganger sammen med ham.
8: Han var veldig viktig. Han hadde satt seg inn i de landene vi skulle besøke. Han hadde lest, han visste en masse. Han overbeviste, jeg var imponert. Jeg var med på hans møter og lot meg imponere kraftig av hans viten, av hans omtanke, av hans åpenhet, av hans humor overfor disse verdenslederne. Og dette som slo meg gang på gang var at han har en fantastisk hukommelse. Og jeg husker at under en verdensutstilling i Vancouver i 1986, så skulle jeg være vert. Vi skulle besøke et gamle hjem for norske seilere. Og jeg sverger den dag i dag at Hans Majestet ikke visste hvem vi kom til å treffe. Så går vi rundt, og så hilser han på de, og alle sier sitt navn, og så stopper han plutselig ved en som sier Gottfred Holmvang. Og så ser kongen på ham, og så sier han, vant ikke du tikamp under EM på Bislett i 1946? Og mannen så ut som han hadde fått et balltre i huet, og sa jo, og så kongen siterte da de 10 resultatene han hadde hatt i 10-kampen. Og hva skjer? Jo, Gottfred Holmvang faller sammen på gulvet og gråter og er helt overveldet. Og det var vi andre også.
9: Litt tilbake til jaktturene. Hvordan var han da?
8: Da så vi en helt annen side av kongen. De jaktene vi startet i Sverige på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, var under meget primitive forhold. Vi hadde ikke noe rennende vann inn i hytta, ikke noe kloakk, ikke noe strøm. Og vi hadde en meget streng vert, som var tidligere både handelsminister og forsvarsminister i Norge, Otto Grieg Tidemann. Så hver morgen så måtte kongen og jeg ut og være med Grieg Tidemann og bade i elva. Og det var kaldt. Og Grieg Tidemann forlangte at vi skulle under med hodet. Og det gjorde jeg lydig. Men kongen ville ikke, og da brølte Otto Grieg Tidemann til han at under med huet, Harald. Og da dukket kongen også.
10: Midt i all den intense spenningen norsk idrett har gitt oss de siste mange årene, det en ting vi nordmenn har sluppet å være nervøse for. Nemlig om vår majestet ville stille opp og oppleve spenningen sammen med oss. Han som var på tribunen i Milano og jublet for nye norske skøytetriumfer under OL i 2026. Den samme som i en alder av 15 gratulerte Hjalmar Hjallis Andersen med Trønderens tredje gull under lekene på hjemmebane i Oslo i 1952.
11: Er du her igjen? Stafett, det noen som sier at vi bor hos dere, tror jeg.
12: Og det har vært ord for dagen i dag.
13: Henger han opp den bakken, ja. Han gjør faktisk det. Han henger det heit også.
11: Han henger han. Men det bra.
13: Og se nå!
11: Oi!
13: Og se, skjønt!
11: Nei.
13: Hva dette for noe?
11: Hva som har skjedd?
13: Han stivna!
11: Vi i teten!
14: Norge leder!
12: Hva sier skipresidenten da?
15: Han også kjempefornøyd, og det verste var at vi var jo sikre på at Sverige skulle ta dette inntil 1 kilometer før mål.
11: Ja, Thomas kommer igjen! Jeg tror han er så vidt foran! Og kom igjen da! Ja! Thomas
10: tok det! Det har knapt vært et stort norsk idrettsøyeblikk, særlig på vinteren, siden den 2. verdenskrig, som har unngått de årvåkne, majestetiske øynene. Om det har vært kampen om å bli Norgesmester på ski, eller vinne OL-guld på hjemmebane, det har dreit seg. Eller veldig mye annet av det som har foregått i idrettskongeriket Norge.
16: Hei, ordentlig! Kom igjen! Nå så går han baklengs. Nei, det er fornekt! En 360-graders pirouette!
17: Det blir veldig langt! Han står! Han satt ikke nedslaget! Han må da være olympismester!
18: Det har vært litt travelt, vi har vært mye rundt omkring, men det er, vi kunne ikke hatt det bedre her.
19: Det er det som heter at en gang olympier, alltid olympier, er det slik at kongen fortsatt føler seg som en slags olympier når man her?
18: Ja, jeg synes nok jeg kjenner sagbugglukta når, når vi på OL. Det er ordentlig gøy.
20: Han bruker god tid og vinker med flagget og stopper opp foran kongen, peker opp til hans majestet. Bukker, den tenker jeg kong Harald satte pris på, jeg du verden.
10: Om kongens sportsinteresse har nærmet seg det mytiske, finnes det også tall som taler i sammenhengen. Som at kong Harald har vært til stede på Holmenkollrennene nærmere 80 ganger. Trekk fra en krig og noen avlysninger, og vi er veldig nær 100% oppmøte. I det som kan kalles Ski-Norges egen festsal.
21: Formann i hovedkomiteen for VM på ski, kronprins Harald, er alt under kontroll nå en måned før.
22: Det er nok å sysle med, og det blir vel mer og mer hektisk etter hvert som tiden nærmer seg også.
3: Nå kommer Oddvar.
14: Oi,
3: der kommer han. Og nå det kommer det fra russeren.
14: Kan det være protest? Kan det være protest?
22: Brå brakk staven.
3: Brå brakk staven også.
14: Nei, men la han få en annen stav da.
3: La han få en stav.
23: Oddvar mistet staven. Oddvar mistet staven sin. Nei, nå kommer han inn.
10: Men enda tydeligere kanskje den genuine kjærligheten til våre nasjonalsporter. I kongens bidrag til hvert år å skape fest av Norgesmesterskapene.
24: Kronprins Harald kommer til mesterskapen. Og så skal vi se på noen av prestasjonene i kombinert hopp. Tormod Knudsen, Eidsvoll Verk, Romerike.
10: Inte blir mer reelt. Men en kongepokal utdelt av den som selv har gitt navn til norsk idretts mest attraktive trofé.
25: Kanskje vi snakker med kongen.
26: Kanskje han som siste løsning nå.
27: Og så går landeflagen som han ønsker at det skal bli Jakob Ingebrigtsen, som han selv spilte inn før dette mesterskapet over hele stadion. Han gjør kronprins stolt, og gjør kongen stolt som sitter på hytta og følger med på dette her.
28: Norges folk, i dag vi kongen stolt, i dag vi kongen
29: OL og Paralympics gir oss selvutnevnte sportsidioter en gyllen mulighet til endelig å kunne sitte time etter time foran TV og skjerm med god samvittighet. Vi sitter her eller så, men ikke med så god samvittighet.
30: Kjære alle sammen.
31: Herrelandslaget i fotball
29: skal til VM for første gang på 28 år.
10: Det fra barnsben og på barnsben idrettsinteressen hos den senere konge oppstår. Allerede før krigen han introdusert til skisport og seiling av sin mor, Märtha.
29: Fikk jeg min egen. Jeg lånte en båt i 1947, da var jeg 10 år gammel. Og da seilte jeg min første regatta, siden har det blitt sånn, holdt jeg på med.

0: Det å ha en konge med en slik glødende idrettsinteresse gjør noe med vår kollektive stolthet og våre helter. Følge ham som siden 1991 har vært nasjonens overhode. Og som kanskje samtidig har følt på det klasseløse ved idretten. Som på sitt fineste nettopp en arena hvor alle, uansett status, kan være like engasjert. Like spente og like glade når vi nordmenn lykkes.
1: Det er bra vi har ører nå, så ikke smilet kommer helt rundt. Hørte
2: det du?
3: Kult at jeg får det til foran de.

0: mastersklassen i seiling, hvor han oppnår en meget habil åttendeplass.
1: Har det vært generende å være kronprins her?
2: Neida, det har det ikke vært. Det har vært litt mye fotografer av og til.
1: Ja, inntrykk av det at det ikke mye film igjen i Japan nå.
2: Nei.
3: Takk. Du heldig, du! Korte bukser og greier, vet du.
0: Men når en annen senere OL-deltaker I den japanske hovedstad besøker kongen I 2020 regenten også åpen om at de olympiske lekene også skulle skape hans største sportslige sårhet For Harald og hans mannskap lykkes ikke når det gjelder som mest som favoritter I OL I 1972 I Tyskland Da seilingen gikk av stabelen I Kiel.
3: Det var tøft den siste. Og tok jeg pause med oss fra seilingen I over 2 år.
0: Heldigvis gjenopptar han seilingen. Og det også I Kiel, han og hans mannskap I 1987 ble hyllet som verdensmestre I entonnerklassen med båten Fram 10.
4: Hvorfor har dere vunnet?
5: Det vet jeg ikke. Det litt alt.
0: 21 år senere, I 2008, gjentar Kong Harald prestasjonen da han vinner VM-guld I det som kalles Sira Cup.
6: Dette min fars gamle 8 meter, bygget I 1938. Og nå den totalt renovert og så god som ny, og vi var med og seilte VM på Hanke.
7: Og hvordan gikk det?
6: Det gikk rimelig bra. Den gamle damen løftet på skjørtene og dro av gårde.
7: Ja, fantastisk. Og langskjørtet stod. Ja, ja, ja.
0: Selv han, som hadde det I genene og ikke kunne pensjonere seg, fant I slutten av 2022 til slutt ut at han skulle legge opp som aktiv idrettsmann, like før han fylte 86 år.
6: For nå kongen 85, og nå får det holde.
0: Men interessen forble særdeles aktiv til det aller siste. For ham, som mer enn noe annet legitimerte det å være sportsidiot for en hel nasjon.
8: Det hyggelig at dere kommer og ser på, det betyr mye for oss, altså.
0: Som Harald var han den femte I rekken, som idrettskonge, vil han for alltid være den første og største.
7: Her ligger det norske kongelige slott. Badet I lys og varme for folk som har møtt fram på slottsplassen. For både heidre Kong Harald, som døde tidlig I går, 3 dager, og den nye kongefamilien som nå står I en stor sorg. Og I morgen det sørgegudstjenester I hele landet. Vi sender gudstjenester for Oslo Domkirke på NRK 1 klokka 11. Og klokka 17 sender vi sørgegudstjenester fra Nidarosdomen I Trondheim. Kyrkja der Kong Harald og dronning Sonja vart vigsla 23. juni I 1991. Kong Håkon den 8. Og hans familie skal på gudstjeneste I Asker kirke I morgen. Skaugen ligger I Asker kommune. Dronning Mette Marit må på grunn av sin helsetilstand holde seg hjemme I morgen.

0: Ja, ved den nye kongens side står også en dronning. Dronning Mette Marit. At landet har fått en dronning som fra sørlandsbyen Kristiansand, det mange der som synes stor stas.
1: Det gjør jo at kanskje Kristiansand blir satt enda litt mer på kart, gjør det ikke det? Ja, det blir spennende. Ja, litt rart.
2: Ja, det gjør det. Det blir litt rart, ja.
3: Hun en flott dame. Jeg tror det kommer til å gå kjempefint. Ikke redd for det.
4: En god representant fra Kristiansand, så hun presenterer Sørlandet på en god måte, og det blir en fin dronning.
2: En kongefamilie blir kanskje litt nærere, kanskje enda mer nærere.
5: Og det føles jo litt spesielt at vi kommer fra Kristiansand og får en dronning fra her da. Føles jo veldig greit ut.
6: Litt mer stolt av byen din med å ha en dronning herfra?
5: Veldig. Så blir det litt mer populær, føler jeg.
7: Jeg vant til å si dronning Sonja, men jeg... Og nå må jeg si kronprinsessen med at Mari skal bli dronning nå.
8: Men det er jo litt artig, i hvert fall for oss som her, og... Lille Kristiansand, liksom. Jeg føler ikke det skjer så mye her nede, liksom.
6: Og plutselig kommer dronninger herfra.
8: Ja, det jo litt interessant, det. Ja.
9: De aller første bildene av den ukjente Kristiansandsjenta som tar med seg Norges kronprins hjem til morens leilighet. Det sommeren 1999. De to har truffet hverandre under kvartfestivalen, men snart må Mette Marit svare på ryktene om sin fortid.
10: Mitt ungdomsopprør har fortonet seg ganske mye sterkere enn mange andre, tror jeg. Og for meg på den tiden så var det viktig å leve på tvers av det som var akseptert.
9: Kongen har sagt ja. Mette Marit fra Kristiansand får prinsen og kongeriket, også folkets tillit.
11: Jeg tror mest man trenger egentlig å forholde seg til å lære egentlig at det er lov å være en selv.
9: Flere ganger har Mette Marit tatt resten av kongefamilien med seg tilbake til hjembyen. Og dronning Sonja, hun klar over hvordan kjærlighetshistorien startet.
12: For uten kvartfestivalen det ikke godt å si hvem som har vært som prinsessa Norge i dag.
9: Den lille jenta fra Slettheia i Kristiansand nå blitt dronning. En reise som den nærmeste familien ikke hadde sett for seg.
13: Jeg synes det var for vilt.
14: Og det viser seg bare det at når kjærligheten og viljen sterk nok, så, og ikke minst en tålmodig ektemann, så er alt mulig.
15: Det som har vært den store hendinga i kveld, der kong Haakon den åttendes første tale til nasjonen. På nrk.no kan du lese hva som ble sagt om denne talen. Mellom andre, Lars Nehru Sand, vår politisk kommentator, har skrevet at dette en tale som oser av autentisitet, og en annen ekspert kaller det et lite retorisk mesterstykke. Så dette kan du lese på nrk.no.
0: Ja, sammen med flere hundre nordmenn og svensker møttes to regenter på Svinesundsbroa i 2005. 100 år etter unionsoppløsningen mellom Sverige og Norge møttes kong Carl Gustav og kong Harald under åpningen av den nye broa mellom to kongeriker.
16: Juni 2005. Den nye broa på Svinesund mellom Norge og Sverige stappfull av folk. 100 år etter unionsoppløsningen har dagen for å åpne en ny bru kommet. Fra norsk side kommer kong Harald med sin familie, mens kong Carl Gustav går mot seremonien fra svensk side. De to regentene gjorde som sine bestefedre. Kong Haakon og kronprins Gustav Adolf åpnet den gamle Svinesundsbrua i 1946. 59 år senere var det en ny historisk dag på grensa mellom broderfolket.
17: Kjære alle sammen. Den nye og storslåtte Svinesundsbroen som kong Carl Gustav og jeg sammen skal åpne, innleder et nytt kapittel i det svensk-norske forbindelser. Jeg kan vanskelig tenke meg en bedre og mer symbolsk markering. 100 år etter den fredelige unionsoppløsningen er nettopp åpningen av en ny bro mellom våre to land.
16: Den nye brua var i 2005 verdens største bru med bare en bue.
17: Den nye broen fører arven videre og vil være en ny og spennende inngangsport til de neste 100 år av svensk-norsk samarbeid og vennskap.
16: Søndag 6. september 1959. Kronprins Harald ble tatt imot i Glemmen. Oppdraget var å legge ned grunnsteinen for et nytt ungdomshjem. Flere tusen mennesker hadde møtt fram for å få et glimt av den unge kronprinsen og for å se grunnsteinen bli lagt ned. Fredrikstad Blad kunne melde at kronprinsen gjorde det også med en grundighet som imponerte stort. Sjelden ser man en amatør behandle murerskjea så sikkert. Stedet ble oppkalt etter kronprinsen, og ungdomshjemmet Harald var det første i sitt slag i Skandinavia. Under seremonien i 2005 ble kongens navn igjen et tema.
18: Og den norske kongen helt lik underskrift som min.
16: Fantastisk! De kongelige ble de første til å gå over den nyåpne broen. Sammen med både nordmenn og svensker fortsatte åpningsfesten på norsk side av grensa. Der ventet 3000 barn og folkefest.

0: Johannes. Ja, det er ingen tvil om at kong Harald han kjente hver krik og krok av det norske land.
1: Ja, og symfoniorkestret Oslo Filharmonien gjestet i kveld den 8 uker lange sommerfestivalen BBC Proms ved Royal Albert Hall i London.
0: Ja, framfor flere enn 5000 tilskuere ble kong Harald heidret i den vidjetne konsertsalen.
2: Following the announcement yesterday morning of the death of King Harald of Norway at the age of 89, we at the BBC would like to express our condolences to the Norwegian people.

0: Ja, og vi går til vår London-korrespondent Kristin Solberg. Det er ikke hver dag vi hører «Ja, vi elsker» blir fremført i denne berømte konsertsalen.
1: Nei, det ble en verdig markering av kong Haralds bortgang her i Royal Albert Hall i dag. Dette har jo vært en konsert som har vært planlagt i halvannet år, og Oslo Filharmonien spilte nå nettopp på BBC Proms, den prestigefylte festivalen her, for hele 17. gang. Men selve rammen for konserten ble veldig annerledes etter kong Haralds død i går. De spilte nasjonalsangen, det var også stillhet for å markere hans minne. Jeg står her med direktør for Oslo Filharmonien, Knut Skansen, og dere valgte å dedisere denne konserten til kong Harald. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, vi gjorde det tidligere i dag, og det var for oss i Oslo Filharmonien en tung dag i går, og det var tungt å sette seg på flyet på Gardermoen og reise til London. Men vi snakket mye om det, og vi fant ut at hvis vi har lært noe av kong Harald, så er det at i sorg og glede så skal vi samles. Og musikk kan si så mye mer enn ord i den sammenhengen. Og vi har i dag spilt Prokofievs Romeo og Julie, som er full av kjærlighet og sorg. Og vi har spilt Øyvind Torvunds En morgen i skogen. Og jeg tenker begge verkene appellerer og treffer oss hardt i disse dagene, fordi kongen var glad i naturen, og det er musikken til Torvund et godt eksempel på. Og jeg tror Romeo og Julie og Prokofiev, den treffer oss ekstra hardt i kveld.
1: Ja, og selve konserten har jo vært planlagt lenge, men altså inngangen til konserten ble jo veldig annerledes med en markering. Kan du fortelle litt hvorfor det var viktig?
2: Jo, for oss var det viktig å ikke bare reise til Proms og spille en konsert, men også å ramme den inn i anledning av kong Haralds død. Noe annet ville vært for musikerne helt umulig. Vi har et nært forhold til kongefamilien gjennom at dronning Sonja er vår høye beskytter, og vi hadde dialog med BBC i går ettermiddag om hvordan vi skulle arrangere dette, og jeg veldig glad for at BBC og Royal Albert Hall la opp til at vi fikk spille nasjonalsangen, og vi hadde en stund med stillhet hvor 6000 mennesker står inne i Royal Albert Hall oppreist, og i de sekundene så tror jeg vi alle kjente på også utrolig mye varme fra våre britiske venner.
1: Dronning Sonja er, som du sier, høy beskytter for Oslo Filharmonien, og du møtte henne selv bare nå på tirsdag, mens kong Harald lå på det siste på Rikshospitalet. Kan du fortelle litt mer om nettopp det møtet?
2: Ja, det var et møte som var avtalt en god stund i forveien, og jeg var veldig forberedt på at det møtet ville bli avlyst. Men det sier noe om kong Harald og dronning Sonja sitt virke og gjerning og plikt og ønske om hele tiden å være i kontakt med sitt folk. Så vi hadde en veldig hyggelig samtale, men også preget av situasjonens alvor. Vi var så heldige å ha med oss dronning Sonja på turné til Paris i januar, så vi snakket mye om den opplevelsen vi hadde sammen i Philharmonie de Paris. Men vi snakket også om konserten på Slottsplassen forrige søndag som dronningen hadde sett på TV. Og vi var skjønt enige om at stemningen på Slottsplasskonserten med Oslo Filharmonien var like god som under roingen tidligere i sommer. Så hennes engasjement og kongens engasjement også for kulturlivet og måten kong Harald har virket som konge med sin nærhet, åpenhet, menneskelighet og også evnen til å vise sårbarhet, det er jo nettopp det kunsten også gjør. Så han har vært en stor inspirasjon for hele kulturlivet.
1: Takk skal du ha, Knut Skansen, og det ble altså da en veldig verdig markering for kong Harald her i Royal Albert Hall i kveld. Og kanskje er det ekstra riktig at det skjedde nettopp her, i denne byen som den avdøde monarken hadde et tett forhold til hele livet.
0: Ja, og vi takker for fin musikk, og takk til deg også, korrespondent Kristin Solberg.
3: Ja, som vi vet var bestemor til kong Harald, dronning Maud, britisk. Ja, det var sterkt å se konserten med Oslo Filharmonien sist søndag, da de spilte rett framfor slottet. eller ved slottet, samtidig som vi visste at kong Harald var innlagt på sykehus. Så det var godt å høre at dronning Sonja fulgte med på denne konserten. Og nå slottet bader i lys på slottsplassen. Her er folk kommende for å vise varme overfor kongefamilien og heidre kong Harald som døde i går klokka 6:35. Hver veke hadde kong Harald møte med enten utenriksministeren, eller hvis han var bortreist, utenriksråden. Kong Harald var godt orientert om internasjonal politikk, og han ville nok fulgt godt med på det islandske valet, denne folkeavstemningen som er i dag. Ved midnatt norsk tid stenger vallokaler på Island. Islendingene skal i dag avgjøre om de skal forhandle med EU om medlemskap.
4: Da det fortsatt var drøye 6 timer igjen å stemme, så hadde oppmøtet i landets største valgkrets allerede tangert det totale oppmøtet fra forrige lokalvalg. Landets statsminister avga selvfølgelig sin stemme. Hun er en av pådriverne for at landet igjen skal begynne å snakke med EU.
5: Takk for det. Ja, adelmålet er at vi fører sammen i de verkene som fremmedan er. Hvort som heter ja eller nei, eins jeg sier, vi vet det ja, for sækker vi goden samning, bergjumst av alle sammen fjóðuna, tökum ágjur folks med, en líka óskur vonir og þrár og tækifæri, en síðan fær folk alltaf annað tækifæri til að segja ja eller nei. Ef þetta nei, þá höldum við þetta bara áfram med gode verkefni som vi er med.
4: Fiskeri har stått sentralt i det islandske EU-synet. Da landet i forrige runde startet forhandlinger med EU, så ble de avblåst på grunn av EUs syn på fiskerettigheter. Nå velgerne delt nesten på midten.
6: My vote was no, and the reason for it is that the European acquis is quite unnegotiable, and it's not in Iceland's interest to go in, especially due to fisheries and energy concerns.
7: I said yes. I want to see what possibilities we have. Then I will make a decision if I will say a vote finally yes or no.
4: Og det er akkurat det. Stemmer de frem et ja i dag, og det får vi greie på i morgen, så må de troppe opp igjen her senere for å si ja eller nei til en eventuell avtale.
3: Ja, Halvard Sandberg, vi jo spente på når det vi kan vente oss et resultat fra Island.
8: Altså nå islendingene 2 timer bak oss, ikke det? Så klokken der jo da tidlig, fortsatt på kvelden. De valglokalene stenger klokken 10, og det midnatt her i Norge, og de første valgkretsene sier vi skal greie å få ut noen tall klokken 12:30 norsk tid. Så kommer det fortløpende løpet av natten, og det siste skal komme klokken 9 norsk tid, altså 7 islandsk tid. Det det de sier at de skal få til.
3: Ja, for det jo ikke så mange som bor i det landet, så det kan jo være at det kan gå fort og telle opp stemmene. Hvordan har denne valgkampen, for å kalle det det, preget Island?
8: Altså, den har engasjert hele befolkningen, og det har kommet liksom noen mishagsytringer med at det har vært litt sånn hard tone mellom ja- og nei-frontene i dette spørsmålet her. Og så er det helt delt, altså. Det ene meningsmålingen viser at nei-siden leder litt, og den andre sier at ja-siden leder litt, så det er liksom, i hvert fall veldig spennende å se hva de faller ned på løpet av natten.
3: Mm. Og selv om vi her i landet nå preget av kong Haralds bortgang, så er det jo slik at det som blir avgjort på Island i kveld og i natt er viktig for både vårt land og også Europa?
8: Det er nok spesielt viktig for islendinger, men på sikt så blir det jo viktig også for Norge, for hvis det går da mot et ja på Island, så skal de da fremforhandle en avtale, og så skal de si ja eller nei til den avtalen, og da først kan de bli EU-medlemmer hvis de sier ja til den. Og da står jo Norge ganske alene i EØS-avtalen med Liechtenstein, og vil være et sånt annerledes land i Europa utenfor EU, og det kan føre til konsekvenser for den norske EU-debatten. Men dette her er langt frem i tid, og forrige gang vi var i samtaler med EU, så byttet de regjering, og så var ikke det så interessant lenger, slik at noe lignende kan jo skje på Island. Men det har dukket opp et nytt element, siden de drev på med dette sist, og det Donald Trump og Grønland. Så det et sånt spørsmål som ligger der. Vi tryggere i EU enn hvis vi står utenfor EU? Det en av de tingene de snakker om på Island, og det et nytt element. Og så får vi se hva som skjer de neste par årene med Trump og Grønland, og det blir enda viktigere for islendingene.
3: Men nå må vi se hva som skjer de neste nærmest par timene, i alle fall hva som skjer nå når etter hvert det til oppstemmende. Takk skal du ha, Halvard Sandberg.
0: Ja, toppkampene i norsk fotball utsatt på grunn av Kong Haralds bortgang, men i Ålesund gikk barne- og ungdomsturneringen Hessa Cup som planlagt i dag. Men dødsfallet satte likevel sitt preg på fotballfesten på Sunnmøre.
9: Veldig bra. Så har vi tre bakke.
10: De varmer opp slik det alltid gjør. Men på grunn av Kong Haralds død startet Hessa Cupen i Ålesund med ett minutt stille.
11: Jeg følte at det var ganske sånn trist akkurat da vi sto. Og jeg synes han gjorde veldig masse bra for Norge. Og han hjalp til, og han var veldig bra konge.
9: Nei, det synes jeg var veldig fint og helt på sin plass.
10: I sørgetida flere arrangement utsatte eller avlyste. Men her tenkte det annerledes.
12: Vi tenkte at det å gjennomføre en fotballturnering for barn og ungdom er til det beste for å minne kongen vår, som var en mann som var svært opptatt av idrett, og da spesielt barneidretten.
10: I går så var det jo slik at Erling Braut Haaland, han spilte jo med sørgebarn. Hva synes dere om at fotballspillere gjør slike ting?
11: Jeg synes det veldig respektfullt, fordi at Haaland jo fra Norge, så det på en måte støtter han og respekterer kongen.
10: For mange på køppen betydde det mye å få minnes kongen.
9: Vi har hatt en fantastisk konge i veldig mange år, så det synes jeg var helt riktig. Nei, det var på en måte den personen han var så fin, han var så mild, han var god med alle. Veldig, veldig fin mann, rett og slett.
13: Så alle barn, og dere voksne også, lukk øynene, tenk på kongen og familien hans. Imens så teller vi voksne rolig til ti.
14: Det jo nettopp det at vi har jo opplevd noe veldig trist da, som når noen går bort, og kanskje noen som vi bryr oss veldig mye om også. Og det jo menneskekong Harald som har gått bort, men det også kongen vår, som litt sånn viktig, og her det mye barn.
15: Og det var nettopp barn det handlet om på Barnas Verdensdager i Halden i dag. De hedret kong Harald med tegninger både på asfalten og på papir som skal sendes videre til slottet. Og i kong Haralds lekende ånd var det også kongekroneverksted.
16: Vi har laget en prinsesserkrone.
17: Nå vi bare gjør sånn. Ikke ta
18: den ordentlig ned,
17: først.
18: Hei! Det sukende med.
15: Og barna i Halden fikk skrive en siste hilsen i en minneprotokoll.
19: Jeg tenker at det veldig trist. Og jeg ble veldig lei meg når jeg hørte det. Han var veldig en snill person og gjorde mye for Norge, og ja, han var veldig en bra person.
20: Det var 20 kroner. Har du fint alt for mye spagetti?
21: Har du sånt noe som han til oss?
20: Masse.
15: Men til tross for det triste, ville Halden kommune la det litt festlige arrangementet gå sin gang.
22: Så det ekstra viktig å være sammen for å likevel være glad, for det faktisk lov å være både trist og glad på en gang.
23: Tidligere i dag så hadde det vært et rosetog for kongen. Og jeg synes det ville vært et hån mot kongen om vi hadde avlyst dette her. Han var jo en av de som favnet alle.
19: Jeg tegnet kongen. Han respekterte at alle kunne like hverandre.
15: Og så har vi fått en ny konge. Hva tenker du om han da?
19: Han kommer til å være snill av ham også.
0: Og Kong Harald og dronning Sonja fikk feiret 57 bryllupsdager. Den 58. skulle vært i dag, 29. august. Og det er mange som føler omsorg for dronning Sonja som har mistet sin kjære ektemann, ikke minst kong Håkon den 8.
1: Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. Hun bidro til at de sammen ble et sterkt kongepar, som utfylte hverandre godt. Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt i livsgjerningen sin. I livsgjerningen de delte. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
2: Åh, jeg synes det er så tragisk at ikke de fikk feire denne bryllupsdagen sammen.
18: For akkurat i dag, 29. august, er en helt spesiell dato i historien om Harald og Sonja. Her i Oslo Domkirke i 1968 fikk de endelig hverandre. Da hadde de ventet i 9 år.
2: Den kjærlighetshistorien mellom de to, det er jo noe vi er vokst opp med. For en modig beslutning. Bare stå i det, rett og slett.
18: Nå vet vi at de skulle få 58 år som ektepar. Derfor får denne dagen en helt annen betydning i år. Det som skulle vært en bryllupsdag, har blitt dagen etter et farvel.
21: Jeg tror det ville vært tungt uansett når bryllupsdagen ville vært. For den første vil alltid være den tyngste.
1: Hvordan tror du Sonja har det i dag?
24: Jeg tror hun har det veldig dårlig, og tror hun er veldig sliten, og synes det er veldig synd at han døde.
1: Hva kunne man sagt til dronning Sonja hvis hun sitter og gråter nå? Hva ville man sagt til henne da?
25: Det er sagt
26: så.
27: Han lever fortsatt i himmelen.
28: Ja.
29: Ja, det sagt er jo at hun er en fantastisk dronning, og hun burde ha levd 100 mer år.
30: Så kanskje når hun våkna, så kunne jeg kanskje ha gitt henne en kopp kaffe, eller og gitt henne et par blomster og si at det var synd at han døde. Kanskje vært med henne og gitt henne en ekstra god kos.

0: Ja, kjærlighet også på Slottsplassen denne lørdagskvelden i august. Landet i sorg, og folk viser sin takk til kong Harald etter 35 år som landets konge. Her ser vi fakler som tent, kort som skrevet til kong Harald. Farvel, min konge, en siste hilsen som lagt ned på Slottsplassen i kveld. Vi har kollega Linda Marie Fedler på Slottsplassen. Du har vært foran slottet i hele dag og sett folk kommet og gått. Det godt for folk å ha en samlingsplass i disse dagene.
1: Ja, dette her vel en av de største møteplassene for det norske folk å komme til. For her har det vært en tilstrømming av folk gjennom hele dagen. Og til og med nå, når det har virkelig blitt mørkt ute, så det folk som kommer til Slottsplassen for å legge ned blomster, tenne lykter, eller bare stå og være sammen med hverandre. Og det som kontrastfylt at bylivet har også våknet til liv igjen, så ikke mange meterne ned i gata i Karl Johans gate, så hører man da musikk dundre ut fra utestedene, mens her oppe ved Slottsplassen så det en helt annen ro. Folk står foran slottet og ser på gardistene som har jevnlige vaktskifter. Og det fortsatt folk som da her for å legge ned fine hilsener, blomster, og som rett og slett bare tar seg god tid. Og det har jo vært en dag med skiftende vær. Det har vært alt fra sol til nedbør til ordentlig høstvær, men likevel så har folk trosset vær og den kulden og stått her og brukt god tid på å ta innover seg dette mektige synet av et blomsterhav og lykter som tent til ære for kong Harald. Og flere har også kommet og fortalt etter å ha sett talen til kong Håkon i kveld, hvor flere var rørt og preget av det vår nye konge sa. De syns mange mener at han kommer til å gjøre en like god rolle som sin far, kong Harald. Og ble rett og slett ganske grepet da han også selv ble preget i talen. Så dette her et sted hvor mange kommer til å være, til å komme til å oppsøke de neste dagene. Som flere da sier også at det fint å ha et sted å møtes og finne hverandre i en sorg da, som nå preger landet vårt.
0: Ja, da sier vi takk til reporter Linda Marie Fedler på Slottsplassen. Det mange lys som tent i denne augustkvelden. Lys som tent for kong Harald.

0: Tirsdag i veka som kommer er en særdeles høytidelig dag. Da skal kong Håkon den 8. avlegge eiden, som altså da er et symbol på at han virkelig er Norges konge. Det ble han jo i samme øyeblikk som kong Harald døde, men da er det den høytidelige eidsavleggingen skal skje. Og i morgen er det sørgegudstjeneste i Oslo domkirke klokka 11, og klokka 17 er det i Nidarosdomen, og begge disse gudstjenestene sender vi på NRK 1. Kong Håkon den 8. og hans familie skal delta på gudstjeneste i Asker kirke, eller det, vi vet jo at det er der de bor, altså i Asker kommune. Mette Marit, som altså er ny dronning, kan ikke delta under den gudstjenesten. Hun må fremleis tenke på sin helsetilstand etter at hun tidligere i sommer ble transplantert og fikk nye lunger. Ja, kong Harald, han var overalt i vårt langstrakte land, og han var også en ivrig laksefisker, ikke minst i Lærdal i Sogn, og der er det mange som minnes han nå.
1: Omtrent en uke hver sommer, det er det hele. Men mens jeg holder på, så har jeg nok absolutt fisketilstand.
2: Både som kronprins og senere som konge har han kjent på den sitrende spenningen. I utallige timer har han stått og ventet, velvitende om at laksen kan bite på det neste kastet.
3: Hva er det som får en mann til å bli alldeles oppslukt etter fiske som kan stå her fra morgen til kveld?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg. Det må vel være det at hvis man først får på en fisk, så er det så moro. Hvert eneste kast har man jo en sjanse til å få fisk, så...
2: Det var hit han kom, igjen og igjen. Og ofte tok han med familien. Her i Lærdal, i Indre Sogn, kunne han være helt seg selv, uten å bli fotfulgt av fastboende.
1: Jeg har jo vært i Lærdal siden jeg var 15 år, så det er jo ikke den store sensasjonen når jeg kommer ut hvert år. Men de har alltid vært sånn i Lærdal. Og jeg tror det kommer av at de er så vant til at lorder og baroner vandrer rundt der, at de forstår at når de da er der på ferie, så er de på ferie, og de skal ikke bli beglodd av lokalbefolkningen da.
4: Ja, nå har Elvi gått ytterligere ned, så nå har vi sjansen altså.
5: Vi får se.
2: Han knytter nært vennskap med Gjermann-familien, som ofte var vertskap, og som han fikk gode opplevelser sammen med.
4: Det tar ikke hånd der. Og jeg må sveiver inn på han. Den hadde du jammer godt tak i, altså. Ah, han er til 11 kilo, vil jeg tro.
2: I 2014 ble Lærdalsøyri råket av en stor brann. Mer enn 40 bygninger ble totalskadde. Dermed var det viktig for kongen å vise støtte til staden han kjente så godt.
6: Vi får være takknemlige for at det ikke gikk med menneskeliv her, når man ser hvor dramatisk det må ha vært den natten.
2: Det var de lumske vindene som gjorde at brannen spredde seg fra hus til hus. Vinder kongen kjente igjen for alle timene ved lakselva.
6: Og jeg har vært her på Østavien om sommeren, og den er meget lunefull i denne dalen. Det kan være storm et sted, og 200 meter borte kan det være helt stille, og motsatt vindretning og i det hele tatt, så den er helt uberegnelig her.
7: Men kongen har jo et langt forhold til Lærdal. Gjorde det ekstra sterkt inn til å forstå disse store stadene i dag?
6: Ja, det er klart det gjør det. Så jeg er jo veldig glad i denne dalen, så...
2: Gjennom år oppstår bandet til dalen, til naturen, men kanskje minst like mye til mennesker. Jevnlig møtte kongen gode jaktkamerater i Lærdal, på en hytte så lite at det knapt plass til å snu seg.
5: Men det gjør det bare enda hyggeligere, egentlig, det. Her må man være en av gutta, det ikke noe problem for meg i det hele tatt. Men det forferdelig hyggelig der oppe, det en stemning som helt ubeskrivelig, egentlig.
2: Etter at kongen kom hit første gang som 15-åring, måtte han tilbake, sommer etter sommer. Og det slik med det å fiske. De beste opplevelsene glemmer en aldri. De varer livet ut.
0: Ja, det nok mange i Lærdal og andre steder som har blitt kjent med kongen gjennom hans interesse for jakt og fiske som minnes han i kveld. Og det vi så nå, det var altså et litt eldre opptak å ikke få etter at han døde som vi da så. Og nå ligger slottet badet i lys og varmen strømmer mot det kongelige etter at kong Harald døde i går.
8: Ja, og tidligere i kveld så fikk vi høre den nye kongens første tale til folket.
0: Det kan jo være slik at enkelte har avlyst arrangement det skulle på i dag, enten det var fest eller hva som helst. Så vi koster på oss, Johannes, å sende denne talen en gang til for de som kanskje ikke har fått den med seg.
9: Kjære alle sammen. I går morges klokken 06.35 døde Hans Majestet Kong Harald den 5., faren min som jeg var så glad i. Vi i sorg, samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk. Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kjærlig omtenksom ektemann, en raus svigerfar, en bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode, sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for. Jeg kommer til å savne han. Jeg vil savne latteren hans. Hans lune måte å møte mennesker og situasjoner på. Faren min fikk alltid folk til å slappe av rundt seg. Han var en god lytter, spesielt i møte med barn og unge som han hadde et ekstra rom i hjertet for. Den store, varme kongehånda la seg vart omkring både små og store som trengte et ekstra håndtrykk. Han møtte alle med respekt og raushet og gjorde aldri forskjell på folk. Han reiste for å trøste de som var rammet av orkan, kledd i boblejakke og gummistøvler. Han ba samene om unnskyldning for urett som var begått mot dem, på vegne av oss alle. Han gråt med oss etter at vi hadde mistet så mange på Utøya og i regjeringskvartalet. Han samlet oss ved å sette ord på hvem vi nordmenn er. Jeg ser han for meg i seilbåten, med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv, få energi og glede i konkurranse med andre lidenskapelige seilere. Og bildet av det store smilet hans i hengekøya i Amazonas, hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. En drøm som oppstod av engasjement for å ta vare på verdens dyr og natur. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Over hele landet og ute I verden finnes tusenvis av mennesker som I dag setter minnene de har fra møtet med han ekstra høyt. Minner som vil leve videre I folks hjerter og familiehistorier. Som konge representerte faren min Norge og nordmenn med stolthet og glede. Gjennom besøk rundt I landet, med arrangementer her på slottet og på jobb for Norge ute I verden. I snødrevet på Langrennstadion, på slottsbalkongen 17. mai, på statsbesøk hos Nelson Mandela. Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. Hun bidro til at de sammen ble et sterkt kongepar, som utfylte hverandre godt. Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt I livsgjerningen sin. I livsgjerningen de delte. I dag det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma. Kong Harald fulgte landet vårt I en periode med store forandringer. Fra han som åtteåring satte bena på Rådhuskaja ved gjenkomsten etter 2. verdenskrig, fram til I dag har Norge gjennomgått en stor positiv utvikling. I dag vi et velferdssamfunn der mennesker med ulik bakgrunn lever sammen og finner ut av det med hverandre. Samtidig verden igjen mer utrygg og uforutsigbar enn den har vært gjennom størstedelen av kong Haralds regenttid. Noe som også påvirker oss her I landet og brakt et nytt alvor innover oss. Når faren min nå har gått bort, det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss I familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte, finne sin egen form, være seg selv. Han etterfulgte sin far, kong Olav, som igjen etterfulgte sin far, kong Håkon. Nå det min tur. Jeg dypt takknemlig for å ha familien min rundt meg, og for den store støtten dronning Mette Marit og barna våre for meg. Jeg vil også takke moren min og søsteren min for styrken de deler når de selv står midt I sorgen over tapet av en elsket ektemann og far. Familien vår har erfart viktigheten av å stå sammen for å stå støtt, både I oss selv og for hverandre. Også I vanskelige tider. Samholdet vårt en stor styrke for den jobben vi skal gjøre for Norge. Etter kong Haralds lange og innholdsrike kongsgjerning det nå vi som skal følge hverandre inn I en ny tid. Dronning Mette Marit og jeg ønsker å være nærværende og lyttende. Dronningen, kronprinsesse Ingrid Alexandra og jeg vil alltid forsøke å forstå ulike menneskers livssituasjon. Ingen vet I dag hva vi som bor I dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret I historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt. På demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt. Et samfunn der vi ser og anerkjenner hverandres ressurser, så vi sammen kan skape et Norge der alle får bidra og føle seg hjemme. Vi tror på et Norge der det plass til alle. Vi skal kjenne styrken ved fellesskapet vårt, og vite med oss selv at vi ett folk. Kjære alle sammen, I dag føler jeg på en stor takknemlighet overfor de som har gått foran meg. Alle var konger for sin tid. De var elsket, respektert og betydde mye for mange. Jeg har lært mye av dem alle. I likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald tar jeg valgspråket «Alt for Norge». Alt for Norge betyr å kjempe for at alle I Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt I verden. Og det betyr I ytterste konsekvens og være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir. I dag er vi en familie i sorg, og et folk i sorg. Vi takker Kong Harald for alt han var og alt han gjorde. For Norge, for alle i landet vårt. Med Guds hjelp og folkets støtte ser jeg fram mot den store oppgaven som ligger foran meg. Jeg ber om at vi alle samles om det gamle ønsket. Må Gud bevare landet vårt.

her blitt mer og mer synlig. Hva kongen mente med alt for Norge. At det knapt var grenser for hans innsats for kongeriket, selv om det kostet.

0: Han var født til det. Et liv som nasjonalt symbol. Det sette han i fare da han var tre. Hitler gikk til åtak på Norge og ville gjøre Vesleprinsen til barnekonge under tysk kontroll. Han flykta med mor, kronprinsesse Märtha og søstrene til USA.
1: Crown Princess Märtha of Norway, a refugee at President Roosevelt's invitation. Her three children are with her.
0: Og kom hjem 5 år senere som symbol på det frie Norge nordmenn hadde kjempet for. Prins Harald ble konfirmert i Slottskapellet i 1953. Familiebilder den dagen avslørte den store sorgen. Kronprinsesse Märtha var alvorlig syk. Hun gikk bort året etter. Et tap sønnen aldri kom helt over. Han var 21 år da han ble kronprins og stilte i statsråd for første gang. Og 22 da han møtte Sonja Haraldsen og livets viktigste kamp startet. Kampen for kjærleiken og fridommen til å velge selv, også for en som født til å bli konge. Det tok 9 år, men han fikk si Sonja. Sammen endret de det norske kongehuset. Deira etterkommerer fikk større spillerom til å forme egne liv. Han ble konge en vinterdag i 1991. 53 år gammel fikk han det store ansvaret.
2: I denne tradisjonen har også jeg, som Norges konge, tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Kong Harald vil bli huksa for sine mange, mange møter med nordmenn i alle deler av landet. For antrekket og omsorgen da han kom til bygder rasert av orkan på Nordvestlandet. For tårene etter 22. juli.
3: De er glad i hverandre.
0: Og talen om hvem vi er.
3: Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
0: Vi så det mer og mer, at det kostet å holde det han hadde lovet. Kong Harald sto likevel ved sitt ord. Det er et langt liv for Norge som nå er over.

0: Gravle av Arnulf Øverland.
1: Det er en lykke i livet som aldri vendes til lede. Det at du gleder en annen, det er den eneste glede. Det er en sorg i verden som ingen tårer kan lette. Det er at det var for sent da du skjønte dette. Ingen kan resten av tiden stå ved en grav og klage. Døgnet er mange timer, året er mange dager. Jeg tror det har vårt kongepar, tror jeg har levet efter det med hele sitt, alt de har gitt til hele Norge, og det tror jeg er, kan bli en hustavle for vårt nye kongepar.
2: Harald den Lune, du ble født med en jobb å gjøre. Det hadde du alltid visst. En arving var født i landet, og det var 500 år siden sist. En gutt kom hjem med fredstid. Et land ble paradis. Sist det var fred så lenge, lå landet under is. Men lun vind krever sin skipper, når skuta har slarkete ror. Krusninger krever sin skipper, når det blir krise ombord. Du hadde en jobb å gjøre. Som kusken som kjører deg bort, hvil deg i eikekista. Kjenn at jobben er gjort.
0: Vi avrunder med å få to kunstneriske innslag som har blitt framført i løpet av denne dagen.
3: Ja, vi skal høre kongesangen, og vi får Oslo Filharmoniens framførelse av «Ja, vi elsker», og vi herfra takker for oss.

0: Da jeg gikk og la meg i går, så tenkte jeg at dette kan komme i natt, det kan komme i morgen, det kan også ta tid. Så da den telefonen kom, så var det jo klart for meg hva den ville handle om. Og jeg skal ikke referere for den annet enn å si at han som ringte presenterte seg som kongen. Og det er riktig, for det var kong Håkon som ringte og orienterte om det som var skjedd. Og så hadde vi en, jeg vil si, en god og nær samtale om den personlige siden av det å miste sin far.
1: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar. En kjærlig og omtenksom ektemann. En raus svigerfar. En bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Vi er i sorg. Samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Kong Håkon den 8. Holdt i kveld sin første tale til nasjonen som monark. Der takket kong Håkon sin far, kong Harald.
1: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar. En kjærlig og omtenksom ektemann. En raus svigerfar. En bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for.
0: Kong Harald og dronning Sonja fikk feire 57 bryllupsdager. Den 58. skulle vært i dag. Det er mange som kjenner omsorg for dronning Sonja som har mistet sin kjære ektemann. Thomas Oppsøre og Emil Årdal vet hva de ville ha sagt for å trøste dronning Sonja.
2: Jeg hadde sagt det jo at hun er en fantastisk dronning, og hun burde ha levd 100 mer år.
3: Så kanskje når hun våkna, så kunne jeg kanskje ha gitt henne en kopp kaffe, eller og gitt henne et par blomster og si at det var synd at han døde. Kanskje vært med og gitt henne en ekstra god kos.
0: Som andre nyheter, det er spent stemning på Island, hvor islendingene i dag har gått til valglokalene for å si ja eller nei til å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Valglokalene stenger nå midnatt norsk tid, og resultatene vil trolig komme i løpet av natta og morgentimene. Valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy, og utfallet er vanskelig å spå, sier utenriksreporter Halvard Sandberg.
4: Den har engasjert hele befolkningen, og det har kommet liksom noen mishagsytringer med at det har vært litt sånn hard tone mellom ja- og nei-frontene i dette spørsmålet her. Og så er de helt delt, altså. Det er, ene meningsmålingen viser at nei-siden leder litt, og den andre sier at ja-siden leder litt, så det er liksom, i hvert fall veldig spennende å se hva de faller ned på løpet av natten. Men det har dukket opp et nytt element, siden de drev på med dette sist, og det er Donald Trump og Grønland. Så det er et spørsmål som ligger der. Er vi tryggere i EU enn hvis vi står utenfor EU? Det er en av de tingene vi snakker om på Island, og det er et nytt element.
0: Sa utenriksreporter Halvard Sandberg. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det spent stemning på Island, hvor islendingene I dag har gått til valglokalene for å si ja eller nei til å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. De første prognosene kom nå og viser at nei-siden foreløpig har flertall, med 59,8% av de foreløpig talte stemmene. Men kun 10 000 stemmer telt. Resultatet kan få påvirkning for Norge, sier utenriksreporter Halvard Sandberg.
1: Hvis det går da mot et ja på Island, så skal de da fremforhandle en avtale, og så skal de si ja eller nei til den avtalen, og da først kan de bli EU-medlemmer hvis de sier ja til den. Og da står jo Norge ganske alene I EØS-avtalen med Liechtenstein, og vil være et sånt annerledes land I Europa utenfor EU, og det kan føre til konsekvenser for den norske EU-debatten.
0: Kong Håkon den 8. Holdt I kveld sin første tale til nasjonen som monark. Der fortalte kongen hva han mener med sitt valgspråk, alt for Norge.
2: I likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald, tar jeg valgspråket alt for Norge. Alt for Norge betyr å kjempe for at alle I Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt I verden. Og det betyr I ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir.
0: I morgen blir det arrangert sørgegudstjenester I en rekke kirker. Alle åpne for befolkningen. Et av stedene I Nidarosdomen, forteller domprost I Nidaros, Kristin Moen Saksegård.
3: Det en gudstjeneste. Vi I en kirke, og vi skal jo ha sånne sørgegudstjenester over hele landet, I alle domkirker, og også her I Nidarosdomen klokka 17. Og det vil være I forhold til en vanlig gudstjeneste, så det et sted å komme I en gudstjenesteform til alle som sørger, trenger fellesskap, sitte sammen, være et hellig sted. Og vi inviterer på en måte åpnere da, enn I et vanlig menighetssammenheng. Og nå det, og det for hele folket som sørger over kongen.
0: I morgen sørger gudstjenesten I Oslo Domkirke starter klokka 11 og Nidarosdomen klokka 17, og begge blir sendt direkte på NRK TV og radiokanalen P1+. En hackergruppe utførte dataangrep mot flere tjenester innen høyere utdanning og forskning. Det bekrefter tjenesteleverandøren Sikt overfor Krono. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: er NRK Nyheter klokka to. Kong Håkon den 8. Holdt i går sin første tale til nasjonen som monark. En tydelig rørt konge gratulerte sin mor, dronning Sonja, med bryllupsdagen hun skulle feire med kong Harald i går.
1: Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. Hun bidro til at de sammen ble et sterkt kongepar, som utfylte hverandre godt. Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt i livsgjerningen sin. I livsgjerningen de delte. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
0: En meget god tale, mener journalist og forfatter Harald Stanghelle.
2: Det er nok en av de vakreste og mest rørende kongetaler jeg har hørt. Også fordi at det var en djup og personlig beskrivelse av faren som er gått bort. Han snakket om den store, varme konge Hanna til kong Harald den 5. Men han bygger også bru over for minnetalen og til den oppgaven som han nå skal aksle. Han snakker om fellesskapet, han snakker om demokratiet, han snakker om det vi må ta vare på i en utrygg tid. Slik var dette flettet sammen det djupt personlige, men også det som peker inn mot kongegjerninga til kong Håkon den 8.
0: Dronning Sonja har denne uka tilbrakt tid på bygda i Kongsgård, og der har naboene Julie og Karen tent lys.
3: Vi ville legge blomster her for å vise liksom respekt for kongen, og vi fikk høre at dronning Sonja kanskje var her, så hun ser liksom at vi bryr oss på en måte.
4: Hva kjenner du på i dette her, Karen?
5: Ja, jeg synes det veldig berørende, og jeg synes det veldig viktig at vi kommer innom og bare legger fakler og blomster, siden jeg føler at det viktig i hvert fall å vise respekt. Men jeg synes det er veldig berørende.
0: Reporter Hans Solbakken. Så andre nyheter. De første resultatene har kommet inn på Island, der islendingene skal si ja eller nei til om de vil gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Det var på forhånd ventet at det skulle bli jevnt, og det er det. Foreløpig leder ja-sida med 51,5% etter at rundt 70 000 stemmer er talt opp. Det er 270 000 stemmeberettigede på Island. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.